Olemme kuunnelleet Johannes Brahmsin 16 valssia pianolle opus 39. Alun perin Brahms on säveltänyt nämä valssinsa pianolle nelikätisesti. Kuulimme säveltäjän oman sovituksen. Pianotaiteilija Jörg Schöböck soitti. Levytysvuosi oli 1960.

0: Kuulimme Antonin Dvorakin slaavilaisen tanssin numero 8, G-molli, opus 46. Alun perin se on sävelletty pianolle nelikätisesti. Tässä kuulimme version trumpetille ja pianolle. Trumpettia soitti Jouko Harjanne ja pianoa Kari Hänninen.
1: Mezzosoprano Krista Ludwig ja baritoni Walter Berry laulavat New Yorkin filharmonisen orkesterin solisteina. Kapellimestari on Leonard Bernstein. Ohjelmassa on Gustav Mahlerin säveltämiä yksinlauluja, kansanruno kokoelmaan Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Ensimmäinen laulu on Der Schildwache Nachtlied, vartijan yölaulu.

nicht geendet, ein jeder sich wenn. Die Rechte bleiben dir.

rein und schrie.

mezzosoprano Krista Ludwig ja baritoni Walter Berry ovat esittäneet Gustav Mahlerin yksinlauluja kokoelmasta Des Knaben Wunderhorn kansanrunokokoelmasta Pojan ihmetorvi. Viimeinen laulu oli Trost im Unglück, lohtu onnettomuudessa, New Yorkin filharmonista orkesteria. Edellisessä levytyksessä johti Leonard Bernstein.

trio, andante, menuetti tempossa allegretto ja triot 1 ja 2, päätteeksi allegro. Mozartin divertimenton S-duuri tulkitsevat Gidon Kremer viulu, Kim Kaskashian alttoviulu ja Jojo Ma cello.

Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin divertimenton S-duuri viululle, alttoviululle ja sellolle. Esiintyjät olivat Gidon Kremer viulu, Kim Kaskashian alttoviulu ja Jojo Ma sello. Monte Carlon filharmoninen orkesteri soittaa Willy Boskovskin johtamana Emil Valtofelin valssin Acclamation suosion huutoja.

Näin päättyi Emil Valtofelin valssi Acclamation suosion huutoja. Willy Boskowski johti Monte Carlon filharmonista orkesteria levytyksessä vuodelta 1976. Sellisti Jacqueline Dupré soittaa Philadelphian orkesterin solistina nyt kuultavassa levytyksessä, joka on peräisin vuodelta 1970. Kapellimestari on Daniel Barenboim. Ohjelmassa on Edward Elgarin sellokonsertto E-molli opus 85.

Näin päättyi Edward Elgarin sellokonsertto E-molli opus 85. Philadelphian orkesterin sellosolistina soitti Jacqueline Dupré. Orkesteria johti Daniel Barenboim. Levytys oli vuodelta 1970. Toselli-orkesteri soittaa nyt Merikanto-potpurin, eli kolme Oscar Merikanon sävellystä tässä kamariyhtyeelle. Merikanon sävellykset ovat Kullan murunen, Keijukaisten tanssi ja Soi vienosti murheeni soitto. Toselli-orkesterissa soittavat Eero Heinonen piano, Okko Kamu viulu ja Kari Lindstedt sello.

Toselli-orkesteri, eli pianisti Eero Heinonen, violisti Okko Kamu ja sellisti Kari Lindstedt, soittivat tässä Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1994 Merikanto Potpurin, eli kolme Oskar Merikannon sävellystä. Sävellykset olivat Kullan Murunen, alun perin yksin laulu, ja pianosävellys Keijukaisten tanssi, ja lopuksi kuultu yksin laulu Soi vienosti murheeni soit. Barokkiorkesteri Les Agréments, jota johtaa Guy Van Vaas, soittaa François-Joseph Gossekin Sabinus-balettisarjan. Levytys on vuodelta 2007.

Näin soi François-Joseph Gossecin säveltämä balettisarja Sabinus. Sen soitti barokkiorkesteri Les Agréments, jota johti Guy Van Vaas. Bojan Čičić soittaa viulua vanhan musiikin yhtyeen The Illyria Consortin solistina. Ohjelmassa on vuoden 2016 äänitteeltä Giovanni Stefano Carbonellin sonaatti viululle ja kontinuulle numero 5 C-molli opuksesta 1.

viulisti Bojan Čičić ja vanhan musiikin yhtye The Illyria Consort soittivat, äänite oli vuodelta 2016, sävellys Giovanni Stefano Carbonellin sonaatti viululle ja kontinuolle numero 5, C-molli opuksesta 1.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai, lokakuun 8. päivä. Vuoden 41. viikko on meneillään. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Hilja sekä Peik ja ortodoksisessa kalenterissa Trifon ja Pelagia. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousee Helsingissä 7.42, Oulussa 7.49 ja Utsjoella 7.55. Aurinko laskee Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella 2 minuuttia yli 18. Radio Yhden hartaiden sävelten aluksi soi Kosti Raition sanoittama kansansävelmä.

Tiedän paikan armahan, eli kotini on kansansävelmä. Sanat kirjoitti Kosti Raitio. Pakilan musiikkiluokan lapset lauloivat hartaiden sävelten aluksia äänitteessä vuodelta 1986. Pianistina oli Seppo Hovi. Taina Jaatinen esittää seuraavaksi oman laulunsa Ylistän.

Taina Jaatinen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa hengellisen laulun Ylistän. Pianoa soitti Pirjo Pohjavirta. Exit-yhtye esittää seuraavaksi Pikka Simojoen kappaleen Yksin uskosta. Sovitus on Jari Levyn.

Yksin uskosta on Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama laulu, jonka esitti Exit-yhtye. Seuraavaksi hartaissa sävelissä soi virsi 160, kun luova tahto kaikkeuden Herran. Sävel on Egin Hovlanin ja alkusoitto Haapajärven kirkon urkuja soittavan Vesa Kajavan. Joose Vähäsöyrinki laulaa.

Joose Vähäsöörinki lauloi virren 160, kun luova tahto kaikkeuden Herran. Eivin Scheien sanat oli kääntänyt Anna-Maja Raittila. Urkuja soitti Vesa Kajava. Seuraavaksi urkuja soittaa Matti Pesonen ja Harri Westerlundin johtama Braxeen kuoro laulaa. Mä Jeesuksesta laulan on hengellisen laulukirjan laulu 65.

Mä Jeesuksesta laulan, hengellisen laulukirjan laulu 65, on alun perin William Howard Downin säveltämä ja Fanny Jane Crosby Van Alstynein sanoittama laulu My Song Shall Be of Jesus. Laulun suomenkielisten sanojen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Meille lauloi Harri Westerlundin johtama Braxeen kuoro ja urkuja soitti Matti Pesonen. Hartaiden sävelten päätteeksi laulaa Sibelius-lukion kamarikuoro.

0: Minne käy tuulen ilmassa tie on Erik August Hagforsin säveltämä hengellinen laulu. Emil von Quantenin sanat oli kääntänyt Nestor Järvinen. Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi Marjukka Riihimäen johtama Sibelius-lukion kamarikuoro. Ennen aamuhartautta kerron, että huomenna aamuhartauden pitää pappi, kirkkotila-asiantuntija Mika K.T. Pajunen Sastamalasta. Hän lukee viidennestä Mooseksen kirjasta ja Markuksen evankeliumista ja johdattaa uskontunnustukseen ja rukoukseen. Ja tänään iltahartaudessa vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä puhuu ihmisen ja koiran pitkästä kumppanuudesta vuosituhanten halki. Nyt alkavassa aamuhartaudessa yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä jakaa kertomuksen kahden toisilleen tuntemattoman miehen yllättävän kohtaamisen elämää muuttavista seurauksista. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 954, 954, lahjoillasi meitä siunaat, ensimmäinen ja neljäs säkeistö.
1: Tapasin muutama päivä sitten ystäväni. Jo ensisilmäyksellä huomasin, ettei kaikki ollut ihan normaalisti. Hänen silmäkulmassaan oli tumma mustelma. Tunnemme toisemme hyvin ja puhumme asioista yleensä suoraan. No siksi kysyin saman tien, mitä sinulle on tapahtunut? Ystäväni harrastaa aktiivisesti pyöräilyä. Hän oli lähtenyt sunnuntain alkuiltana tapansa mukaan tavalliselle lenkilleen. Sellaiselle, jossa keho tekee työtään ja ajatukset saavat vaeltaa rauhassa. Polkeminen tuntui hyvältä. Mieli oli kevyt. Reitillä tuli kävellen vastaan mies, josta näki, että kaikki ei ole ihan kunnossa. Hän käveli hieman minne sattuu. Kun ystäväni tuli hänen kohdalleen, mies otti ja löi kädellään aivan yllättäen. Ystäväni pyörässä oli vauhti yli 30 kilometriä tunnissa. Tilanne äityi hyvin vaaralliseksi. Ystäväni ajolasit lensivät pientareelle, mutta onneksi hän vaistomaisesti piti molemmilla käsillä pyörästään kiinni, eikä kaatunut. Tilanne olisi voinut päättyä aivan toisin. Jos ote olisi herpaantunut, tai jos hän olisi ajanut vain yhdellä kädellä tai ajautunut baanan vieressä olevaan betonikuiluun, seuraukset olisivat voineet olla kohtalokkaat. Ystäväni pysäytti pyörän ja kysyi mieheltä, miksi löit minua? Olisin voinut kaatua paljon pahemmin ja vaikka kuolla. Mies kääntyi takaisin ja lähti tulemaan kohti. Haluatko tapella? Hän kysyi. Ystäväni vastasi, en halua. Haluan vain tietää, miksi löit minua. Mies tuli vielä muutaman askeleen lähemmäksi. Sitten jokin muuttui. Askelet hidastuivat, hartiat painuivat alas ja kasvot murtuivat. Mies alkoi itkemään. Ystäväni meni hiukan hitaasti ja epäröiden miehen luokse, ihmettelen suuresti tilanteen muuttumista ja kysyi varovaisesti, mikä sinun on? Siinä hetkessä lyöjästä tuli toisenlainen ihminen. Mies kertoi olevansa matkalla merenrantaan. Hän oli päättänyt, ettei enää jaksaisi jatkaa. 30 vuotta kestänyt avioliitto oli päättynyt 3 kuukautta aikaisemmin aivan yllättäen. Puoliso oli ilmoittanut, että tämä oli tässä ja lähtenyt. Sen jälkeen mies oli hukuttanut tuskansa alkoholiin ja yrittänyt selvitä päivästä toiseen. Nyt hänestä tuntui, ettei hänen elämällään ollut enää mitään merkitystä. Monia muitakin asioita hän kertoi elämästään. Tarinaa riitti. Ystäväni kysyi jossakin vaiheessa keskustelua, onko sinulla lapsia? 2 lasta ja 1 lapsenlapsi. Ystäväni sanoi, mietitään heitä. Sinua tarvitaan vielä. Sinun elämäsi merkitsee heille enemmän kuin juuri nyt itse pystyt näkemään. Ja yhtäkkiä 2 toiselleen täysin vierasta miestä seisoo pyörätien laidassa ja halasi toisiaan pitkään. Hetkeä aikaisemmin toinen oli lyönyt toista. Nyt toinen piti toista pystyssä. Lopulta mies lähti takaisin kotiin. Ystävälleni jäi pikkuhiljaa kehittyvä musta silmä, rikkoutuneet ajolasit ja tuntemattoman miehen puhelinnumero. Jeesus sanoi vuorisaarnassa, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Toisen posken kääntäminen ei tarkoita sitä, että väkivalta olisi hyväksyttävää tai että ihmisen pitäisi jäädä vaaralliseen tilanteeseen. Mutta Jeesuksen sanoissa on syvempi suunta. Kaikkeen ei tarvitse vastata samalla voimalla, jolla meitä kohdellaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä. Älä anna pahan voittaa itsesi, vaan voita sinä paha hyvällä. Ajattelen, että juuri tästä tuossa hetken kohtaamisessa oli kysymys. Ystäväni olisi voinut vastata vihalla. Hän olisi voinut antaa pelon, loukkaantumisen ja adrenaliinin määrätä seuraavan liikkeen. Jostakin syystä hän teki jotakin muuta. Hän kysyi ensin, miksi? Ja sitten vielä tärkeämmän kysymyksen, mikä sinun on? Mielenmaltti ei tarkoita tunteettomuutta. Ei sitä, ettei pelottaisi tai suututtaisi. Se voi tarkoittaa sitä, että ihminen jättää pienen tilan tunteen ja teon väliin. Joskus juuri siihen pieneen tilaan mahtuu armo. Siihen mahtuu mahdollisuus nähdä, että väärän teon takana on ihminen, joka on itsekin rikki. Lyönti ei todellakaan muuttunut oikeutetuksi teoksi, mutta ihminen teon takana tuli näkyviin. Sinä pyhäiltana yksi lyönti olisi voinut synnyttää toisen lyönnin. Viha olisi voinut synnyttää lisää vihaa, mutta mitään tällaista ei tapahtunut. Rakkaus voitti ja yllättävä kohtaaminen päättyi halaukseen. Mies oli matkalla merenrantaan päättämään elämänsä. Sen sijaan hän lähti kotiin. Elämä ei muuttunut yhdessä hetkessä helpoksi. Hänen avioliittonsa ei palannut ennalleen. Suru ei kadonnut, mutta suunta muuttui. Olen ylpeä rakkaasta ystävästäni. En tajua, miten hänellä oli tuossa tilanteessa tuollaista mielenlujuutta toimia oikein. Ei hän siihen oikein itsekään osannut sanoa mitään. Toimi, kuten parhaaksi näki. Ajattelen, että taivaan luoja käyttää meitä ihmisiä toisia ihmisiä varten hyvän tekemisen välikappaleena. Luojan halu ja tarkoitus on, että rakastaisimme toisiamme niin paljon, että viha ja väkivalta jäisi taakse. Että osaisimme antaa toisillemme anteeksi pahat ja huonot teot ja pystyisimme jatkamaan puhtaalta pöydältä eteenpäin katsoen. Jeesus on anteeksiannon keskeisin mestari. Hänen nimessään ja veressään sinäkin saat uskoa tälle aamulle kaikki syntisi anteeksi. Sen, mikä painaa mieltäsi, mitä kadut ja missä olet rikkonut toista ihmistä tai Jumalaa vastaan. Saat tänä aamuna jäädä tämän lupauksen varaan. Saat jatkaa matkaa armahdettuna ja vapaana. Rukoilkaamme. Rakas Jumala, anna meille rauhallinen sydän silloin, kun meitä loukataan. Anna meille viisautta nähdä tekojen taakse ja rohkeutta kohdata ihminen silloinkin, kun emme ymmärrä hänen tekojaan. Auta meitä voittamaan pahaa hyvällä. Ole lähellä niitä, jotka eivät tänään näe huomiseen. Lähetä heidän tielleen ihminen, joka pysähtyy. Ja tee meistä sellaisia ihmisiä, jotka osaavat kohdata kaikenlaiset lähimmäiset. Aamen.

Aamuhartauden piti yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Virttä 954 Lahjoillasi meitä siunaat lauloi Eimen mieskuoro johtajana Mikko Peltokorpi. Kitaraa soitti Tommi Alakärppä. Radio Yhdestä hyvää huomenta tänään torstaina lokakuun 8. päivänä. Nimipäivänsä viettävät Hilja sekä Peik ja ortodoksisen kalenterin Trifon ja Pelagia. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousee Helsingissä 7.42, Oulussa 7.49 ja Utsjoella 7.55. Aurinko laskee Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella 2 minuuttia yli 18.

0: Huomenta Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Windia. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
1: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
1: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökäletappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.

0: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen arvioi kokoomuksen kannatuksen laskua näin.
1: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen ja varmasti on niin, että tämä talouden ja työllisyyden yleinen vire on vaikuttanut tähän. Nyt on tietenkin hienoa se, että talous on lähtenyt kasvuun, kuten myös työllisyys, ja kokoomus on julkaissut juuri jarrua velalle -ohjelmansa, ja olemme avoimesti kertoneet siitä, että miten haluamme politiikkaa ensi kaudella tehdä.
0: Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat työntekijät harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Näin Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
2: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
0: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mielestä lähityön vaatimus ei ole kohtuuton.
3: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
0: Oikeudenkäynti kaapelivaurioista Suomenlahdella päättyy tänään, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-alus raahasi perässään ankkuria ja rikkoi merenpohjassa kulkevia valokuitukaapeleita viime vuoden uuden vuoden aattona. Seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on 11 400. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
4: Seitsemän radiouutiset toimitti Merja Vindia. Narrin aamulaulussa ollaan tällä viikolla elokuvissa.
5: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa tekemään sen siinä samassa, niin silloin mulle tuli semmoinen ajatus, että kun tietää, miten se on, tämä viulu on tullut tälle Kathleenille ja tietää sen viulun historian. Ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina?
6: Sofia Bogdanovitsin elokuva Measures for a Funeral seuraa unohdetun kanadalaisviulisti Kathleen Paloun, hänen hienon Guarnerius-viulunsa ja kadonneeksi luulun viulukonserton tarinaa. Narrin aamulaulu perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
4: Toimittajana Outi Paananen. Tänään 11. Aki Ylisalomäki on epäilyttävän uutta ohjelmassaan sitä mieltä, että pimeyttä ei tarvitse selittää pois. Ja nyt alkaa Radio 1 aamusoitto.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoitto alkaa tänään saksalaisen Silvius Leopold Weissin luuttumusiikilla.

Aamusoiton aluksi luuttua näppäili Joachim Held. Hitaasti etenevä kaksijakoinen Allemande-tanssi syntyi Saksassa 1500-luvulla. Meille soinut Allemande oli Sylvius Leopold Weissin sonaatista luutulle A-duuri 1700-luvulta. Saksasta matkamme jatkuu saman vuosisadan Böhmiin. Prahalainen säveltäjä, cembalisti ja pianisti František Xaver Dušek on syytä muistaa muustakin kuin siitä, että hänen sanotaan toimineen Mozartin majoittajana tämän vieraillessa Prahassa. Dušek oli 1700-luvun loppupuolen merkittävä soitinmusiikin säveltäjä, josta esimerkiksi käy Aapo Häkkisen johtaman Helsingin barokkiorkesterin soitanta.

Aapo Häkkisen johtama Helsingin barokkiorkesteri soitti Allegro e Vivo-osan František Xaver Dušekin sinfoniasta B-duuri. Robert Schumann omisti vuonna 1839 julkaisemansa arabeskin ystävälleen Friederike Serrelle. Oliko syynä se, että Friederike miehineen suhtautui ymmärtäväisesti Robertin heilasteluun Clara Wieckin kanssa? Klaran isä kun oli täysin nuorten liittoa vastaan ja toimitti tyttärensä mahdollisimman kauas Robertin vaikutuspiiristä. Schumann pystyikin kommunikoimaan Klaransa kanssa vain kirjeiden ja oman musiikkinsa välityksellä. Onkin esitetty, että se kuuluu tässä arabeskissa, jossa vuorottelevat kaihoisaa kaipuuta ilmaisevat kohdat vahvempien, julistavien jaksojen kanssa. Risto Lauriala soittaa pianoa.

Robert Schumannin arabeskin C-duuri soitti pianisti Risto Lauriala. Kello on 25 minuuttia yli 7. 1900-luvun alkupuolelta on ranskalaisen säveltäjän Albert Rousselin balettipantomiimi Le Festin de l'Araignée, eli Hämähäkin juhlaateria. Teos kuvaa tapahtumia puutarhassa. Sieltä löytyy muurahaisia, lantakuoriaisia, hedelmämatoja, perhonen, päivänkorento, rukoilijasirkka ja tietenkin hämähäkki. Päivänkorento kuoriutuu ja tanssii.

Georges Bretren johtama Ranskan kansallisorkesteri esitti kohtaukset Éclosion de l'Efmer ja Danse de l'Efmer, eli päivänkorennon kuoriutuminen ja päivänkorennon tanssi Albert Roussellin teoksesta Le Festin de l'Araignée, hämähäkin juhlaateria. Espanjaan vienyt aamusoitossa matkamme. Kitaristi Sharon Isbin soittaa Andrés Segovian transkription Isaac Albéniz'in sävellyksestä Asturias, Asturia.

Asturias on viides osa Isaac Albenizin espanjalaisesta sarjasta pianolle. Tässä osa kuultiin Andrés Segovian sovituksena kitaralle. Aamusoitossa esiintyi Sharon Izmin. Seuraavaksi tämän vuosituhannen musiikkia. Ukrainalainen säveltäjä Valentin Silvestrov sovitti soolobagatellejaan jousiorkesterille. Silvestrov omisti sarjansa Stille Musik eli hiljaista musiikkia pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen levytuottaja Manfred Eicherille. Silvestrovin sarjasta soi sen päätösosa Augenblicke der Serenade.

Dmitri Jablonskin johtama Kiev Virtuosi kamariorkesteri esitti Valentin Silvestrovin sarjasta Stille Musik eli hiljaista musiikkia sarjan kolmannen osan Augenblicke der Serenade. 8 on aikaa 18 minuuttia. Seuraavan pienen valssinsa venezuelalainen säveltäjä Teresa Carreño omisti tyttärelleen Teresitalle.

Pianisti Alexandra Öhler soitti Teresa Carreñon pienen valssin. Valssin lisänimi Teresita on säveltäjän tyttären mukaan. Im Walde, metsässä, on Böhmissä syntyneen David Popperin sarja sellolle ja pianolle vuodelta 1882. Teos kuvaa metsän tunnelmia ja tapahtumia, joita russoolainen romanttinen sankari matkallaan kohtaa. Sarjan viidennessä osassa kulkija pysähtyy ihailemaan metsästä löytynyttä syyskukkaa.

Syyskukka, Herbstblume, on David Popperin sarjasta Metsässä im Walde. Selloa soitti Wendy Warner ja pianoa Eileen Buck. Humoreski on leikillinen kertomus tai sävellys. Seuraava humoreski on Tuur Aulinin kynästä.

Tämä humoreski viululle ja pianolle on Tuur Auliinin kokoelmasta Fyra Akvareller, neljä akvarellia. Sovitus Salonki-yhtyeelle oli Sören Friisin ja aamusoitossa esiintyi Consordino-yhtye. Tuur Aulin oli 1900-luvun taitteen molemmin puolin vaikuttanut ruotsalainen säveltäjä, kapellimestari ja viulisti. Hän oli säveltäjä-pianisti Valborg Aulinin pikkuveli. Nuorempana Tuur Aulin ihastutti konserttiyleisöjä virtuoottisella viulunsoitollaan, ja vanhempana hän johti sekä Tukholman että Göteborgin orkestereita ja vaikutti muutenkin ruotsalaisen musiikkielämän kehitykseen. Säveltäjistä ruotsalaiset Wilhelm Stenhammar ja Emil Sjögren sekä norjalainen Edvard Grieg olivat Aulinin ystäviä ja yhteistyökumppaneita. Tuur Aulin sävelsi kamari- ja orkesterimusiikkia ja lauluja. Ennen kaikkea hänet muistetaan omalle soittimelleen viululle säveltämistään teoksista, joihin kuuluu muun muassa viulusonaatti ja kolme viulukonserttoa. Aamusoiton päätteeksi on nyt tarjolla sosialistista realismia Neuvostoliitosta, valssi Dmitri Shostakovichin balettisarjasta numero 3, jonka Shostakovichin baletti- ja näytelmämusiikeista sovitti 1950-luvun alussa Levon Atomnyam. Alun perin tämä valssi on Shostakovichin baletista Svietli Rutsei, eli kirkas puro. Teoksessa balettitanssijoita on lähetetty esiintymään uuden neuvostokolhoosin sadonkorjuujuhlassa. Tietenkin seuraa väärinkäsityksiä ja mustasukkaisuutta, mutta lopulta toverillinen yhteisymmärrys saavutetaan. Kirkas puro-baletti oli yksi niistä Shostakovichin teoksista, jotka joutuivat Stalinin suuren puhdistuksen alkuvaiheissa neuvostonomenklatuuran hampaisiin. Helmikuussa 1936 teosta kuvattiin Pravdassa sanoin balettimaista valheellisuutta.

Konstantin Orbelian johti Moskovan kamariorkesteria, joka soitti valssin Dmitri Šostakovitšin balettisarjasta numero 3. Sovitus oli Levon Atomjanin.

0: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakan savua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikas ja täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede Yle Radio Yhdessä tiistaisin puolen päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.
1: Uusiutuva tiedesarjaa toimittaa Samppa Korhonen. Tänään puolen päivän uutisten jälkeen jatkuu Maailma tarinoina -sarja. Yksin Marsissa -elokuva, joka pohjautuu romaaniin, se henkii meliorismia. Sanotaan Maailma tarinoina -ohjelmassa vieraana on filosofi Lauri Järvilehto. Meliorismi tarkoittaa ajatusta siitä, että maailmaa voidaan ja tulisi parantaa ihmisten toiminnan ja ponnistelun kautta. Marja Vehkanen tapaa filosofi Lauri Järvilehdon tänään puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -sarjansa jaksossa. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai 8. päivä lokakuuta. Nimipäivänsä viettävät Hilja sekä Peik ja ortodoksisessa kalenterissa Trifon ja Pelagia. Iloiset onnen toivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 7.42, Oulussa 7.49 ja Utsjoella 7.55. Aurinko laskee tänään Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella 2 minuuttia yli 18. Radio Yhden aamun juontajana on tänään Paula Jokimies. Radio Yhden aamu alkaa 8 uutisten jälkeen ja ennen uutisia ja säätietoja 8 aikamerkki.

0: Yle Uutiset kello 8. Perussuomalaiset on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Pohjoisessa on poutaa, muualla sää muuttuu vähitellen sateiseksi. Uutistudiossa on Merja Vindia, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
1: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
1: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökälle tappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
0: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo uuden kannatusmittauksen olevan pettymys.
3: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen, ja tämä tutkimus osoitti sen, että kokoomus on menettänyt kannattajia sinne pohtivien ja nukkuvien puolelle. Ja meidän tehtävänä on nyt kertoa kokoomuksen

0: vaihtoehto, kertoa siitä, että minkälaista politiikkaa me haluamme ensi kaudella tehdä ja vakuuttaa meidän äänestäjät siitä, että kokoomus on myös paras vaihtoehto seuraavalle hallituskaudelle.
1: Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen toinen varapuheenjohtaja Joakim Vigelius muistutti Ylen aamussa, että perussuomalaisten kannatuksella on ollut tapana elpyä eduskuntavaalien lähestyessä.
2: Muistan olleeni tässä studiossa myös niin aikoina, kun Gallup-käyrä on näyttänyt toiseen suuntaan, eli pitää suhtautua siihen tietyllä nöyryydellä ja ymmärtää, että hallitusvastuu painaa, mutta tyypillisesti perussuomalaisten kannatus lähtee elpymään vaaleja kohti. Tämä on nähty monissa eduskuntavaaleissa aiemminkin, mutta työ talouden ja turvallisuuden eteen, se on vastuullista ja uskon, että se johdonmukaisuus on se, mikä tällä hetkellä tuo sitä nostetta.
1: Euroopan unionin ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut jatkuvat tänään Pekingissä. Osapuolet yrittävät ennen ensi viikon huippukokousta päästä sopuun toimista, joilla EU:n ja Kiinan välistä kauppaa saataisiin reilummaksi. Tällä hetkellä EU-maat ostavat Kiinasta paljon enemmän tavaraa kuin myyvät sinne, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo.
3: Se ydinpelko tässä on nyt se, että kiinalaiset yritykset ja kiinalaiset tuotteet tulevat tänne Eurooppaan ja pyyhkivät käytännössä alleen eurooppalaiset yritykset. Täältä katoaa jo nyt hyvin paljon työpaikkoja kiristyneen Kiina-kilpailun takia. Ja erityisen epäedullisen tästä tilanteesta EU-näkökulmasta tekee se, että tämä kilpailuasetelma ei ole lainkaan reilu. Kiinahan pumppaa paljon tukea näihin omiin yrityksiinsä ja niillä on selvä etulyöntiasema tämän vuoksi. Tähän halutaan puuttua.
1: Nepalissa yli 5000 ihmistä jäi kateisiin elokuun äkkitulvien ja mutavyöryjen jäljiltä. Pelastajat ovat tähän mennessä löytäneet noin 1500 ihmisen ruumiit. Nepal ilmoitti alkuviikosta, että se lopettaa uhrien etsinnät. Viranomaiset keskittyvät jatkossa jälleenrakentamiseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat työntekijät harkitsevat tämän takia irtisanoutumista. Näin Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
4: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mielestä lähityön vaatimus ei ole kohtuuton.
5: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Merja Vindian.

Kalenteri jakaa ihmisiä. Säntilliset henkilöt ovat huolellisesti haravoineet pihamaan lehdet ja pakanneet kesävaatteensa odottamaan kaukana siintäviä tulevia aikoja. Kovakalloiset oman tiensä kulkijat istuvat iltaisin terassilla ja pyöräilevät aamuisin töihin shortseissa, vaikka pohjoiseen on ennakoitu jo ensilunta. Ja me muut siksakkaamme jossain välimaastossa ja hypimme salaa lehtikasoihin, kun kukaan ei näe. Radio yhden aamun siipien alle mahtuu monenlaista kulkijaa ja monenlaista musiikkia. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja hyvää torstai-aamua.

kappale, jolla osoitettiin kunnioitusta kahteenkin suuntaan. Brasilialaisen Ivan Linssin sävelmä oli kunnianosoitus laulaja Elis Reginalle ja säveltäjä Ivan Linssin suuntaan puolestaan kumarrettiin levyllä, josta tämä Peter Whitein kitaroima versio löytyy. Kyseessä on tribuuttialbumi Linssin musiikille. Peter White ja kappale nimeltään Elis. Kissa kiitoksilla elää kansan viisaus, jonka tulkinta on ristiriitaista. Toisaalta sanonta kertoo, ettei pelkillä kehuilla elä. Toinen tulkinta taas muistuttaa, että jokainen tarvitsee niitä päänsilityksiä hyvän työn huomioimista. Jo muinaisen Egyptin faaraot palkitsivat ansioituneita sotureitaan niin sanotusti kunnian kullalla, eli kaulakääryillä ja riipuksilla. Antiikin Roomassa myönnettiin erityisistä uroteoista seppeleitä tai rintapanssarin laattoja. Kreikassa ikuistettiin urheilijoita patsaiksi. Siis melko samanlaisia palkitsemisen tapoja kuin meilläkin. Pian jaetaan taas ansiomerkkejä ja Paavo Nurmi juoksee loputonta juoksuaan Turussa, Aurasillan kupeessa tai Helsingin olympiastadionilla. Mannerheim ratsastaa Kiasman edessä. Valtiolliset kunniamerkit ovat toistaiseksi säilyttäneet arvonsa, mutta yrityselämässä erilaisten vuosiprenikoiden merkitys on kärsinyt inflaatiota. Harva työntekijä keksii käyttöä yrityksen 20-vuotismerkille, jos sellaista näiden pätkätöiden aikana enää edes saa. Kun taas vaikkapa rahallinen palkitseminen hykerryttää, tai jopa LinkedIn-suositus saattaa lämmittää enemmän kuin jokin fyysinen ansiomerkki. Samalla on katoamassa yksi käsityön erikoistaito. Kunniamerkkejä tekee Suomessa vain muutama isompi valmistaja. Esimerkiksi Rahapajan toiminta ajettiin alas viime vuoden keväällä. Ehkäpä tribuuttilevyn kaltainen musiikillinen muistaminen voisi tulla korvaamaan mitaleja ja ansioristejä. Oodit ja fanfaarit kunniaan. Oma nimikkolaulu firman vuosijuhlassa lämmittäisi kummasti. Bebe Gilberto.

Bebel Gilberto on saanut musiikin verenperintönä. Hänen äitinsä oli kuuluisa bossanova laulaja Miuscha ja isänsä bossanovan isäksikin sanottu João Gilberto. Riversong oli tämä kuulemamme kappale. Tarvitsemme tunnustusta ja kehuja tekemisistämme, oli kyse sitten työssä suoriutumisesta tai vaikkapa hyvän aterian loihtimisesta. Psykologit puhuvat niin sanotusta losadan suhteesta. Eli ihminen kukoistaa, kun saa noin 3-5 positiivista palautetta jokaista kriittistä palautetta kohden. Parisuhteessa luvun sanotaan olevan jopa tuo yläpää, eli 5:1. Ja alle 3 mennessään ihmisen motivaatio laskee ja hän vetäytyy siilipuolustukseen, jolloin on turha yrittää neuvoa tai keskustella. Ja vastaavasti, jos suhdeluku nousee kovin korkeaksi, eli kehuja satelee ylitse vuotavasti, niiden teho menettää merkityksensä. Ihmismielen asiantuntijoiden mukaan kehuja kannattaisi jaella pienesti, mutta usein. Mietin, miltä se tuntuu taiteellisen työntekijöistä, joiden ponnistelu maalauksen, sävellyksen tai kirjan parissa vie jopa vuosia ja sitten palaute rysähtää kerralla. Moni on kertonutkin, miten kamalaa on lukea ne ensimmäiset kritiikit, koska yhtään ei tiedä, onko luvassa kurjuutta vai euforiaa. Ja jos kyse on työn palkitsemisesta, kuten vaikkapa Nobelin palkinnosta, niin tänään on jännittävä päivä. Alex Alvear ja Marta Gomez.

0: Tämän laulun tehnyt Alex Alvear on alun perin Ecuadorista. Ja sen pääkaupunkiahan Quitoa tässä kaiholla muisteltiin. Laulajana oli kolumbialainen Marta Gómez. Nobelin kirjallisuuspalkinto jaetaan siis tänään. Vedonlyönnissä on korkealla kestosuosikkeja, kuten japanilainen Haruki Murakami tai kanadalainen Margaret Atwood. Vedonlyönnin kärkisiä on pitänyt eri listauksissa kiinalainen Chan Xue, joka hänkin on ollut jo aiemminkin vahvoilla veikkauksissa ja sopivasti nyt syksyllä ilmestyi ensimmäinen suomennoskin häneltä. Kuuntelette Radio 1 aamua, kello on pian 25 minuuttia yli 8.
1: Leikitään hetki ajatuksella. Mitä jos tiettyä levyä olisi maailmassa olemassa vain yksi kappale, kuten maalauksia, tai hankittavissa hyvin rajallinen määrä, kuten grafiikkavedoksia? Millainen arvo musiikilla olisi keräilijän näkökulmasta? Ja mikä tärkeintä, millaisia sosiaalisia seurauksia olisi musiikin yksityisomistuksella? Mitä tapahtuisi fanikulttuurille, jakamisen ilolle, yhteisille muistoille? Korkeimmat tarjoukset musiikin huutokaupassa Keinuvassa talossa maanantaina 12. lokakuuta kello 17.35.

Islannissa asuva musiikin monitoimimies, multi-instrumentalisti, säveltäjä Matti Kallio ja kappale nimeltä Mindy. Kirjallisuusmaailmassa tunnetaan hyvin ilmiö Nobelin kirous, Nobel Curse. Palkinto tuo mukanaan valtavan julkisuusryöpön, pyyntöjen tulvan, taloudellisen riippumattomuuden, mutta myös suorituspaineita, jotka voivat halvaannuttaa työn tekemisen. Nobelin kirouksesta on kärsinyt muun muassa kolumbialainen Gabriel García Márquez, joka kertoi, että Nobel-palkinto halvaannutti hänen kirjoittamisensa pitkäksi aikaa, koska jokainen sana joutui mikroskooppisen syynäyksen alle. Toni Morrison on kuvannut, miten Nobelin mukana tuoma julkisuus ja kirjallisen maamerkin status alkoivat viedä kaiken ajan varsinaiselta kirjoittamiselta. Australialainen Patrick White sai Nobelin vuonna 1973 ja hän totesi myöhemmin, että palkinto teki hänestä sertifioidun monumentin, mikä vei halun luoda uutta fiktiota. Ja Samuel Beckettkin piti Nobel-palkintoa henkilökohtaisena katastrofina. Ei se ole niin yksinkertaista päätyä kehujen kohteeksi. Kyllähän sen itsestäänkin tietää, että jos leipoo erityisen hyvän piirakan, jännittää, osaako sitä enää koskaan toista yhtä maukkaana ja täydellisenä. Laitakaupungin orkesteri esiin.

seinäjokelaisten musiikin ammattilaisten projektikokoonpano, Laitakaupungin orkesteri. Se osallistuu erilaisiin tuotantoihin silloin, kun jäseniltä liikenee aikaa omien töidensä ohella. Liian monta elämää oli kappale nimeltään. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 8. lokakuuta, maailman näköpäivä. Vilkaisu, miltä se maailma tänään näyttää, eli mitä uutisissa on esillä juuri nyt. Ylen tuore kannatuskysely kertoo, että perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen. Ero on hiuksen hieno, mutta tätä hetkeä on kokoomuksessa pelätty. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP yhä selvällä erolla muihin. Villieläinpopulaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 73% vuodesta 1970, ilmenee ympäristöjärjestö WWF:n tuoreesta raportista. Luonto köyhtyy rajusti kautta maailman, mutta suojelulla lajeja voidaan pelastaa. Esimerkiksi sinievätonnikalan kannat ovat toipuneet kalastusrajoitusten ansiosta. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa.

Ranskalainen Laurent Dury on aloittanut sävellystyön mainosmaailmasta. Sittemmin hän on siirtynyt orkestraation pariin. Tämä Pointillism-nimisen kappaleen motorinen rytmi ilmentää perpetuum mobilea, eli ikiliikkujaa. Jotain mekaanista se tuo mieleen. Voisi hyvin kuvitella Charlie Chaplinin liikkuvan sen tahdissa nykyajan tehokkaiden koneiden rattaistossa. Tehokkuuden vastapainoksi moni etsii rauhaa, paitsi sitä kuuluisaa sisäistä rauhaa, niin myös hiljaista ympäristöä. Sisäisen rauhan löytymistä vaikeuttaa höyryävä pää, kierroksilla käyvä kroppa. Ulkoista rauhaa koetellaan kaikenlaisilla äänillä, lentomelulla, musakilla, pärinäpojilla, älämölöllä. Voiko oikeus hiljaisuuteen liittyä myös oikeuteen olla ilman jatkuvaa ihmisen tuottamaa ääntä? Ei ainoastaan ihmiselle, vaan myös muulle luonnolle. Tätä pohtii tänään Porin taidemuseolla Aalto-yliopiston tohtoriopiskelija Paula Kangasniemi. Hän nostaa esiin Jean-Luc Nancyn ajatuksen hiljaisuudesta maailman yhteisenä tilana. Sitä kautta avautuu kysymys oikeuden lisäksi vastuusta. Miten hiljaisuus, jos hiljaisuus ei ole vain ihmisen oma tila, mitä merkitsee vastuumme muiden lajien akustisesta ympäristöstä? Painava kysymys. Onhan uutisissa kerrottu esimerkiksi vedenalaisesta melusta, joka sotkee kalaparvien elämää ja saa valaat ajautumaan vääriin rantavesiin pelkästä stressistä. Näin näönpäivänä nostaisin esiin myös valon. Me sotkemme muiden elollisten elämän valaisemalla ympäristöä ympäri vuorokauden. Mustarastaatkin lurittelevat jo tammikuussa, kun neonvalojen hämäävinä luulevat kevään koittaneen. Ja osuu se välillä kanssa ihmisiinkin. Juuri törmäsin sosiaalisessa mediassa ketjuun, jossa manattiin kirkkailla valoilla Mökkijärven idylliä pilaavia naapureita. Miten siinä sitten ihailla tähtitaivasta tai revontulia, kun naapurin lediketjut hävittävät kaiken kirkkauteensa?

0: korealainen jatslaulaja Jun Sun Naan kutsui taanoin muutamat lajissaan huippuolevat muusikot levylleen musisoimaan. Ja tuloksena sun syntyi muun muassa tämä Momento Magico. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.46.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio 1 perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.

haitaristisäveltäjä ja Hannu Kella oli aikanaan perustamassa tanssiteatterit Zoomia ja toimi sen musiikillisena johtajana. Ja tanssiteatterista irtaantui omakseen Zoom Sound System, joka tässä esitti Kellan säveltämän minuetin. Tanssija saapuu tänään myös Radio 1:n aitiovieraksi. Tanssija ja koreografi Liisa Pentti on tanssinut jo 40 vuotta ja tanssijan ura vain jatkuu. Pentti on työskennellyt tanssijana, koreografina ja tanssinopettajana sekä Suomessa että ulkomailla. Radio 1:n aitiovieras. Kello 13.35. Katseluvinkkinä mainittakoon Yle Teeman puolelta Hirokazu Koreedan elokuva Monster, joka esitetään myöhään tänään eli kello 23. Areenasta toki löytyy jo nyt. Tämä elokuva palkittiin Cannesissa parhaasta käsikirjoituksesta ja sitä säästää legendaarisen Ruichi Sakamoton viimeiseksi jäänyt sävellystyö. Kun tunnin alkupuolella oli puhetta erilaisista tavoista osoittaa arvostusta merkkihenkilöille, niin monestihan se tapahtuu postuumisti. Kotkalaisen kirjailijan Timo Pusan syntymästä tulee huomenna kuluneeksi 75 vuotta ja syyskuussa hänen kuolemastaan tuli 30 vuotta. Runoilija kirjailija Pusan läpimurto teoksena pidetään vuonna 1988 ilmestynyttä romaania Tatuoitu sydän. Se on tarina petoksesta, paosta ja syyllisyydestä ja keräsi muutamankin palkinnon silloin ilmestyttyään. Teatteriryhmä Kimara ja Kotkan kaupungin kirjasto järjestävät Pusan syntymäpäivän kunniaksi huomenna lukumaratonin, jonka aikana luetaan Tatuoitu sydän kannesta kanteen Kotkan pääkirjaston esiintymislavalla. Hieno kunnianosoitus ja luenta alkaa huomisaamuna kello 9. Bala de Jeju ja Pasarinia.

0: Kimppakämpän kaverukset. Neljä brasililaismuusikkoa perusti aikanaan yhtyeen Bala de Jesu. Pasarini oli tämä kappale nimeltään. Kimppaan he menivät koronan pakottamina, mutta lopuksihan siitä syntyi sitten hyvää. Kello on pian 9 ja tuolloin kuullaan uutiset. Ne toimittaa Merja Windia luvassa jälleen uutisia uudesta Dada-keskushankkeesta. Ja muistojen Boulevardilla tapaamme klassikkosävelmien parissa jälleen Tuija Kurvisen. Ennen uutisia vielä laulu, jonka sanoitti ja esitti aikanaan Pariisin varpunen Edith Piaf. Pieni nainen suuret saappaat. Ja niihin suuriin saappaisiin astuu nyt laulaja Zaz.
1: Tes yeux qui font baisser les miens.

0: Laulaja oli nimeltään Zaz. Kello tulee 9 on uutisten vuoro.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö kertoo aikovansa rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna. Työmaa työllistäisi noin 2000 ja valmiskeskus 300 ihmistä. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo uuden kannatusmittauksen tuloksen olevan pettymys.
2: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen ja tämä tutkimus osoitti sen, että kokoomus on menettänyt kannattajia sinne pohtivien ja nukkuvien puolelle. Ja meidän tehtävänä on nyt kertoa kokoomuksen vaihtoehto, kertoa siitä, että minkälaista politiikkaa me haluamme ensi kaudella tehdä ja vakuuttaa meidän äänestäjät siitä, että kokoomus on myös paras vaihtoehto seuraavalle hallituskaudelle.
1: Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen toinen varapuheenjohtaja Joakim Vigelius muistutti Ylen aamussa, että perussuomalaisten kannatuksella on ollut tapana elpyä eduskuntavaalien lähestyessä.
3: Muistan olleeni tässä studiossa myös niinä aikoina, kun gallup-käyrä on näyttänyt toiseen suuntaan, eli pitää suhtautua siihen tietyllä nöyryydellä ja ymmärtää, että hallitusvastuu painaa, mutta tyypillisesti perussuomalaisten kannatus lähtee elpymään vaaleja kohti. Tämä on nähty monissa eduskuntavaaleissa aiemminkin, mutta työ talouden ja turvallisuuden eteen, se on vastuullista ja uskon, että se johdonmukaisuus on se, mikä tällä hetkellä tuo sitä nostetta.
1: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella.

0: Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
1: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys.

0: meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Syyllisyys ja häpeä ovat ihmisen perustunteita ja ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin.
1: Näin sanoo Liisa Keltikangas-Järvinen ja hän on minulla Marko Gustafssonilla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00.
2: Ennen Marko Gustafssonin ja Liisa Keltikangas-Järvisen keskustelua täällä Radio Yhdessä muistojen Boulevardi. Tervetuloa mukaan, toivottelee Tuija Kurvinen.

Frankie Avalon, joka täytti syyskuussa 86 vuotta, aloitti Muistojen Boulevardin tänään. Hän on Amerikan italialainen laulaja, joka aiheutti teinihysteriaa 1950- ja 60-luvuilla. Tuon ajan teinisuosikkien tavoin Avalonia nähtiin usein myös Valkokankaalla. Muistojen Boulevardin aluksi Frankie Avalon esitti Dino Olivierin ja Giuseppe Nino Rastellin kappaleen Tornerai. Levytys oli vuodelta 1962. Sitten meidät villitsee eräs tietty musiikkityyli.

Jazz-basilli lähti sävelmänä liikkeelle 1955 pianisti Horace Silverin esityksenä nimellä The Preacher. Sitten tuli kaksi suosittua ruotsalaista versiota, jossa instrumentaali sai sanat Öster Warnerbring ja tunnetuimpana tämä Siv Malmqvistin tulkinta. Sanat kirjoitti ruotsiksi Peter Himmelstrand. Sama Harry Arnoldin orkesterin säästys kuultiin myös Laila Kinnusen suomenkielisen version taustalla. Siv Malmqvistin levytys Jazz-basillen kappaleesta oli vuodelta 1959. Jazz oli tunnetusti myös voimakaksikko Erik Lindströmin ja Helena Siltalan rakkainta musiikkia. Helena Siltala levytti vuonna 1959 Erik Lindströmin säveltämän Syksyn laulun. Sovitus on Ossi Malisen ja sanat kirjoitti Reino Helismaa.

Alto-saksofonisti Paul Desmond ja Bob Princein johtama orkesteri esittivät Joseph Kosman sävellyksen Les Feuilles Mortes eli Autumn Leaves. Sovitus oli alto-saksofonistin ja levytys vuodelta 1962. Seuraavaksi laulaa Dalida.

Bob Kalfatin sävellys Tesoro Mio kääntyi ranskan kielelle André Richainin sanoin. Dalida ja Raymond Lefebvren orkesteri levyttivät laulun vuonna 1957. Seuraavana vuonna kappaleen levytti suomeksi Vieno Kekkonen konstailematta käännetyllä nimellä Aarteeni. Yksipihlajan kino-orkesteri on Kokkolasta lähtöisin oleva yhtye. Se syntyi alun perin säestämään niin ikään kokkolalaislähtöisen ohjaajan Juho Kuosmasen elokuvia. Yhtyeessä musisoivat muiden mukana näyttelijöinäkin tunnetut Oona ja Anna Airola.

Voyage Voyage-kappale on alun perin ranskalaisen Desiree Less-yhtyeen hitti 1980-luvulta ja tuo alkuperäisversio Jean-Michel Rivan ja Dominique Dubois kappaleesta soi myös Juho Kuosmasen elokuvassa Hytti numero 6. Yksipihlajan kinoorkesterin sovitus Voyage Voyage-kappaleesta oli tältä vuodelta. 1980-luvun hittien parissa liikumme muistojen boulevardilla seuraavassakin, vaikka ei tästä swingistä ehkä uskoisi.

Heaven-kappale on alun perin kanadalaisrokkari Bryan Adamsin iso hitti vuodelta 1983. Bryan Adamsin ja Jim Wallensin laulun alkuperäisversio on sähkökitarapainotteinen rockballadi. Paul Anka swingasi omaan tyyliinsä levytyksessään vuodelta 2007. Etta James ja Riley Hamptonin johtama orkesteri esittävät seuraavaksi Harold Arlenin ja Ted Curlerin kappaleen Stormy Weather. Levytys on vuodelta 1960.

Yhdysvaltalainen laulaja Edie Gourmet levytti 1960-luvun puolivälissä latinalais-amerikkalaisen Trio Panchos-yhtyeen kanssa. Tyylinäyte oli vuodelta 1965 Tony Fergon säveltämä ja sanoittama kappale Luna Lunera.

Johnny, Santo ja Anfariinan kappale Sleepwalk on alun perin Santo & Johnny -kitaraduon hitti vuodelta 1959. 2 vuotta myöhemmin levytystudiossa oli The Shadows-yhtye. Seuraava kitaristi on nimeltään Albert Järvinen ja siitä saattaakin jo arvata, mikä yhtye on esiintymisvuorossa.

Hurriganes levytti vuonna 1980 Remu Aaltosen ja Albert Järvisen kappaleen Bourbon Street. Heidän olivat sävelet ja sanat olivat Jim Pembrokin. Jos Remu Aaltosen kieli on omintakeista, niin sellainen ei ole ennenkään menoa haitannut, kuten The Crystals-yhtyeen seuraava hitti osoittaa. Laulun tekovaiheessa rallateltu rimpsudaduran ran ei tarkoittanut yhtään mitään, ja lauluntekijöiden oli tarkoitus se vielä muuttaa. Mutta tuottaja Phil Spector halusi jättää rimpsun lopulliseen kappaleeseen, ja ratkaisu kannatti. Kappaleesta Daduran Run tuli The Crystals-yhtyeen kevään 1963 ykköshitti. Ja kappaleen tekivät Phil Spector, Jeff Barry ja Ellie Greenwich.

John Denverin rakastettu Annie's Song kääntyi suomeksi Hectorin sanoin "Olet mun kaikuluotain". Sovitus oli Nono Söderbergin ja tästä kappaleesta tuli Freemanin ikimuistoisempia esityksiä ja levytys oli melko lailla 50 vuotta sitten. Leo Freeman itse vietti syyskuussa 75-vuotispäiviään. Jälkikäteiset onnentoivotukset. Ja melkein samoilta ajoilta on seuraava Fleetwood Mac-yhtyeen kappale. Se ilmestyi vuonna 1975 ja nauttii nykyisin melkeinpä suurempaa suosiota nuorisonkin keskuudessa kuin ilmestymisensä aikoihin.

Fleetwood Mac-yhtye esitti Stevie Nicksin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Landslide. Nyt tämän muistojen boulevardin viimeinen kappale.

Härnä Tauro ja Tove Jansson osallistuivat Ylen ruotsinkielisen radion laulukilpailuun 1965 kappaleellaan Höstviissa ja tulivat kolmanneksi. Ensi kertaa syyslaulu Höstviissa kuultiin radio-ohjelmassa 1969 ja sen jälkeen vielä useammassakin TV-ohjelmassa ennen kuin laulu julkaistiin levyllä sekä ruotsiksi että suomeksi. Muistojen Boulevardin päätteeksi Nacke Johanssonin johtaman yhtyeen kanssa lauloi Bo Andersson. Bo Anderssonin ja kumppaneiden levytys oli vuodelta 1972. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Susanna Vainiola.

0: Meren taakse laskeva aurinko, myönteiset muistutukset ja pimeys johdattavat epäilyttävän uutta jakson ääniin, jotka jäävät mieluummin auki kuin selittyvät pois. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Epäilyttävän uutta toimittaa tunnin kuluttua Aki Ylisalomäki. Puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -sarjassa pohditaan meliorismia. Se on ajatus siitä, että maailmaa voidaan ja tulisi parantaa ihmisten toiminnan ja ponniskelun kautta, ja yksi tällainen parantaja löytyy Ridley Scottin ohjaamassa elokuvassa Yksin Marsissa. Elokuva perustuu Andy Weirin romaaniin. Tästä keskustelevat Maailmatarinoina -sarjan toimittaja Maria Vehkanen ja hänen vieraansa filosofi Lauri Järvilehto puolen päivän uutisten jälkeen. Kello 13 kysytään, ajaako Suomi EU:ssa maataloustukileikkauksia, ja 13.35 aitiovieraana on tanssija koreografi Liisa Pentti. Kirjallisuuden tänään jaettava Nobel puhuttaa Kulttuuriykköstä kello 15. Nyt Marko Gustafssonin vieraana on psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänen tietokirjansa Itsekkyyden aika julkaistiin tämän vuoden tammikuussa. Samassa kuussa kirjailija täytti 80 vuotta. Tänä syksynä kirjasta otettiin jo 10. painos.

0: Minulla on tänään vieraana ihminen, joka vihdoin osaa vastata minua iät ja ajat vaivanneisiin kysymyksiin, muun muassa siihen, että voiko lapsi olla liian kiltti. Vieraani väitteli tohtoriksi 70-luvun lopulla väkivaltaisten ja itsetuhoisten ihmisten persoonallisuuksista ja jatkoi erikoistumistaan lasten ja nuorten persoonallisuuspsykologiaan ja synnynnäisiin temperamenttieroihin. Hänen palkinto- ja teoslistansa on niin pitkä, että suosittelen niihin tutustumista vaikka internetin kautta. Hänen tuoreen tietokirjansa Itsekkyyden aika ilmestyi tämän vuoden tammikuussa eli 2026. Hän on syntynyt Lapualla vuonna 1946, joten on itsestään selvää, että aloitan keskustelun teitittelemällä. Liisa Keltikangas-Järvinen, todella hienoa saada teidät vieraaksi.
1: Kiitos hyvin paljon. Ilo oli minun puolellani.
0: No niin. No, tämä teityttely, niin sopiiko, että tehdään sinun kaupat?
1: Oikein mielellään. Se helpottaa huomattavasti keskustelua ja pelkään, että sitten kun keskustelu pääsee vauhtiin, niin sinuttelu kuitenkin tapahtuu.
0: Se on juuri näin ja jos ihan rehellisesti sanon ja sanonkin, niin pelkään, että en osaisi enää teititellä pitkässä juoksussa. Ehkä 3 lausetta, mutta sitten se loppuisi. Mutta se on itsestään selvä ainakin minulle, että semmoinen, että jos henkilö on syntynyt esimerkiksi niin kuin siinä vuonna 1946, niin teitittelemällä pitää aloittaa. Olet Lapualta kotoisin. Minkälaisia haaveammatteja sinulla on lapsena?
1: Mä joudun hiukan korjaamaan tähän, että tämä, että olen syntynyt Lapualla ja kirjoittanut ylioppilaaksi Lapualta, antaa hieman väärän kuvan. Siinä vaiheessa, kun olin lapsi, niin meillä oli tämmöinen virkamiesperhe, isäni on juristi, jossa kuljettiin isän ammatin mukaan. Olen elänyt aina Pohjanmaalla, mutta varsinaisesti asunut Lapualla vain lukioajan. Mutta Lapua on niin voimakas paikka, että se on kyllä jättänyt jälkensä, että esimerkiksi tilanteessa, jossa olin ollut 30 vuotta espoolainen ja 3 vuotta lapualainen, niin ei ollut mitään epäilystä valita, mistä minä olen kotoisin. Olin kotoisin Lapualta. Mm-hmm. Mutta tämä Etelä-Pohjanmaa on minun kotiseutuani ja toisaalta tietenkin sitten äitini tulee Viipurista, niin toisaalta sitten tämä karjalaisuus on ollut semmoinen toinen. Mutta pohjalaisuus on läheisempi, kun olen siellä asunut. No silloin, kun kävin koulua Lapualla, niin kyllähän tämä ammattivalikoima koulun puolesta oli aika pieni. Ei semmoista kuin psykologian opiskelua varsinaisesti tiedetty. Yleensähän Lapualta lähdettiin lukemaan teologiaa, mutta meidän luokkamme oli jotenkin niin maallinen, että meillä enemmän suuntauduttiin tänne tekniikan aloille. Siis valikoima oli aika pieni.
0: Mutta miten sinun kohdalla, että oliko sulla

0: lapsena sellaisia ammatteja, että haluan lääkäriksi ja haluan kaupan kassalle tai jotain tämän tyyppisiä?
1: Oli. Mulla oli ihan selvä. Ihan hyvin pienenä, varmaan jo alle kouluikäisenä mulle syntyi tämmöinen, että minusta pitää tulla hammaslääkäri. Ja se syntyi sillä tavalla, että olin varmaan, olisin kuollut 4, 5, 6, jotain tämmöistä, niin Helsinkiin tulivat ensimmäiset Valion jäätelökioskit. Ne semmoiset kärryt, jossa oli semmoinen markisi ylhäällä ja sieltä myytiin jäätelöä. Ja se oli niin ihanaa, että minä tiesin, että mä haluan jäätelön myyjäksi. Se oli ihan selvä. Ja mä muistan oikein hyvin tämän, kun mä kerroin sitten vanhemmilleni, että minusta tulee jäätelön myyjä, niin he eivät osoittaneet sitä ihastusta, mitä odotin, että he olisivat riemastuneet. Ja mä jäin sitten vähän miettimään, että mitä, ja tämä on aika hassulta kuulostaa, mutta näin se meni. Sitten menin hammaslääkäriin ja hammaslääkäri kurkisti ovesta ja hänellä oli se sama myssy kuin mikä oli näillä jäätelön myyjillä. Ja minä tiesin, että minusta tulee hammaslääkäri. Ja tämä oli niin vahva tämä ajatus, että se sitten jäi myöhemmin elämään ihan tämmöisenä oikeana ammattiajatuksena. Ja sen mukaan valitsin sitten myöskin oppiaineet koulussa, joka nyt jälkeenpäin ajatellen kertoo juuri siitä, että mikä on sen ikäisen kyky valita asioita ja mikä on sen ikäisen kyky ennakoida sitten tulevaisuutta. Valitsin niitä aineita, joita inhosin, kemia ja fysiikka ja pitkä matematiikka, ja joissa en ollut niin erikoisen hyvä. Muuten mulla meni koulu aika hyvin, mutta enemmänkin kapasiteettini suuntautui kieliin, äidinkieleen ja reaaliaineisiin. Ja näin minä menin eteenpäin aina niin pitkälle, että lähdin lääketieteen karsintakursseille. Ja siellä mulle tuli ihan tämmöisenä hetkellisenä, kertakaikkiaan valtavana oivalluksena, että kuinka voikin ajatella näin, että ihminen, jolla ei aikataulut pidä, joka ei ole järjestelmällinen, joka ei ole käsistään kätevä, joka rakastaa puhumista ja ihmisten kanssa olemista, voi ajatella näin. Lähdin sieltä pois ja vasta siinä vaiheessa sitten isäni sanoi, että kyllä hän on ihmetellyt, että koko ajan, että ihminen, joka elää kielestä ja puhumisesta, suunnittelee ammattia, jossa nimenomaan hän ei voi puhua kenenkään kanssa. Ja jälkeenpäin olen ajatellut, että tämäkin oli vähän esimerkki sitten tämmöisestä liian suuresta luottamuksesta lapseen. Minulla oli kuitenkin akateeminen koti ja minun niin kuin annettiin tällä tavalla ajatellen näin, että ei puututa siihen, minä haluan. Mutta tästä sitten johtui tietynlaista haahuilua. Ja tämä suuntautuminen psykologiaan oli tätä haahuilua. Nyt tietenkin jälkeenpäin ajatellen olen ymmärtänyt, että minusta olisi tullut tutkija ja nimenomaan jollain tavoin ihmisiin liittyvä tutkija joka tapauksessa, mutta tämä suuntautumiseni psykologiaan oli haahuilua. Semmoisessa, en ollut siis koulussa koskaan lukenut psykologiaa yhtään. En tiennyt yhtään, mitä se on, mutta minulla oli ehdoton tarve, että minun täytyy päästä opiskelemaan Helsinkiin sen takia, että pääsen eteläpohjalaiseen osakuntaan. Se oli se ajatus. Se on yksi lysti, mitä kautta sinne mennään, mutta minun täytyy sinne päästä. Tämä taas johtui siitä, että isäni kuuluu siihen sukupolveen, jonka nuoruus meni sodassa. Ja niin kuin hän on itse sanonut aina, että 8 vuotta kenttäharmaissa, 5 vuotta sodassa ja sitä ennen sitten tämä armeija-aika ja sitten se sukupolvi, jota ei kotiutettu heti ja niin edelleen, jolloin hänellä oli näitä tämmöisiä pieniä väliaikoja sitten tässä oli välirauhan aikaa ja muuta, jolloin hän oli opiskelija. Ja tämän takia sitten tämä osakunta tuli niin ruusunhohtoiseksi, kun se oli tätä täysin toisenlaista. Me saan aina kuulla tätä ruusunhohtoista elämää, mitä osakunnissa vietetään. Ja näin tämä asia kulki. Ja lähdin sitten lukemaan hyvin todellakin sattumavaraisesti psykologiaa siinä hätäisesti miettiessäni, että mitä ihmettä. Ja jatkossa sitten aika nopeasti kyllä kävin näin, että tajusin, että mitä olen hakemassa, että en ole hakemassa psykologin ammattia, koska minun mielenkiintoni suuntautuu ihmismieleen siihen, että kuinka mielenkiintoinen ja monimutkainen se on, mutta minulla ei ole tarvetta auttaa, holhota, parantaa ihmisiä. Minulta puuttuu kokonaan semmoinen niin kuin auttamisen ja parantamisen tarve. Että se oli se mielenkiinto, että kyllä ihmiset on mielenkiintoisia. Ja minulla oli jopa semmoinen vaihe tuossa muutaman opiskeluvuoden jälkeen, että tämä psykologinen se tieto, puhun nyt siis 70-luvun alusta, että se tieto, millä psykologisia ratkaisuja tehdään, ratkaisut ovat suuria, ne vaikuttavat ihmisen elämään, mutta tieto niiden takana on aika pieni. Aloin kyseenalaistaa tällä tavoin, että teemmekö me loppujen lopuksi mutulla aika isoja päätöksiä ihmisen elämästä. Ja minulla oli jo semmoinen olo, että mun täytyy lopettaa opiskelut, kunnes sitten tuli tämä mahdollisuus siirtyä tutkijaksi. Ja samalla tuli sitten se ymmärrys, että tämä on se, jota haluan tehdä. Uteliaisuus ja mielenkiinto siitä ja niin kuin innostus siitä, että miten voi olla ne monimutkainen olento kuin ihminen.
0: Palataan vielä hetkeksi sinne lapsuuteen ja nuoruuteen. Lukeminen, millainen merkitys sillä on ollut siinä?
1: Aivan tavaton merkitys. Ihan tavaton. Mä olin siis intohimoinen lukija ja olen sitä mieltä, että lukeminen on kaikkien paras väline ymmärtää itseään, ymmärtää muita, ymmärtää tunteita, ymmärtää yhteiskunnan toimintaa. Minun on niin kuin vaikea miettiä, että mitenkä lapsi muuten ylipäänsä voisi saada semmoisen kokemusvaraston ja ymmärtämisen. Että niin paljon kuin puhutaan lukemisen tärkeydestä, niin vielä tärkeämpi se on. Ja vielä tärkeämpi se on ihmisen kasvattajana. Minä olin siis intohimoinen lukija ja minulla oli yhdessä vaiheessa kotona lukukielto. Mun äitini on suomen kielen opettaja ja olemme sitten aikuisena myöhemmin kävimme keskusteluja ja äitini kielsi ehdottomasti, että ei ole koskaan ollut näin. On ollut, kyllä on ollut. Kun se nimittäin meni siihen se lukeminen, että minulla oli kirja aina ja muu elämä jäi. Että kysyttiin, että missä minä olen ja istuin kirjan kanssa ja en muistanut, että piti pukea päälle ja lähteä kouluun ja muuta. Ja minulla oli 12-vuotiaana, äitini tämän kieltää, mutta minulla oli kielto, että sain lukea vain viikonloppuisin. Se kesti pitkään, että arkena piti mennä ulos muiden kanssa ja piti tehdä läksyt. Ja sitten kun tuli viikonloppu, niin sitten sai lukea.
0: Minkälaisia ajatuksia tulee siitä, kun tiedät oikein hyvin, että nykyään lapsia on todella vaikea saada lukemaan edes semmoista 50-sivuista läpyskää, niin jos peilaat tähän omaan historiaan.
1: No tietysti tulee yhtä aikaa semmoinen surullisuus, mutta sitten tulee myöskin yhtä aikaa ihmetys, että missä tämä asia on mennyt pieleen. Koska minun on vaikea ymmärtää sitä, etteikö lukeminen tuottaisi niin suurta nautintoa, kun sinähän pakenee koko ajan, eikä nyt pakenekaan, vaan siirtyy ihan muihin maailmoihin ja semmoisiin kokemuksiin, mitä ei olisi mitenkään mahdollista itse kokea ja elää ja nähdä. Että jotain on silloin mennyt pieleen, kun tätä halua ei ole saatu herätettyä tai tätä kokemusta lukemisen positiivisuudesta. Ja sitten toisaalta se surullisuus siitä, että kuinka hirveän tärkeä osa mahdollisuus jää sitten käyttämättä. Mm. Ja sitten myöskin tämä, että mistä meille tulee sitten tämä mielikuvitusta ja ymmärrystä, mistä meille tulee tämä korvaava materiaali. Meille ei tule korvaavaa, vaan se jää puuttumaan.
0: Sanoit tuossa, että ihmisen mieli tai miten sitten sanoitkaan, mutta minusta se on myös maailman kiinnostavin asia, että miten ihmisen mieli, millainen se on. Ja sitten jos ajatellaan ylipäätään kirjallisuutta, jos luetaan maailmankirjallisuutta ja luetaan paljon, niin eikö sieltä jo saa aika hyvän käsityksen siitä, että miten ihminen on, elää, tuntee, kokee ja niin poispäin?
1: Kyllä. Monta kertaa saa paljon paremman käsityksen kuin teorioita lukemalla. Nyt tässä onkin tämmöinen mielenkiintoinen, että kun psykologia puhuu ihmiskuvasta, eli siis siitä, minkälainen me käsitämme ihmisen olevan. Onko hän hyvä, paha, mitä hän tarvitsee, mitä hän osaa, mihin hän kykenee. Niin aikaisemmin tämä ihmiskuva, joka sitten määrää pitkälle meidän elämään, niin tämä ihmiskuva muotoutui hyvin pitkälle toisaalta filosofista ja filosofien väitteistä, mutta se muotoutui kirjallisuudesta. Se muotoutui juuri siitä, että kaikki ihmiset lukivat samoja kirjoja, samaa kirjallisuutta, ja silloin he jakoivat tämän saman ihmiskuvan. Nyt meidän ihmiskuvamme muodostuu hyvin pitkälle talouselämän ehdoilla, eli sen mukaan, minkälaista ihmistä talouselämä tarvitsee. Ja se puolestaan sitten johtaa tämmöisen yhteisen kokemuksen katoamiseen ja maailman polarisoitumiseen.
0: Tuosta pääsi aika nopeasti sellaiseen sanaan kuin arvot. Et jos ajatellaan ihmiskunnan tai ihmisten arvomaailmaa, niin tässä minun ohjelmassa täällä olen aika usein kysynyt vieraalta, että minkälainen sinun arvomaailmasi on. Niin aika usein tulee sellainen pitkä hiljaisuus. Se jotenkin se sananakin alkaa minun mielestä jotenkin haihtua, että sen ymmärtäminen tuntuu aina vaan vaikeammalta. Mitä mieltä olet tästä?
1: Näin on juuri tapahtunut, että mehän pelkäämme tällä hetkellä arvokeskustelua ja me olemme sitten korvanneet arvot hyvin pitkälle mielipiteillä ja on lähdetty kutsumaan mielipiteitä arvoksi. Että jokainen ihmiset kertovat, että kyllä heillä on arvot, mutta on heidän omansa ja sitten sen jälkeen he sitten kertovat asioita, jotka ovat vain mielipiteitä, joihin ei liity mitään semmoista, mitä me arvoilla tarkoitamme. Nyt arvothan ovat johtaneet tietysti, no arvot ovat tehneet mahdolliseksi sen, että me tavoittelemme samoja asioita. Että me näemme, olemme yksimielisiä siitä esimerkiksi, että kaikille kuuluvat samat ihmisoikeudet ja tasa-arvo on tavoiteltava asia. Näiden pohjallahan ilman arvojahan tämmöisiä asioita ei synny. Ja jostain syystä me olemme, tai jostain syystä siitä syystä, että me olemme vieneet tämän yksilöllisyyden niin äärimmäisyyteen, niin tämmöinen pelko arvoja kohtaan on tullut ihan kohtuuttomaksi. Ja nyt tietysti arvot ovat liudentuneet jonnekin, että niistä ei uskalleta puhua, mutta niiden tilalle voisi vähintäänkin nostaa sitten esimerkiksi semmoisen asian kuin hyveet. Onko olemassa jotain hyveitä, mitä me tavoittelemme, mutta kaikki myöskin hyveisiin liittyvä keskustelu, se koetaan tällä hetkellä naiviksi. Me kyllä vellomme tunteissa ja selitämme, kuinka rationaalisia me olemme, mutta sitten kun meille tulee tämmöisiä keskusteluja, joissa meidän pitäisi rohjeta puhua hyveksi kutsutuista tavoitteista, niin yleensä vellomme syntyy hiljaisuus.
0: Tuo selittää hyvin sen, että se termistö on jo mennyt niin kauas meistä, että sitä ei tule pohdituksi kauhean usein, että ei tule pohdittu, että minkälainen se arvomaailma on?
1: Juuri näin. Ja sitten myöskin se on värittynyt. Se on värittynyt sillä tavalla, että olen kuullut monta kertaa tämmöisen väitteen, että arvot ovat tunkkaisia.
0: Joo, sama.
1: Niin kuin tämmöinen ajatus, että ikään kuin se tarkoittaisi, ikään kuin arvot tarkoittaisivat konservatiivisuutta ja tunkkaisuutta. Ja häviää tämä, että arvot ja normithan on rakennettu meille elämän hallintaa varten ja turvallisuuden tuottamista varten. Se, että me pystymme ennakoimaan toisen ihmisen käytöstä ja arvojen pohjaltahan syntyy sitten tämmöisiä moraalipäätelmiä, että tämä on oikein, tämä on väärin. Siis jos nämä kaikki katoavat, niin eihän se tarkoita, että elämä vapautuu ja sitten me voimme elää itsenäistä elämää, vaan se tarkoittaa sitä, että elämä muuttuu arvaamattomaksi, turvattomaksi ja pelottavaksi. Ja sitten me tuomme jotain me tarvitsemme, niin sitten me tuomme juridiikan tämän tilalle. Sitten me viemme oikeuteen käsiteltäväksi ne semmoiset asiat, että onko tämä loukkausta, vihapuhetta ja onko tämä 200 euron arvoista vai 2000 euron arvoista. Me muutamme vain tällaisen maailman sen niin kuin luontaisesti arvojen ohjaamana tapahtuva vuorovaikutuksen sijaan.
0: Näin on. hienosti kiteytit ja muistutetaan nyt Yle Radio 1 kuulijoita, Areenan kuulijoita, eli kuuntelet Marko Gustafssonin ohjelmaa. Vieraana on professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Parikymmentä vuotta sitten sinusta tehdystä haastattelusta minulle osui silmiin tämmöinen lause. Minulle on vierasta oman itseni alituinen pohtiminen. Se oli parikymmentä vuotta sitten, olit sanonut näin. Mitäs tänä päivänä, koska nythän on trendikästä, muodikasta ja nykyyhteiskuntaan varsin kiinteästi kuuluvaa oman itsensä alituinen pohtiminen. Oletko siihen jo ryhtynyt?
1: Ei, vaan se on vielä vieraampaa varmaan mitä silloin, koska ylipäänsä kuulun siihen sukupolveen, jota ei ohjattu oman itsensä alituiseen pohtimiseen, ei ollenkaan, vaan siinä tuli hyvin nopeasti jo tämmöinen narsismin raja vastaan, että nyt riittää oman itsen pohtiminen, nyt on parempi pohtia muita. Että riittää, kun käyttäydyt hyvin, mutta se on niinku vaatimus, mutta sitten se pohtiminen ei kovasti auta. Ja tämä jatkuu edelleenkin ja ylipäänsä semmoinen, mä koen aika vieraana, kun joudun esimerkiksi, jos multa kysytään motiiveja omalle käytökselle tai selityksiä jollekin, koska ihmisen käytöksessä on paljon sillä hetkellä hetkellisiä ratkaisuja ja sitten vielä enemmän ympäristövaikutusta ja sattumavaraisuutta, mutta ihmisellä on taipumus rakentaa semmoinen johdonmukainen narratiivi, kun tapahtui silloin näin, niin sitten tapahtui näin. Ja tämähän on tyypillistä, että kun meillä on tullut tämä itsensä pohtiminen, on tullut tämmöiseksi suorastaan velvollisuudeksi, niin sitten tämä narratiivien lisääntyminen on tullut, että kuinka paljon meillä julkaistaan näitä tämmöisiä vaikkapa nyt kertomuksia siitä, missä ihminen sitten ääneen tai kirjoittamalla rakentaa tätä narratiivia. Ja ne ovat nyt nimenomaan jälkikäteen rakennettuja narratiivia. Täytyy sanoa, että en tunne hirveästi kiinnostusta ja tiedän myöskin sen, kuinka helposti siinä menee ihan täysin pieleen.
0: Muistan, kun tuossa 2-3 viikkoa sitten soitin sinulle ja esittelin itseni ja sanoin, että teen tällaista henkilökuvaohjelmaa, niin aika sellaisen pohjalaaseen tiukkaan sävyyn sanoi, että pamautit pöytään, se kuului semmoisena psykologisena pamautuksena, että minä en mihinkään henkilökuvaan kyllä tule, että sitten kun mä sanoin, että niin, mutta kun minua kiinnostaa kuulla sinun ajatukset, arvomaailmat ja sellaiset sinulle tärkeät oivallukset, että sitten sanoin, että no kyllä minä niistä voin tulla puhumaan, että kiva kun tulit.
1: Joo, tämä on totta. En ole koskaan henkilöhaastatteluja siis siinä mielessä, mitä tarkoitetaan ihan henkilöhistoriaa tai muuta antanut. Ja nyt kun maailma on muuttunut tämmöiseksi, niin voisi sanoa, että luojan kiitos tein aikoinaan tämän ratkaisun. Aikoinaan se oli vaan pelkästään, se ei ollut mikään syvälle menevä pohdinta. Se oli yksinkertaisesti vaan se, että minä koin sen kiusallisena. Siinä ei ollut mitään muuta. Minä koin vaan sen, että se ei niinku kuulu asiaan ja koin myöskin kiusallisena sitten sen, että ihmiset tunnistivat ja tiesivät ja kysyvät. Se lähti ihan vaan tästä. Ja nyt sitten, kun maailma on tällainen niin kuin on, niin olen erittäin kiitollinen ja tyytyväinen, että aikoinaan tein tämän ratkaisun. Ja totta kai, minähän kerron tutkimustuloksia ja voi kertoa mielipiteitäni, mutta henkilöhaastattelulla tarkoitan nimenomaan tällaista, että esimerkiksi koko perhe tuodaan mukaan. Minulla on perhe, joka lapset, jotka varmasti, en tiedä menisikö meillä välit poikki, jos heidät nyt tähän marssittaisiin, mutta ei ehkä sentään. Mutta ajatus on kuitenkin se, että eivät he elävät omaa elämäänsä, eivät he ole minun elämäni sivuroolin sivunäyttelijöitä, jotka jotenkin tukevat minun elämääni. Ei minulla ole oikeutta heitä kertoa. Ja sitten taas muut tämmöiset henkilökohtaiset, minkälainen on kesämökki ja miten minä pukeudun ja muuta, niin minulla on koko ajan semmoinen, miten minä nyt sen sanoisin tässä, minulla on lähes myötähäpeä joskus, kun minä luen semmoisia erittäin paljastavia kirjoituksia ja jää semmoinen niin kuin hämmästys, että kuinka ihmiset voivat menettää niin täysin yksityiselämän ja julkisuuden rajan.
0: myötä, häpeä ja syyllisyys, ne on kiinnostavia asioita. Tuli mieleen muuten, nyt kysyn henkilökohtaisen kysymyksen, missä päin Lapua asuitte silloin, kun opiskelit sillä, että olit nuori?
1: Mä kävin siis lukion Lapualle ja sitten vanhemmat asuvat jonkun aikaa ja muuttivat sitten siinä 70-luvun ihan alussa sieltä pois. Se oli semmoinen 6-7 vuoden jakso. Minä asuin aivan erinomaisen kauniissa talossa. Kansallispankin isäli oli Kansallispankin johtaja. Kansallispankin talossa sellainen kartanomainen puurakennus, joka oli tämmöiset engeliltä kopioiduilla piirustuksilla tehty aivan.

0: Ja rakennettiin sitten tämmöinen kantti kertaa kantti laatikko siihen tilalle ja menetettiin aikamoinen pala kaunista Lapuaa ja ennen kaikkea menetettiin kulttuurihistoriaa ja pankin seinässä oli sellainen laatta, jossa kerrottiin, että tähän taloon tuli liikekannallepano käsky talvisodan aikana ja kaikkia tämmöistä. Se oli hyvin historiallinen talo, mutta se ei sopinut nousevan pankin brändiin ja kaikki hävisi. Kukaan ei tiedä, missä se laatta on ja niin edelleen. Oho.
1: Rikollista hommaa, poliisiasia sanoisin tässä ehdottomasti.
0: Kyllä.
1: Mutta tuli tästä Lapuasta, nyt tulee sellainen oikein kunnon aasin siltä Lapuajoen yli, nimittäin nyt mennään syyllisyysteemaan. Minulla oli vuosikausia tapana käydä Lapuan hellan maassa Motti Savotassa lanka lauantaina ja sitten oli aina semmoinen pakkomiel, että pitää saada vähintään 2 mottia pystystä pinoa, jos sai vähemmän, niin oli hirviä syyllisyyden tunneja. Se siitä minun syyllisyydestä, mutta vähän laajemmin, niin Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
0: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Ensiksi mä hiukan korjaisin, että se ei välttämättä ollut syyllisyyden tunne, vaan se on nimenomaan tämmöinen tietysti voisin sanoa semmoinen huonommuuden tunne ja semmoinen niin kuin suoritustasoon, korkeaan vaatimustasoon asetettu semmoinen tarve, että tähän minun täytyy yltää ja kun minä en yllä, niin koen huonommuutta. Syyllisyys ja häpeä ovat sellaisia ihmisen perustunteita. Tämmöinen jako on hyvin selventävä, mitä esimerkiksi evoluutiopsykologia käyttää, että meillä on voidaan jakaa kahdenlaisia, meillä on kahdenlaisia tunteita. Toiset ovat tämmöisiä elonjäämistunteita, tämmöisiä niin sanottuja survival tunteita. Pelko, ahdistus. Ahdistus varoittaa meitä jostakin, pelko varoittaa, käskee meidän toimia. Ja sitten on semmoiset tunteet, jotka ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin. Niillä on aina joku tarkoitus. Ja nyt näillä korkeammilla tunteilla, joita siis ovat häpeä ja syyllisyys, sanotaan näin, että ne ilmaantuivat ihmiselle silloin, kun me siirryimme savannille elämään yhdessä. Silloin tulivat häpeä ja syyllisyys. Ja häpeän ja syyllisyyden tunteminen tekee mahdolliseksi sellaiset vuorovaikutukseen tarvittavat tunteet kuin prososiaalisuuden, altruismin, empatian, solidaarisuuden ja lojaalisuuden. Jos ei meillä ole häpeää ja syyllisyyttä, niin meillä ei pysty kehittymään näitä tunteita. Psykopaatilla ei ole näitä tunteita. Ja ne on ikäviä tunteita, erittäin ikäviä tunteita. Ja sen takia meillä on nyt tämmöinen yleinen puhe, että niistä tunteista pitäisi päästä eroon. Ja, eli meidän pitäisi kaikkien ryhtyä psykopaateiksi. Ja me olemme jo päässeet aika pitkälle eroon näistä tunteista, koska meillä on vajetta. Meillä on työpaikalla solidaarisuuden puutetta, lojaalisuuden puutetta, empatia on hakusessa. Meillä on jo niin kuin tämä seuraava taso on näkyvissä. Eli häpeä ja syyllisyys ovat siis tunteita, jotka ohjaavat meitä sitten olemaan tai tuntemaan näitä seuraavia tunteita, jotka taas säätelee meidän vuorovaikutusta muiden kanssa. Häpeää me tunnemme silloin, kun me olemme mokanneet jotain. Me olemme siis kuin julkisesti tehneet jotain tyhmää. Pieni lapsikin osaa, jo vuoden vanha taapero osaa tuntea häpeää, jos hänelle nauretaan. Eläin osaa hävetä, mennä piiloon, jos se tietää jotain, että se koira menee pöydän alle, jos se rikkoo jotain, tekee jotain, mitä on kielletty. Ja syyllisyys on jo huomattavasti vaativampi tunne. Siihen lapsi kykenee vasta tuossa 4 ikävuoden jälkeen 5-6-vuotiaana, koska se edellyttää jo tiettyä moraalirakennelmaa. Se edellyttää sitä, että lapsi on ymmärtänyt, rakentanut jo itsellensä jotain moraalirakennelmaa.

0: eli että tämä on oikein, tämä on väärin. Ja sitten hän rikkoo niitä normeja, jotka hän on itse sisäistänyt itsellensä. Siitä syntyy syyllisyys. Tätähän hiukan eri merkityksessä, mutta tähän syyllisyyskäsitteeseensä sitten Freud esimerkiksi lainasi, huolimatta siitä, että oli ateisti, niin lainasi huomattavan paljon sitten sisältöä uskonnosta, ihan uskonnon syyllisyyskäsitteestä ja siitä, kuinka syyllisyyttä käsitellään. Eli nämä ovat niin kuin tämmöisiä hyvin tärkeitä, ikäviä ja epämiellyttäviä tunteita, mutta hyvin tärkeitä tunteita mahdollistamaan sitten tämä tunteiden seuraava taso ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
1: Osaatko Liisa Keltikangas-Järvinen vastata siihen, että miksi minusta tuntuu, nyt on mutu pohjalta, puhuu Marko Gustafsson tässä, miksi minusta tuntuu siltä, että syyllisyys varsinkin, mutta myös häpeä on jollain tavalla kadonnut, että itse kykenen vielä tuntemaan, kun on tehnyt joskus nuorenakin jotain noloa, niin edelleen se tulee ihan fyysisenä semmoisena, että vitsi, kun oli noloa. Ja se varmistaa sen, että en enää ikinä tee sitä, koska en halua sitä inhottavaa tunnetta itselleni. Mutta mistä se johtuu, että mun mututuntumalla nämä kaksi asiaa on kadonnut?
0: Mä palaan pikkusen tähän, mitä äsken sanoi, koska sanoit tämän idean, koko tämän häpeän idean, että kun häpesin, niin ajattelin, että en koskaan enää tee tätä. Tämä on juuri se tunteiden tarkoitus, juuri viestittää näin, että ohjata ihmisen käytöstä eteenpäin. Minkä takia ne ovat kadonneet? Siihen on useampia syitä, mutta yksi syy on nimenomaan tämä, että kun meillä on tullut tämmöinen omituinen käsitys tunteista, että ne ovat jotain semmoista omaehtoista ihmisessä olevaa, jonka tarkoitus on tehdä ihmiselle miellyttävän olo ja ihminen niitä pyörittää. Ja tähän sitten kuuluu tämä ajatus, että ihmisen täytyy nopeasti irtautua kaikista ikävistä tunteista. On niin kuin kadonnut se, että mikä on tunteiden tarkoitus, että tunteet viestittävät jotakin, ne liittyvät johonkin asiaan ja ne viestittävät jotakin, joko ihmisen omiin muistoihin tai ympäristöön, kun meillä on tämä katkaistu ja sitten ne vaan pyörivät siellä ihmisen sisällä ja ihminen niitä käsittelee, jolloin tästä seuraa ilman muuta se, että meillä on tämmöinen vahvistunut ajatus, että meidän täytyy päästä eroon kaikista ikävistä tunteista miettimättä yhtään, mikä on niiden tarkoitus ja kiinnittyä hyvin tunteisiin. Ja tätä tuli meillä vahvistamaan 60-luvulla tämmöinen psykologian suuntaus, joka vielä silloin, se syntyi 60-luvulla. Ja nyt se elää erinomaista kukoistuskautta positiivinen psykologia. Ja positiivinen psykologia sitten vähitellen ja ilmenee tällä hetkellä nyt sillä tavalla, että me puhumme näin, että me olemme, että meillä on tullut tämmöinen toksinen onnellisuus. Toksinen onnellisuuden tavoittaminen, joka niin kuin vähentää ihmisen kykyä kestää pettymyksiä ja ylipäänsä ymmärtää sitä, että elämään kuuluu myöskin vastoinkäymisiä. Kyvyttömyys ymmärtää sitä, että ahdistuksella on tietty tarkoitus ihmisen elämässä ja on tullut niin kuin tämmöinen, puhutaan, että olemme sairastuneet tunteisiin ja nimenomaan omaan tällaiseen niin kuin positiivisten tunteiden tavoitteluun. Että se kuuluu, että sillä on ihan tämmöisiä konkreettisia, vaikkapa nyt tämä ruotsisilainen positiivinen psykologia, mutta ennen kaikkea se kuuluu tähän tämmöiseen minä-ajatteluun, johonka sitten liittyy se, että kun kaikki pyörii minun omassa mielessäni ja sitten minä sinne tuotan hyvää oloa. Sitten minä pistän pois. Silloinhan minä en tarvitse niitä tunteita, joiden tarkoitus on ohjata minut olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, koska mitä niistä muista. Koska tärkeintä on se, että minun omassa mielessäni on jotain, mikä tuottaa minulle mielihyvää, niin sitten minä poistan kaiken sen, minkä tarkoitus olisi olla. Se on niin kuin tämmöinen jonkunlainen pähkinänkuoressa oleva kuva meidän tämänhetkisestä yhteiskunnastamme.
1: Pystytkö Liisa Keltikangas-Järvinen hahmottamaan niitä hetkiä, jolloin sinulla on tämä asia alkanut valjeta, että ei hemmetti, että mehän olemme menossa kohti tällaista maailmaa tai kohta jo olemme tällaisessa maailmassa. Milloin sä olet oivaltanut näitä muutoksia meissä ihmisissä?
0: Milloin tämä lähti hahmottumaan, niin se tapahtui oikeastaan niin, että muutama vuosi sitten mulle tuli, pyydettiin vähän tämän tapasta, pyydettiin tämmöisiä luentoja tai paneelikeskustelua, joka sitten liittyy tämmöiseen yhteiskunnalliseen muutokseen ja yhteiskunnalliseen ajatteluun, niin ensimmäinen tämmöinen havahtuminen minulla oli siis ihan näiden todella muutaman paneelikeskustelun aikana, että rupesin miettimään tätä, että kuinka voi olla mahdollista, että me olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kanssa ja kuinka voi olla niin, että meillä on aina vaan enemmän käytetään resursseja terveydenhuoltoon ja aina vaan enemmän puhutaan hyvästä johtajuudesta ja aina vaan enemmän on koulutusta johtajaksi ja aina vaan enemmän pitäisi olla kaikkea hyvää. Niin paljon kun me puhumme siitä, kuinka sote-rahat loppuvat, niin tosiasia on se, että me emme ole koskaan eläneet näin hyvää aikaa kuin mitä me tällä hetkellä historiassa elämme. Ja siitä huolimatta meillä ei ollut koskaan näin paljon työuupumusta ja nuorten ihmisten on syrjäytymistä ja nuorten ihmisten ongelmat räjähtävät käsiin. Se oikeastaan tästä lähti, että mikä ihme tässä nyt on sitten, mikä selittää sen, että meillä on kaksi näin ristikkäistä kehityskulkua. Tästä lähti sitten ajatus, siitä tuli tämmöinen havahtuminen, että psykologialla voisi olla tässä jotain annettavaa. Ja sen jälkeen sitten, kun näitä lähdin miettimään, niin sitten tapahtui sellainen, että pystyin näkemään ihan tämän oman työni ajalta tämmöisiä kulminaatiokohtia, milloin näitä muutoksia on ollut. Ja vielä siinä vaiheessa, kun kirjoitin tätä itsekkyyden aikaa, niin vielä siinä vaiheessakaan en pystynyt näkemään ihan kokonaan tätä kehityskulkua. Et nyt puhun tätä kehityskulkua, kuinka kulttuuri heijastui kasvatustavoitteiden kautta ja minkälaisia kasvatustavoitteita yhteiskunta asetti ja minkälainen arvomaailma niistä muodostui. Oikeastaan tajusin vasta sen sitten, kun mä olen korjannut tämän kohdan sen kirjan 7. painokseen, kun sitten tajusin vasta nämä tietyt kulminaatiokohdat ja muutokset ja ihmettelin siinä sitä, että kuinka ihmisen aivot voivatkin olla semmoiset, että minkä takia heti ei voi tajuta kaikkea. Minkä takia todella täytyy tapahtua niin, että ymmärrettyä jonkun asian, niin sitten menee vuosi ja sitten, että ai niin, nämä liittyvät toisiin. No näin ihmisen aivot kuitenkin toimivat. Ja sen jälkeen osaan nähdä tällaisia tiettyjä tapahtumaketjuja, kun olin lähtenyt liikkeelle tästä tilanteesta, että meidän yhteiskunnassamme on tämmöiset kaksi vastakkaista kehitystrendiä voimassa.
1: Tässä mainittiin itsekkyyden aikaa, mä nappasin tämän kirjan käteen, niin mä katsoin, että monesko painosta, että onkohan tässä se korjaus. Kyllä tässä varmaan on, tämä jo niin mones painos. Osaat hyvin selittää kansantajuisesti psykologiaa, mutta varmaan osaat sitten myös selittää, että miksi tämä kirja on niin valtavan suosittu.
0: En osaa selittää.
1: Okei.
0: Okay. En todella. Nyt tässä todella kävi niin, että nyt otan vaan ihan iloisena vastaan. Nythän on 10. painos otettu. Ja otan sen ihan,
1: ei ole vuottakaan kulunut.
0: Ei ole vuottakaan kulunut, joo. Mutta silloin alkuvaiheessa niin minä en osannut olla mitään muuta kuin hämmästynyt. Ja joudun sanomaan, että hämmästynyt oli kustantajakin. Vaikka kustantaja sitten oli sitä mieltä, että he arvas, mutta kyllä se meille sekä kaikille tuli suurena hämmästyksenä. En minä osaa sitä selittää. Minä olen vain yksinkertaisesti iloinen, että se on tällä tavoin resonoinut ihmisten ajatteluun ja siihen, että varmaan siinä kirjalla sitten on jotain annettavaa, että muutkin ovat ajatelleet sitten näin. Mutta koko tämä kirjan kirjoittaminen, niin siis minulla ei ole minkäänlaista ajatusta ylipäänsä edes, että nyt sitten kirjoitan jonkunlaisen kirjan. Lähdin kirjoittamaan omaksi ilokseni. Ja kirjoittaminen on ollut minulle aina siis varsinaisen työn ohella harrastus. Olen sitä rakastanut ja nauttinut siitä, kun omassa työssäni en ole joutunut kirjoittamaan englanniksi kaiken. Ja kirjoittaminen ei-natiivikielellä on, tarkoittaa sitä, että en koskaan voi sanoa täsmälleen juuri sitä, mitä haluan, vaan joudun tyytymään siihen, mitä osaan. Niin tämä on ollut aina sitten kirjoittaminen ollut se pako, että nyt minä saan pyörittää kieltä ja nyt minä saan miettiä niin kauan, että minä olen tyytyväinen siihen, kuinka sen sanon. Ja se tuottaa minulle nautinto. Mä luulen, että se on vähän samanlainen nautinto niiden sanojen pyörittäminen ja lauseiden pyörittäminen. Että voisin kuvitella näin, että taidemaalari nauttii, kun hän saa sen vedettyä viivat oikealla tavalla, tai muusikko nauttii, että nyt se meni se sävel niin kuin minä tarkoitin. Se on ollut siis harrastus, niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin, harrastus, josta pidän. Ja mulle tuli semmoinen yhtäkkiä valtava tarve uppoutua siihen kirjoittamiseen. Ja sitten kun se sitten lähti, sai vastaanoton, myöskin näinkin positiivisen vastaanoton yleisöltä, niin ei kai siitä nyt voi olla muuta kuin loputtoman kiitollinen. Pohjalainen ei käytä sanaa nöyrä. Se on aika vieras pohjalaiselle. Ja minusta se on tekopyhyyttä sanoa, että kyllä minä olen nyt tässä nöyrällä mielellä. En ole, mutta olen hirvittävän iloisella mielellä ja hirvittävän kiitollisella mielellä.
1: Ihanaa suoruutta. Eihän se ole loukkaus, jos pohjalaisesta vanhemmasta naishenkilöstä käyttää sanaa akka?
0: Ei se Pohjanmaalla ole.
1: Joo, ja onhan se niin, että viisaus asuu vanhoisakoos.
0: Tämä on pohjalainen sanalasku, kyllä.
1: Kyllä. Tästä kirjasta, niin alkuvuodesta 2026 minulla on vieraana täällä muusikko Jukka Perko, ja hän oli aivan tohkeessa, josta hän oli aivan pöyristynyt, kun minä en ollut vielä ehtinyt lukea tätä, mutta kun painos oli loppu. Ja niin minusta on todella viehättävää, että tämmöinen tietokirja kiinnostaa niin paljon, ja mun mielestä se antaa toivoa.
0: Kyllä mä oon ajatellut ihan samalla tavalla. Ja tämä on juuri se, kun käytin sanaa kiitollinen, niin tämä on juuri se, että lähdin vaan kirjoittamaan tällä tavalla ajatuksia. Ja yhtäkkiä tulikin tilanne todella, että tuntui, että ensinnäkin kaikki tunnistivat. Se oli jo semmoinen ensimmäinen, mitä mä hämmästyin, että mun ei tarvinnutkaan lähteä selittämään, että elämme tämmöistä aikaa, vaan kaikki tunnistivat tämän. Kukaan ei sanonut, että en ole koskaan ajatellut, ei kukaan lukija, vaan tehtäväkseni jäi oikeastaan sanoittaa se ääneen, mitä ihmiset olivat ajatelleet, ja sitten antaa sille jonkunlainen psykologinen selitys, että tätä keskustelua olen lukijoiden kanssa käynyt, että aijaa, että tämä ei olekaan ollut sattumanvarasta kehitystä, vaan sille on joku psykologinen selitys. Ja nimenomaan tämä, että sitä on näinkin paljon luettu, niin minusta se on erinomainen osoitus siitä, että muutosta on tapahtumassa, että tilanne ei ole millään tavalla ei mitenkään menetetty, ja sitä juuri haluankin tässä kirjassa kertoa, että eihän kulttuuri synny itsestään, ei sitä meille tiputeta mistään, vaan me teemme kulttuurin. Me voimme toistaa, että elämä on kilpailua. Kuinka niin? Se on kilpailua, jos me teemme sen kilpailuksi, että se on se varsinainen sanonta, ja jos tätä kirjaa näin paljon luetaan, niin sehän on jo sinänsä toivoa.
1: Tiedätkö, Liisa Keltikangasjärvi, sinä juuri vastasit siihen kysymykseen, että miksi tämä on niin suosittu. Et tainnut tajuta vastanneesi.
0: En tajunnut vastanneesi.
1: No minäpä suomennan kuule. Mehän hämmästelemme koko ajan ihmiset, jotka kykenevät pysähtymään, että mitä tässä ajassa tapahtuu, missä me ollaan, miksi tällaiset arvot tai miksi tällaiset asiat on nyt ikään kuin tärkeitä, vaikka ne ei tunnu itsestään yhtään tärkeiltä. Eli me ollaan niin sanotusti haavi auki tässä ajassa. Ja nyt tällainen kirja, Itsekkyyden aika, niin tämähän auttaa ihmistä ymmärtämään, että missä ajassa me elämme. Tämä antaa meille vastauksia niihin kysymyksiin, jotka on meille sillä, että mitä täällä tapahtuu.
0: Niin, enpä ollut ajatellut.
1: Mun mielestä se on näin.
0: Tämä oli kauniisti sanottu.
1: No, jos olisi vaikka ihminen, joka olisi syntynyt 40-luvulla ja katsoisi tätä aikaa ja on niin kuin perehtynyt ihmismielen kehitykseen ja miten ihmismieli muuttuu iän myötä, kasvatuksen myötä, temperamentin myötä, perehtynyt tällaisiin asioihin, niin hän, jos kuka, pystyy tavallaan ankkuroimaan tästä ajasta asioita, jotka avautuu sitten lukijalle sellaisena ymmärryksen valonpilkahduksina, että tästä johtuu tämä.
0: tämmöisiä, näin minä ajattelin sitä kirjoittaessani, ja nyt täytyy sanoa, että se kirjoittaminen oli myöskin mulle itselleni tämmöinen ajatteluprosessi. Tämä oli vaikein kirja, minkä mä olen koskaan kirjoittanut. Sen takia, että kaikki muut kirjat ovat olleet tämmöisiä, että se on niin kuin tässä. Se on nyt temperamentti ja se määritellään näin ja se syntyy tästä ja se johtaa tähän. Kaikki kirjat ovat olleet sillä tavalla niin kuin sisällöltään, että on riittänyt, kun olen koonnut vaan viimeisimmät tutkimustulokset 3 tai 5 vuoden ajalta. Ja sitten olen käyttänyt ajan lauseiden rakentamiseen. Tämä oli välillä, tämä oli aika suorastaan tuskasta, kun tässä oli erittäin monta teemaa ja kuinka ihmeessä seotan ne yhteen. Kuinka ihmeessä selitän, että kuinka jälkiteollinen aika ja primäärin narsismi ja narsismin aika sinänsä ja some, miten ne liittyvät yhteen. Siis ne liittyvät yhteen, mutta millä tavalla, miten minä rakennan ne aasinsillat ja sillat. Ja täytyy sanoa, että kuinka monta yötä meni sillä tavoin, että illalla mietin, että en kyllä kerta kaikkiaan keksi. Ja sitten aamulla heräsin, että ai näinhän ne liittyvät toisiinsa. Että tämä oli, niin kuin sanoin, niin kaikkein vaikein kirja, mitä olen koskaan kirjoittanut. Ja siinä mielessä se oli aikamoinen nautinto nimenomaan keksiä sitten, että miten selitän tämän. Ja koska siihen koko ajan, kun kirjoitin sitä, niin siihen koko ajan liittyi myöskin mun omassa mielessäni tämä, että ai niin. Ai niin. Tuli koko ajan, ai niin todella, että näinhän se menee. Että esimerkiksi vasta tätä kirjaa kirjoittaessa niin kun jäin miettimään sitä, että no niin, meillä on tämmöinen narsismista on tullut myöskin terveille ihmisille tällainen niin kun hyväksyttävä normi elää. Ja pitkän aikaa mietin, että miksi? Minkä takia? Miksi me hyväksymme tämän? Ja sitten mulle tuli aivan tämmöisen aha-elämyksenä, että hyvänen aika. Että tietenkin se, että kun meillä on näitä tiettyjä kehitysvaiheita, niin kulttuuri määrää, mitä ihmisen kehitysvaihetta me ryhdymme rohkaisemaan, vahvistamaan, palkitsemaan. Ja sillä tavalla ihminen elää. Miksi hän ponnistelisi huomioidakseen muita ja työntääkseen omat tarpeensa syrjään ja nimenomaan ajattelemaan, miksi hän ponnistelisi ajattelemaan muita, jos hänelle joka paikasta kerrotaan, että hänen ei tarvitse tehdä niin, vaan hänen pikemminkin velvollisuutensa on pitää huolta itsestään. Että minä opin niin hassulta kuin se kuulostaakin, että kuinka voi oppia siinä, kun itse kirjoittaa, mutta kyllä minä opin monia asioita.
1: Ihan mahtavaa kuulla kyllä. Muistatko Liisa Keltikangas-Järvinen, kun minulla oli siinä alkujuonnossa se yksi lause, joka liittyy lapsiin. Taustatöitä tehdessä huomasin, että siellä oli sellainen mielenkiintoinen kohtaus, jossa sinua pyydettiin päiväkotiin tietyllä tapaa vähän niin kuin ratkomaan ongelmaa, että meillä nämä lapset ovat liian kilttejä.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on nyt, kun katson taaksepäin, kun olen niin monella vuosikymmenellä ollut jo mukana näissä luennoissa ja kasvatuskeskusteluissa, niin olen ryhtynyt kutsumaan näitä, kun tuli se ensimmäinen pääsky. Ja ne on aina sellaisia, että tulee yksi tämmöinen hyvin outo pyyntö ja sitten jälkeenpäin tajuaa, että tuossa se käänne tapahtui. Koska nämä kasvatuksen muutokset, ne ovat sellaisia, että siis kasvatushan muuttuu niin kuin muoti, näin sanoo Marjatta Kalliala, olen sen häneltä lainannut, yliopiston lehtori. Mutta sitten kun se muutos tapahtuu, niin se ei ole pikkusen matkaa taaksepäin vai eteenpäin, vaan se on aina täydellinen heilahdus 180 astetta. Ja kaikki mitä aikaisemmin on ollut, kaikki on väärin ollut. Ja sitten tulee näitä ideologisia yhden asian liikkeitä. Ja nyt sitten nämä ensimmäinen pääsky, niin ne on juuri tällaisia, että tulee joku hyvin erikoinen ja sitten vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämä oli se hetki, jolloin koko se arvomaailma ja kaikki muuttui. Tämä tapahtui tosiaan 90-luvun lopulla. 90 siihen saakka oli ollut, kaiken kasvatuksen tavoite oli semmoinen, että lapsi oppii tulemaan toimeen muiden kanssa. Se oli päiväkotien, koulujen, kaikkien tavoite. Ja se oli se viimeinen vuosikymmen, jolloin lapsi sai olla yksilö. Koska kaikki kohdistui kasvatus hänen käytöksensä. Hän sai olla ujo ja arka ja aktiivinen ja reipas ja rohkea, estynyt ihan mitä vaan, sille ollut mitään merkitystä. Mikään päiväkoti ei ottanut tavoitteekseen hänen persoonallisuutensa tai temperamenttinsa vääntämistä kulttuurisesti sosiaalisesti hyväksyttävään suuntaan, vaan hän sai olla juuri semmoinen, niin kuin on, kun hän käyttäytyy hyvin. Sitten tuli aggressio oli tämmöinen hyvin keskeinen, aggression poiskitkeminen. Joka luennossa oli jotain, että kuinka odotetaan vuoroa ja ei lyödä toista ja ei oteta leluja. Koko ajan tämä aggressiivisuus pyöri. Sitten tuli tämä, meillä on liian kilttiä lapsia. Ja siitä lähti sitten ihan saman tien, alkoivat vanhemmat ottaa yhteyttä, että heilläkin on liian kilttiä lapsia. Päiväkodista on herätetty huoli ja idea oli, että he eivät selviä maailmassa. Se oli tämä, että ei se liian kiltteys sinänsä, vaan se, että he eivät tule selviytymään maailmassa. Kukaan ei tiennyt, miksi he eivät tule, mutta he eivät selviydy. Ja sen jälkeen sitten, kun menin sinne päiväkotiin, niin sitten alkoi tämä tämmöinen vyöry, että kun siihen saakka oli huomio kiinnitetty aggressiiviseen lapseen, niin nyt se aggressiosta alkoikin tulla menestyjä. Ja siitä alkoikin tulla selviytymiskeino. Ja sitä kyllä nyt vähän paheksuttiin, mutta lapset on lapsia ja hänellä oli huono päivä ja niin edelleen. Ja kaikki mielenkiinto kiinnitettiin uhriin. Hänen piti muuttua. Hänen piti oppia pitämään puolensa. Ja silloin ne liian kiltit lapset eivät olleet ujoja, ei varautuneita, vaan ne olivat niitä lapsia, jotka eivät lyöneet takaisin, kun heitä lyötiin. Ja tämä alkoi yhtäkkiä muuttua uhaksi. Ja silloin tulivat nämä vahvat, menestyvät lapset ja lähdettiin etsimään jokainen niistä lapsista vahvuutta. Ja sitten niin kuin vaiheelta, asteelta mentiin yhä pitemmälle tätä minä ajattelua ja tätä itsekkyyttä, mikä meillä nyt on vastassa.
1: Mä mietin, että milloin tämä itsekkyyden aika on alkanut, niin tuolla jossakin ne juuret on.
0: Mä olin tässä joskus sanonut, että silloin hävisi auktoriteetit. Ei uskottu enää isä Jumalaa niin kuin 50-luvulla, eikä isä Staliniin niin kuin 70-luvulla. Ei uskottu mihinkään isää, vaan tuli minä. Ja kaiken kasvatuksen lähtökohdaksi tuli minä. Tuli tämmöisiä kuin itseluottamuksen kasvattaminen ja itsearvostuksen ja itsekunnioituksen. Ja tuli minäpätevyys, minäpystyvyys, minäkyvykkyys, hirvittävä määrä minuutta, myöskin psykologia, minä. Ja näin se katse kääntyy, että minä vahva minä. Minä en tarvitse mitään isää, minä vahva minä. Nyt kun mä näin jälkeenpäin ajattelen, niin mä voisin ihan, jos mulla olisi nämä pyynnöt ylhäällä, niin ihan päivämäärän tarkkuudella sanoa, että tuossa tuli liian kiltit lapset, tuossa lähdettiin etsimään vain vahvuuksia, tuossa käännyttiin tämmöiseen manipulointiin, tuossa tapahtui tätä.
1: Huhhuh. Liisa Keltikangas-Järvinen, mulla on ollut monenlaisia vieraita täällä ja on ollut sellaisia kulttuuritähtiä, ketä on fanittanut, mutta nyt voi sanoa, että kiitoksia, että sain tänne tämmöisen tutkijan, jota fanitan. Ja niin kuin sanoin, mun mielestä tutkiminen on maailman tärkein asia, kunhan vaan ymmärretään niin kuin noudattaa niitä esille saatuja tuloksia.
0: Kiitos paljon kauniista sanoista. Ilo oli minun puolellani ja olen aivan täysin sitä mieltä, että tämä työ, mitä minä olen saanut tehdä, niin eihän se oikeastaan ole ollut edes työtä. Se on ollut pelkästään nautintoa, tutkijan työ.
1: Hienoa kuulla. Kiitos vierailusta.
0: Kiitoksia.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Käyty keskustelu radioaalloilla tällä kanavalla vielä lauantaina 17 uutisten jälkeen. Ensi viikolla Marko Gustafssonin vieraana uusintana lähetettävässä ohjelmassa on muusikko Ile Kallio. Ja huomenna 10:00 Kalle Haatasen ohjelman aiheena perustuslain valvonta. Perustuslain historiaa ja ongelmia on valottamassa yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori huomenna Kalle Haatasen ohjelmassa. Greg Smithin johtama Emmanuel Music-kuoro esittää nyt Heinrich Schützin kuusiäänisen motetin Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.

Heinrich Schütz sävelsi kuusiäänisen motettinsa Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, taivaat julistavat Jumalan kunniaa, psalmin 19 sanoihin. Emmanuel Music-kuoroa johti Greg Smith. Epäilyttävän uutta on musiikkia, joka ei kiirehdi. Nyt alkavan ohjelman Pimeyttä ei tarvitse selittää pois on toteuttanut ja suunnitellut Aki Ylisalomäki.

Se, mikä muuttaa meitä, ei aina ilmoita tulostaan. Tästä eteenpäin edessä on polveileva äänireitti. Se kulkee päivän hiipumisen kuvauksesta, entisen vankilan kaikuihin, myönteiseen ajatteluun ja lopulta pimeyteen, jota ei tarvitse selittää pois. Mukana on myös muutama hieman vanhempi julkaisu. Ei aivan viime aikojen uutuuksia, mutta kuluvalta vuosikymmeneltä kuitenkin. Käydään kuulostelemaan, miltä vaikuttaa tämän viikon epäilyttävän uutta.

Tuon väreilyn oli laatinut englantilais-yhdysvaltalainen säveltäjä Jane Antonia Cornish. Uusi kokonaisuus on rakentunut valon ja vähitellen muuttuvan näkymän ympärille. Siinä jousisoittimet, klarinetti sekä sooloviulu ja sella muodostavat soivuuden ytimen. Äänet liikkuvat hohtavina aaltoina ja kasvavat vähitellen laajaksi, valoisaksi pinnaksi. Raukeasti eteenpäin kurotteleva, huhuileva ydinaihelma ilmaantuu matkan varrelle useaan otteeseen hieman erilaisessa soivassa ympäristössä.

Siltä kuulostivat Jane Antonio Conisin valosta ja väristä rakentuvat soivat kaaret. Kuten alussa tuli todettua, tänään mukana on myös muutama hieman vanhempi julkaisu. Usein täällä ollaan aivan tuoreiden äänten äärellä, jopa epäilyttävän uusien sellaisten, mutta nyt poimitaan mukaan pari raitaa muutaman vuoden takaa. Ensimmäisenä lähimenneisyydestä kurkottaa Kumea Sound. Sen takaa löytyy multiinstrumentalisti ja säveltäjä Lauri Vuolio. Keskiössä on etenkin Vuolion soittama kupola, käsin soitettava instrumentti, joka hohkaa pehmeäsointista metallista resonanssia. Lisäksi näissä kappaleissa omia vaikutelmiaan luovat jouhikko, erilaiset jousisoittimet sekä ihmisäänen läsnäolo. Nyt kuultuvat kappaleet valmistuivat pandemian alkuvaiheessa. Musiikissa fyysinen ja henkinen etäisyys muuttuu lohdulliseksi ja koskettavaksi soinneksi.

Noin upeasti värähteli Lauri Vuolion kumea sound. Seuraavaksi siirrytään toisenlaiseen olotilaan. Rafael Anton Irisarri on Yhdysvalloissa toimiva säveltäjä ja äänitaiteilija. Hänen musiikissaan pitkäkestoiset sointikentät ja tilantuntu ovat usein keskeisessä asemassa. Ympäristö on jättänyt myös nyt kuultavaan kappaleeseen jälkeensä. Sävelistö on valmistunut entisessä oikeuspsykiatrisessa vankilassa. Paikan hiljaisuuden ja suljetun tilan historia vaikutti teoksen ilmapiiriin. Äänistö on rakennettu jousella soitetun kitaran pitkien äänten pohjalta ja niitä on myöhemmin muokattu elektronisin keinoin.

kuulimme Rafael Antoni Risarin muistijälkiä, etääntyviä hahmoja ja hiljaisuuteen palaavia liikkeitä. Jatketaan vielä toisella muutaman vuoden takaisella julkaisulla, mutta siirrytään synkemmästä välitilasta valoisampaan suuntaan. Hauska on saksalaisen pianistisäveltäjä Volker Bertelmannin artistinimi. Hauska tunnetaan erityisesti preparoidun pianon käyttäjänä. Siinä siis pianon kielille asetetut esineet muuttavat sille ominaista sointia lyömäsointinmaiseen usein särähtelevään ja yllättävään suuntaan. Nämä kappaleet rakentuvat myönteisten arvojen ja inhimillisen kannattelun ympärille. Nimet viittaavat elämän rajallisuuteen, jalomielisyyteen ja läheisiin ihmisiin. Myönteisyyden rinnalla kulkee myös melankoliaa ja mietiskelevyyttä.

Tuohon tapaan klonksutteli hauska. Vietetään viimeiset hetket varsin toisenlaisissa tunnelmissa. Asialla ovat skotlantilainen Johan Alexander Milla McMeekin ja ruotsalainen sellisti ja säveltäjä Henrik Meyercord. Yhdessä he ovat käsitelleet pimeyttä. Sävelistö ei selitä tai tutkaile sitä, vaan asettuu pimeyden kanssa samaan tilaan, kuuntelemaan, tarkkailemaan ja antamaan epäselvyyden olla osa kokemusta. Syntetisaattorit, paikallaan makavat äänet ja vähäileinen liikehdintä muodostavat hauraan kehyksen. Niiden ytimessä liikahtelee sello, pitkiä ääniä, karheampaa, rahisevaa hankausta ja surumielisiä melodioita. Päätellään tämän viikon jakso näihin hitaasti avautuviin varjoihin. Ensi viikkoon.

Epäilyttävän uutta ohjelman päätti Ewan Alexander Miller McMeekenin ja Henrik Meyergaardin musiikki Silence in the Dark, All One Breath. Epäilyttävän uutta sarjaa toimittaa Aki Ylisalomäki. Huomenna Narin aamulaulussa ollaan elokuvissa ja katsotaan Sofia Bohdanovicin elokuvaa Measures for a Funeral, joka kertoo Kathleen Parlowsta ja kadonneen viulukonserton mysteeristä. Outi Paanasen elokuvakatselukumppanina on muusikko Riitta Poutanen. Päivän mietelauseeksi luen nyt Pentti Saarikosken runon Metsät. Se on julkaistu kokoelmassa Maailmasta vuonna 1961. Metsät. Avoautossa koko konstellaatio pimeällä tiellä. Meluisa seurue. Tuuli repii kasvot kuin teltan mustalaisen päältä. Kieli vaikenee kuin puukolla lyöty. Kuvitettu pimeys. Valaistu auto on pimeällä tiellä lintu mustalla oksalla. Tai ihminen seisoo valoisassa metsässä, eikä hänellä ole kädessä lintua eikä kukkaa. Ei kukaan ehdi keksiä oikeaa vertauskuvaa. Tähtien silmät painuvat umpeen. Tuuli nukahtaa kissan koriin. Kieli vuotaa verta. Se on kiveä vasten kuoriaisten aurinko ja päivä. Puu, jonka lehdet rypistyvät kuin kasvot. Mietelauseeksi luin Pentti Saarikosken runon Metsät. Se on julkaistu vuonna 1961 kokoelmassa Maailmasta. On puolen päivän hetki, Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Tilaisuudesta raportoivat muun muassa norjalaismediat Netavisen ja TV2. Työvierailulla Stubb tapasi pääministeri Jonas Gahr Stören. Agendalla olivat ainakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb ja Störe keskustelevat myös tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasen mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Täällä kotimaassa perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Tapasimme Hausjärvellä koodarin, joka irtisanoutui aikaisemmin lähitöiden lisäämisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
1: Koodari Aava Riuttamäki on jo toisen kerran tilanteessa, jossa häntä vaaditaan aikaisempaa useammin lähitöihin. Hän irtisanoutui aikaisemmasta työpaikastaan tämän takia.
2: Ehkä se, että minkä takia mä oon tässä omalla naamalla ja nimellä puhumassa, niin ison asia on se, että mun mielestä tästä asiasta pitäisi keskustella yhteiskuntatasolla.
1: Yle ei kerro työpaikkaa, josta Riuttamäki lähti, koska siitä voisi seurata hänelle vaikeuksia työelämässä. Ammattiliitto Pro kertoo useista tapauksista, joissa ihmiset harkitsevat irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen. Ammattiliitto Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
3: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Arton mukaan keskustelu etätyölinjausten kiristymisestä on ollut julkisuudessa yksipuolista.
4: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskusteluun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällä joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Aava Riuttamäki unelmoi maalla asumisesta. 2 vuotta sitten hän toteutti haaveensa ja muutti Hausjärvelle Ryttylän kylän laidalle. Matkaa toimistolle Helsinkiin on 80 kilometriä. Riuttamäki käy toimistolla 1-2 kertaa viikossa.
2: Koodaamiseen on tosi paljon parempi keskittyä kotona. Avotoimisto yleensä on hälyisiä, siellä on välillä vähän hallitsemattomasti erilaisia keskeytyksiä.
0: Autokauppaketju Kamux lopettaa liiketoimintansa Saksassa. Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja Kamux keskittyy jatkossa Suomen ja Ruotsin autokauppaan. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yhtiö ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Alkuvuonnakin tappiota kertyi Saksassa yli 2 miljoonaa euroa. Kamuxin osakekurssi on laskenut 5 vuoden aikana lähes 90%. Sääennusteen mukaan päivällä on pääosin poutaa, mutta lännestä leviää iltaa kohden runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee etelässä 9 ja 13 asteen välillä, muualla on hieman viileämpää.
5: Jan Fredriksson toimitti uutiset. Minä olen Mia Lahti. Oikein hyvää keskipäivän aikaa Radio 1 seurassa. 8. päivä lokakuuta on menossa ja kello on 5 minuuttia yli 12. Kello 13 Politiikkaradio kysyy, että ajetaanko Suomessa tai ajaako Suomi EU:ssa leikkausta maataloustukiin. Strasbourgin radiostudioon otetaan silloin.

Otin jälleen yhteyttä ja siellä on paikalla meppejä. Nyt maailma tarinoina. Yksin Marsissa elokuvassa astronautti ja kasvitieteilijä Mark Watney ratkoo ongelman kerrallaan tieteen ja neuvokkuutensa avulla yltiöpäiseen optimismiin tai lamaannuttavaan pessimismiin vajoamatta. Näin asian näkee ainakin filosofi Lauri Järvilehto, jonka kanssa Marja Vehkanen perkaa elokuvan kehystämänä meliorismin perusideaa.

0: hirmu myrsky iskee Mars-planeetalle, jossa tehtävää suorittaa NASAn Ares 3-mission miehistö. Kappale romua osuu astronautti ja kasvitieteilijä Mark Watneyin, joka häviää myrskyyn ja muun miehistön on vain paettava paikalta. Kaikki olettavat Markin kuolee, mutta Mark kuitenkin tokenee ja tajuaa, että hän on yksin Marsissa, haavoittuneena, happivajeen partaalla, rajallisin ruokavarastoin. Ja tässä on lähtökohta Matt Damonin tähdittämälle Ridley Scottin ohjaamalle Yksin Marsissa elokuvalle vuodelta 2015, joka pohjautuu Andy Weirin romaaniin. Olisi tietysti draamallisestikin aika tylsää, jos tämä Mark Watney vaan paiskaisi hanskat tiskiin pessimistinä ja toteaisi, että tämä oli tässä. Vaikka moni kyllä tuollaisessa tilanteessa varmaan voisi aika lailla tyytyä siihen surkealta näyttävään kohtaloonsa, että et ei siinä paljon näytä asiat järjestyvän. Ja sitten taas optimisti varmaan sanoisi, että vähän naivistikin, että kyllä kaikki vielä tästä järjestyy. Mutta miten melioristi tähän kaikkeen suhtautuu, filosofi Lauri Järvilehto?
1: Meliorismihän on siis ajattelutapa, joka ei tavallaan ota sellaista staattista positiota asiaintiloihin. Tai alun perinhän tämä on niin kuin lähtenyt siitä, että minkälainen maailma on tai mihin maailma on menossa. Ja etenkin 1800-luvulla niin käydessä keskustelussa niin korostuu se, että on tämmöinen pessimistinen ajattelutapa, että maailma on vaan läpeensä paha ja sillä sipuli. Ja sitten tämmöinen optimistinen ajattelutapa, että maailma on koko ajan kehittymässä kohti parempaa. Niin melioristi ehkä enemmänkin niin kuin tavallaan tekee sellaisia mahdollisimman totuudenmukaisia havaintoja ympäristössä niin kuin hyvässä ja pahassa. Ja pyrkii löytämään niitä asioita, missä voidaan tehdä asioita paremmin. Ja siinä mielessä tämä Mark Watney, tai siis mun mielestä, niin kuin, en mä tiedä kuinka moni nykyaikana muistaa nämä MacGyveria 1920-luvulta, mutta tämä Richard Dean Andersonin neropatti, joka pystyi tekemään purkasta ja kuminauhasta ihan mitä vaan, niin tavallaan se, että hyväksytään ja ollaan niin kuin mahdollisimman suoria ja realistisia siitä, miten, mikä se tilanne kullakin ajan hetkellä on. Ja sitten niin kuin se Watney siinä, en muista, oliko se leffassa vai kirjassa se tämmöinen, että let's science this out, että käytetään niin kuin tiedettä tämän asian ratkaisemiseen, niin sitten haetaan niitä mahdollisia tapoja toimia paremmin. Ja sitten kun pessimismi ja optimismi on molemmat tavallaan lamaavia, ne niin kuin pysäyttää toiminnan pessimismi erityisesti, koska se vaan synnyttää sellaisen tavalla, että okei, okay, no, mitä tässä kannattaa tehdä. Mutta sitten optimismi on kanssa, etenkin tämmöinen niin naivi optimismi on semmoinen optimismi alalaji, josta puuttuu se semmoinen niin realismi, puuttuu semmoinen tosiasioiden hyväksyminen. Ja sen takia se on vaarallista, koska sitten vaan kirkkaan silminä, että kyllä tämä kun uskot itseesi ja vaan niin kuin, kyllä se siitä ja siitä niin kuin näkee tavallaan paljon varoittuja esimerkkejä niin kuin maailmalta, että ei se kuitenkaan se pelkkä itsensä uskominen riitä. Vaan jos on ongelma, niin täytyy se ongelma ymmärtää, se täytyy tunnustaa. Sen ratkomiseen täytyy joskus niin kuin suurellakin vaivannäöllä niin kuin hankkia se tarvittava osaaminen ja ymmärrys. Ja sitä kautta sitten on mahdollista löytää siis niin kuin askeleita, joilla ongelma voi ratketa. Tai sitten voi olla, oliko se nyt, miten se meni, siis tämä Sami Pihlströmin filosofi-ajatus, että elämä ei ole ongelma, joka ratkeaa. Että tämä jotenkin voi olla, että parafraseeraa väärin, mutta se on mun mielestä, että elämä itsessään on monenlaisia asioita. Ja sitten se, että kussakin elämän hetkessä, niin sen sijaan, että ajatellaan, että kaikki on vaan kukasilla tanssimista tai kamalaa, niin pyritään niin kuin mahdollisimman realistiseen läpivalaisuun siitä, että asiat on niin kuin asiat on. Ja sitten siihen, mikä on se yksi asia, jonka voin juuri nyt tehdä paremmin.
0: Ja tästä syystä sun mielestä Mark Watney on ikään kuin tämmöinen meliorismin personoituma.
1: No, joo, siis mun mielestä se on se, nimenomaan siis se, semmoinen ikään kuin, niin kuin askel kerrallaan eteenpäin kaatuminen on mun mielestä se. Mä koen, niin kuin, että se on aika hyvä kuvaus meliorismista. Niin kuin erotuksena sellaisesta, että niin kuin pessimismi vaan menee sinne nurkkaan, käpertyy ja odottaa, että valot sammuu. Tai optimisti, joka on siellä pitää peukut pystyssä, että kyllä ne kohta tulee mut hakemaan täältä. Niin se, että otetaan niin kuin itse vastuu, hyväksytään se niin kuin oma rooli siinä. Noinkin brutaalin niin kuin ongelman edessä. Toki kyse on fiktiivisestä tarinasta ja todellisessa elämässä voi olla, että lopputulema ei olisi niin onnellinen kuin tässä leffassa ja kirjassa. Mutta sen niin kuin jonkinlaisen niin kuin stoalaisen hyväksymisen ja sitten sen amerikkalaisen pragmatismin sellaisen toimintakeskeisyyden yhdistelmä on ehkä se, mikä mun mielestä siinä on, niissä yhdistyy ja mikä musta on eräs mielestä yhden tyyppinen meliorismin ilmentymä.
0: Meliorismi käsite pohjaa sanaan melior latinan sanaan, että siinäkin jo kuuluu se perusidea, meliorismin perusidea. Eli se on tehdä paremmin.
1: Kyllä. Meliorismihan siis sananmukaisesti on parantamisen ismi. Siis siinä tavallaan niin kuin se, kun se melior tarkoittaa suomeksi suurin piirtein parempi, mutta sitten siinä on, niin kuin meliorismissa on semmoista niin kuin aktiivinen ote, että se ei ole vaan se, että asiat vaan tuosta järjestyy paremmin, vaan se on just se, että sen oman toiminnan kautta asioita on mahdollista parantaa. Ja toki on siis myöskin mahdollista, että sen oman toiminnan kautta niin kuin asiat eivät parane. Että se askel, minkä luuli vievän oikeaan suuntaan, niin se ei viekään oikeaan suuntaan. Ja sitten täytyy niin kuin taas joka elämänvaihe kerrallaan niin pysähtyä, todeta, että no nyt kävi näin. Ja sitten mikä on nyt se seuraava paras mahdollinen askel, mikä pystyy ottamaan, ja sitten taas siitä eteenpäin.
0: Mark Watneykin tosiaan toteaa, että ruokavarastot on aika rajalliset. Hän rupeaa miettimään heti, että mistä saan lisää ruokaa, miten saan vettä, miten saan yhteyttä asia kerrallaan. Hän alkaa niin kuin ratkoa näitä tässä ja etenee sitten valjastaa osaamisensa ja tämän kasvitieteilijyytensä käyttöön ja alkaa myöskin viljellä perunoita Marsissa. Eli tämmöinen symbolinen kuva, että kaikki on sinänsä mahdollista, jos vaan jotain neuvokkuutta löytyy. Eli maailma ei ole valmis eikä täydellinen, mutta siihen voidaan saada aikaan pieni parannus käytettävissä olevilla keinoilla. Jotenkin näin.
1: Joo, ja siis mä, niin kuin, jotenkin, kun mä ennen vanhaan siis kirjoitin paljon optimismista ja mä ajattelin, että sen optimistinen asenne on oikea. Ja mä uskon siihen tietyin varauksiin niin kuin edelleenkin, mutta optimismissa on siis se riski, että siinä on hirveän tärkeä ja usein vaikea tehdä ero sellaisen käytännön optimismin ja naivin optimismin välillä. Ja se naivin optimismi on niin vaarallista, että mä oikeastaan sen takia esimerkiksi niin kuin lakannut itse puhumasta optimismista ja sitten olen löytänyt tässä meliorismista ehkä niin kuin paremman kehikon sille omalle ajattelulle. Mutta se semmoinen käytännöllinen optimismihan tarkoittaa siis kyllä sitä, että pyritään kohti ratkaisua, pyritään tekemään asioita, jotta kävisi hyvin. Ja sitten mulla siis aikanaan, olikohan mun ekassa vai tokas kirjassa, sellainen provokatiivinen alaotsikkokin, että miksi optimisti onnistuu aina. Ja sen niin kuin pointti on musta edelleen ihan pätevä, että, siis, että jos pyritään kohti ratkaisua sellaisen niin kuin tavallaan niin kuin oppimisen asenteella, eli ei niin, että pidetään peukkuja, että käy hyvin ja sitten lamaannutaan, vaan ne oman aktiivisuuden kautta tehdään kokeiluja, kokeillaan erilaisia uusia juttuja. Ja sitten aina kun menee mönkään, niin tavallaan analysoidaan se, mietitään, mikä meni mönkään, miksi se meni mönkään, mitä me tehdään seuraavaksi eri tavalla. Niin tällaisen niin kuin yrityksen erehdyksen kautta on käytännössä siis, se on väärin sanottu ehkä, että onnistuu aina, koska on mahdollista, että ei onnistu. Mutta se, että on jatkuvasti ainakin sellaisella parantamisen matkalla, kehittymisen matkalla, jolloin tavallaan silloin näistä eri askelmista tulee joko onnistumisia tai oppimiskokemuksia. Ja siellä on se semmoinen niin kuin pessimismin uhka, siis se, että koska joskus menee huonosti, joskus tulee vaikeita kausia, tulee ongelmia, tulee maailman kriisejä, maailmassa olevaa pahuutta tavallaan, niin sitten me ei niin kuin tavallaan lamaannuta sen ääressä, mutta sitten ei myöskään tavallaan kirkasotsaisella, että kyllä se pahuus siitä menee pois ja kyllä se kohta ne natsit täältä lähtee tai niin kuin silleen, että koska ei ne lähde niin kuin vaan sillä toiveajattelulla, vaan se vaatii siis se, miksi toisen maailmansodan lopputulos oli se, että aika moni sitten nousi vastarintaan ja monilla tavoilla niin kuin pisti kampoihin sitten sen pahan edessä. Niin, mutta siinä mielessä ehkä se meliorismi kuvaa niin kuin paremmin siis myös tuollaista tavallaan yrityksen erehdyksen positiota ja siinä ei sitä riskiä, että se keikahtaa sitten sellaiseen niin kuin naiviin toiveajatteluun.
0: Lauri Järvilehto, jos katsotaan historiaa, niin missä kohtaa meliorismi käsitteenä alkoi vakiintua ja mikä sitä ikään kuin perusteli, miksi? Se alkoi vakiintua.
1: No, mun käsitys on siis se, että se on niin kuin 1800-luvulla just tässä optimismi-pessimismin keskustelussa syntynyt. Ja olisikohan se nyt sitten George Eliot ensimmäistä kertaa käyttänyt sitä niin kuin tuossa merkityksessä. Ja sitten tällaiseen niin filosofiseen keskusteluun, niin käsittääkseni se William Jamesin teoksessa Pragmatismi tämä esiintyy ensimmäistä kertaa. Ja siitä se on sitten hiipinyt tavallaan sellaiseen filosofiseen keskusteluun, mutta aika marginaaleissaan se on siellä edelleenkin hiipinyt, että aika harva esimerkiksi edes tietää koko sanaa. Siis edes akateemisessa maailmassa välttämättä ei ole tullut niin vastaan.
0: Mistähän se johtuu?
1: No se on hyvä kysymys. Joskus hyvät ideat ei vaan lähde lentoon, että se on niin kuin. Mutta ehkä siis tavallaan musta tuntuu, että nyt viime vuosina se on alkanut nousee niin kuin enemmän pinnalle ja osittain ehkä kun ajankuva alkaa olla tämmöinen kuin tämä on, että muutostahti vaan kiihtyy ja hämmästyttäviä haasteita tulee yhä useammin. Niin sitten on ehkä alettu niinku etsiä sitä, että no okei, että kun ei se pessimismikään nyt oikein voi olla vastaus. Ja sitten se optimismikaan ei oikein, niinku, että se on semmoinen niinku harvojen herkku, että joillakin sitten kun on tavallaan riittävästi tällaisia erilaisia etuoikeuksia ja muita, niin sitten voi optimismillakin pärjätä. Siitä tulee tämmöinen niinku oikeisto poliittinen ajatus siitä, että kyllä kun vaan tsemppaat, niin kyllä se siitä, sit kunhan on trust fundissa 400 miljoonaa ja valmiiksi perattu harjoittelupaikka jostain tiedätkö, lakitoimistosta ja kotituutorit, jotka auttaa pääsemään samaan kokeesta hyvät numerot, niin kyllä se siitä kun vähän tsemppaat. Mutta ehkä niin kuin nykyisessä ajankuvassa, niin jotenkin se meliorismin ajatus resonoi siis siinä mielessä, että ei voi niin kuin sulkea silmiä siltä, että mikä on pielessä. Ja sitten ei oikein voi niin kuin tavallaan passivoituukaan. Ja sitten kun sen tavallaan semmoinen naivioptimismi suurimmalla osalla ihmisistä, jos ei ole tavallaan niitä etuoikeuksia, niin tuskin toimii, niin sitten täytyy löytää joku muu ratkaisu. Ja siinä mun mielestä niin kuin sitten taas meliorismissa on aika paljon potentiaalia.
0: Kehittyykö meliorismi, se ajattelutapa, jotakin muuta ajattelutapaa ikään kuin vastustamaan erityisesti?
1: No, mun täytyy tunnustaa, että mä en ole siis sillä tavalla sellaista käsitehistoriallista analyysiä niin kuin tuosta oikeastaan koskaan tehnyt. Sen, että miten tavallaan niin kuin James tulee siihen niin kuin siellä, mun mielestä se oli siellä aika lailla sen niin kuin kirjan loppupuolella, kun se siihen niin kuin tavallaan käsitteeseen tulee, niin siinä tulee tavallaan se koko se niin kuin pragmatismin eetos, että sellaisen ideaaleihin ja tällaisiin niin kuin abstrakteihin ideoihin kiinni liimautumisen sijaan pragmatismi katsoo niin kuin toimintaa ja sitä tekemisen kautta. Ja sehän niin kuin palautuu tähän Charles Peircen pragmaattiseen maksimiin, joka siis palauttaa siis ihan tällaisen tietoteoreettisenkin niin kuin ajatuksen siitä, että se mitä me voidaan jostakin asiasta tietää palautuu niihin vaikutuksiin, mitä sillä asialla on. Ja vaikutukset on taas puolestaan niin kuin, se meidän vuorovaikutussuhteen ja meidän toiminnan seurausta. Ja että Peircelläinen tai Jamesilläinen pragmatisti pyrkii löytämään tapoja toimia hyvällä tavalla ja oikein. Ja välttämään sellaista, mitä nyt muistaakseni tämä on kanssa, niin kuin ainakin Sami Pilsram on tässä puhunut joskus, en muista, oliko peräti hänen oma alkuperäisajatuksensakin, mutta tämmöinen niin kuin käsitteellinen imperialismi, mitä filosofiassa esiintyy paljon, eli tavallaan kun imperialistit meni Britanniasta Intiaan ja sanoi, että tämä on nyt meidän, niin filosofiassahan kautta filosofian historian on ollut tällaista niin kuin käsitteellistä imperialismia, että tullaan ja sanotaan, että tämä niin kuin vaikka sanotaan Wienin piirin loogiset empiristit 1900-luvun alkupuolella oli sitä, että filosofia on kielen ja merkityksen selventämistä ja kaikki tavallaan taas metafysiikka ja olemassaoloa koskevat väittämättä on vaan niin kuin hölynpölyä tai mielettömiä tai merkityksettömiä. Ja niin pragmatismi pyrkii enemmänkin tavallaan niin kuin luomaan sallivampaa toiminta edellä etenevää filosofiaa. Ja Jamesilla on mun mielestä tämäkin on siinä pragmatismikirjassa, niin se vertaa siis pragmatismia tällaisen italialaisen filosofian Giovanni Papinin esimerkki alun perin, että pragmatismi on ikään kuin käytävä erilaisen ajatussuuntien välillä. Ja että siellä yhdessä kammiossa voi olla joku ateisti ja toisessa joku harrasuskovainen, yhdessä voi olla joku idealisti ja toisessa materialisti, ja pragmatisti pyrkii luomaan sen käytävän sen yhteyden, niin kuin jossa siis ikään kuin nämä kaikki erilaiset ajatussuunnat voisivat jollakin tavalla sitten kukoistaa yhdessä tai olla olemassa yhdessä. Ja, siitä taustaa vasta niin kuin tämä meliorismin ajatus on myös hirveän luontevaa, niin siis se, että koska ei sitouduta absoluutteihin, ei sitouduta ideaaleihin tai tällaisiin a priori tiedettäviin niin kuin joihinkin abstrakteihin, perusperiaatteisiin, vaan nimenomaan siihen tekemiseen ja toimintaan, niin siellä on optimismi ja pessimismi, jotka molemmat antaa ikään kuin tällaisen niin kuin essentiaalisen väittämän siitä maailman eettisestä suunnasta ja olotilasta, niin pragmatisti ei ota niin kuin tavallaan kantaa siihen, vaan siis toteaa, että tässä on tämä, mikä on hyviä, tässä on tämä, mikä on huonosti, ja myöskin sitä huonoa asiaa on tavallaan, että ei vaan niin kuin keskitytä voittoihin ja menestykseen onnistumiseen, vaan myöskin niihin kavaluuksiin, mitä on vaikka maailmansotien aikana tapahtunut tai mitä nytkin tapahtuu maailmassa, ja sitten pyritään tavallaan siitä löytämään niitä askeleita, millä päästään eteenpäin.
0: Jamesin mukaan pragmatismin on taivuttavaa meliorismiin. Mitähän on sillä mahtanut tarkoittaa?
1: No se miten mä tulkitsen tuon, on nimenomaan siis just se, että koska optimismissa ja pessimismissa on se semmoinen tavallaan niin kuin olemuksellinen, essentialistinen rakenne, sanotaan, että asiat on näin. Niin kuin vähän samalla tavalla, jos ajatellaan, kun mä tein aikana mun väitöskirjan a priori tiedon luonteesta, eli siitä, miten me voidaan niin kuin tietää loogisia matemaattisia totuuksia tietää, miten me voidaan sanoa, että nämä niin kuin välttämättömiä totuuksia, että jotkut matematiikan lauseet on siis 2 plus 2 on 4, vaikka tekisi mitä, ja logiikan perusolettamukset, että ei voi olla, että jokin on ja ei ole yhtä aikaa, niin ne on tosiaan riippumatta siitä, että onko huoneesta 2 tomaattia ja niin edespäin, ja tällaisista ehdollisista tai kontingenteista asiantiloista riippumatta ne pitää aina paikkansa. Ja se mun väitöskirjan yksi keskushahmo oli tämmöinen Jamesin professori, muistaakseni Harvardissa, olisikohan se perinnyt sen saman oppituolin, niin C.I. Lewis kuitenkin joka tapauksessa oli siis Harvardissa proffana sitten Jamesin jälkeen. Ja hänellä oli semmoinen ajatus, että itse asiassa nämä tällaiset välttämättömät totuudet ei ole välttämättömiä siksi maailma on jonkinlainen, vaan ne on välttämättömiä siksi, että me itse ollaan havaittu, että olettamalla ne välttämättömiä, me pärjätään maailmassa hyvin. Ja tämä on niin kuin tietysti mielessä, mä näen, että tämä on itse asiassa vähän samansuuntainen ajatus kuin tavallaan, että se, että sen sijaan, että me ajatellaan, että maailma on menossa päin prinkalaa, tai maailma on menossa kohti hyvää jollain absoluuttisella dialektisella maailman hengen tavoittelulla tai mitä näin nyt on, niin sen sijaan ajatellaan, että maailma on jotain, me vajaavaisesti niin kuin nähdään se osittain jonkinlaisena, se voidaan nähdä toisenkinlaisena. Mutta siinä tavallaan sitten, kun me todetaan, että näin nyt sitten vaikka tällä hetkellä asiantila, että mä oon täällä Marsissa ja nyt on asiat aika huonosti ja et sitä auta niin kuin millään sokerikuorotuksella sanotaan, että ne olisi yhtään hyvin, niin sitten tässä huonosti olevassa asiantilassa, niin mikä on se yksi hyvä asia, mikä voi just nyt tehdä. Että pragmatismin on taivuttava meliorismiin, niin mun mielestä palautuu just siihen, että se koko tavallaan filosofinen ajattelu pitää palauttaa siihen, että ei niihin olemuksellisiin seikkoihin, vaan siihen, että minkälaisella niin kuin eettisellä tai moraalisella otteella sitä omaa toimintaa voi ohjata sellaiseen suuntaan, että lopputulos olisi toivottavasti sitten parempi kuin lähtökohtaisesti.

0: filosofi Lauri Järvilehto, taisit mainita stoalaisuudenkin tuolla aikaisemmin, niin tuntuu tosiaan, että smeliorismissa on jotain kaikuja siitäkin. Onko jotain muita tämmöisiä ajattelutapoja, jotka on jotenkin sukua tälle meliorismille?
1: Niin, siis jotenkin niin kuin mulla on ehkä päällimmäisenä jotenkin itselle tulee niin kuin just niin kuin se amerikkalainen pragmatismi niin kuin ensisijaisesti ja sitten stoalaisuudessa niin kuin samanlaisia sävyjä ainakin, sellaista tietynlaista asioiden brutaalia hyväksymistä ja itsensä haastamista ja sellaista kilvoittelun kautta ja niin kuin haasteiden kautta kasvamista ja muuta, mutta ehkä vähän erilaisilla painotuksilla kuitenkin. Ja mä en tiedä, stoalaisuudessa oliko se nyt Senecalla oli semmoinen ajatus siitä, että aika ajoin pitäisi niin kuin asettaa itsensä sellaisen niin kuin riisua kokonaan elämästä kaikki sellaiset arjen mukavuudet. Ja kaveri, joka oli itse siis rikas kuin Kroisos ja sitten että se välillä kulkee sitten rääsyissä siellä. Jotenkin niin kuin hyväksyäkseen sen, että kaikki tämä mitä sulla on, niin on mahdollista, että sä menetät sen. Ja sen hyväksyminen ja sen toteaminen ja niin kuin sen löytäminen, että vähemmälläkin pärjää. Mä pärjään myöskin, että jos nyt sitten kävisi niin, että kaikki nämä palat sitten menisi niin, että se sitten pitää elätään ryysyläisenä ja sekin on ihan mahdollinen tapa elää. Mutta se ei ole ehkä ihan, en mä nyt sano, että mä niin kuin lähtisi leimaamaan sitä suoraan sellaisiksi melioristiseksi ajattelutavaksi, vaan se on ehkä sitten monisyisempi ja siinä on niin kuin enemmän tämmöinen itsensä kehittämisen ja henkisen kasvun. Ja sitten toisaalta sellaisen just sen brutaali hyväksyminen, että niin kuin sen oman kuolevaisuuden, sen pohtiminen ja ajan viettäminen sen kanssa ja sen hyväksyminen, että vaikka olisi kuinka menestynyt ja pärjännyt, niin siihen ei koskaan kannata, ettei tavallaan sitä omaa identiteettiä ja omaa olemassaoloa liitä siihen ulkoiseen asiaan, mitä itsellään on, että ei sitten tavallaan riskeeraa sitä, että sit jos se menettää, niin menettää itsensä siinä samalla.
0: Sulla itsellä oli just tämä kaari, että sä kirjoitit parikin kirjaa optimismista ja sitten hylkäsit tai siirryit eteenpäin siitä. Oliko siinä joku selkeä kohta, missä sä huomasit, että tämä ei enää toimi?
1: No siis, kun mä oon uskonut itse paljon tällaisen niin menetelmäkeskeisyyteen. Mä oon sinänsä löytänyt paljon arvoa tällaisessa, voisi sanoa, niin kuin eettisesti kestävässä niin kuin omaa apukirjallisuudessa. Että esimerkiksi Stephen Covey'n 7 Habits of Highly Effective People oli mulla tosi iso juttu aikanaan. Ja sen ne tietyt opit on niin kuin auttanut onnistumaan tietynlaisia jutuissa, missä mä uskon, että mä en olisi onnistunut, jos mä en olisi lukenut sitä kirjaa tai oppinut niitä asioita. David Allenin Getting Things Done on toinen semmoinen, mikä on hyvin pragmaattinen semmoinen, että näin teet to-do-listoja tyyppinen kirja, mutta siis kuulostaa ehkä tylsältä ja puusevalta, mutta se vaikutus ainakin mun oma elämä oli merkittävä. Ja sitten mä oon itse vähän tavallaan melkein niin vuoropareittain kirjoittanut sillä, että mä oon kirjoittanut niin teoreettisempia tällaisia niin populaaritietokirjoja ja sitten enemmän tällaisia niin self-help-kirjoja. Ja ne teki ne alkupään, sanotaan vaikka upeaa työtä, minkä perusteesit pitää musta ihan paikkansa. Mutta mä aloin niinku nähdä sen, että sen, kun ihmiset olivat lukenut sen, niin kun mä olin kirjoittanut sen niin menetelmäkeskeisesti ja niin se tavallaan positiivinen edellä, niin se tietty semmoinen kriittinen asenne ja semmoinen tietty niinku itsearviointi, joka mulla siis taas, kun mä oon aika tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, että mä oon niinku neuroottinen ja voimakkaasti taipuvainen pessimismiin mun perusluonteeltani, niin mä joudun niinku aika paljon näkemään vaivaa sen, että mä löydän sen positiivisen horisontin. Niin se ei tavallaan tule siitä kirjasta tietenkään läpi, koska se kirjasta mä keskityn vaan siihen, mikä on mua ottanut eteenpäin. Ja sitten mä aloin nähdä, että ihmiset, joilla ei ole sitä pessimististä tai neuroottista niin kuin perusvirettä, ja ne lukee sen kirjan ja ne innostuu siitä, alkaa rakentaa jotain asioita, on aivan silleen, että ihmiset tulee mulle jossain Nordic Business Forumissa, että tämä on mahtavaa ja tämä muutti mun elämän. Ja sitten mä näen tavallaan, että aika ajoin tuollaisissa tilanteissa, sitten kun se ei onnistukaan, se joku juttu, mitä kohti lähtee hirveällä drivilla ja just sellaisella uskon itseeni niin kuin eetoksella, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että kyllä tämä pitää pystyä ilmaisemaan jotenkin, että se kriittisyys ja semmoinen tulee voimakkaammin läpi sieltä. Ja nyt näissä viimeisissä tavallaan, mitä mä nyt olen 2020-luvulla kirjoittanut näitä mestariajattelijan työkalut, joka on ihan täysin eksplisiittisesti self-help-kirja, tai nyt viimeisimpänä tämä Myrskyhevonen, joka on kanssa vähän puoliksi muutosdynamiikkaa analysoiva ja metodikeskeinen kirja, niin niissä on pyrkinyt hyvin eksplisiittisesti sitten tuomaan sen, että se ei olisi vaan sitä sellaista. Ja se on vähän vaikeaa, koska sitten tietenkin semmoinen,

0: vaan sanoa, että maailma on mutkikas paikka ja sun täytyy ehkä joskus pysähtyä reflektoimaan ja käy ulkona hengittämässä 4 kertaa, niin sitten voi löytyä ehkä mahdollisesti ratkaisu. Ja se ei ole ehkä niin svengaava ja silleen kaupallisesti kiinnostava näkökulma, mutta jotenkin mä niinku koin, että vaikka mä siis niinku edelleenkin pidän, että myös mun niinku ihan ekat kirjat on, mä oon ne silloin pyrkinyt kirjoittamaan mahdollisimman rehellisesti ja seikkaperäisesti ja kirkkaasti kuin mitä mä pystyn, mutta mä en niinku ehkä ollut tajunnut sitä, että se mikä mussa on se tietty negatiivisuus niinku luonnostaan, niin sitten kun se ei ole siinä kirjassa, niin sitten metodista tulee oikeastaan vain puolet näkyville. Ja sitten jos siinä on vain puolet näkyville, niin sitten se luo tiettyjä riskejä. Ja sen takia mä niinku, jotenkin musta se meliorismi on vaan niinku tarjonnut niin hyvän sellaisen kotipesän niinku sillä ajattelulle, että se on niinku, tavallaan se on vähän niin kuin paradoksi, että pitää olla vähän niin kuin optimisti ja pessimisti samaan aikaan. Mutta kun se on mun mielestä just se, mitä itse asiassa mun omassa elämässä, niin silloin asiat on toiminut, kun on se niinku tasapaino noiden niinku ääripäiden välillä. Ja se on mun nähdäkseni myöskin se, mikä yhdistää tällaisia niinku suuria menestystarinoita. Että ei ne ole vaan sellaisia, kun on näitä tällaisia secret-tyyppisiä, tavallaan niinku epäeettisiä, vältä negatiivisten ihmisten seuraan tyyppisiä, niinku, jotka on sitten jo ihan kaameita.
1: Niin se joku teos, jonka nimi on Secret, siihen
0: se niin,
1: viittaa, joo.
0: Se on semmoinen Rhonda Byrne, semmoinen, oliko se nyt joku tosi TV-tuottaja, joka kirjoitti, siis oli siis maailman menestys ja niinku miljoonia kappaleet myyty. Ja...
1: Näitähän riittää vastaaviakin muita oppaita.
0: Ja nyt sitten semmoinen, että tuolla tapaa on mun mielestä niinku vaarallista. Ja siis jos ajatellaan sitä, että kuinka, vaikka sanotaan ihmissuhteiden niinku rikkaus on just siinä, että välillä on tosi arvokasta, että joku panee hanttia. Mulla on niin kuin siis sanotaan, että kun mä opetan filosofian peruskurssia syksyisin, niin Aalto-yliopistolla on kohta 10 vuotta, niin, niin jotkut niin kuin parhaimmista oivalluksista on tullut. Siis mulla oli niin kuin yhdellä etiikan luennolla semmoinen amerikkalainen jatko-opiskelija, joka romutti mun niin kuin eettisen ajattelun perustan joskus 3-4 vuotta sitten ihan täysin. Mä olin aina ajatellut, että meillä on tämmöinen yksi sääntö, jota voi aina seurata tämmöinen hopeinen sääntö tai toinen kultainen sääntö, tämmöinen kungfutselainen ajatus, joka on periaatteessa käänteisversioista niin kuin Jeesuksen kultaisesta säännöstä, että älä tiedä toisille, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Jeesuksen formulointi on se myönteisempi, että teet toisille, mitä haluat itsellesi tehtävän. Ja sitten mä olen aina päättänyt mun etiikka, kun me käydään siellä näitä liukkaita ongelmia läpi ja puhutaan sääntöopista deontologiasta ja puhutaan hyvää etiikasta ja puhutaan just siitä, miksi vaikka utilitarismi, jolla niin meidän yhteiskunta pitkälti pyörii, niin on tosi haastava ja pinnallinen. Niin kuin Elisabeth Anscombe aikanaan sanoi, että se on tosi pinnallinen eettinen rakenne. Siis se, että lasketaan yhteen, että tuleeko hyvää, tuleeko pahaa, ja sitten jos tulee enemmän hyvää, niin sitten on niin kuin fine. Niin sitten mä aina päätin sen siihen, että, mutta sitten on tällainen tavalla, että sääntöoppi voi tuntua niin kuin vanha-aikaiselta, kun se on, mielletään usein, että se on siihen, että seurataan raamaton oppia tai jonkun oppia, suunnan oppia, mutta sitten se mun mukama siihen loppukaneetti oli se, että mutta tämä tämmöinen kungfutselainen hopeinen sääntö tai käänteiskultainen sääntö, niin on se tavallaan, että noudatat sitä, niin ei ainakaan käy hullusti. Älä tee toiselle mitään, että haluat itsellesi tehtävän. Tämä kaveri viittaa sitten eturivistä ja sitten se pudottaa, että no, että mitäs jos sä oot vanhempi. Ja sitten mä rupesin miettimään heti kaikki hienoa vasta-argumentteja ja sitten mä tajusin, että mulla on 5 lasta, että niin, että tosiaan älä tee toiselle mitään, että haluat itsellesi tehtävän, että älä kiellä syömästä herkkuja tai älä kiellä katsomasta telkkaria 10 jälkeen. Ja no, haluaisinko mä itselleni tehtävän niin kuin näin, niin sitten on semmoinen, että no en oikeastaan haluaisi. No, mutta sitten vanhempana mun täytyy kuitenkin tehdä toiselle, mitä mä en haluaisi itselleni tehtävän, koska sitten taas niin kuin siinä kasvatustehtävässä joutuu usein piirtämään niin kuin tarkemmat rajat kuin missä vaikka esimerkiksi sitten itse kokee, että pystyy aikuisena operoimaan. Ja niin se sitten vaan niin kuin vesitty sekin viimeinen kivijalka ja sitten vaan joudun toteamaan, että etiikka on liukasta ja haastavaa. Et siinä mielessä semmoinen ajatus, tämmöinen Rhonda Byrne ajatus niin kuin siitä, että pitäisi välttää ihmisiä, jotka pistää hanttiin tai kritisoi sua tai niin kuin tavallaan esittää negatiivisia huomioita, ne lannistaa, latistaa ja vie sun momentumin ja mitä kaikkea. Niin kuin, ja se on musta niin kuin tosi vaarallinen ajatus, koska sitten on helposti se, että sitten luodaan sellaisia. Ja niin kuin pahimmassa tapauksessa niin kuin nähdään USA:ssa, että luodaan sitten todella niin kuin vahvoja vaikutusvaltaisiakin kaikukammioita, vaikka se näennäisesti näyttää siltä, että no varmaan se on hyvä kuitenkin sille Trumpille, kun sehän on tosi menestynyt ja pärjännyt ja kaikkea muuta, mutta jotenkin vähän semmoinen tuntuma mulle tulee, että ei Donald Trump herää aamuisin silleen, että onpas ihana olla minä ja kiva olla täällä, vaan että kyllä se niin kuin enemmän tulee semmoinen olo, että ei sillä varmaan kauhean hyvin mene kuitenkaan. Niin sitä taustaa vasten niin semmoinen enemmän just sen myöskin niiden negatiivisten puolien hyväksyminen ja tietynlainen, siis ei sillä tavalla syleily, että niistä ei päästä irti, mutta semmoinen niin kuin tavallaan niiden vastaanottaminen silleen, että otetaan elämä sellainen, kun se tulee, mutta sitten pyritään siitä asetelmasta sen hetken taas palata siihen, miksi Botni on musta hyvä esimerkki niin kuin tässä meliorismista. Riippumatta siitä, kuinka kurjassa tilanteessa ollaan, niin koitetaan katsoa, että onko tässä tilanteessa jotain, mitä voi tehdä. Viktor Frankl kirjoittanut huikean kirjan, oliko se Ihmisen aika suomeksi tai jotain tällaista, mutta siis Man's Search for Meaning on se, mikä mulla on itsellä hyllyssä englanninkielinen käännös. Tai en tiedä, onko olisi käännös, mutta niin siinä kertoo siis niin kuin omasta ajastaan Auschwitzin keskitysleirillä.

Mäkin, että miten hän pystyy säilyttämään esimerkiksi sellaisen tietynlaisen niin identiteetin ja itseohjautuvuuden. Tämä on tässä niin kuin autonomia rajoitettu niin, kuin niin dramaattisesti, että oikeastaan ihmiskunnan historiassa ei ole niin kuin kovin montaa kertaa niin kuin menty niin pitkälle. Ja siltikin hän pystyy pienillä teoilla kokemaan, että hänellä säilyy tavallaan autonomia, koska hän pystyy antamaan kengät sairaalle vanhalle herralle ja että se niin kuin pystyy auttamaan kaveria, joka kaatuu ja pystyy tekemään pieniä hyviä asioita ja sitä kautta niin kuin siis jopa noinkin käsittämättömän brutaalissa tilanteessa, niin on aina jokin asia, jonka voi tehdä parantaakseen tilannetta.

0: Filosofi Lauri Järvilehto näkee Mark Watneyn vuoteen 2030 sijoittuvan romaanin Yksin Marsissa ja sen elokuvasovituksen Henkivän meliorismia. Me ollaan kartoitettu tässä meliorismin perusideaa, historiaakin ja sitä, miten se poikkeaa optimismista ja pessimismista ja hahmotettu myös Laurin omaa kaarta kohti melioristista ajattelua. Nyt suunnataan sitten katse siihen, mikä on meliorismin merkitys erilaisten kriisien aikakaudella ja ihan siellä tavallisen ihmisen arjessa. Mä olen Marja Vehkanen. Mark Watney on todella yksin Marsissa, mutta lopulta ei sitten kuitenkaan niin yksin, kun NASA saa vihje, että hän on elossa. Tulee suuri joukko ihmisiä hänen taakseen, hänet pelastaakseen toki valtavien etäisyyksien päästä. Watney on myös itse tosi neuvokas etsiessään käsiinsä vanhan Pathfinder-luotaimen ja onnistuu palauttamaan yhteyden maahan. Eli hänen ympärille muodostuu itse asiassa lopulta valtava verkosto eri tahoista, niin millainen painoarvo melioristisessa ajattelutavassa on muilla ihmisillä ja yhdessä ongelmien selättämisellä?
1: No mun mielestä ihan valtavan iso. Ja siis just siinä, että ehkä taas, niin jos palataan siitä, miksi mä niin olen tavallaan vähän kasvanut ulos siitä optimismista, niin siinä siis naivissa optimismissa on myöskin helposti semmoinen, että pitää niin pärjätä itse, että minä pärjään. Minä olen semmoinen vähän niin kuin amerikkalainen vääristynyt pioneeri-ideaali, että minähän pusken läpi vaikka harmaan kiven. Ja tosiasiassa niin kaikkien elämään mahtuu niin tilanteita, kun menee hyvin ja tilanteita, jos menee huonommin. Ja sitten tietenkin niissä tilanteissa, kun menee huonommin, niin kuin, no, tämä on tietenkin fiktiivinen, mutta hyvä esimerkki siitä, niin sitten se, että jos on se toinen, joka ojentaa kätensä ja ottaa takaisin ylös, niin silloin on niin kuin mahdollista jatkaa. Ja mä koen, niin kuin, että meliorismi on terveessä, fyysisessä, ennen kaikkea psyykkisessä tilassa olevalle ihmiselle niin kuin vahva ajattelutapa, eli nimenomaan vastuunotto siitä omasta seuraavasta askeleesta. Ei siitä omasta kohtalosta, ei siitä, miten tulee käymään, ei jostain hienosta grandioisista elämäntavoitteista, vaan sitä seuraavasta askeleesta. Ja sen vastuun voi niin kuin suurin osa ihmisistä ottaa, mutta se reunaehto on se, että on sen fyysinen ennen kaikkea psyykkinen voimavara tehdä sitä, koska sitten jos esimerkiksi niin kuin mieli särkyy, niin se ihan pienenkin asia sen sängystä nousemisenkin kanssa voi olla tekemistä ja siinä ei sitä auta tavallaan tulla jonkun toisen niin kuin ulkoa heristämään. Ja se, no itse asiassa se, ehkä se musta on kiinnostavaa, että se tapa, mitä mä niin kuin tulkitsen sitä meliorismiajatusta, niin on nimenomaan se, että se ei oikeastaan ole semmoinen, jossa sälytetään sitä vastuuta muille ja sanotaan, että sinun täytyy nyt olla melioristi ja sinun täytyy nyt nousta, vaan se on nimenomaan se niin kuin vastuunottoa itsestään ja sitten siinä mielessä tavallaan musta me ollaan kaikki vastuussa myös toisistamme, että jos jollain, sitten tämmöinen, mä en, tämä on ihan täysin, niin tavallaan hyvin, siellä on aika ohut heitto, mutta siis mun mielestä jossakin Afrikan maassa, en muista missä, niin on tämmöinen käsite kuin Ubuntu, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että et, tai siis se kääntyy suurin piirtein näin, että miten yksi meistä voi olla onnellinen, jos joku meistä on onneton. Niin tavallaan niin kuin se, että toinen tietyssä mielessä niin kuin ehkä sellainen ihmiskunnan niin kuin perushaasteet loppujen lopuksi, jos ei ajatella niin kuin hyvinvointia sellaisella materiaalistisella taas niin kuin amerikkalaisella niin mittapuolella, vaan niin kuin autenttisella jonkinlaisella, että ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa, niin sellaista ei tavallaan niin kuin voi koskaan oikein täysin tavoittaa, koska siinä vaiheessa, kun alkaa olla omat niin kuin lähietäisillä olevat asiat niin kuin hyvässä asennossa, niin silloin tavallaan sitten helposti alkaa kantaa huolta siitä vähän pidemmällä olevasta. Ja siinä mielessä vasta oikeastaan, kun ihmiskunta voi hyvin, niin voi niin kuin todella voida hyvin. Joka tarkoittaa sitä, että meliaristille riittää työnsarkaa, että sitä tekemistä on kyllä tässä, niin kuin vaikka menisi miten asiat. Mutta sitten samaan aikaan se vastuu toisistaan niin kuin sisäänrakennettu mun mielestä ihmisen olemiseen. Että me ollaan esimerkiksi psyykkisesti paljon enemmän niin kuin osa toistemme ajattelua kuin miten vaikka on koulussa opetettu, että aivot ajattelee ja tälleen, mutta ne aivot mitä ajattelee, aivot on vain elin, jossa kulkee hermoimpulsseja ja siitä, että niitä hermoimpulsseja kulkee ja ne liittyy erilaisiin aistiin ja fyysiseen sensomotoriseen verkostoon, josta voi sitten syntyä liikettä ja havaintoja. Ja sitten sit seuraa tavallaan ihmisten keskeisessä vuorovaikutus, niin se esimerkiksi, että just, että kenen kanssa on ja miten on ja millä tavalla vuorovaikuttaa ja muuta, niin vaikuttaa suoraan siihen, mitä se ihminen myös itse ajattelee ja voi. Ja just tällaisesta ajatuksesta se on se mun mielestä se irvikuva se, että no sitten vaan positiivisia ihmisiä ympärillä, niin sitä ajattelin itsekin vaan positiivisesti, mutta se on ihan höpönläpöä, koska silloin vaan niin vahvistaa sitä omaa kaikukammiotaan ja sitten tulee niin sokeeksi sille, mille pitäisi ehkä tehdäkin jotain. Ja siinä mielessä tavallaan, että me ollaan psykologisessa mielessä paljon voimakkaammin niin jo lähtökohtaisesti niin osa toisiamme ja siitä syntyy niin se, että me ollaan myös vastuussa toisistamme. Ja sitten taas kääntäen niin vaikka tämä esimerkki siitä Yksin Marsissa, että sitten myöskin niin kuin meillä on toisemme sitten, kun jos joutuu yksin Marsiin, niin sitten on niin kuin mahdollista niin kuin kuitenkin, jos saa sen antennin pystyyn ja saa yhteyden auki, niin sitten on mahdollista niin kuin saada tavallaan se ihmiskunta taakseen tukemaan. Ja niin kuin pienemmässä mittakaavassa siis se, että jos ajatellaan tämä yhdistelmä, että me ollaan vastuussa toisistamme ja sitten on tavallaan niin kuin mahdollista se, että kun kaatuu, niin joku ojentaa käden ja ottaa pystyyn, niin se on niin kuin mun mielestä tavallaan siis molemmat osat on niin kuin tärkeitä siinä, että täytyy osata löytää ne mahdollisuudet, missä voi niin kuin antaa sitä apua, mutta sitten täytyy myöskin osata ottaa sitä apua vastaan silloin, kun kaatuu. Mutta sitten on niinku reunaehtoja siinäkin, että sitten on tilanteet, että jos ihminen vaan niinku lamaantuu, tulee vaikka niin raju elämän kokemus, joku todella traumaattinen sotatila tai joku henkilökohtainen niinku kriisi tai muuta, että lamaantuu täysin ja silloin se vastuu ei niinku enää ole sillä lamaantuneella ihmisellä. Silloin se ihminen on tavallaan samalla tavalla kuin, jos sä oot kirurgin pöydällä, niin ei se ole sun homma niinku leikata sitä jotain verisuonta kohilleen tai muuta. Ja niinku, niin sitten jos on se niinku tavallaan mieli rikki, niin silloin se vastuu on sitten taas meillä muilla niin pitää huolta siitä, että sieltä sitten jotenkin jälleen kerran huomaa siis nyt, mitä mä en sanoa, se, että nyt täytyy niin syyllistää itsensä siitä, että tuolla toisella on paha olla, vaan se, että voisin oman vastuunsa kautta löytää niitä pieniä asioita, joiden avulla voi niin ehkä ottaa sitä toista eteenpäin. Sitten lopputulemastahan ei voi tietenkään niin ottaa vastuuta, koska se ei koskaan ole meidän omissa käsissä ja meillä ei ole mitään sieltä kohtalan taikasauvoilla. Voi sanoa, että nyt kun minä vähän tsemppaan tässä, niin kyllä tuo toinenkin toista kohta vielä taas niin kuin hymyilee. Mutta sen jonkun pienen teon voi tehdä, pienen asian voi tehdä. Ja Esa Saarinen on paljon puhunut näistä mikromuutoksista, mikä on musta niin kuin semmoinen toinen asia, mikä on ollut mun ajattelua niin kuin tosi keskeinen siis jo niin kuin toistakymmentä vuotta, että sen sijaan, että haetaan radikaaleja muutoksia, radikaaleja ratkaisuja ja se on se yhtäkkiä taivas aukeaa ja oma tehtävä maapallolla kirkastuu, niin haetaan niitä just niitä, että okei, että no niin pitäisi varmaan saada jostain multaa, että mä voin niin kuin saada perunan sinne muhimaan. Ja sitten keskitytään siihen multaan. Ja tavallaan niin kuin, samalla tavalla niin kuin se, että omassa elämässä tai sitten sen toisen auttamisessa, niin ei voi, että se on niin kuin lamaannuttavaa vastuuttaa itsensä jostakin valtavan suuresta lopputulemasta, joka on kuitenkin osittain aina pois meidän omista käsistä, mutta sen seuraavan askeleen voi ottaa. Ja se mä niin kuin rohkensin väittää, että jos ei olla tällaisessa lamaannustilassa, jos se mieli on kasassa, edes jossakin määrin kasassa, niin jokainen meistä voi tällä hetkellä niin kuin istua alas ja miettiä, että mikä on yksi asia, jolla mä voin nyt tänään parantaa omaa tai toista hyvinvointia. Ja sit voi, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä oon suuri metodiystävä, että sit se voi vaikka kirjoittaa paperille, olla sanoa, että no, mä teen tänään tän. Mä soitan mun äidille, jonka kanssa mä en ole puhunut 3 viikkoon, niin vaan kysyä, mitä kuuluu. Ja nämä voi tuntua niin kuin tavallaan absurdilta, mutta kun se kumuloituu, siis tavallaan pientä asiaa, ja se on se, miksi musta pessimismi on niin kuin ehkä vielä kuitenkin naivi optimismi vaarallisempi, koska se pessimisti, sit kun sanoo, että en mä kuitenkaan voi tehdä mitään, miksi tekisi mitään. Mutta kun tekee yhden pienen asian, ja sitten tekee huomenna toisen pienen asian, ja joka päivä ottaa vaikka tavaksi sen, että aamulla herätessään, niin vaikka ketuttaisiin koko maailmankaikkeus, niin no ehkä ei sitten heti herättyä, mutta vaikka kun on ekan aamukahvin saanut, niin sitten kirjoittaa se yhden asian siihen vihkon nurkkaan. Tämän mä teen tänään. Mä lähetän tällaisen sähköpostin tänne. Mä laitan 25€ UNICEFiin tai vastaan johonkin SPR:n kriisitekstiviestiin, että kyllä annan 10€ maanjäristyksen uhreille. Siis niin kuin jonkun pienen asian. Sitten kun näitä tekee useampi meistä useammin, niin silloin se kumulatiivinen efekti alkaa olla itse asiassa mittava. Ja silloin on niin kuin mahdollista, että lopputulema on myöskin hyvä. Ja mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon sitä, niin kuin, että kun musta tämä on niin jotenkin käsittämätön tämä niin kuin meidän vaikka suomalainen poliittinen tilanne, että me ollaan niin kuin, puuttuu niin kuin täysin semmoinen näkemys siitä, että miksi täällä ylipäätään niin kuin touhutaan. Semmoinen niin kuin todella niin kuin visiottomuus siitä, että mihin tämä kaikki tähtää, mihin hyvinvointivaltio on matkalla, mitä tästä tulee. Siis puhutaan vaan leikkauksista. Puhutaan, etsitään uhkakuvia niin kuin niistä toisista yleensä. Ne on ne maahanmuuttajat tai vasemmistolaiset tai oikeistolaiset tai niin kuin, että milloin rikkaat tai köyhät. Mutta aina ne toiset on ne syypäät. Ja sitten mä oon niin miettinyt tässä muutaman vuoden, että niin Rona puhuu siitä, että meidän pitäisi niin kuin, me voitaisiin luoda Suomelle niin kuin presidentillinen visio siitä, että meillä on niin tavallaan kaksi näin se vastakkaista mottoa, niin kuin Paasikiven mottoa, että kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Eli just se niin kuin brutaali rehellisyys, niin kuin tämä on tämä tilanne, miljardi pitää jostain leikata ja Ukrainassa soditaan ja Gazassa on käynnissä kansanmurha ja, niin kuin, tiedätkö, ja USA on täysin pöppi presidentti ja sitten niin sen ympärille syntynyt henkilökultti, joka voi johtaa vielä vaikka mihin ja droonisota voi lähteä käpälästä. Niin kuin, se on todella monia niin kuin asioita, jos tavallaan sitten taas se optimistien niin suostuisi puhumaan ja vähän niin kuin pannaan pää pensaaseen ja minä näistä suostu puhumaan. Mutta sitten tavallaan, jos me niin kuin todetaan, ja tuossa suomalaiset on hyviä, ja tuossa niin ei ole ongelmaa, siis lehdet on täynnä tätä joka päivä. Mutta sitten jos me jäädään siihen, niin se on ongelma. Ja siksi se tarvitsee mun mielestä niin komplementiksi sen tämän Koiviston moton, että et jolle me varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, niin olettakaa me, että tulee käymään hyvin. Eli ei semmoinen niin naivioptimismi, semmoinen, että kyllä tämä tästä, ei tässä mitään, vaan se, että jos meillä on näyttöä siitä, että me, niin kuin näissä mainitussa asioissa me tiedetään, että jos ei näille tiedä jotain, niin tulee käymään huonosti. Eli ruvetaanpa miettimään, että tehdään. Mutta sitten se niin kuin tavallaan muuten niin kuin niiltä osin, niin kuin me ei tiedetä varmuudella, että tämä on nyt menossa täysin päin prinkkalaa, niin silloin niin kuin lähdetään siitä olettamasta, että tässä voi käydä hyvin. Ja se yhdistettynä siihen niin kuin tavallaan niin kuin toiminnan eetokseen, siihen ajatukseen siitä, että mä voin niin kuin omilla valinnoilla ja pienillä askeleilla ja pienillä päätöksillä, mä voin tehdä vähän jotain ja sä voit tehdä vähän jotain ja toi voi tehdä, ja me voidaan kaikki yhdessä tehdä tänään joku pieni asia ja huomenna joku pieni asia ja ehkä joku vähän isompikin asia. Ja ehkä sitten voi syntyä joku vielä isompi asia, joka sitten yhtäkkiä niin kuin mahdollistaa vaikka sen, että johonkin tällaiseen epäkohtaan niin kuin me voidaan sitten joko niin kuin vähentää sitä siihen liittyvää pahaa tai parantaa siihen liittyvää hyvää. Niin silloin on niin kuin tavallaan niin kuin realistinen ajatus se, että vaikka maailmassa on paljon kurjuutta ja ikäviä asioita ja hirmutekoja ja näin, niin on kuitenkin niin kuin realistista se, että näiden pienten askelien kautta on myöskin mahdollista ainakin niiltä osin, missä meillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin myös tehdä asiat paremmin ja parantaa maailmantilaa askel kerrallaan.
0: Maailma tarinoina. Tosiaan tämä elokuvakin Yksin Marsissa niin poikkeaa tämmöisestä aika tyypillisestä sankaritarinasta siinä mielessä, että siinä just ei tehdä kerralla tämmöistä massiivista käännettä ja muutosta ja ratkaisua, että sankari pystyy ikään kuin tekemään yhdessä käänteessä kaiken toisenlaiseksi. Että tässä todella kuvataan sitä, että tulee koko ajan vähän uusia esteitä ja ongelmia. Se on toki tietysti tarinan kuljetuksen tapa sekin, mutta ja myöskin siellä Nasan päässä on jatkuvasti yrityksiä ja epäonnistumisia ja sitten kuitenkin päästään pikkuhiljaa eteenpäin, kyllä, että ne on just näitä tämmöisiä pieniä muutoksia parempaan. Ja tämä elokuvahan on kuvaus siitä, mihin ihmiset pystyy, jos kaikki käyttää sen osaamisensa saman ongelman ratkaisemiseen myöskin. Että silloin päästään aika mittaviin ja hyviin tuloksiin, että se näyttää tehokkaalta ja olisipa näin tosielämässäkin. Että.
1: No onhan siitäkin niitäkin ollut, että onhan vaikka kuumatkat niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka valtavan paljon niin kuin mahdottomalta tuntuvia ongelmia ratkottiin ja yrityksen erehdyksen kautta. Tai sitten on, ja sanotaan vaikka niin kuin tällaiset ydinase doktriinit tai tällaiset niin kuin sopimukset ja muut, niin onhan sekin, niin kuin, että oltiin hyvin samantyyppisen tilanteen äärellä, kun ollaan nyt vaikka tekoälyn kehittämisen kohdalla. Ja sitten niin siis historiallisesti niin kuin vaikutti mahdottomalta, että mitenkään saataisiin tilannetta, missä kaikki hyvin erilaisilla ideologioilla varustetut valtiot voisivat sopia jostain yhteispelisäännöistä, niin ne kuitenkin vaan sitten niin kuin löytyi. Ja nyt voisi ajatella silleen, niin kuin tavallaan ei optimistisesti, vaan niin kuin melioristisesti vaikka tämän tekoälyasian suhteen, että siinä täytyy taas niin kuin omilla valinnoilla. Esimerkiksi vaikka se, että käyttää mieluummin Anthropicin kuin OpenAI-työkaluja, niin voi olla niin kuin jo yksi askel niin kuin oikeaan suuntaan. Tai sitten vielä mieluummin käyttää vaikka jotain avoimen lähdekoodin niin kuin Kimia tai Quenia, niin se voi olla taas niin kuin yksi askel. Eli tavallaan taas niin kuin itse mä en voi sitä ratkaista ja sä et voi sitä ratkaista, eikä kukaan suomalainen voi sitä ratkaista. Eikä me oikein voida niin kuin välttämättä Suomesta käsin, niin kuin Suomessa on jonkun verran vipuvartaisesti, voi olla niin kuin EUn lainsäädäntö, jolla voi olla jonkunlaista merkitystä. Mutta se, että näillä pienilläkin asioilla, niin sitten mitä useampi ihminen ottaa sen pienen askeleen, niin sitten tällaisissa niin kuin hurjalta tuntuvissa jutuissa, niin ihan todellisessa elämässäkin niin kuin on mahdollista löytää niitä niin kuin dramaattisiakin positiivisia ratkaisuja.
0: Mm. Mark Watney myös improvisoi paljon, että kun kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan, niin täytyy niin kuin lennosta vaihtaa suunnitelmaa. Yeah. Samoin siellä Nasan päässä, niin tämäkin varmaan kaikuu vähän semmoista meliorismin henkeä.
1: On, ja sitten toi on tavallaan siis toi on se yksi asia, miksi mä en ole niin kuin ihan täysin päästänyt sitä optimismista käsitteenä eroon, on siis se, että nimenomaan silloin, kun me ei tiedetä, mikä on se toimintatapa, mikä on siis jo useammin nykyaikana, koska näitä yllätyksiä tulee koko ajan enemmän, mustia joutsenia, tällaisia dramaattisia niin kuin globaaleja kriisejä. Puhutaan paljon niin kuin polykriisissä nykyään, että ollaan tällaisessa monihaastetilanteessa. Niin silloinhan aina vaihtoehto on improvisoida. Jos ei sulla ole valmista toimintamallia, niin silloin vaan täytyy tehdä jotain. Ja sitten se, mikä on musta sen tavallaan sellaisen tietynlaisen niin kuin se on niin kuin piilaakso-optimismin niin kuin se terve aspekti, niin on just se virheestä oppiminen. Se ajatus siitä, että systematisoidaan se, että jos me joudutaan improvisoimaan niin kuin muutosherkässä ympäristössä, jossa voi jopa olla, että me keksitään ratkaisu nyt ja huomenna maailma on eri mallinen, se ratkaisu ei toimi enää, niin silloin virheet tulee syntyä. Ja silloin semmoinen tavalla, niin kuin perinteinen tavallaan niin kuin ehkä niin kuin slaavilaistyyppinen, että niin kuin, musta niin kuin Chernobyl TV-sarja oli jotenkin niin kuvaava siinä, että kun toi voimalaitos räjähtää, niin ensimmäinen kabinetti ei kokoonnut siis miettimään, että miten me niin kuin kontrolloidaan tämä sammutettava kabinetti kokoontuu keskustelua, että kenen syytä tämä on. Että kunhan syyllinen löytyy, niin sitten ollaan niin kuin, siis se on sitten niin näennäishallinnan tunnetta, että sitten mukamassa ollaan niin kuin ratkottu, että siellä se palaa edelleenkin, siellä leviää ilmakehään kaikki radioaktiiviset hiukkaset, tai mitä ne nyt onkaan, ja niin kuin näin, niin, siinä mielessä tavallaan niin kuin se, jossakin määrin niin kuin se niin kuin, että me ei sanktioida virheistä, me ei osoiteta sormella ton syy ja piste, vaan käännetään se toisinpäin ja katsotaan, että okei, tämmöinen virhe tuli, että jännää, mitä se on syönyt, mikä siinä meni pieleen, mitä tehdään ensi kerralla eri tavalla. Ja sitä kautta niin kuin voidaan niin kuin sitten luoda semmoinen kulttuuri, jossa niin kuin opitaan koko ajan enemmän ja enemmän toimimaan niistä aikaisemmista virheistä. Ja tällaisessa, niin kuin, kun tämä volatiliteetti, tällaisen niin kuin epävakauden määrä lisääntyy maailmassa, niin se on musta tosi tärkeää, niin kuin pystyy olemaan armollinen muille, armollinen itselleen, jos tekee jonkun virheen, niin sitten todetaan, että nyt tuli tämmöinen. Ja sitten ei lakaista sitä matan alle, vaan niin kuin todetaan, että tämmöinen se oli, että analysoidaan se, että mikä tähän johti, miksi tämä meni näin, mitä me voidaan tästä oppia, jotta me ei ensi kerralla tehdä tällaista virhettä. Ja sitä kautta niin kuin säilyttää se toimintakyky, vaikka se volatiliteetti epävakaisuus kasvasi niin kuin kuinka isoksi tahansa.
0: Lauri Järvilehto, voiko tämän meliorismin nähdä jonkunnäköisenä vastalauseena myös tämmöiselle nykyiselle just täydellisyyden tavoittelulle ja optimoinnille?
1: Ehdottomasti. Täydellinen on hyvä vihollinen, että se on niin kuin täydellisyyden tavoitteella on niin ongelmana on just se, että sitten käy helposti niin, että sitten tosiaan niin kuin ei saada oikein edes hyvää aikaiseksi sen takia, että ei ole tyytyväisiä koskaan siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Ja sitten tässä päästään niin kuin se täydellinen suhteessa mihin. Ja niin kuin tämmöinen, että nyt lehdet tekee juttua siitä, kun nuoret on päässyt Harvardiin ja tekee kello ympäri töitä ja sitten niin kuin palkintona on se, että pääsee niinkin pankkiin siirtelemään papereita ja tekemään niin kuin tavallaan osakekauppoja ja sitten on pankkitilillä paljon nollia ja sitten ei välttämättä ehdi edes niin kuin nauttia niistä nollista sen takia, että on, niin kuin, on kaikki pitänyt tavallaan vetää olla ulkosmittaristolla niin kuin johonkin tiettyyn niin kuin tappiin saakka ja semmoinen niin kuin vääränlainen niin kuin itsensä ylittäminen, jossa niin kuin sen ulkoisen palkinnon takia niin kuin vedetään sitten kellon ympäri niin kuin opiskelua tai töitä tai muuta. Ja mun mielestä niin kuin tuolla meliorismissa niin kuin meliorismi on niin kuin liikkeellä pitävä voima ehkä enemmän siis just siinä mielessä, että siinä ei pyritä siihen, että päästään maaliin ja saadaan kultamitali, vaan siihen, että osataan ottaa se askelainen niin kuin oikeaan suuntaan ja sitten niin kuin tavallaan kun juoksukilpailussa se maali on siellä, mihin se on sovittu, että se on. Ja elämässä se voi olla, että yhtäkkiä seuraavalla askeleella se oikea suuntaankin 90 astetta vasemmalle. Niin sitten tavallaan sit se täydellisyyden tavoitteleva ja se ura on just se puskee sinne maaliin, jossa voi olla, että sieltä on yhtäkkiä niin kuin maanjäristys polkassut koko sen pinnan pois ja sitten putoakin tyhjän päälle, kun taas sitten se askel askeleelta etenevä pystyy siinä kohdassa niin kuin katsoa, että nyt mennään vasemmalle. Ja sitten sieltä vasemmalta löytyy sitten, mitä sieltä löytyy.
0: Jos nyt mietitään just tämmöistä monien kriisien aikaa, mitä me eletään, niin mitä meliorismi voi antaa ihan tämmöisille tavallisille ihmisille, jotka on keskellä tätä kaikkea, mitä me tässä todistetaan, uhkia, kuten ilmastonmuutos, luontokato, sodat, eriarvoisuus, demokratian kriisi, tekoälyyn liittyvät uhat. Nämä kaikki voi tuntua niin kuin suurilta ja hallitsemattomilta, että voi tulla semmoista voimattomuuden tunnetta just, että yksittäinen ihminen ei voi tätä ratkaista, se on, ja sitten vaan voi lyödä hanskat tiskiin, niin mitä vielä? Kysyn siitä, ja sä oot sitä vähän tässä avannutkin, mutta mitä meliorismi voi siis tarkoittaa ihan käytännön tasolla tekoina, toimintana?
1: Varmaan se olennaisin asia on siis niin kuin sen tunnistaminen, että missä sinä omassa vaikutuspiirissä voi juuri nyt tehdä jotain hyvää. Ja mä rohkenisin, että niin kuin mä sanoin, että jos ei tällaisesta niin kuin psyykkisestä lamaannuksesta, jonkinlaisesta niin kuin psykologisesta häiriötilasta, mä nostin äsken sen fysiologian tai fyysisen niin kuin terveyden siihen, mutta kun fyysisestikin voi olla niin kuin vaikka kuinka niin kuin rankassa elämäntilanteessa ja silti voi, niin kuin voi vaikka sanoa jollekin jotain kivaa tai kirjoittaa sähköpostin, niin kuin tavallaan näin, että se ei oikeastaan, se ei ehkä, että se, mihin se raja pitää vetää on se, että sitten jos ihminen on toimintakyvytön, niin se tarvii meidän muiden apua ja silloin me ei voida niin kuin vastuuttaa ketään. Mutta mä rohkenisin väittää, että valtava enemmistö kaikista pystyy tänään miettimään yhden asian, jolla voi tehdä jotain hyvää maailmassa. Ja Ja sitten mä ehkä niinku sanoisin, että suhteessa, niinku, hyvää sit suhteessa mihin, niin hyvää suhteessa siihen. Kyllä meillä on kaikilla sellainen joku tavalla, niinku, että vaikka etiikka on vaikeaa tai kukaan ei ole koskaan keksinyt täydellistä etiikan teoriaa. Mä itse uskon jonkinlaiseen yhdistelmään sellaista niinku, sääntöopin ja hyvän etiikan niinku, sekoitusta. Ja ehkä joissakin tilanteissa jopa utilitarismilla tai konsekventialismilla tai utilitarismilla oli tällaisella hyötyopilla voi olla niinku, joitakin sovellusaloja, mutta se on niinku, mun lähestymistapa. Mutta meillä on kaikilla ehkä kuitenkin joku sellainen niin kuin moraalinen kompassi sisällämme niin kuin tavallaan, että kyllä me niin kuin vainutaan, jos jokin asia on väärin tai oikein. Kyllä meillä on hirveän vahva niin kuin se oma semmoinen tavallaan, niin kuin, vaikka ei olisi uskonnollinenkaan, niin tavallaan niin kuin synnin tunto tai ymmärrys siitä, että joskus sä teet oikein, joskus sä teet väärin, niin sen parhaan käsillä olevan tiedon valossa tekemään jotain oikein, tekemään jotain hyvää, olisi kuinka pientä tahansa. Ja sitten vähän semmoinen niin kuin hämähäkkimiesperiaate, että with great power comes great responsibility, että sitten jos on niin kuin valtaa, on varallisuutta, on niitä privilegioita, siis etuoikeuksia, miksi mä puhun tällaista kapulakieltä, niin on niitä etuoikeuksia, niin silloin se vastuu on suurempi. Ja silloin niin kuin tavallaan myöskin niin kuin se, ja se vastuun kantaminen, niin kuin hämähäkkimies on ihastuttava hahmo just siinä, että sitten kun sä opit kantamaan sen oman niin kuin viittasi kautta, tai no silleen viittaa, mutta oman supersankarin asun kautta, niin se on myöskin niin kuin sille ihmiselle itselleen hyväksi. Ja niin, et jokainen meistä pystyy tällä pienellä rajanvedolla niin tekemään tänään jotain pientä, joka edesauttaa omaa hyvinvointia, toisten hyvinvointia, maailman hyvinvointia. Ja sitten mä ehkä ohjaisin niin kuin siihen, että mikä on se, niin kuin siinä just se meliorismi, se kääntöpuoli, tai se tavallaan niin kuin se hyvä negatiivisuus, tai niin kuin, ja sitten kun Sami Pielström on puhunut tässä niin negatiivisen ajattelun voimasta, niin on just se, että, niin kuin, että mikä on se epäkohta maailmassa, mikä just sulle tuntuu tällä hetkellä niin kuin erityisen voimallisesti niin kuin olevan väärin, niin tee sille jotain. Siis jotain niin pientä kuin vaan pystyt, mutta se, että se lähtee siitä, että mihin sä reagoit, mihin sun moraalinen kompassi ohjaa ja mitä sen tiimolla, mikä on se sun supervoima, että nyt meni ihan kyllä lätinäksi, mutta siis sen oman ainutlaatuisuuden kautta löytyy se, että mikä on se epäkohta, mihin sä haluat puuttua. Sun oman niin kuin, kyvykkyyden ja maailmantilanteen, missä sä oot yksilönä, niin sen kautta syntyy se niin kuin, vastuuhorisontti ja se mahdollisuus, missä mittakaavassa on mahdollista tehdä jotain. Ja sitten niin sit se oma moraalinen kompassi niin kuin, ohjaa niin kuin, jotakin kohti. Me ollaan erehtyväisiä, joskus se ohjaa väärään, niin sitten taas voidaan sen niin kuin, erehdyksen kautta niin kuin, oppia jotain. Mutta pääsääntöisesti se, että jos ajatellaan, että jokainen meistä pyrkisi sen oman niin kuin omien mahdollisuuksiensa mukaan tekemään vaikka sen yhden hyvän asian sen oman moraalisen kompassin ohjaamana joka päivä, niin mä luulen, että tämä niin kuin kokonaisuutena niin kuin oli suuntaan paljon parempaan suuntaan menossa kuin se, että haetaan syyllisiä tai lamaannutaan uhkakuvien edessä tai sitten kirkasotaisella naivilla optimismilla vaan vedetään kaikki tuusan nuuskaksi sen takia, että uskotaan niin kamalasti itseemme eikä yhtään huomata, mitä ympärillä tapahtuu.
0: Mark Watney luennoi elokuvan lopussa kokemuksistaan tuleville astronauteille ja hänen kokemustensa voi nähdä muuttuvan jonkinlaiseksi opiksi. Ja säkin oot puhunut tässä paljon siitä oppimisesta. Lauri Järvilehto, mikä merkitys on tämmöisillä todellisilla ja fiktiivisillä esimerkkitarinoilla siihen, että me jaksetaan toivoa ja selviytyä ja vaikuttaa?
1: Ihan valtava merkitys tietysti. Tosi tarinat joo, mutta fiktiiviset tarinatkin. Ja mä siis mulla on jotenkin niinku semmoinen yksi mun suuria esikuvia on niinku ollut vuosikymmeniä Sherlock Holmes, joka on niinku siis, ja siis ei välttämättä niinku ihan ilmeisestä syystä, että ei suinkaan siksi, että se on joku nero tai jotain, vaan siis se, oikeastaan sen takia, että se mikä mihin Sherlock Holmes teki niinku musta suurimman vaikutuksen on se, että se on täysin niinku tosi, se on täysin niinku pöpi, se on niinku tosi outo ja kummallinen ja niinku lähestulkoon yhteiskuntakelvoton. Mutta sitten sillä on semmoinen niinku rakkaus sitä niinku arvotusten tai rikosten ratkaisua kohtaan, jolla se niinku tuottaa niinku maailmassa hyvää. Ja mä jonnekin 30-vuotiaaksi saakka niinku koin olevani kauhean niinku ulkopuolinen ja semmoinen, niinku, että mä en niinku oikein sovi. Ja sitten kun mä tavallaan niinku tutustuin, siis olin mä nyt lapsena lukenut, mutta sitten mä luin joskus 30-vuotiaana niinku, siis kaikki Conan Doylen Sherlock Holmes-tarinat. Ja mä löysin sieltä tavallaan sellaisen niinku ajatuksen, että okei, että mä voin itse asiassa olla ihan niinku luvan kanssa niinku vähän outo. Ja sitten jos mä vaan löydän sen, missä se oma outous niin kuin tavallaan niin kuin tekee jotain, palvelee muita, antaa jotain hyvää muille, niin sitten mä voin olla jatkossakin outous. Mun ei tarviikaan yrittää puristaa itseäni sellaiseen muottiin, että olla samalla niin kuin kaikki. Ja se oli hirveän vapauttava tunne. Ja siinä se vapauttava niin kuin tunne tuli nimenomaan, se ei tullut mistään tosi seikasta tai mistään siitä, että mä olisin niin kuin ottanut mallia jostain menestyneestä henkilöstä, vaan se tuli tarinasta. No toki siis Conan Doyle on muovannut Holmesin hahmon siis ihan siis todellisen tällaisen lääkärin pohjalta, joka siis oli hyvin samantapainen keissi, mutta jos on sitten taas vitsikkäästi tehty House MD-niminen, siis että Holmesista on tehty lääkäriversio tai Hugh Laurin ja sitten House MD ja Holmes taas perustuu lääkäriin, mutta siis no anyway. Ja mutta et sitä, et ilman muuta siis tarina oli ihan valtava voima ja vaikutus ja sitten no tietenkin tosi tarinat siis tällaiset niinku elämänkerrot muut, niiden kanssa ehkä pitää olla silleen pikkasen varovainen niin kuin sen kanssa, että useimmiten ne on aina, niin kuin sanotaan, vaikka elämänkerrot on värittyneitä, ne on otoksia joistakin tapahtumista ja toisia ei kerrota. Ja sitten se, että kun me ollaan kukin just niin kuin ne ihmiset, ketä me ollaan, niin sitten siinä pitää olla ehkä pikkasen varovainen, että niin kuin sit, siinä mielessä ehkä fiktiiviset esimerkit voi olla turvallisempia, koska ei niin kuin riskinä niin kuin ajatella, että nyt mä oon niin kuin hämähäkkimies, koska tietää, että en mä kuitenkaan tuolla pilvenpiirteessä koskaan kiipeile. Tai edes, että nyt mä oon niin kuin Sherlock Holmes, koska tietää, että ei sellaista niin kuin tavallaan nerokkuutta niin kuin todellisuudessa, niin kuin, joka rikokseen löytyy niin kuin lähes poikkeuksetta ratkaisuja näin. Mut se voi niinku ohjata löytämään jotain sellaista niinku omaa ominaispolkua, minkä avulla sitten voi tavallaan niinku tehdä jotain hyvää maailmassa.
0: Niin, puhutaan tämmöisistä voimahahmoista välillä, josta kyllä nappaa, että mä otan noita ja noita piirteitä mukaan, niin vähän.
1: Ja mulla oli siis monta vuotta silloin aikanaan silloin, kun perustin sen filosofian akatemiaa, ja sitten oli tällaista niinku hyvin niinku aaltoilevaa niin kuin startup tai tällaisen niin aikaisen vaiheen yrittäjän arkea ja välillä meni hurja hyvin ja välillä meni hurja huonosti ja sitten oikeastaan melkein päivältä niin kuin tietää, että kummin menee. Niin sitten mä innostuin jotenkin kamalasti tässä Esa Saarisen tällaisesta niin kuin Bond-filosofiasta. James Bond ei häkelly ja tehtävä on ottaa Bahamasaarilla ja sitten kaiken taustalla on niinku tämmöinen majesteetti, jota joku niinku suurempi merkitys. Ja, niin sitten mulla oli mun kännykäs semmoinen kuva tuosta Daniel Craigista, että se seisoo sellaisessa pitkässä mustassa villakangastakissa tuollaisen talon katolla ja brittilippu hulmua sillä ja katsoo kohti tulevaisuutta. Se oli mun semmoinen toteemieläin monta vuotta sellainen filosofian akatemian aikana. Aina kun mulla tuli semmoinen lannistuminen, semmoinen patsan pohjaa niinku rutistaa ja on semmoinen, että mä en tiedä miten eteenpäin, niin sitten mä kaivoin sen kuvaa ja vähän aikaa, mä aina niin ajattelin, että se hyppää tuosta kohtaan toisen talon katolle, että se on mitä tässä kuvassa on tapahtumassa, että se oli jostain niistä tekoista, mitä ne Craigille vuosta, niin sitten mä sain siitä, se oli mun toteemieläin siinä elämäntilanteessa.
0: Niin.
1: Siis voihan se olla niin kuin valtava niin kuin vaikutus, mutta siinä ehkä se ei ole vaan tavallaan se, niin kuin kuitenkin Bond Havaisas hömppää sitten loppujen lopuksi, että se oli ehkä enemmän se just tavallaan sitten se tietty niin kuin Esan filosofinen niin kuin semmoinen syvempi tavallaan niin kuin arkkitehtuuri tai rakennelma siellä taustalla, minkä se ikään kuin niin kuin palautti mieleen sitten se kuvaana siinä tilanteessa, mutta siitä on jo 15 vuotta aikaa, kun se oli mulla siellä, että nyt on sitten toisenlaiset toteemieläimet.
0: Nimenomaan, mutta oli se sitten Mark Watney tai Hämähäkkimies tai Bond, niin niille on meille joskus aika suurtakin arvoa.
1: Niin. Ja MacGyver. Musta MacGyver on mahtavaa.
2: Samaa mieltä MacGyverista, jonka filosofi Lauri Järvilehto tuossa lopuksi nosti esiin. Toimittajana maailmatarinoina ohjelmassa oli Marja Vehkanen. Suomi ajaa EU:n budjettiin miljardileikkausta. Ajetaanko samalla leikkausta maataloustukiin? Tästä puhutaan nyt Politiikka-radiossa.
3: Politiikka-radio. Suomi ajaa kuuden maan porukassa satojen miljardien leikkauksia komission esitykseen uudeksi EU-budjetiksi. Ajetaanko samalla leikkausta myös maataloustukiin? Miksi komission puheenjohtaja varoittaa jäsenmaita budjetin liiallisesta leikkaamisesta? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka-radio.
3: Ja tervehdys Strasbourg. Täällä Yle Suomi Helsinki Pasila.
5: Hyvää huomenta.
6: Oikein hyvää huomenta.
7: Moi moi.
3: Strasbourgin radiostudiossa istuvat tällä kertaa europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä, Katri Kulmuni keskustasta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta. Pääministeri Petteri Orpo otti ja laittoi nimensä paperiin, jossa Suomi ja viisi muuta EU-maata ajavat nyt 600 miljardin leikkausta komission esitykseen EU:n tulevasta budjettitasosta. Mediatietojen mukaan Suomi ja muut maat eivät hyväksy budjettikehystä, ellei leikkaukseen suostuta. Ja täällä Suomessa pääministeri Orpo antoi asiasta eduskunnassa myös pääministerin ilmoituksen, jossa Orpo sanoo ajavansa asiassa suomalaisten veronmaksajien etua. Tavoitteena on hillitä budjetin suhteetonta kasvua, jos komission esitys toteutuisi. Nousisivat Suomen maksut liki miljardi euroa vuodessa, laskeskelee Orpo, ja väitti, ettei Suomi aja leikkausta maatalousbudjettiin tästä miljardileikkaustavoitteesta huolimatta. Niin mitä te sanotte, että oletteko te nyt sitten komissiotakin kauempana Orpon ajatuksista, kun ainakin vielä hetki sitten te MEPit ajoitte 10% korotusta komission esitykseen, josta Suomen maaporukka haluaisi tinkiä satoja miljardeja?
5: No kyllä mun mielestä pitää ensiksi nähdä se iso kuva, että mihin Euroopan unioni ja sen budjettia tänä aikana tarvitaan, että Suomi on Eurooppa jäämässä jälkeen tutkimuksessa, tuotekehityksessä Yhdysvalloista ja Kiinasta. Me panostetaan tutkimukseen BKT:stä Euroopan tasolla 2,2%, kun Kiina ja Yhdysvallat panostaa 4 ja Etelä-Korea 5. Eli se, että Euroopan unionin budjetissa siirretään rahoitusta tämmöisiin tulevaisuuspanostuksiin niin kuin tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sitten myös sen lisäksi puolustusteollisuuden pönkittämiseen, digitaalisen teknologian ja digitaalisen itsenäisyyden vahvistamiseen, että meillä on riippuvaisia Kiinassa ja Yhdysvaltoista, niin siellä on paljon sellaisia alueita, jos me tarvitaan enemmän Eurooppaa. Ja nämä on itse asiassa kaikki niitä budjetin osia, missä Suomen saanto on paljon isompi kuin meidän keskimääräinen EU-budjetin maksuosuus. Eli tämä väite siitä, että jos näihin tulevaisuuspanostuksiin panostettaisiin, että Suomi kärsisi, on väärä ja virheellinen. Meidän yritykset, iSight, Patriot, saa tilauksia. Meidän tutkimuslaitokset, yliopistot ja yritykset, kuten vaikka Wärtsilä, saa tutkimusrahoitusta, saa vientimarkkinoita. Että se, että mihin EU laittaa rahaa, on paljon olennaisempi kysymys kuin se, että kuinka paljon se budjetti on. Ja jos Suomi vaan keskittyy painaa budjettia alas, joku muu päättää sisällön, ja silloin se on yleensä nämä Itä-Euroopan kohesiomaat, jotka haluaa vaan aluetukia.
6: No, parlamentin traditiohan on tietenkin se, että se laittaa aina kaikkea lisää kaikkialle. Ja siis en tietenkään kannata sitä komission esitystä, enkä sitä parlamentin esitystä. Et siinä mielessä on totta kai samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa, sitä budjetin kokonaistasoa pitää laskea. Mutta sitten tullaan siihen ongelmaan, että mitä Suomen hallitus on itse omissa papereissaan sanonut. Niin he ovat sanoneet, että he eivät halua, että Suomen maksuosuus nousee, mutta he haluavat kuitenkin rahoittaa näitä juurikin Villen mainitsemia myös uusia menokohteita. Suomelle tutkimuskehityspanostukset on tosi tärkeitä, me saadaan niistä hyvin rahaa. Ja puolustukseen tarvitaan lisää rahaa, sen Suomikin tunnustaa. Mutta sitten Suomen hallitus ei halua näitä rahoittaa ja sitten he kuitenkin haluavat säilyttää kaikki ne olemassa olevat nykyiset maatalouteen ja aluepolitiikkaan liittyvät rahoitukset, mitkä pitääkin minun mielestäni Suomen osalta säilyttää, mutta sitten olisi niin reilumpaa sanoa, että etenkin mikä tulee vaikka puolustuksen uusiin panostuksiin, niin kyllä niiltä osin täytyisi myös pystyä kaivamaan uutta rahaa. Miljardia sen ei tarvitse olla, mutta on aivan epärealistista väittää, että kaikkialta muualta leikattaisiin, mutta Eurooppa-tasolla ei sitten tultaisi näihin suurimpiin lohkoihin, jotka on lähes puolet sit EU-budjetista. Eli sikäli hallituksen tarinassa on totta ja tarua, mutta kyllähän itselle ovat tämmöisen sopan keittäneet, että tosiasiassa he ajavat myös Suomelle erittäin tärkeitä maaseudun kehittämisen leikkauksia, koska nämä muut meidän liittolaismaat eivät niitä yleensä ole puolustaneet.
7: No tässä kyllä mun mielestä Orpo ja Purra on tehnyt tässä oman maalin ja tuonut Suomen neuvotteluiden lähtöasemat täysin tämmöisillä epäuskottavilla vaatimuksilla, että ei voi samaan aikaan vaatia enemmän ja vähemmän ja vielä täysin ristiriitaisesti ja lähteä mukaan kirjeisiin ja sitten perua osallistumista. Ja sen lisäksi, mitä Ville sanoi tästä puolustuksesta, niin totta kai se on hyvä, että jos me saadaan niitä työpaikkoja puolustusteollisuuteen. Mutta sitten siinä on myös se toinen puoli, että mihin me tällä hetkellä laitetaan ne rahat. Että Draghin raportin mukaan niin yli 80% puolustusmenoista menee ulos EU:sta ja yli 60% menee Yhdysvaltoihin. Ja tämä on tietysti taloudellinen ongelma, työpaikkojen kannalta ongelma, mutta onhan tämä myös turvallisuuspoliittisesti ongelma. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että kuka sattuu kulloinkin olemaan Yhdysvaltain presidentti. Esimerkiksi nyt oli hyvä esimerkki, kun oltiin ostamassa aseita, jotka oli luvattu jo Ukrainaan, ja sitten Yhdysvallat päättikin käyttää niitä Iranissa.

0: Ja toinen on, Israelhan on erityisesti Suomelle iso, mistä hankitaan. Ja tiedetään, että Israel esimerkiksi aiemmin, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan, niin lopetti sinne asemyynnin. Georgia jäi pulaan. Israel ei ole antanut puolustaa Ukrainaa valmistamillaan aseilla. Eli kyllähän me tarvitaan tämä myös puolustuksen kannalta. Ja sitten mä tekisin tämän vertailun, vaikka nämä on täysin eri asioita, mutta kun EUn budjetti on 1,1% bruttokansantuotteesta, ja sille maksetaan nämä, mitkä Katri, tällä hetkellä erityisesti maataloustuet ja aluetuet. Sitten siellä on ne tutkimusrahat, joita Suomi on saanut enemmän selvästi kuin mitä maksaa, ja nyt sinne halutaan se puolustus vielä. Ja nyt tästä 1,1% pitäisi kaikki tämä maksaa, ja sitten jos verrataan NATOon, joka on siis pelkkää puolustusta ja meidän omaa kulutusta pääosin, niin sinne ollaan silmiä räpäyttämättä valmiita käyttämään 3,5–5% bruttokansantuotteesta. Ja siis tästä 1,1%:stakin osa on nyt puolustusta, niin eihän tämä nyt ole missään suhteessa nämä hallituksen arvojärjestelyt. Että kyllä me tällä menolla niin jäädään sitten Kiinan ja Yhdysvaltain ja ties vaikka Venäjänkin niin vasalleiksi tulevaisuudessa, jos emme onnistuta uusiutumaan.
1: Otetaan tästä kiinni, että Orpon mukaan Suomi ei aja leikkauksia maatalousbudjettiin, niin mikä teidän kantanne on tähän, että onko Suomen ajama miljardileikkaus EU-budjettiin mahdollinen leikkaamatta maataloustukia?
2: Suomen pitäisi ymmärtää, mikä se poliittinen pelitilanne on ja mikä on Suomen vaikutusvalta ja mahdollisuudet ja mitä muut maat ajaa. Ja traditio on se, että Ursula von der Leyen jo silloin, kun hän esitteli tämän komission esityksen, sanoi, että maatalouden viljelijätukiin, suoriin tukiin ei tule leikkausta. Niin jos EPP Ursula von der Leyenin suulla parlamentin suurimmasta puolueesta näin sanoo, ja se on tärkeä asia Saksalle, Ranskalle, Italialle, Espanjalle, Puolalle, niin sitten varmasti on. Ja sitten siellä maataloudessa on juurikin näitä maaseudun kehittämisen rahoja, joilla on tehty vaikkapa ympäristön kunnostushankkeita, joilla on tehty laajakaistaa Suomessa, on varmastikin pyöräteitä rahoitettu ja siis monenlaisia hankkeita harvaan asutussa maassa, jossa kansalaiset itse tekevät niitä. Niin näitä rahoja ei puolustakaan juuri kukaan muu kuin Suomi. Ja nämäkin ovat niitä maataloustukia. Ja tätä Suomen hallitus ei ole ilmeisesti itse ymmärtänyt tai tajunnut. Myöskään papereihinsa se ei ole sitä kirjoittanut. Joten tosiasiassa, kun ajetaan leikkauksia EU-budjettiin ja nämä muut isot maat eivät halua niitä viljelijätukia leikata, mitä Suomikaan ei halua, niin on aivan epärealistista olettaa, että tämmöinen leikkaus saataisiin tekemättä ilman sitä, että kosketaan puoleen siitä budjettilohkosta.
3: Minusta Katri on ihan oikeassa, että hyvin todennäköinen lopputulema. Siis komissiohan ei ole luvannut, että niitä lahjoja ei leikata, vaan luvannut puolustaa vain suoria maataloustukia. Itse näen maataloustukien osalta paljon olennaisempaa sen sisällön, että meneekö ne siihen niin uudistavaan maatalouteen, eli edistetään kiertotaloutta ja ympäristökysymystenkin ratkaisua samalla, kun parannetaan tuottavuutta, että ne ei olisi niin sisällöllisesti säilyttäviä tukia, mutta mekin kannatetaan sitä, että niiden taso säilyy riittävänä, että viljelijöiden tilanne on vaikea. Mutta siis maaseudun kehittämisrahoissa, niin ne ei ole siellä suojattujen piirissä nyt näissä komission ja useimpien jäsenmaiden lausunnoissa, niin kyllä Suomen kanta johtaisi siihen, että niistä leikataan, jos budjettia paljon vedetään alaspäin.
0: Niin kyllä käytännössä Suomen kanta johtaisi siihen, että suurin kärsijä olisi se tutkimuspuolustusraha, siellä ei vielä hirveästi olekaan.
3: Sehän on ihan selvää, että jos Suomi haluaa satoja miljardeja euroja alaspäin budjettiin, niin nämä, mihin Suomi väittää haluamansa lisää rahaa, on ensimmäisenä kärsivien joukossa, koska ensimmäisenä jätetään tekemättä ne lisäpanostukset, mitä ei ole ennemmin tehty, eli kilpailukykyrahasto teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. No jos sieltä leikataan, niin mitä tapahtuu? Saksa ja Ranska laittaa valtion tukia omalle teollisuudelle ja Suomen elinkeinoelämä kärsii. Että tämä ei ole niin helppoa kulkoa päin näyttää, että nyt sanotaan vaan, että ei anneta EUlle rahaa. Lopputulos on se, että me saadaan huonommin toimivat sisämarkkinat, vähemmän panostuksia suomalaisen teollisuuden puhtaaseen siirtymään. Ja Suomi kärsi.
1: Tarkoittaisiko tämä komission esityksen toteutuminen Suomen maksujen kasvua liki miljardilla vuodessa, kuten Orpo tässä laskeskeli? Ja toisaalta toinen kysymys on sitten, että jos parlamentin esityksellä mennään, niin kuinka suuri se lisälasku olisi sitten siinä tapauksessa vielä kaupan päälle?
0: No jos tämän Suomen hyvin ristiriitaisen linjan jotenkin voisi ajatella mahdolliseksi, niin sitä se vaatisi niin kuin todella isoja niin sanottuja omia varoja. Jotkut puhuu EU-veroista, mutta et käytännössä siitä, että EU kerää rahaa jostain muualta kuin jäsenmaiden jäsenmaksuilla. Ja tätäkään Suomi ei ole ollut kannattamassa. Eli ja sitten pitää puhua niistä omista varoista, niin tähän on nyt on pöydällä parlamentin esitykset. Erityisesti pöydällä on tietysti komission esitykset ja sitten monet muut tahot, jotkut jäsenmaatkin on tehnyt esityksiä omiksi varoiksi. Ja nyt osa näistä omista varoista on mun mielestä sellaisia, että käytännössä vaan siirretään jäsenmaiden verotusta EU-verotukseksi, niin se, niin kuin, se on vähän sama asia kuin korotettaisiin jäsenmaksuja. Osuudet vaan muuttuu eri maiden välillä. Mutta sitten siellä on semmoisia esimerkiksi digitaaliset verot, jossa käytännössä verotettaisiin Elon Muskia ja muita USA:n digioligarkkeja, jotka nyt tekee Euroopassa aivan jättimäisiä voittoja, eivätkä yleensä käytännössä maksa tänne mitään veroja. Niin jos niitä verotettaisiin, ja osa jäsenmaista verottaa jo, mutta nämä jäsenmaiden digiverot on vähän siitä ongelmallisia, että silloin mitä pienempi jäsenmaa, niin sen pienempi mahdollisuus silloin verottaa näitä jättifirmoja. Jos me tehtäisiin EU-laajuinen, meillä on kuitenkin täällä oma tullialue, me tehtäisiin EU-laajuinen digitaalinen verotus, me voitaisiin kerätä siellä merkittäviä summia. Ja nämä maat, jotka nyt kerää niitä veroja, niin yleensä hekin pitää tätä järkevänä ajatuksena. Ja ymmärtääkseni komissio oli tätä digitaalista verotusta tänne tuomassa, mutta sitten Donald Trump ilmoitti, että se ei käy. Ja sitten tässäkin nostettiin sitten valkoinen lippu. Mutta musta on ihan käsittämätöntä, että meillä on niin kuin valtava ylijäämä tavarakaupassa ja sitä Trump voi verottaa korkeallakin tulleilla, mutta sitten kun meillä on lähes yhtä suuri alijäämä tuolla palvelukaupassa, niin sieltä ei sitten kerätä veroja lainkaan.
3: Jos Suomi vaan painaa budjetin koko alas, niin kuin tämmöinen kuvitteleen nettomaksuosuus, sen pienentäminen tavoitteena, niin jos nämä osuudet budjetista leikkautuu, jossa Suomen saanto on keskimäärä suurempi, niin itse asiassa meidän maksuosuus vain kasvaa ja me saadaan vähemmän. Eli tavallaan se, mitä hallituksen luvussa ei ole mun mielestä uskottavasti laskettu, on se, että mikä Suomen saanto niistä lisäpanostuksista on, mitä EUn kautta tehdään. Jos se tuottaa enemmän yleistä eurooppalaista lisäarvoa kilpailukykynä suhteena Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, me saadaan enemmän Eurooppaa investointia ja työpaikkoja, niin Suomikin pärjää paremmin. Ja siellä on myös just tutkimusrahoituksessa ja puolustusteollisuuden näissä yhteishankkeissa, niin on ilmiselvää, että Suomen saanto on parempi kuin niiden budjettien Suomen keskimääräinen maksuosuus. Se on tähän saakka ollut horisontti Euroopassa 70% enemmän Suomi saa kuin mitä Suomi maksaa. Eli veikkaan, että nuo luvut ei pidä paikkaansa, mutta sitä on vaikea etukäteen sanoa, koska ei tiedä sitä lopullista saantoa, mutta näissä teknologiakysymyksissä Suomen saanto on parempi kuin meidän maksuosuus. Niin silloin mä arvioisin, että hallituksen väite tästä nettomaksuosuudesta ei huomioi sitä, että miten se lisää sitä suomalaisten yritysten ja yliopistojen saamaa rahoitusta, ja sitä kautta se on niin kuin virheellinen kokonaisarvio.
1: Ette usko tähän lukuun, minkä Orpo esitti, että tarkoittaa sitten komission esitys kasvua liki miljardilla vuodessa Suomelle.
3: Se riippuu siitä, mikä osuus siellä budjetissa jää sinne, että tietenkin, jos noin Suomen missä Suomi pärjää, niin silloin toi ei pidä paikkaansa, mutta jos sinne tulee jotain sellaista, missä Suomen saanto on alhaisempi, niin sitten se tietysti maksuosuus kasvaa.
2: Ja tämähän on neuvottelu. Siis totta kai, jos komissioesitys semmoisenaan tulisi voimaan, ja se ei ikinä tietenkään tule voimaan. Parlamentin esitys on komissioesitys vielä takia niin kuin kauempana, että se ei niin kuin helpota tätä neuvottelutilannetta, mutta totta kai jäsenmaat tulee painamaan aivan oikein sitä esityksen tasoa alaspäin. Mutta nyt onkin sitten se ongelma, kun Suomella on hyvin omintakeinen muodostelma siitä, että mistä me saamme tavallaan sitten siihen meidän nettomaksuosuuteemme niitä palautuksia, niin mehän pitää toimia tosi taitavasti, että me emme samalla tule tuhonneeksi myös sitä omaa saantoamme sieltä. Ja siinä nyt hallitus ei minun mielestä olekaan toiminut ollenkaan taitavasti, vaan päinvastoin hiekottaneet sitä perustaa, mistä Suomikin kuitenkin sitten rahaa saa harvaan asuttuna maana. Sikäli minusta on rehellisempää sanoa se ääneen, että jos me halutaan näihin uusiin menokohteisiin, kuten puolustukseen rahoitusta, niin sitten siihen pitää lisätä sen verran rahoitusta. Että sitä rahaa ei voi ottaa sieltä alueellisesta tasa-arvosta tai maataloudesta. Ja tässä on minusta nyt se keskustelun ydin, ja tätä hallitus ei ole sanonut ääneen, ja tämän edessä he nyt ovat. Että sitten, jos ei halua maksaa lisää puolustuksesta tai uusista menokohteista, niin jostain täytyy leikata, ja se on yleensä maatalous.
3: Maatalous- ja aluetuet on nykybudjetista selvästi yli puolet, että sitten siellä on se tutkimusrahoitus, se seuraavaksi isoin osuus, ja siitä nyt ei olla leikkaamassa, kun sinnekin halutaan lisää, että on epäselvä vaan, että kuinka iso osa siitä lisäyksestä toteutuu.
1: No, Iltalehdelle Orpo on tässä todennut, että aluekehitys- ja koheesiorahoista voisi löytää vähennettävää, koska Suomi maksaa niistä enemmän kuin saa. Niin mitä sanotte tähän?
2: No, Petteri Orpolla tai hänen seuraajallaan, kuka se tuleekin niin kuin Suomen osalta sitten sen lopullisen paketin hyväksymään, niin on kyllä aikamoinen kakku sinne katettu. Siis ensinnäkin nämä, mistä Suomi on vuosikausia puhunut, Petteri Orpo kertoi jo pari vuotta sitten, ja Eurooppa-ministeri, että nyt tulee miljardi itäiselle rajalle Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, kaikki se muutos, mikä myös Suomen puolella on tietenkin tapahtunut, niin mitä, sinne on tullut miljardi, erilaisiin rajaturvallisuuspanostuksiin, ei suinkaan elinvoimaan, koulutukseen, mihin piti tulla. Sitten komissiohan on esittänyt poistettavaksi Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksissa olevat pohjoisen ja itäisen Suomen harvan asutuksen tuet, jotka on ollut siis 30 vuotta. Suomi ja Ruotsin saanut nämä rahat, niin nyt niitäkään ei siellä ole. Ja sitten Suomen pitäisi vielä lisäksi pystyä neuvottelemaan itselleen se lisäsaantoa tutkimuksesta ja saada se oma perussaanto maataloudesta ja aluekehityksestä tasapainoa. Että kyllä siellä niin kuin katetaan semmoista kakkua Suomen pääministerille, joka joutuu sen neuvottelemaan, että toivotan kyllä onnea ja menestystä, että ei tule olemaan helppo tehtävä sillä kaverilla.
3: Kyllähän se yleensä on niin, että jos nämä niin sanotut frugaalimaat, eli niin kuin tämä Kuudenmaan koalitio, joka nyt yrittää budjetin koko painaa alas, niin jos ne keskittyy siihen, niin aluekehitystä kannattaa, että maat keskittyy siihen, että heidän osuus ainakin siellä sisällä säilyy. Että toi Orpon niin kuin näkemys on käytännössä mahdoton toteuttaa, että leikataan budjetin kokoa ja otetaan niiltä pois, jotka eivät halua leikata budjetin kokoa, että neuvottelut eivät toimi niin.
1: No kuten tässä tuli jo ilmi, niin toinen puolihan näitä esityksiä on, kysymys näistä EUn omien varojen kasvattamisesta EU-jäsenmaksujen rinnalla suuremman budjetin rahoittamiseksi. No, Suomi vastustaa yhteiseen velkaan pohjautuvia uusia rahoitusmalleja ja ei tue esitystä päästökauppatulojen siirrosta budjettiin. Niin mitä te sanotte sitten taas tästä linjasta?
0: No, Suomi nyt tuntuu vastustavan kaikkea. Sen takia tässä on nyt vähän vaikea ottaa kiinni, että mikä se hallituksen prioriteettilista sitten on, koska ihan tämä paitsi kotimaiseen mediaan, niin myös neuvottelukumppaneille hyvin ristiriitaisia viestejä. Mutta itse olen sitä mieltä, että kun näistä päästökauppatuloista ja sitten CBAM näistä hiilitulleista on iso summa rahaa tullut jäsenmaille. Ja nyt jos sitä siirretään sinne EU-budjettiin, niin sehän on käytännössä sama asia kuin nostettaisiin jäsenmaksuja. Että tähän jo aiemmin vetosin, että tavallaan jos kikkailulla halutaan näyttää, että tämä näyttäisi paremmalta tämä budjetti Suomelle, koska Suomessa eduskuntavaalit tulee muuta, monessa muussa maassa myös, niin kyllä ihmiset uskon näkee sen läpi. Eli kyllä me tarvittaisiin näitä ihan aitoja uusia omia varoja. Ja silloin se, joka on siis parlamentin esitys, mä olen itse näiden omien varojen neuvottelija, jota parlamentti nyt ajaa itse asiassa suurella enemmistöllä. Kaikki muut ryhmät on nyt tämän takana, paitsi sitten perussuomalaiset ja nämä kaksi muuta laitaoikeistoryhmää, mutta kaikki muut ajaa nyt sitä, että parlamentin pitää päästä näihin omien varojen neuvotteluihin mukaan ja meillä on omat esitykset siihen. Ja siellä on semmoisia, jotka ei ole niin kuin Euroopasta mitään poista. Ne on oikeastaan vaan Eurooppaan lisää. Jos esimerkiksi tämä digitaalinen palvelu, joka on kuitenkin se talouden nopeimmin ylivoimaisesti kasvava osuus, se missä me ollaan jäljessä sekä Yhdysvaltoja että Kiinaa, jos se saadaan jotenkin kontrolliin, niin tämä on Euroopalle vaan voittoa. Ja sen takia toivoisi, että Suomikin lähtisi ajamaan tätä sen sijaan, että siirrellään rahaa taskusta toiseen ja esitetään, että ollaan saamassa jotain tavoitteita, jotka oikeasti vaan menee kauemmaksi.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tällä kertaa meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa istuvat europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä, Katri Kulmuni keskustasta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta. No komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen otti siellä Strasbourgissa kantaa myös korkeisiin hintoihin, inflaatioon ja eurooppalaisten elinkustannusten nousuun sanomalla pelkäävänsä tilanteen pahenemista. Korkeat hinnat kurittavat meitä kaikkia. Tilanne uhkaa pahentua entisestään, kun talvi lähestyy, niin totta on, että talvi lähestyy ja Suomessakin pelätään pakkasen myötä piikkaavia sähkön hintoja. Niin onko sieltä EU-käytäviltä nyt tulossa näiden pelkopuheiden lisäksi nyt myös jotakin konkreettista kättä pidempää Iranin ynnä muiden sotkujen vuoksi laukkaavan inflaation kitkemiseksi, kun te siellä parlamentissa annoitte komissiolle tässä tällä viikolla myöskin evästyksiä näistä elinkustannusten nousun torppaamiseksi tai tilanteen helpottamiseksi ihmisille pitkin Eurooppaa?
2: Ei oikeastaan. Ja siis se perussyyhän on fossiilienergian käyttö. Ja jos siitä päästäisiin irti, niin me emme olisi näin riippuvaisia Iranin sodasta ja Hormuzinsalmen tilanteesta tai monista asioista, jotka vaikuttavat sitten sillä inflaation takana. Ja kyllähän tämä Keski-Euroopan energiajärjestelmä pitkälti nojaa maakaasuun, fossiiliseen polttoaineeseen, joka sitten vaikuttaa koko meidän energiajärjestelmän hintaan. Suomeen viiveellä ja kaikista hitaimmin, koska meillä on niin paljon uusiutuvaa energiaa. Ja tätähän nyt täällä Euroopassa sitten nämä laitaoikeiston puolueet syyttävät, että se on nimenomaan tämä uusiutuvan energian suuri osuus, mikä on nostanut heidän hintaan päinvastoin. Heidän fossiilienergian käyttö on haitallista heille itselleen ja valitettavasti myös meille muille, että siksi pitäisi pysyä sillä linjalla, että meidän pitää kasvattaa omaa riippumattomuuttamme näistä ulkomailta tuoduista fossiilijähteistä.
0: Suomi on hyvä esimerkki, mutta mä ottaisin esimerkiksi, koska nyt käydään todella kovaa poliittista vääntöä. Espanjassa on tulossa vaalit ja Italiassa tulossa vaalit perinnöistä, että mikä näiden eri hallitusten perintö on. Ja kun katsotaan Espanjaa, hyvin erilainen maa kuin Suomi, niin siellä on myös tehty aivan valtavat siirtymät puhtaaseen energiaan. Ja Espanjan talous on ollut jo vuosia, niin kuin Espanjassa on vielä omat ongelmansa, mutta se on kehittynyt koko ajan todella hyvään suuntaan. Sen sijaan siellä on esimerkiksi Puola ja Italia, jotka Italiassa halutaan venäläinen kaasu takaisin, Puolassa ei ehkä haluta venäläistä, mutta ollaan valmiita maksamaan mitä vaan yhdysvaltalaista kaasusta ja Lähi-idän öljystä. Ja ajatellaan, että se kilpailukyky palautuu sillä, että me peruutetaan takaspäin sellaiseen maailmaan, mikä ei ole enää mahdollista rakentaa. Et itse en edes toivo, että Venäjän niin kuin kauppa avattaisi tässä ennen kuin on niin kuin aito näkymä siitä, että se maa on todella muuttunut, mutta riippumatta siitä, niin on aivan järjetöntä, että me kaadetaan niin valtavia summia meidän energiasta semmoiseen maihin, jotka enemmän tai vähemmän on epäluotettavia. Me tiedetään, että tässä tilanteessa, kun tilanne on päällä, niin me ei tietenkään äkkiseltään voida, ei me voida ratkaista Hormuzinsalmen kriisiä eikä voida avata Venäjän kaasuhanoja. Mutta se, että me esimerkiksi nyt verotettaisiin nämä windfall-voitot, eli nämä epäreilut voitot, koska nämä energiafirmat, ne saa miljardeja ylimääräisiä voittoja, niiden vanhojen voittojen päälle nyt tästä tilanteesta.
3: Niin kuin Nestekin tekee historiallisia voittoja.
0: No Nestekin joo, mutta sitten täällä on vielä aika paljon isompia. No kuitenkin niin verotettaisiin nämä pois, jolloin se tavallaan insentiivi keinotella vähenee. Ja sitten tätä rahaa, mitä me verotetaan pois, me voidaan käyttää kaikkeen muuhun tärkeään, muun muassa siihen vihreiseen siirtymään. Mutta valitettavasti tuntuu, että tästä asiasta ruvetaan puhumaan aina siinä vaiheessa, kun ollaan enemmän joutunut housutkin tuossa pahaan tilanteeseen, niin kuin silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tai nyt sitten, kun Yhdysvallat hyökkäsi.
3: Energia-asiat on mun päävastuulla vihreällä teollisuusvaliokunnassa ryhmä vastaavana, niin on paljon energiakomissio Saarin kanssa tavannut tästä Hormuzinsalmen tilanteesta ja tästä vaikutuksesta. Ja kyllähän se niin kuin viesti pitää olla selkeästi se, että nyt pitää vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Eli 90% meidän käyttämästä fossiilisista polttoaineista Euroopassa tulee Euroopan ulkopuolelta ja iso osa siitä näistä riskialttiista autoritaarisista maista. Ja Donald Trumpia Yhdysvaltoihin kai tänä aikana luottaminen. Että mitä nopeammin siirtymä tehdään ja mitä enemmän mietitään myös kulutuksen vähentämistä ja ohjaamista, niin sillä voidaan hillitä tätä inflaatiopiikkiä. Että se on ollut komission johdonmukainen viesti jäsenmaille, että nyt ei pitäisi antaa tukia vaikka polttoaineen hinnan alaspainamiselle, koska se on valtion taloudelle hirveän kallista. Ja itse asiassa tällainen, jos polttoaineen verotusta lasketaan tai luodaan joku hintakatto, niin siitä rahasta iso osa valuu ensinnäkin polttoaineen käytön muodossa kaikkein varakkaimmille ihmisille, jotka sitä tukea ei välttämättä tarvi, ja sinne ketjuun niille energiayhtiöille voittoina. Eli ne kerää vielä enemmän rahaa. Eli Jussi on ihan oikeassa siinä, että pitäisi verottaa näitä ansiottomia voittoja, joita tämä koko ketju saatiin tämän maailmanmarkkinahinnan noususta, niin sitä pitäisi verottaa ja antaa sitä niille yrityksille ja pienituloisille, keskituloisille ihmisille erilaisten budjettitukien muodossa sitten, jotta heidän taakka inflaation hinnan nousussa niin ei nousisi. Kuljetusalan yritykset kärsii dieselihinnasta, heitä voisi tukea suoraan, mutta se, että raha upotettaisiin polttoaineen hintaan, niin se katoaa pois Suomesta. Se menee sinne öljyntuojille ja valtio vaan velkaantuu lisää, että pitää ottaa ensin se veroina näiltä, jotka hyötyy ansiottomasti ja sitten auttaa niitä, jotka kärsii. Tämä on se tapa, jolla ei lisätä liippuvuutta fossiileista ja sitten samalla pitää vauhdittaa sähköistymistä. Ja onhan Suomessa nyt kuitenkin ensi kertaa viime vuonna, vaikka tänä vuonna, niin sähköautoistaan enemmistö uusista ostetuista autoistaan sähköautoja, ja niitä alkaa tulla myös sinne alempiin hintaluokkiin ja pienempiin kokoihin, että pikkuhiljaa niin tämä sähköistyminen, kun liikenteessä etenee, niin ihmisten riippuvuus fossiileista vähenee, ja sitten se hyödyttää heidän talouttaan. Mutta sitten pitää kansallisesti keskustella myös siitä, että miten me energiaa tuotetaan ja mihin se käytetään, että tulee myös rajat sille, että voiko tällaisia datakeskuksia loputtomasti sallia, että se voi nostaa kuluttajien sähköhintaa taas, mutta toistaiseksi Suomessa on Euroopan alhaisimpia sähkön hintoja ja se on meille vahvuus.
0: Tämä oli muuten tässä eilisessä keskustelussa aika mielenkiintoinen, kun meillä vasemmisto, vihreät, taisi olla valtaosa keskustaryhmästäkin, kannatetaan windfall-voittojen verotusta. Sitähän on tehty silloin 22 viimeksi. Ja...
2: Kyllä. Eikö sä sanonut tuomio EU-tuomioistuimesta, että mien kyllä ole ainakaan mikään niin windfall-voittoverojen niin ystävä, koska täytyy muistaa, miten nämä markkinatalouden lainalaiset kuitenkin toimii. Vaikka se on neste tai vaikka se on yritys, joka ok, no on fossiilibisneksessä, mutta siellä on myös toimijoita, jotka yrittää päästä myös niin monipuolistamaan sitä omaa tuotantorakennetta. Että se, että se ei tule korjaamaan tätä ongelmaa, mutta uskon kyllä, että vasemmistopuolueelle se on houkutteleva ratkaisu. Mutta se perussyy, totta kai siis meillä on, täytyy liikennettä sähköistää ja lisätä uusiutuvien osuutta, mutta kyllä minä olen niin erittäin huolissani tästä satojen miljoonien ihmisten keskieurooppalaisesta kaasuverkostosta, joka ei tule siis lyhyellä aikavälillä muuttamaan yhtään miksikään muuksi kuin kaasuksi.
0: Mutta tässä just on se ongelma, että meillä on ne pienituloiset, keskituloisetkin ihmiset, jotka nyt elää sen elinkustannuskriisin keskellä.

0: eikä jättimäisiä voittoja, niin kyllähän se sinänsä minusta viimeksikin oli, vaikka se tuli vähän yllättäen, niin menestys se windfall-voittojen verotus. Ja sen olisi voinut tehdä paljon paremmin, ja nyt se voisi tehdä vielä paljon paremmin. Ja olin tullut siihen, joka mun mielestä oli vähän mielenkiintoista. Kokoomuksen EPP-ryhmähän antoi kahta täysin vastakkaista viestiä, että ensin tultiin sanomaan, että ei missään nimessä voida verottaa mitään ylimääräistä näiltä jättifirmoilta. Ja sitten sieltä tuli muun muassa heidän omien varojen neuvottelijan sanomaan, että kyllä nyt ehdottomasti pitää nämä windfall-voitot verottaa pois, että nämä ääriliikkeet nousee Euroopassa ja meidän on nyt otettava tämä niin kuin demokraattiseen kontrolliin tämä koko meidän talous. Niin, ja vaan mielenkiintoista nähdä, että täällä niin kuin kaikkein isoin ryhmäkin on itse asiassa aika levällään tässä kysymyksessä.
1: Joukkoliikenteen tukeminen ja sen osuuden kasvattaminen myös liikennejakaumassa on yksi tehokas tapa vähentää tätä inflaatiopainetta kansalaisille ja kustannuspainetta, että kyllä se niin kuin kulutuksen ohjaaminen myös sitten siihen öljynkäytön vähentämiseen, niin tällaisilla keinoilla yksityisautoilusta enemmän joukkoliikenteeseen, niin se on kyllä niin kuin asia, josta Suomi kansantaloudellisesti hyötyisi, että näitäkin ratkaisuja pitää edistää. Ja Saksassa varmaan kaikkein tehokkain hinta vähentää, niin kuin inflaatio olisi asettaa autopaaneille nopeusrajoitus, koska se voi vähentää jopa 5-10% kulutusta näiltä siellä liikenteessä kulkevilta ajoneuvoilta, että ne kaikkein korkeimmat nopeudet tulee alas, mutta kykeneekö EU-maat tällaisia kulutus niin kuin hillintätoimia ottaa käyttöön, niin siinä kynnys on aika korkea.
2: No miten tästä windfallista, että onko tällaiselle asialle nyt niin kuin poliittista läpimenomahdollisuutta tässä akuutissa tilanteessa, nyt kun mennään kohti talvea ja uhka on konkreettinen, että hinnat karkaa lapasesta.
3: Ei siis, tämä on taas laastari. Ja mitä sitten sanotaan, että tehdään tämmöinen windfall-voittovero, Euroopan talous on niin kuin muutenkin suurissa ongelmissa. Ja sitten sanotaan, että annetaan ne rahat pieni- ja keskituloisille. Ei meillä ole edes mekanismia, miten me voisimme nämä rahat antaa jotenkin pieni- ja keskituloisille. Kyllähän kaiken takana on se, että meidän pitäisi saada meidän talouskasvua parannettua ja yritteliäisyyttä nostettua. Nämä kaikki, mistä täällä puhutaan ja windfall-verokin, niin ne on enemmän tämmöisiä laastareita, että ne ei missään nimessä tule olemaan niin tämmöisen järjestelmätason isoja muutoksia, joilla pystyttäisiin menemään eteenpäin.
0: Jos me saadaan rahaa siirrettyä jättimäisiltä firmoilta, jotka ei investoi Euroopan tulevaisuuteen, pieniä keskituloisille, niin kyllähän me sillä luodaan sitä talouskasvua.
1: Ja kuljetusalan yritykset pitää tässä huomioida, että nehän tässä kärsii paljon, että jos niitä tuetaan tässä tilanteessa, niin kyllähän se vaikuttaa koko talouteen myönteisesti.
3: Joo, ja siis Suomihan on siis ainoita maita ottaa huomioon meidän pitkät etäisyydet, jotka ei tue kuljetusyrityksiä siis kansallisen järjestelmänsä puitteissa.
2: Mm. No mutta siis eteneekö tämä asia vai ei poliittisesti?
1: No se on vähän 50-50 tällä hetkellä, että mihin poliittinen enemmistö menee, mutta tällä hetkellä Euroopassa on oikeisto enemmistö jäsenmaiden hallituksissa ja parlamentissakin, niin se tekee siitä vaikeampaa kuin vielä 22.
3: Niin, siis meillä olisi muistettu tämä Suomenkin esimerkki vuodelta 22, niin sehän kaatui EU-tuomioistuimessa. Että ei ne ole myöskään lainsäädännöllisesti mitään menestystarinoita.
1: Niitä on mahdollista säätää, mutta niiden pitää olla, siis se on ihan totta, että ne on vähän monimutkaisia rakenteellisesti riippuen, ketä verotetaan, millä perusteella verotetaan, että siinä pitää olla tarkka, mutta komissiolla on tästä kyllä malleja, jotka ovat laillisia.
2: Ja teillä on nyt sitten se 2-1 tilanne siellä, että 2 kannattaa ja 1 ei kannattaa,
1: eikö vaan? Joo, ja poliittinen enemmistö on tässä, mutta tässä ei ole nyt esimerkiksi oikeistoa tai laikaa oikeistoa paikalla, vaan keskustasta vasemmalle ja vihreisiin, niin tämä on helpompaa tässä porukassa voittaa tämä äänestys.
2: No niin, hei, minä kiitän tästä keskustelusta. Ville Niinistö, kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Katri Kulmuni, kiitoksia.
3: Kiitos.
2: Ja Jussi Saramo, kiitoksia.
0: Paljon kiitoksia.
2: Tämä ohjelma todella on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikkaradio.
5: Tapio Pajusella oli yhteys Strasbourgin radiostudioon. Tanssija ja koreografi Liisa Pentti juhlistaa tänä vuonna 40-vuotista taiteilijan uraansa. Hän on siis jo 40 vuoden ajan työskennellyt aktiivisesti taiteen kentällä niin tanssijana, koreografiana kuin tanssin opettajanakin sekä Suomessa että ulkomailla. Juhlavuoden pääteoksena on uusi kantaesitys Joan Critic, koreografia tanssille ja runolle. Sen ensi-ilta on tämän kuun lopussa Helsingissä. Liisa Pentti on ihan hetkisen kuluttua Radio 1 aitiovieraana.
6: Päivi Räsänen.
7: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
8: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
9: Minä en sanojani syö.
10: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
9: Ei ole anteeksi pyydettävää.
8: Yle Areena.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi tanssija ja koreografi ja tanssinopettaja Liisa Pentti.
1: Kiitos.
0: Sinulla on 40-vuotis taiteilijajuhla tänä vuonna. Lämpimät onnittelut.
1: Kiitos kovasti.
0: Miten saat aamulla, jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, miten saat aamulla kehosi liikkeelle? Onko jotakin rutiineja?
1: No mulla on rutiini. Todellakin, ja mä välillä olen kauhuissani, että miksi mulla on tällainen rutiini, joka on kestänyt just melkein sen 40 vuotta. Niin joo, siis mä teen tai chiitä, se on mun tämmönen harrastus, ja sit mä teen usein, tai siis aamuisin tai chiitä, ja semmoisia hengitysharjoituksia, että se on melkein välttämätöntä.
0: Niin, että sitä ilman ei päivä lähde käyntiin.
1: Niin, tai joo, joo.
0: Miten kaikki alkoi 40 vuotta sitten? Miksi sinusta tuli tanssia? Mikä siihen vaikutti?
1: No, tämä on tosi pitkä tarina.
0: Anna mennä vaan.
1: Mä olin voimistelija, naisvoimistelija. Mä olin sellaisessa voimisteluryhmässä ja Finn Gymnasts, ja me esiinnyttiin niin kuin eri puolilla. Me oltiin Jenkeissä ja Unkarissa, Jugoslaviassa, Moskovassa. Niin me oltiin tällainen, niin kuin tavallaan tällainen suomalaisuuden representaatioryhmä. Mm. Ja mä olin siis koulussa ja mä olin tässä ryhmässä. Ja sitten mä menin opiskelemaan kansantaloustiedettä yliopistoon. Ja en ollut siis ajatellut, että minusta tulisi tanssia. Mutta sitten jotenkin mä ajauduin sellaiselle tielle, kun Hyyllä oli tämmöisiä kulttuurikilpailuita aikoinaan, ja sitten mulla oli ystävä, dramaturgi Esko Salerva, jonka kanssa sitten hän teki semmoisen esityksen sinne Hyyn kulttuurikilpailuun, johon mä tulin mukaan tähän esitykseen. Ja sitten sen esityksen innoittamana eräs toinen ystäväni, Robert Enkel, ehdotti, että pyrittäisikö teatterikouluun. Ja me pyrittiin, ja siellä oli sitten silloin teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijäntyön laitoksen opettajana, liikunnanopettajana oli koreografi Ulla Koivisto, joka sitten kysyi multa, mä en siis päässyt kouluun, mutta Ulla kysyi multa, että ootko sä koskaan ajatellut ryhtyä tanssijaksi. Ja mä sanoin, että en ole. Ja sitten sanoin, että ehkä suosittelen, että sulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko lähdet Amsterdamiin tai New Yorkiin, ja sitten sitä kautta mä sitten jotenkin tutustuin Suomen tanssitaiteilijoihin, Tiina Helisten muun muassa, Tönkysen Hutskovskin, Kirsi Monni, Leena Porri, Ulla Mirsch. Ja sitten mä olin Amsterdamissa, tai Amsterdamin teatterikoulu, jossa oli silloin suomalaisia opiskelijoita jo, niin sinne mä sitten päädyin. Mm. Että se oli tosi niin kuin monen mutkan kautta.
0: Niin, mutta aika upea sysäys sitten häneltä sinulle päin, kun ajattelee, että ura jatkuu edelleen.
1: Sanon muuten, ja mä oon ikuisesti kiitollinen Ullalle tästä, että se oli kyllä niin jotenkin uskomaton semmoinen ajatus, koska ei mun maailmassa ollut sellaista ajatusta, että musta voisi tulla tanssia. Mm. Niin se oli jotenkin todella iso juttu. Ja sitten kun mä menin sinne Amsterdamiin, mä menin kesäkurssille, niin kun me mentiin kaikki silloin, niin sitten yhtäkkiä kun meni sinne ja oli sillä ensimmäisellä Cunningham-tunnillaan, niin se oli niin semmoinen mind-blowing juttu, että mä olin, että tämä se on. Niin kuin, että en mä ollut ajatellut, että mä menisin sinne kouluun ennen kuin mä olin siellä. Mm. Niin joo, että se oli kyllä hämmentävää.
0: Mm. Hän näki sen sinussa.
1: Hän näki, joo. Mm. Että
0: niin. No onko sitten tämän pitkän uran varrella ollut jotain sellaisia tiettyjä hetkiä tai joku hetki tai muu, jotka nousee esiin semmoisina käännekohtina? Oikeastaan nyt kerroit tuon ensimmäisen käännekohdan tai merkittävä hetki, mutta onko sitten myöhemmin ollut sellaisia hetkiä siis, tai henkilöitä tai asioita?
1: No ainakin siis oli se, että kun sitten 4 vuotta mä opiskelin ja mä jäin sitten Hollantiin vuodeksi työskentelemään. Mä olin 2. ryhmässä tanssijana, ja sitten mun kollega Suomessa Sanna Kekäläinen, joka oli mun hyvä ystävä, niin Sanna kertoi sitten Zodiac Presentsin perustamisesta ja kertoi, että se on suunnitellut tällaista. Ja että haluaisinko mä tulla mukaan. Ja sehän oli sitten semmoinen, että totta kai joo, hyvä idea, kiva, kuulostaa Nastalta. Niin sitten se, että tulee Suomeen ja sitten oli Zodiac just perustettu ja mä pääsin mukaan siihen. Ja sitten se koko toiminta, mikä sitten 90-luvulla lähti, 20-luvun lopussa 90-luvulla kaapelitehtaalla kaikki, niin sehän oli niinku valtavan iso sitten sellainen niinku mahdollisuus, vaikka me tehtiin ihan järjettömästi töitä. Koska, joo, niin se oli kyllä semmoinen... Toinen niin kuin sattuma, että aika oli semmoinen.
0: Niin, aika oli sellainen. Miten jos ajattelee sitä niin kuin tanssijan näkökulmasta vaikka sitä aikaa ja tätä aikaa, niin onko tapahtunut paljon tanssin maailmassa?
1: On, ihan hurjasti. Että silloin kun mä tulin Suomeen, niin tämmöistä tanssia, mitä nykytanssiksi kutsutaan, niin sitä ei tavallaan vielä ollut. Että oli aika paljon jazz-tanssia, balettia, modernia tanssia, mutta sitten semmoiset niinku nykyisin jo ihan normaalit tavallaan praktiikat, niin niitä ei silloin vielä ollut Suomessa kovinkaan paljon. Ja muutenkin, niinku, että nykyään monet tanssijat opiskelee ulkomailla, se vaihtaminen on valtavan niinku rikasta ja niin kuin monia tanssilajia voi olla rinnakkain, että ei ole enää semmoista, että no tuo ei ole tanssia, kun sehän oli tämä, että tuo ei ole tanssia, mitä me tehdään, niin kuin tämmöisiä, että tanssi on vain tätä tai tota, mutta se ei ole tota. Niin nykyään ei ole siis, että se on kyllä niin kuin onneksi
0: eli
1: kadonnut.
0: Teidän pitikin siis olla vähän tämmöisenä jäänmurtajina tai uuden luojina täällä ja sen niin kuin istuttajina tänne Suomeen.
1: No jollain tavalla se oli niin. Että en mä usko, että kukaan meistä, tai en tiedä muista, mutta itsestäni ainakin tiedän, että en ajatellut, että se olisi niin. Koska se oli niin kuin itselle se oma ilmaisukeino ja sen kehittäminen ja sen niin kuin eteenpäin, niin kuin oman praktiikan luominen, niin se oli se asia. Mutta sitten kävikin näin, että sitten yhtäkkiä onkin siinä tilanteessa, että joo, ei tuo, ei ole tanssia, nyt riittää.
0: No mistä te saitte sitten voimaa toisistanneko tai joistain, jotka lähtivät pikkuhiljaa tulemaan lähemmäs? Mistä riitti sitä intoa ja voimaa sitten viedä sitä?
1: No se on tietysti ihan hyvä kysymys, koska mä luulen, no taas puhun vaan omasta puolestani, että se Zodiac, meillähän oli siis, me saatiin 90, meillä oli semmoinen iso festivaali Kaapelilla ja Kaapeli oli just avattu silloin, niin kuin, että siellä ei ollut vielä tätä, se oli vaan niin kuin avattu kulttuurille ja me saatiin vuokrata aina sitten sieltä sellaisia niin kuin tiloja eri puolilta, aina pari kuukautta kerrallaan sitten vaihdetaan toiseen paikkaan näin ja sitten saatiin se pannuhallin tila, niin jotenkin mä luulen, että se, tai siis mulle se, että me oltiin niin kuin, meillä oli se yhdistys ja meillä oli se harjoitustila sitten 90 alkaen. Niin kyllähän se oli semmoinen niinku niche tavallaan, että sä oot jossain niinku yhdessä. Ja sitten meillä oli perustettu yhdistys, eli pitää opetella yhdistyskäytäntöjä ja niinku piti kaikki vaan jotenkin tehdä. Niin, kyllä se mä luulen, että se antoi semmoisen niinku jonkunlaisen tavallaan niin kuin paikan, missä sit voi tehdä sitä omaa työtään. Että kyllä, joo. Että paljon tukea siis toisistamme kyllä.
0: Ja oliko Liisa-Pentti niin, että tosiaan ihan alusta asti tämä nykytanssi oli juuri sinun alasi?
1: Joo, siis suomalainen naisvoimistelu oli mun niin kuin tämä. Ja sitten baletti oli aina, niin kuin, se kulki siellä rinnalla, että sitä piti tehdä sen naisvoimistelun lisäksi. Mutta se ei ollut koskaan, mä en ollut koskaan balettitanssia sille mielessä, siinä mielessä. Tai siis missään mielessä.
0: No, ootko huomannut sitten, kun oot työskennellyt ja tanssinut sekä Suomessa että ulkomailla sitten urasi varrella, niin onko esimerkiksi enää nykyään, niin onko yleisöissä eroja? Että jos vertaat siihen 90-lukuun, mutta et silloin vielä, että se oli Suomessa uutta, mutta jos ajattelee nyt tätä päivää, tai oikeastaan vaikka koko uraasi, niin onko tämmöisiä eroja?
1: No kyllä mä uskoisin. Tai siis sillä tavalla, en mä koskaan tietenkään, tai harvemmista niin kuin katsoo yleisöä, että miten, mutta se, että sä niin kuin tunnet, että on yleisöä, jotka on niin kuin jotenkin on niin kuin se tilaan avoin siellä näyttämällä, ja sitten on välillä semmoisia, että tuntuu, että siinä on joku sellainen muuri. Mutta se, vaikka että siinä olisi se muuri, niin se ei silti tarkoita sitä, että yleisö ei kokisi tavallaan et sitä, mitä, siellä, niin kuin, mitä siinä tapahtuu. Mutta se tunne voi vaihdella hyvinkin paljon. Että joo, että on eroja. Ja ehkä tota, niin. Mm. Joo.
0: Mutta se on varmaan joo sama, joskus tosiaan muutkin näyttämöllä tai niin kuin esiintyvät taiteilijat sanoo, että sen aistii tosi herkästi, että mikä se on.
1: Mikä
0: se on. Ja varmaan aika paljon kiinni siitä tilastakin, missä ollaan.
1: Joo, kyllä, mutta on se sitten se niin kuin ihan, että jos mä astin, että esimerkiksi Zodiacin näyttämöllä mä oon esiintynyt varmaan elämäni eniten niin kuin samassa tilassa, niin kyllä sielläkin se, että se näyttämö on se, mutta kyllä se yleisö vaihtelee, että sitten vaikea sanoa, mihin se liittyy. Et näin, mutta sitten toisaalta kun se työ nyt on sit sitä, että sitä tavallaan tekee, niin sitten joutuu välillä tekemään vähän ehkä enemmän töitä tai en mä tiedä. Se on vähän niin kuin purjehtiminen, että sä niin kuin tavallaan navigoit siellä niin kuin niissä tuulissa ja sitten sit vaan täytyy päästä maaliin periaatteessa, että joo, parempia ja huonompia päiviä itselle.
0: Onko oma identiteettisi taiteilijana muuttunut jotenkin vuosien varrella vai oletko se sama nuori Liisa, joka silloin Amsterdamissa tästä innostui?
1: Siis kyllä, niin kuin, sitä mä mietin itsekin välillä, että ehkä toi niin kuin innostuminen on nykyään jäänyt vähemmälle, mikä on harmi. Siis se, että, niin kuin, että se tulee iän mukana myös, että tavallaan se sellainen niin kuin mitä mä sanoisin, että kun on nähnyt paljon enemmän ja on, maailma on muuttunut ihan hirveästi, että tilanne on nyt mitä se on, niin kyllä se sellainen niin kuin jonkun asian, joku sellainen, että se lähtee sua viemään ja niin kuin vau, niin en mä innostu ehkä enää yhtä samalla, yhtä usein, että sitä arvostaa sitä innostumista enemmän sitten, kun se tapahtuu.
0: Niin.
1: Et silleen.
0: Radio 1 aitiovieraana on siis tanssinopettaja ja koreografi Liisa Pentti. Nyt mun tuli tuosta mieleen tuosta innostumisesta, kun luin verkkosivuiltasi, missä kuvaat vähän tätä asiaa, että kysyn itseltäni, miksi tehdä tanssitaidetta edelleen. Ja sitten viittaa tässä siihen, että kun maailma palaa ja näihin kaikkiin kriiseihin. Tämä oli muistaakseni kirjoitettu korona-aikana tämä teksti. Mutta tietenkin Ukrainan sota jatkuu edelleen ja on monenlaista muutakin tämmöistä asiaa, missä maailma palaa. Kerro meille vähän tästä, että miksi, tai vaikuttaako se esimerkiksi siihen innostumiseen sen iän lisäksi?
1: Se on hyvin mahdollista. Sitä mä oon miettinyt kanssa, että se jollain tavalla, niin kuin se, ja koronan jälkeen ehkä, että se korona teki semmoisen niin kuin ison niin kuin se hajautti niin monia semmoisia niin kuin tavallaan verkostoja, jotka on ihmisten välillä. Niin sitten mä koen, että sen jälkeen on ollut, ja sitten kun tuli Ukrainan sota heti sen jälkeen, niin joku semmoinen niin kuin yhteisöllinen liima niin kuin on heikentynyt. Ja sitten ne hirveät uutiset, joita päivittäin tulee, niin sitten jollain tavalla, että se oma maailma tuntuu niin kuin tavallaan pieneltä siinä niin kuin myllerryksessä, jolle sä et oikeastaan voi, tai sä et voi niin kuin tehdä sille varsinaisesti mitään niin kuin semmoista, että sä kokisit, että sä nyt vaikutat siihen ihan hirveästi.
0: Mutta sitten taas toisaalta, kun sanotaan, että mitä kulttuurille ja taiteelle on tämmöisessä ajassa ihan valtavan iso merkitys, niin siihen se tanssitaidekin varmasti sitten putoaa siihen, että sillä, ja kun tiedämme Ukrainasta, että ihmiset siellä haluavat viihdykettä ja kulttuuria ja muuta, jotta saavat aivan hetkeksi ajatukset pois siitä kauheudesta, mitä tapahtuu, niin onko tämä sitten semmoinen voima, että tanssitaiteella on iso, niin kuin monella muullakin kulttuurilajilla, niin merkitys?
1: On, ehdottomasti. Ja sitten toi, että nyt mä huomaan taas, kun me ollaan ruvettu tekemään tätä uutta teosta ja näin, niin tavallaan se, että sä oot niin kuin siinä sun oman taiteen tekemisen niin kuin ytimessä muiden taiteilijoiden kanssa, niin se on ihan tosi tärkeä sellainen, niin kuin jotenkin saa keskittyä siihen. Ja silloin nämä niin kuin asiat jää vähän vähemmälle. Mm. Ja sitten just tapahtuu toi, mistä sä puhut, että sitten se niin kuin taide syntyy ja sitten sitä jakaa niin kuin yleisön kanssa. Niin se on kyllä tosi tärkeää. Joo.
0: Ja mielenterveydenkin kannalta.
1: Mm. Niin, nimenomaan. Mm. Se on.
0: Mainitsit, teette uutta teosta ja se on nyt tämän juhlavuoden pääteos, eli kantaesitys Zone Critic. Se on koreografia tanssille ja runolle ja ensi ilta. Ja siis kantaesitys on lokakuun lopulla Konepajan näyttämöllä Helsingissä. Kerro vähän tästä juhlavuoden teoksesta. Mitä siitä avaisit meille?
1: No ehkä se, että sen nimi liittyy, se on tämmöinen ranskalainen geokemisti kuin Jérôme Gaillardien. Ja hän kirjoitti kirjan, joka käsittelee ihmisen ja maapallon yhteenkietoutumista tavallaan siitä, että miten nämä eri niin kuin maan ja ilman välinen tavallaan niin kuin sellaiset ekosysteemit, miten hän kutsuu niitä, niin miten ne vuotaa toisiinsa. Ja sitä kautta niin kuin, nämä vuodet on tavallaan sellaisia niin kuin virheitä niissä ekosysteemeissä. Ja sitten ne vuodet synnyttää uusia asioita. Tämä on nyt silleen tosi nopea, tosi niin kuin ehkä, miten mä sanoisin, degeneroitunut versio tämän kirjan sisällöstä. Mutta näin mä sen niin kuin mietin. Mm-hmm. Ja sitten siitä jollain tavalla syntyi sellainen ajatus. Että miten kaikki asiat, missä tässä meidän ekosysteemissä ja maailmassa on yhteenkietoutuneita ja liittyy toisiinsa ja jotenkin luo tätä maailmaa. Ja se oli niin kuin se ensimmäinen
0: ajatus.
1: Joo. Mutta sitten se oli hirveän tieteellinen se kirja luonnollisesti ja se koko niin kuin, ja mä ajattelin, että mä en voi tehdä tällaista niin kuin, että se ei ole kuitenkaan ihan mun juttu. Ja sitten mä luin, mulla on ystävä kirjailija Martin Enkel, joka oli kirjoittanut, hän on ilmestynyt uusi runokirja tänä syksynä 1999 nimeltään. Ja siinä oli tämmöinen runo, joka on nimetön runo siis. Ja seinähän niin kuin tavallaan se runo ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, kuvailee. Tämä on tosi vaikea puhua jonkun toisen ihmisen kirjoittamasta runosta, mutta...
0: Yritä.
1: mutta jollain tavalla niin kuin tämä, että ihmisen, niin kuin vaikka maailmankaikkeiset tähdet syntyy ja räjähtää ja maailma niin kuin muokkautuu, maailmankaikkeus muokkautuu, mutta sitten kuitenkin täällä on tämä ihmisten välinen niin kuin vuorovaikutus ja välittäminen ja inhimilliset tunteet, niin se on niin kuin sitten kuitenkin se ja rakkaus, että siinä on joku semmoinen tärkeys siinä meidän niin kuin välisyydessä tämän kaiken niin kuin valtavuuden keskellä. Niin se oli niin hieno, niin sitten mä ajattelin, että ja nyt me käytetään sitä runoa ikään kuin siinä. Se on meidän musiikki. Ja se teos tehdään siihen runoon.
0: Kuullaanko se runo siellä? Tai lukevatko ihmiset se? Vai miten se runo tulee? Niin kuin?
1: No se, me ollaan käytetty sitä, tanssijat on voinut valita siitä runosta. Se on pitkä, se on hirveän pitkä tällainen. Niin kuin näin. Ja vähän silleen niin kuin ikään kuin shamanisti, niin se on tietty poliento, joka sitten niin kuin kiihtyy.
0: Joo.
1: Ja sitten tanssijat on voinut valita sieltä lauseita, joiden kanssa ne on tehnyt töitä. Ja sitten se niin kuin muokkaa sitä liikekieltä tietynlaiseksi, koska siinä on tietynlainen niin kuin rytmi ja poliento ja niin kuin tunne. Niin sitten se perustuu niin kuin sille liikekielelle, mikä on syntynyt sen runon kautta. Ja sitten, joo.
0: Kiehtovaa. Niin. Kuinka iso ryhmä tässä on näyttämöllä?
1: Siinä on 6 esiintyjää, 3 tanssijaa ja 3 näyttelijää. Et siinä on niinku sekä että, mutta kaikki tanssii ja joo.
0: Mm. Ja sitten tietenkin vielä muita henkilöitä, joita tähän esityksen rakentamiseen liittyy.
1: Joo,
0: eikö niin?
1: On totta. Meillä on siis valosuunnittelija ja lavastaja Salla Salin, puvustaja Jere Vilo ja äänisuunnittelija Jouni Tauriainen, että ne on niin kuin tosi tärkeänä. Ja esiintyjänä on siis tanssija Katri Soini, Alina Sakko, Satu Rekola ja näyttelijät on Petra Heinänen, Herman Nyby ja Tyyra Wingren. Mm. Se on niin kuin tämmöinen monikielinen. Oi.
0: Oletko Liisa-Pentti itse myös lavalla siinä?
1: En.
0: Et.
1: En. Joo. Ei, se on ihan todella liikaa. Olisi olla.
0: Olisiko?
1: Joo. Ei. Et nuorempana mä olin aika paljon, tai siis olin yleensä aina esityksissäni, mutta...
0: Ei enää. Niin, no tästä päästään tähän ikään ja sitten kun helposti tulee aina, kun puhutaan tanssijoista ja iästä, niin puhutaan vaikka balettitanssijoiden eläköitymisiästä tai muusta. Mutta olit sanonut jossain haastattelussa, että et niin kauheasti ajattele sitä ikääntymistä ja että edelleen voi tehdä ja haluat tehdä, että joo. Se ei ole mikään este.
1: Joo, siis kun mun koko tavallaan taiteilijaelämä on ollut sitä, että mä teen aina sen hetkisen kehon kanssa, niin sitten se tämänhetkisyys jatkuu edelleen. Et mä en sillä tavalla ajattele ikää, että se näkyy sitten niinku muissa asioissa, niinku ajattelun hidastumisessa.
0: Tai vaikka siinä, että ei innostu enää niin usein.
1: Niin, ettei innosti niin usein, niin tällaisia.
0: Niin,
1: joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: Eli toisin sanoen hyväksyt sen, että me ikäännymme kaikki.
1: Joo.
0: Ei voi olla enää samanlainen kuin
1: joo.
0: silloin.
1: Joo, näin se kyllä on. Mm. Joo.
0: Vielä tuosta juhlavuoden esityksestä. Mitä toivoisit, että ihminen, joka on ollut sitä katsomassa, niin mitä hän niin kuin saisi mukaansa sieltä?
1: No ainakin, että saisi jonkunlaisen muu, siis semmoisen... jonkunlaisen kokemuksen, että jonkunlaisen, että joku ajatus syntyisi tai että jotain jäisi ainakin kihelmöimään jonnekin, vaikka se voisikin näyttää tosi omituiselta. Tai siis, että siinä olisi joku niin kuin, että mulla ei ole mitään semmoista niin kuin jotain erityistä tunnetta tai ajatusta, mitä mä haluaisin sillä, niin kuin sillä lailla, että näin tämä pitäisi kokea. Mutta jos siinä on jotain sellaista, mikä synnyttää jonkun uuden ajatuksen tai tunteen, niin sehän olisi, niin kuin, sehän on ainakin musta ihanaa silloin, jos mä menen katsoa jotain. Mm. Että mä saan jotain ajateltavaa, niin sitä mä ehkä toivon, mutta...
0: No nyt on tosiaan 40-vuotistaiteilija juhlavuosi, mutta minkälaisia suunnitelmia tai haaveita on tämän juhlavuoden jälkeen sinulla, Liisa Pentti? Mitä? Ei tämä varmaan tähän lopu.
1: No ei se kyllä lopu. Siis, no, nyt tulee siis nämä rahajutut aina tulee, koska meillä on ollut koneensäätiön tuki nyt viimeiset 4 vuotta, mikä on ollut ihan hirveän hyvä ja tärkeä. Ja sen takia mä oon voinut tehdä tämmöisiä isompia töitä, koska se on mahdollistunut. Mutta se loppuu nyt tänä vuonna. Eli nyt ensi vuosi on sitten semmoinen, että meillä on kiertueesityksiä eri puolilla Suomea ja sitten Ruotsissa ja Saksassa, mikä on tosi kiva. Eli mä teen semmoisen pienimuotoisemman teoksen sitten syksyksi, joka on sitten ensimmäinen osa semmoisesta isosta työstä, joka toivottavasti tulee sitten 28. Että ensi vuosi on silleen niin kuin vähän rauhallisempi vuosi ja näin. Ja sitten tosiaan, niin sitten silloin 28, niin mä toivon, että me tehdään semmoinen jousikvartetti on perustuva teos sitten vuonna 28.
0: Onko siinä elävä orkesteri?
1: Toivotaan. Me ei olla vielä päästy niin pitkille, mutta mä todella toivon. Ja sitten mä oon neuvoteltu säveltäjän Leevi Räsäsen kanssa, että Leevi tekisi siihen... siis säveltäisi musiikin ja näin.
0: Liisa Pentti, mitä haluaisit sanoa, kun itselläsi on jo pitkään näkemystä ja kokemusta tanssitaiteen tekemisestä, niin sellaiselle, joka on nyt aloittamassa uraansa, olisiko jotain rohkaisun sanoja tai jotain muuta? Mitä haluat, jos hän vaikka tulisi kysymään, että mitä vinkkejä sinulla on antaa?
1: Niin no usein se mitä mä huomaan sanovani usein ihmisille, jotka, tai nuorille aloitteleville tai valmistuville, että mun mielestä se, mikä mua on auttanut aina, oli se, että oli Zodiac, että mulla oli, niinku, että oli yhteisö. Että on joitain ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa jotain, että ei vaikka jaa yhdessä tekemistä, mutta sitä niin kuin ajatuksia tai tiloja tai ihan mitä vaan, että niin kuin, liittykää yhteen.
0: Niin, toiset ihmiset.
1: Niin, toiset ihmiset, koska se on kyllä tanssitaiteilija, tällä alalla ei ole rakenteita juurikaan. Mm. Täällä ei ole työpaikkoja vielä vähemmän kuin teatterissa. Mm. Siis todella paljon vähemmän, että niitä ei voi verrata. Niin se, että sulla on niin kuin joku yhteisö, niin se on siis Se on tosi tärkeää mun mielestä.
0: Niin kuin elämässä muutenkin.
1: Niin. Joo.
0: Kiitos paljon Liisa Pentti, että tulit aitiovieraaksi Radio Yhteen ja juhlavaa syksyä.
1: Kiitos, että sain tulla. Kiitos. Ja kiitos.
2: Yle Radio 1.

Radio 1 musiikkiaition aluksi kuultiin kappale Razzle Dazzle. Se on peräisin vuonna 2002 ensi-iltansa saaneesta Rob Marshallin ohjaamasta elokuvamusikaalista Chicago. Se perustuu saman nimisen Broadway-musikaaliin 70-luvulta. Elokuvan miespääosassa on Richard Gere, joka tässä myöskin lauloi. Roolia tarjottiin aluksi John Travoltalle, mutta hän kieltäytyi. Kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 2. Radio 1 musiikkiaitio siis tässä menossa. Kello 15 asti studiossa Mia Lahti. Porilaislähtöisten ystävysten Niklas Nordlingin, Frans Astalan, Eetu Aallon ja Severi Koivusalon muodostama Nössö Nova levittää nyt hyvää tuulta meidän päiväämme, siitäkin huolimatta, että kappaleen nimi on Painajainen.

Jorge Benin kappale Painajainen. Sen esitti Nössö Nova, suomenkieliset sanat tähän alun perin Maskenada-nimiseen kappaleeseen on tehnyt Pertti Reponen. Näyttelijä Kaisa Hela on aina kokenut kuvataiteen itselleen vieraaksi kulttuurimuodoksi, koska hän on ajatellut, ettei ymmärrä sitä tarpeeksi. Eräs käynti Serlakiuksen taidemuseon näyttelyssä oli kuitenkin hänelle tässä suhteessa käännekohta. Ja kuulemme tästä käännekohdasta musiikkiaitiossa lähempänä 2:30. Kapverden suurimmalla saarella Santiagolla 90-luvun alussa syntynyt Elida Almeida hioi laulutaitojaan esittämällä virsiä ja kartutti musiikillista osaamistaan juontamalla radio-ohjelmaa. Hänen kappaleensa käsittelevät rakkautta ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Nyt kuulemme häneltä kappaleen Bersudorum.

0: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkeja ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Lauluyhtye Tuuletar on esiintynyt maailman suurimmilla kansan- ja maailmanmusiikin festivaaleilla ja kiertänyt muutenkin maailmaa laajasti ja tehnyt tämän kaiken itse sävelletyllä suomenkielisellä ohjelmistollaan. Yhtyeen musiikki on soinut myös maailman suosituimman TV-sarjan Game of Thronesin mainostrailerissa ja useassa Netflixin tuotannossa. Ja Suomessakin yhtye on ollut esillä eri yhteyksissä, muun muassa tasavallan presidentin linnassa ja Vain elämää-sarjassa ja ollut mukana monien kuorojen, orkesterin ja muun muassa Tunturin tarina -elokuvan solisteina. Sini Koskelainen, yksi lauluyhtyeen laulajista, on säveltänyt seuraavaksi kuultavan kappaleen, jonka nimi on Taival. Ja Sinin lisäksi lauluyhtyeet Tuulettaressa laulavat Venla Ilona Blum, Johanna Kyykoski ja Pia Säilynoja.

Näin kaunista musiikki oli Tuulettaren lauluyhtyeen kappale Taival. Daniel Melingon laulussa Sin Luna, öisellä taivaalla ei näy kuuta. Kertoja saa lohtua rakkaan sylistä ja vaalii sitä hetkeä.

en el cielo. Muda brisa abrió

josta Serlakiuksen taidesäätiö perustettiin vuonna 1933 vaalimaan ja kartuttamaan vuorineuvos Serlakiuksen taidekokoelmaa. Säätiön tehtäväksi määriteltiin myös mäntän kaunistaminen taiteella. Ja Serlakius nimenomaan halusi taidekokoelmansa säilyvän Mäntässä, joka hänen omien sanojensa mukaan oli nähnyt kokoelman synnyn. Kokoelman pääpaino on edelleen Suomen kultakauden taiteessa, mutta se sisältää myös vanhaa eurooppalaista taidetta, vanhempaa suomalaista taidetta, Suomen taiteen murroskauden ja varhaisen modernismin teoksia sekä kasvavan kokoelman nykytaidetta. Ja siellä Serlakiuksen taidesäätiön ylläpitämissä museoissahan nähdään monenlaista taidetta aina vuosi toisensa perään. Ja siellä Serlakiuksen taidemuseon erässä näyttelyssä tapahtui jotakin myös näyttelijä Kaisa Helalle. Hän nimittäin oli aiemmin ajatellut, että kuvataide on hänelle vieras kulttuurimuoto, koska hän ei ymmärrä siitä tarpeeksi. Mutta mitä sitten tapahtui, sen kuulemme seuraavan kappaleen jälkeen.

0: malilainen Fatoumata Diawara esitti kappaleensa Bonnia. Kulttuurikokemuksensa kertoo nyt näyttelijä Kaisa Hela. Sari Valto toimittaa.
1: Näyttelijä Kaisa Hela, minkälaisen kokemasi kulttuurielämyksen haluaisit jakaa meidän kuuntelijoille?
2: No mä haluaisin kertoa tämmöisestä hetkestä, kun olisiko tästä jotain 5 tai 6 vuotta aikaa ja oli Mäntässä Serlakius-museon kylkeen oli juuri avattu taidesauna ja oltiin sitten ystävien kanssa siellä saunomassa ja sen verran jäi aikaa sitten tämän saunomisen jälkeen, että mä sanoin, että mä haluan mennä käymään siinä piharakennuksessa, missä on Serlakiuksen oma kokoelma. Mä en ole siellä koskaan käynyt ja mä olin just sinä vuonna nähnyt sen vaihtuvan näyttelyn siellä päärakennuksessa. Ja mä menin yksin sinne ja mulla on ollut aina vähän tämmöinen perinteinen trauma, että vaikka mä itse olen näyttelijä ja työskentelen teatterin parissa ja sitten on myös musiikin parissa kasvanut, niin mä oon aina ajatellut, että mä en ymmärrä kuvataidetta ja erityisesti niin kuin maalaustaide on mulla jotenkin haastavaa. Ja jotenkin olettanut, että mun pitäisi tietää siitä enemmän, että mä voisin vaikuttua ja näin. Mutta sitten mä halusin nähdä tämän heidän oman kokoelman, että tiesin, että siellä on paljon klassikkoteoksia. Ja sitten mä pysähdyin Simperin Veljekset-taulun eteen. Ja nämä pojat, jotka siinä on, niin he kuulemma ovat samat mallit, jotka on tuolla tuomiokirkossakin ja siinä haavoittunut enkelitaulussa ja näin. Ja mä jään niin kuin niitä poikia katsomaan, jotka siis katsovat taulua siinä taulussa. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että tässä on tosi intensiivinen tunnelma, että mä katson heidän katseitaan, kun he katsovat taulua, jota mä en näe. Ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua se semmoinen taianomainen, että miten tämä on mahdollista, että miten kukaan voi maalata tunnelman sen lisäksi, että mä

0: Ja sitten mä menin viereiseen huoneeseen ja siellä oli Sheriff Beckin tämmöinen kukka-asetelma. Ja sitten kun mua on aina naurattanut kaikki asetelmat, että siinä taulun nimi on omena ja päärynä ja sitten siinä on omena ja päärynä ja sitten se on jostain syystä kauhean arvostettu, kun mä en ole vaan niin kuin ymmärtänyt sitä. Niin nyt oli Sheriff Beckin kukka-asetelma ja ne kukat oli niin kuin lappeellaan pöytää vasten. Ja mä katsoin niitä kerperoita muistaakseni, miten ne niin kuin taipu sitä pöytää vasten. Ja sitten mä yhtäkkiä ymmärsin, että miten vaikeaa sellainen on tehdä. Ja sitten mä alkoin siellä naurattaa. Mä olisin halunnut jonkun kanssa jakaa sen. Mä itsekseen siellä itkin ja nauroin siellä näyttelyssä. Ja sen jälkeen mä oon ollut tosi huumaantunut kaikesta kuvataiteesta ja maalaustaiteesta ja nimenomaan ehkä semmoista, että Tampereen taidemuseossakin halusin nähdä sellaisen valtavan ison taulun, missä oli yöllinen kuutamo. Että tää on nyt nimenomaan se, mikä mua tällä hetkellä kiehtoo. Ei ehkä semmoinen abstrakti, mä en ole vielä päässyt sinne asti, mutta se, että on valtava taulu, jossa on valtava kuutamo. Ja sitten mun silmät häikäistyy siitä kuusta ja siitä tunnelmasta. Ja sitten mä katson niitä kaikkia puiden lehtiä, jotka on joku ihminen osannut maalata ja varjot ja kaikkia. Ja se on ollut mulle suurin päräyttävä hetki niin kun taiteessa, koska mä itse olen aina sanonut, että mä en oleta, että kenenkään teatterin katsojan pitäisi ymmärtää teatteritaiteesta yhtään mitään tai tuntea sen historiaa tai näin, että sinne saa tulla vain vaikuttumaan just siitä, mistä itse vaikuttuu.
1: Miten voisit kuvailla sitä elämystä vielä niin, että miten ajattelet, että nimenomaan maalaustaide, minkälaisia tunteita sen kautta voi kokea, mitä muut taidemuodot eivät välttämättä samalla lailla tuo?
0: Vaikea sanoa. No ainakin se, että se on niin kuin suora aikakone. Että mä katson sitä samaa kuvaa, kun se taiteilija on silloin katsonut itse. Että se ei ole kenenkään muun tulkinta siitä taulusta, että jos me tehdään jotain ikivanhaa näytelmää teatteriin, niin se on meidän tämän päivän tekijöiden tulkinta, mutta sitten ne minun silmät katsoo sitä ihan samaa kuvaa kuin se ihminen silloin joskus.
2: Noin kertoi näyttelijä Kaisa Hela Sari Valton haastattelussa ja siinä tuli taas hyvä muistutus siitä, että ei tarvitse mitään ymmärtää, voi vain kokea omalla tavallaan. Ja jokainen kuitenkin ymmärtää. Syssi Manangalla on kongolainen äiti ja belgialainen isä ja ehkä sen vuoksi hänen identiteettinsä jakautuu Afrikan ja Euroopan välille. Ja hänen musiikkinsakin on kuin tuuli, jota ei voi lokeroida yhteen genreen. Nyt kuultavan laulunkin nimi on Tuuli, nigeriläiskongolaisella lingalan kielellä Mopepe.

0: Kello on 14.34 ihan muutaman sekunnin kuluttua Radio 1 musiikkiaitiossa. Mia Lahti, oikein hyvää torstai-iltapäivää kaikille. Tässä kello 14 jälkeen tuli tieto kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajasta. Hän on kanadalainen runoilija, esseisti ja kirjailija Ann Carson. 76-vuotias Carson oli yksi palkinnon vahvoista ennakkosuosikeista. Hänet tunnetaan teoksista, joissa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Hän ammentaa antiikin Kreikan myyteistä ja kirjallisuudesta ja tuo ne nykyajan ihmisten elämään. Kello 15 alkavassa Kulttuuriykkösessä analysoidaan voittajaa tuoreeltaan. Lisäksi lähetyksessä pohditaan Nobel-palkinnon merkitystä nykymaailmassa ja suomennetun laatukirjallisuuden tilaa. Studiossa toimittaja Mia Gustafssonin kanssa ovat kriitikko Vesa Rantama, suomentaja Lotta Toivanen ja kustantaja Päivi Koivisto teoksesta.
1: Yle Radio 1.
0: Maritta Kuula kirjoittaa nyt kirjeen tulevaan vuosisataan, jolloin väkiluku on laskenut ja tekoäly päättää kaiken. Ja luonto tervehtyy ja järki voittanee, tai niin hän ainakin toivoo.

Oli Maritta Kuulan sävellys, sanoitus ja esitys, kirje hänelle. Tämä aika ja tuleva voi herättää tai herättääkin monenlaisia ajatuksia. Se voi hämmästyttää, kummastuttaa ja jopa pelottaa. Tanssija, tanssinopettaja ja koreografi Liisa Pentti, joka on tanssinut jo 40 vuotta, eli viettää 40-vuotista taiteilijan uraansa tänä vuonna, niin hän verkkosivuillaan pohtii sitä, että miksi tehdä tanssitaidetta edelleen tällaisena aikana, jolloin maailma palaa yhä lähempänä ja eri ideologiat käyvät taistelua monin eri tavoin. Mikä on taiteen paikka tässä maailman ja maailmankatsomusten myllerryksessä ja uudelleen asettumisessa? Ja sitten hän päätyy siihen, että tänä pirstaleisen tiedon pandemian ja sodan kuluttamana aikana, jolloin jaetut keholliset ja tunteelliset kokemukset ovat unohtuneet jokapäiväisestä elämästä, tuntuu tärkeältä tehdä taidetta, joka yhdistää meidät toisiimme ja tuo meidät tietoisiksi osallisuudestamme elollisen ja elottoman olemassaoloon ja kytkeytyneisyydestämme maailmaan. Hienot ajatukset Liisa Pentillä, jotka sopivat moneen muuhunkin kuin tanssitaiteeseen, mutta toki hänen kohdallaan hän miettii tätä asiaa siitä näkökulmasta. Liisa Pentti oli tänään Radio 1 aitiovieraana ja tuon haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta, kun laittaa sinne hakusanaksi aitiovieras.

kahden kulttuurin, libanonilaisen ja ranskalaisen, kasvatti. Saksofonisti ja jatsäveltäjä Tufik Farrukh esitti säveltämänsä kappaleen Summer Run yhtyeensä kanssa. Ylen miljoonasuosion saavuttaneet lukumaratonit saavat jatkoa marraskuun puolivälissä 13. ja 14. päivä. Suorassa lähetyksessä luetaan romantasiakirjailija S.K. Rustedin Kahden veren tytär-kirja. Kahden veren tytär on julkaistu vuonna 2024 ja se on ensimmäisiä suomeksi kirjoitettuja romantasiateoksia. Romantasia yhdistää fantasiamaailman ja romantiikan monien elokuvien, sarjojen ja pelien tapaan. Ja romantasia on ollut viime vuosina yksi voimakkaimmin kasvava kirjallisuuden laji. 80 lukijaa on lukemassa tätä Rustedin kirjaa. Heidän joukossaan ovat muun muassa Miitta Sorvali, Mr. Lordi ja Jaakko Parkkali. Eli 13. ja 14. päivä marraskuuta lukumaraton jälleen Ylellä.

0: Flip Out oli tämä The Manhattan Transferin esittämä kappale ja sen pohjalla oli ihan tunnistettavasti Herbie Hancockin sävellys Cantaloupe.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Iiro Rantala, Hell Trio esitti Rantalan sävellyksen Cabaret Perdu. Muutaman minuutin kuluttua alkavassa Kulttuuri Ykkösessä analysoidaan tuoreeltaan kirjallisuuden Nobel-palkinnon voittajaa Ann Carsonia. Hänet tunnetaan teoksista, joissa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Hän ammentaa Kreikan myyteistä ja kirjallisuudesta ja tuo ne nykyajan ihmisten elämään. Kanadalainen Ann Carson on antiikin asiantuntija. Hän on opettanut muinaiskreikkaa, kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista useissa Kanadan ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. Mia Gustafssonin kanssa studiossa ovat kriitikko Vesa Rantama, suomentaja Lotta Toivanen sekä kustantaja Päivi Koivisto teoksesta. Ennen Kulttuuri Ykköstä karhealla baritonillaan esiintyy vielä yhdysvaltalainen Leon Redbone.

So Relax ja Leon Redbone. Ja nyt kello on 15 ja Kulttuuri Ykkönen alkaa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä. Minä olen Mia Gustafsson. Tänään puhutaan kirjallisuuden Nobel-palkinnosta. Vajaa tunti sitten Ruotsin Akatemian edustaja ilmoitti, että tämän vuoden kirjallisuuden Nobelin saa kanadalainen Anne Carson. Tällä kertaa, voisi sanoa kerrankin, palkinnonsaaja ei ollut mikään suuri yllätys, sillä Anne Carsonin nimi on näissä spekulaatioissa vilahdellut vuosi vuoden perään, ja monet todennäköisyydet kyllä puhuivat sen puolesta, että palkinto voisi mennä juuri tänä vuonna Kanadaan ja juuri Anne Carsonille. Mutta koska tästä Ruotsin Akatemian ilmoituksesta on tosiaan kulunut vain hetki, täällä studiossa on kaikilla paperit vähän sekaisin ja viime hetken googletuksia ja tarkistuksia on tässä tehty ja tehdään yhä. Mutta toki me puhumme tänään voittajan lisäksi myös laajemmin Nobel-palkinnon historiasta ja merkityksestä ja myös käännöskirjallisuuden tilasta. Täällä studiossa ovat siis kriitikko Vesa Rantama, kustantaja Päivi Koivisto teoksesta ja suomentaja Lotta Toivanen. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Hauska olla.
0: Hienoa, että lähditte rohkeasti mukaan tähän suoraan lähetykseen, johon ette käytännössä ehtineet valmistautua juuri mitenkään, vain pienen hetken. Mutta sehän kuuluu tähän Nobel-henkeen. Se on useimmiten yllätystä täynnä. Mutta mennään itse asiaan, eli voittajaan. Eli Anne Carson, hänet tavoitettiin juuri hetki ennen Ruotsin Akatemian ilmoitusta Islannista, missä hän ilmeisesti tällä hetkellä enimmäkseen asuu. Ja hän kuvailtiin ollen hyvin iloinen ja liikuttunutkin voitostaan, mutta hän ei pystynyt puhumaan kovin pitkään, koska hän oli Islannissa kuuntelemassa tuulta. Näin kerrottiin tuossa Ruotsin Akatemian tilaisuudessa. Anne Carson on siis 76-vuotias. Ja hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja hyvin monipuolinen. Siinä mukana niin lyriikkaa, sääromaaneja, esseitä ja hän on myös taustaltaan tutkija, joten sieltä vaikuttaa myös tämä antiikin tuntemus, sillä hän on suomentanut Kreikasta ja on erittäin perehtynyt antiikin kirjallisuuteen ja se myös huokuu näistä hänen omista teoksistaan. Vesa Rantama, kun kuulit tämän Nobelin saajan nimen, millaisia ajatuksia sinulla heräsi?
1: Hyvin lämpimiä ajatuksia. Mielestäni meni ihan oikeaan osoitteeseen, mutta on kyllä paljonkin hyviä kandidaatteja, jotka olisi ihan yhtä hyvin voineet sen palkinnon ansaita. Tässä jo aamulla, kun kommentoin jossain lähetyksessä Ykkösaamussa ja TV:ssä tätä näitä palkintospekulaatioita, niin Carson taisi olla toinen, joka siinä mainittiin heti, ja hänestä on ollut kyllä puhetta tässä niin kuin sanotaan 2020-luvun aikana paljonkin. Ehkä silloin joku edellinen runoilija palkittiin, eli Louis Glück, oliko se 20 vai 21, niin silloinkin mietittiin, että Anne Carson olisi voinut sen ihan hyvin myös saada, ja sitten siitä on ollut nyt vähän taukoa, että se annettiin taas runoilijalle. Toki Anne Carson on paljon muutakin kuin runoilija, mutta ehdottomasti myös runoilija.
0: Entä Päivi Koivisto, mitä Anne Carsonin nimi sanoi sinulle?
3: No mä olin hiukan mietiskellyt, että kuka se voisi olla se Nobelin saaja. Ja tosiaan Anne Carson on ollut siellä veikkauksissa esillä, että sillä tavalla oli nimi mielessä ja mä olin jossain kohtaa todennut johonkin Facebook-veikkaukseen, että mä toivoin, että musta olisi mukavaa, että runoilija saisi sen Nobelin, koska niitä on ollut kuitenkin harvemmassa ja sitten pystyttäisiin esittelemään suomalaisellekin yleisölle joku kiinnostava runoilija ulkomailta, että siinä mielessä olen iloinen, mutta sitten koska teoksella oli oma hevonen mukana, eli Xuan Sue, jolta juuri käännettiin ylös alas novellikokoelma, niin, ja Xuan Sue oli ykkösenä, niin toki vähän myös pettynyt, mutta Carson hyvä vaihtoehto.
0: Niin, kiinalainen Xuan Sue oli tosiaan ollut jo monena vuotena ihan tuolla veikkauslistojen kärkinimen.
1: Entä... että hänenkin aikansa vielä koittaa mahdollisesti.
0: Kiitos lohdutuksesta.
2: Niin, mä teen kanssa pientä galluppia kollegoiden keskuudessa. Kyllä Anne Carson nousi siellä. Ja siis Nobelhan on kääntäjien juhlaa ja haluan heti onnitella kaikkia kääntäjiä, koska Carsonia on suomennettu. Kristina Drews, Christian Blomberg, Aki Salmela ja Tommi Nuopponen. Paljon onnea kääntäjät.
1: Onnea.
0: Ja myös Anne Carson on myös itse kääntäjä.
2: Niin, hän on myös itse kääntäjä.
1: Hän on tosiaan kääntänyt muinaiskreikasta lukuisia tekstejä ja muun muassa Sapfoa ja eri tavalla kuin ehkä aiemmin on käännetty, että niissä painottuu ne semmoiset tauot ja semmoiset puuttuvat säkeet, kun sitä Sapfoa ei ole säilynyt kokonaan, niin tavallaan se on yhtä kiehtovaa niissä Carsonin käännöksissä kuin se, mitä on jäljellä, niin on se, mitä sieltä puuttuu, että sitä painotetaan sitä ikään kuin tyhjää tilaa ja taukoja. Mä haluan samalla nyt pahoitella, että aamun lähetyksessä mainitsin yhden tunnetuimman Carsonin teoksen Punaisen oma elämän kerta suomentajan nimeen väärin, kun näitä suomentajia on paljon. Eli se on Kristina Drews, joka on tämän kyseisen teoksen kääntänyt ja myös hänet on myös palkittu siitä kääntäjäkarhupalkinnolla.
0: Näissä Ruotsin akatemian perusteluissa voittajaa kiitettiin juuri tällaisena muotojen yhdistelijänä. Hän sekoittaa erilaisia genrejä. Niin oliko tämä kuvaus teidän mielestänne osuva? Haluatteko lisätä jotain? Vesa, sinä olet ennen kaikkea lukenut aika paljonkin, tai lähes vissiin kaikki suomennetut Anne Carsonit.
1: Joo, siis se oli osuva se lyhyt kuvaus, mikä akatemialla oli. Siinä sanottiin jotain siitä, että hän on tuonut tätä tavallaan antiikkia, tai antiikin kirjallisuutta myös nykypäivään ja tämän päivän teemoihin. Sitten siinähän piti tämä Ruotsin

0: Akatemian puheenjohtaja Anders Olsson piti niin kuin poikkeuksellisen pitkän suorastaan luennon tai palkinnon saajasta, mitä en ihan kokonaan pystynyt siinä mielenkohussa kuuntelemaan, mutta siinä mainittiin niin kuin lukuisia pääteoksia, tämä Eeros Katkeran suloinen ja Punaisen oma elämän kerta, ja myös tämmöisiä suomentamattomia, kuten The Beauty of the Husband, Nux, Glass Ironian God, jota ehkä nyt saatetaan saadakin sitten suomeksi. Ja tässä ehkä tunnusomasta musta tälle Carsonille on, että tämä hänen ensimmäinen tunnettu teoksensa Eros the Bittersweet, Eros Katkeran suloinen, niin on alun perin hänen väitöskirjansa tai tämmöinen niin kuin ainakin tutkimuspiireissä, tutkijapiireissä ekaksi vastaanotettu teos, joka sitten myöhemmin tuli vastaanotetuksi kaunokirjallisuutena. Ja se ehkä näkyy se hänen niin kuin paitsi kääntäjä, niin myös tutkijataustansa jollain lailla näissä kaikissa teoksissa, näissä runoteoksissa ja muissa, mutta tämä ei ole ehkä semmoista ihan konventionaalista tutkimusta, tämä ei ole semmoista, että ekaksi kerätään aineistoa ja tutkitaan sitä, vaan tässä mennään mun mielestä heti niin kuin väitetään asioita tässä Eeros Katkeran suloisessa. Siinä se perusväite on se, että rakkaus eli Eeros on niin kuin ristiriitainen asia, se on samaan aikaan katkera ja suloinen ja se perustuu siihen niin kuin puutteeseen, että ihmisten välillä on tietty etäisyys tai ihmisen ja tämän rakkauden kohteen, sen ei tarvitse olla välttämättä se ihminen. Se rakkaus syntyy siinä etäisyydessä sekä katkerana että suloisena. Ja tämä ajatus tulee antiikin kreikan runoilija Sapfolta. Ja usein siellä on jotain tämmöisiä niin kuin antiikista otettuja ajatuksia tai lyyrisiä asioita, joita Carson kehittelee sitten vielä eteenpäin näissä teoksissa.
1: Tässä tulevassa suomennoksessa, joka ilmestyy ilmeisesti ihan näinä päivinä osuuskustantama poesian suomentamana, ja sen suomennoksen tekee siis Tommi Nuopponen, niin tämä Troijan Norma Jean Baker, niin siinä hän myös yhdistää ilmeisesti Marilyn Monroen myyttiä tähän legendaariseen Troijan kauniiseen Helenaan. Että saamme kohta lukea senkin sitten suomeksi. Nyt kun näin jälkiviisaana, niin oliko jotain semmoisia todennäköisyyksiä, jolloin olisi voinut ihan varmasti aavistaa, että juuri Anne Carson saa palkinnon?
2: No mä voisin ehkä sitä pohtia, että nyt jälleen jälkikäteen kuulostaa ihan selvältä, että näinhän tässä voisi käydä. Ensinnäkin se, että oli ajateltu aika selvänä, että nainen joka tapauksessa olisi tämä, koska viimeksi oli Laszlo Krasznahorkai mies. Ja sitten kun tässä tuntuu, että politiikalla on jollain tavalla miedosti kuitenkin tässä sormensa pelissä, niin sitten voi ajatella, että se Kanada on nyt ollut hyvin muodikas maa ja ikään kuin Kanadan on hyvä nousta sieltä Yhdysvaltain vierestä ja sehän kuuluu meihin Eurooppaan jo kohta ja tämän tyyppisiä on nyt pyöritelty, niin siinä mielessä poliittisesti tavallaan sopiva valinta. Että joo, ja sitten runouttakaan nyt ei ole kuitenkaan ihan viime aikoina palkittu, niin siinä mielessä. Ja tämä on myös hyvin erilais, jos ajattelee sitä Krasznahorkaita, joka on valtavan vyöryävää tekstiä, missä ei ole hengitystilaa lainkaan. Ja sitten taas Carsonilla on kuitenkin niin kuin runoilijana, ja hän on kiinnostunut fragmentista ja fragmentin välisistä tauoista. Ja sillä tavalla hänen niin kuin ilmaisutapansa on hyvin erilainen sitten taas, että siinä mielessä niin kuin hyvin kivaa vaihtelua sen Krasznahorkan jälkeen.
0: Ja taisi olla niin tosiaan, että runoilija nobelisteja ei ollut elossa nyt ollenkaan, että kun tuo Louis Glück oli menehtynyt muutama vuosi sitten, joka edellisen kerran sai, niin nyt on taas yksi runoilija nobelisti jälleen keskuudessamme.
1: Ruotsin Akatemiallahan on juuri tapana palkita vähän erilaisia kirjallisuuden lajityyppejä, että aina sitten tietyn väliajoin pääsee myös näytelmäkirjailijatkin palkittujen piiriin. Ja tietysti myös maan osat vaikuttavat. Nyt on, viime vuonna hoidettiin Eurooppa ja sitä edellisvuotena Aasia, niin nyt oli ehkä aika loogista sitten, että siirrytään jälleen tuonne Pohjois-Amerikan mantereelle.
2: Vaikka sitten toisaalta veikkauksissa oli, että Etelä-Amerikka tai Väli-Amerikka, että siellä oli Argentiinaa, Meksikoa oli ajateltu.
0: Saattaa olla seuraavana taas vuorossa. Siellä on Cesar Airaa ja muita miehiäkin, joita voisi ehkä ajatella
2: niinpä
0: palkittavaksi sitten.
1: Cesar Aira taitaa olla teidän
2: Siltalan
1: samasta
2: mutta
1: talosta.
2: Olemme Siltala-konsernia.
1: Kyllä. Te tulikin jo esille, mitkä olivat teidän ennakkosuosikkeja. Päivillä oli tämä kiinalainen Zhang Shu. Ja mikäs Vesa sinun
0: kyllä
1: suosikki
0: se,
1: oli?
0: Kyllä se Xu oli mullakin se, mitä joo mä eniten veikkasin tänä vuonna. Mutta Carson oli ehkä sitten kakkosena.
1: Entä Lotta?
3: No siis mun mielestä Ludmila Ulitskaja on tosi hieno kirjailija, että siinä on tietysti tämä maa, tavallaan poliittiset kytkökset ja maailmantila ja näin, mutta hän olisi mun mielestä myös ansainnut, ja mun omista kirjailijoista, me kääntäjät aina omitaan omat kirjailijamme, niin Erik Vujar olisi ollut mun mielestä ansainnut sen kyllä, mutta hän on ehkä vähän marginaalinen näistä ranskalaisista.
1: Jos vielä mennään tähän Anne Carsonin tuotantoon, jota on siis myös suomennettu, ja kaikki nämä ovat poesian suomennoksia, niin Vesa, kun sinä olet lukenut näitä teoksia, niin onko näissä todellakin tällaista genrejen vaihtelua sitten missä mittakaavassa? Kuinka rohkeasti hän yhdistelee eri kerronnan tapoja?
0: Hyvinkin rohkeasti, jopa niin, että on ehkä monesti vähän vaikea nimetä joku tietty genre. Nyt esimerkiksi tämä teos, jota siis en ole lukenut, joka on tulossa, tämä Troijan Norma Jean Baker, niin on kai jonkinlainen spoken word kautta näytelmä tai esitysteksti, joka julkaistaan. Ja sitten se ehkä näyttää niin kuin runoudelta, mutta myös kertovalta tekstiltä painettuna. Sitten jos otetaan vaikka tämä ihan tunnetuin teos, tämä Punaisen oma elämän kerta, niin se perustuu tämmöiseen Kreikan myyttiin, Herakles tai Herkules nimistä sankarista, vähän niin kuin lähteestä riippuen, mikä se nimi on, joka varastaa tämmöisen jumalan, onko se Gerion niminen jumala, niin sen karjan. Ja tässä Carson on vähän niin kuin muuttanut tätä myyttiä, että se surmaa sen Gerionin ja vie sen viattomuuden myös. Ja siitä tulee aika sympaattinen ehkä siitä hirviöstä tässä Punaisen oma elämä kerrassa. Mutta se, miten se on kerrottu, on niin kuin säeromaani. Eli se on tämmöinen ikään kuin kertomus, joka voisi olla proosaa, mutta se on ladottu säkeiksi. Se on runoutta. Siinä mielessä ehkä jopa tämmöinen laji, joka on suositumpi nykyään nuorten kirjallisuudessa kuin aikuisten kirjallisuudessa, niin Carson on tehnyt tavallaan yhden pääteoksistaan nimenomaan säeromaanina.
2: Ja tässäkin näkyy se hänen ihastuksensa just siihen fragmenttiin, koska sehän lähtee liikkeelle siitä, että se kertoo sen Gerionin tarinan, josta on niin kuin ihan valtavan lyhyitä fragmentteja olemassa, eli siinä ei ole juuri mitään kerrottavaa. Ja sitten siitä lähtee se koko juttu sitten liikkeelle, jossa sitten tosiaan se Gerion on siinä päähenkilönä. Ja kaiken näköistä tapahtuu, joka on hyvin modernia, eikä suinkaan niin kuin antiikin maailmaa sijoittuvaa, vaan kuulostaa aika lailla tältä meidän maailmaltamme. Ja sitten mutta siinä on kiinnostavaa myös se, että kun Anne Carsonilla on kiinnostus myös kuvaan, muotokuviin, ja hän piirtää kuulemma itse, ja siellä kirjan lopussa on, kun se muuten on ikään kuin hänen tämmöinen kehitystarina sen Gerionin, mutta siellä lopussa on myös tämmöisiä kuvia, ikään kuin snapshot siellä lopussa, jotka on niin kuin tavallaan rikkoo sitä aikaisempaa muotoa, millä se tarinaa on kerrottu. Niin siinä jo tämän yhden teoksen sisällä näkyy ikään kuin niitä monia lajeja.
0: Ja hän ehkä osoittaa myös, että se myytti on tavallaan semmoinen jotenkin joustava laji, että sen voi ihan hyvin tuoda. Kukaan ei kerro, että missä ajassa se tavallaan tapahtuu, että se voisi ihan yhtä hyvin tapahtua tässä ajassa. Että siinä muistaakseni jotain semmoista, että se Gerion matkustaa Buenos Airesiin ja menee johonkin tangokapakkaan. Mitä se tekee? Äänittää Tulivuoren ääniä johonkin dokumenttiin, joka kertoo runoilija Emily Dickinsonista, ja siinä on hyvin tämmöisiä spesifejä erikoisia asioita, joita tapahtuu sen myytin sisällä.
2: Joo, ja samaan aikaan se kuitenkin on tosi söpö se Gerion hahmo, joka on semmoinen pieni punainen elukka, millä on siivet selässä, jotka joo, välillä kurittomasti yrittää niin kuin tulla sieltä väkisin auki.
0: Kyllä, että tämä on aika niin kuin jotenkin ainutlaatuista tai tämmöistä tietytyyppistä kirjallisuutta, mitä ei varmaan kukaan muu voisi kirjoittaa kuin Anne Carson.
1: Kuulostaa ihanan villiltä. Henkilöhän Anne Carson on aika salaperäinen, hänestä ei tiedetä kovin paljon, mutta kun juuri nyt, että hän asuu Islannissa enimmäkseen ilmeisesti ja ainakin sai Islannin kansalaisuuden muutamia vuosia sitten ja että hän on opettanut, tai ei varmaan ehkä enää opeta, mutta niin on opettanut yliopistoissa Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
0: Hän on antanut jonkin verran haastatteluja ja sitten kirjoittanut ehkä myös tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia esseitä joihinkin kirjallisuuslehtiin, mutta tosiaan aika pitkälti pysyy pois julkisuudesta myös. Mä löysin tämmöisen Paris Review-lehden haastattelun pari vuotta sitten tehdyn, jossa hän esimerkiksi sanoi, että hän on alun perin ollut niin kuin visuaalinen tai ikään kuin kuvataiteilija, että hän on piirtänyt ja piirtää edelleen ja vasta niin kuin yli 20-vuotiaana aloittanut kirjoittamaan ja hänelle se kirjoittaminen on jotenkin sitä samaa jatkumoa kuin se piirtäminen ja maalaaminen on ollut.
1: Näitä Nobel-palkintoja on tosiaan jaettu vuodesta 1901 lähtien, niin miten te näette, miten Anne Carson sijoittuu tässä kirjallisuuden Nobel-voittajien, jos niin voi sanoa, niin pitkässä kaanonissa?
0: Musta siinä ehkä näkyy se nyt, että siellä on aika paljon niin kuin professoreja tai tämmöistä niin kuin akateemista porukkaa, jotka jotenkin arvostaa myös jossain määrin kaltaisiaan, niin tässä Carsonin valinnassa, se ei aina näy kyllä niin paljon, mutta musta tässä Carsonin valinnassa se jollain lailla näkyy, mutta hän ehkä erottuu myös sieltä joukosta, että mä mietin, että mitä muita on tämmöisiä tavallaan jotenkin asiaproosan ja kaunokirjallisuuden välimaastossa operoivia. No se Erik Vujard olisi yksi varmasti, jonka mainitsitkin, jos Nobel-komitea joskus nostaisi hänet esiin. Hän kirjoittaa semmoista niin kuin hyvin kaunokirjallista tietokirjallisuutta, mutta sitten Elias Canetti on ehkä semmoinen 80-luvulla palkittu nobelisti, joka tulee mieleen, että hän on semmoinen niin kuin, tavallaan jotenkin akatemian ja kaunokirjallisuuden välimaastossa operoiva tekijä, mutta aika poikkeuksellinen mun mielestä palkinnon saajana kuitenkin.
1: Niin viime vuonna palkinnon tosiaan sai unkarilaiskirjailija Laszlo Krasznahorkai ja sillä kertaa olimme myöskin onnellisessa asemassa, eli näitä hänen teoksiaan oli jo suomennettu. Ja hän on juuri teoksen kirjailija ja häneltä oli jo aiemmin suomennettu teokset Saatanatango ja Vastarinnan melankolia. Ja nyt tänä vuonna sitten julkaistiin tämä jättimäinen Seijopo tuolla alhaalla. Niin tässä oli vissiin, vähän piti kiirehtiä. Tämä oli jo vissiin työn alla suomentaja Minna-Mari Sinisalolla, mutta sitten kun voitto tuli, niin minkälaista kuohuntaa se aiheutti kustantamossa?
2: No tuotas noin, no ensinnäkin tarvii sanoa, että Krasznahorkai oli ollut niissä veikkauksissa kanssa pitkään, niin kuin näistä moni on ollut. Mä itse olen ollut teoksessa vuodesta 2021 lähtien ja joka vuosi ollaan muistettu, että joo, Krasznahorkaita veikataan. Mutta mun tarvii sanoa, että olen sen verran pessimisti, että vaikka hän olisi hypännyt viime vuonna sinne tosi ylös, niin sitten mä olin, että joo, että kirjailijoita on paljon ja miksi nyt tämä yksi otettaisiin, niin minähän olin ihan niin kuin keskellä normipalaveria silloin, kun tämä julkistus tuli, että en ollut niin kuin siellä samppanja valmiina. Mutta ilahduttiin tietenkin valtavasti, varsinkin sen takia, että meillä oli varastossa kirjoja, oli kumpaakin näistä aiemmista, että tavallaan voitiin heti laittaa ne tuonne maailmalle kauppoihin lähtemään ja ottaa sitten uudet painokset niistä. Ja tosiaan tämä Seijobo oli työn alla ja mä olin varmaan hiukan ennen kuin tämä julkistus tuli, niin just väkertänyt katalogitekstejä ja muita tällaisia, ja se oli ajatellut, että se tulee siinä seuraavan vuoden alussa. Siinä vähän mietittiin, että pitääkö tässä ruveta nyt niin kuin hirveästi niin kuin pitämään kiirettä ja yrittää saada joulumarkkinoille, mutta sitten kun se tosiaan on varsin laaja se Seijopo ja Krasnahorkain ilmaisu on todella kyllä haastavaa, että se ei ole mitään helppoa hommaa sitä kääntää, niin ajattelin, että parempi on, että otetaan ihan rauhassa ja laitetaan sitten tämä Seijopo sitten uuden vuoden puolella ulos ja myydään nyt näitä Saatanatangoa ja Vastarinnan melankoliaa, koska ne eivät kuitenkaan ole sellaisia joka pojan kirjoja, että ne löytyisi valmiiksi jokaisen hyllystä. Niin siitä, ja kyllä se ihan hyvä ratkaisu oli, ainakin Helsingin kirjamessuilla ostettiin kumpaakin kirjaa kyllä runsaasti. Ja Seijobo on nyt saanut ihania kerrassaan hurmaantuneita arvosteluja kyllä tällä puolella vuotta, että se on hyvin erilainen teos kuin nämä aikaisemmat Krasnahorkain suomennetut, valoisampi teos ja tosiaan taiteesta hurmioitumisen teos. Niin hyvin se meni, mutta kyllähän se aina sellaista niin kuin kiirettä ja touhua ja painoihin soittelua ja miten ratkaistaan tämä ongelma painoasun suhteen, niin sellaista se teettää kyllä.
1: Sanon tähän väliin ihan vinkkinä, että Krasnahorkaista hänelle omistettiin ihan kokonainen lähetys keväällä Kulttuuri Ykkösessä. Se löytyy tuota Areenasta. Se oli toukokuussa, kun se tehtiin, jos joku haluaa perehtyä vielä tähän kirjailijan, viime vuoden nobelistiin. Nyt tänä vuonna varmaan on sitten kuhinaa tuolla pienessä poesiakustantamossa. He varmaan ottavat kiireen vilkkaa uusia painoksia näistä suomennetuista teoksista. Ja mikä onnen potku, että heillä on juuri tulossa uusi kirja. Ja nyt varmaan sitten myös tuolla, nyt on parhaillaan Frankfurtin kirjamessut meneillään. Se on, voi sanoa, maailman suurin kirjallisuustapahtuma, missä ennen kaikkea kustantajat solmivat sopimuksia ja kauppaa käydään. Niin siellä varmaan myös kuhinaa tällä hetkellä. Kun kustantamassa tehdään päätöksiä käännettävistä kirjoista, niin kummitteleeko siellä taustalla toive, että jospa tämä olisi se tulevaisuuden nobelisti?
2: No varmasti vähän riippuu kustantajasta ja siitä, että onko semmoista profiilia, että siellä on näitä Nobel-kirjoja, että esimerkiksi nyt Tammenkeltainen kirjasto on sellainen, missä on valtavan paljon nobelisteja. Siellä on niinku sen tyyppinen profiili, että hyvin on osunut kohdilleen. Ja meidähän sitten taas esimerkiksi Babel-kirjasto, missä nyt sekä Krasnahorkai että Xan Sue ovat kummatkin, niin siellä on paljon kuolleita moderneja klassikkoja, että heille ei voi enää Nobelia antaa ja tulevaisuudessakin varmasti niitä edesmenneitä sinne valitaan. Se, miten esimerkiksi toi Xan Sue sitten valikoitu, niin täytyy kyllä sanoa, että kun mietittiin, että okei, meillä on aika paljon kuitenkin niitä miehiä siellä Babel-kirjastossa ja voisi nyt ottaa jotain kiinnostavaa naiskirjallisuutta jostain semmoisesta maasta, mitä ei siellä aiemmin ole siellä meidän Babelissa. Ja sitten kyllä kiinnitin huomiota myös, että tämä on näitä Nobel-veikkailtuja kirjailijoita. Ja,
3: kuka häntä muuten suomentaa?
2: Tero Tähtinen.
3: Tero Tähtinen. Mm-hmm.
2: Joo, ja sitten niin kuin mietittiin just sitä, että okei, tämmöinen hauska, surrealistinen, Kafkan jalanjäljillä oleva täti-ikäinen kirjailija, joka vaikutti sympaattiselta hänen tuotantonsa, ja meillä on myös niin kuin Kiinan kirjallisuuden historia oli juuri tekeillä varmasti silloin, kun tätä pohdittiin ja ikään kuin hyvä suomentaja käsillä, niin nämä kaikki yhdessä vaikutti tähän, että päädyttiin siihen Xan Sueen kääntämiseen. Mutta yleisesti tarvii sanoa, että Nobel on kyllä aika arvaamaton, kuitenkin sieltä voi tulla tosi yllättäviä valintoja ja sitten ne on usein aika, ei aina, mutta aika monet niistä on myös tosi haastavia, että jos sitä Nobelia ei koskaan sitten tulekaan, niin sitten varsinkin jos ne on tosi paksuja kirjoja, niin siinä voi tulla sitten sitä niin kuin miinusta viiva alle aika pitkän aikaa, että sehän on. Niin, kun voisi ennustaa ja olisi se kristallipallo, niin kustannustoiminta olisi paljon helpompaa.
1: Onko Nobel sitten kustantajalle enemmän vain sulkahattu vai onko se ihan bisnesmahdollisuus myös?
2: No riippuu siitä, että kuka on se, joka voittaa sen Nobelin, että Krasnahorka ei kyllä sai enemmän myyntiä selkeästi nyt, mitä hän muuten olisi saanut, ja oli aivan semmoinen ylimääräinen niin kuin lisämyynti meille syksylle, ei niin kuin todellakaan oltu veikattu tätä valmiiksi. Ja sitten taas, jos on vielä selkeämmin suuren yleisön kirjailija, niin kyllä siitä varmasti ihan kiva lisä tulee, mutta ei nyt niin kuin lähelläkään sitä, mitä Finlandia voittaja saa.

0: Täällä studiossa aiheesta on keskustelemassa kriitikko Vesa Rantama, kustantaja Päivi Koivisto ja suomentaja Lotta Toivanen. Te selvisitte hienosti tästä hektisestä alusta. Osasitte hyvin analysoida tätä voittajaa, vaikka aikaa ei ollut paljon perehtyä. Mutta kerrataan tähän väliin hieman Nobelin kirjallisuuspalkinnon menneisyyttä ja taustaa. Ja jos joku ihmettelee, että miksi tästä palkinnosta aina kohkataan joka vuosi, niin kyse on ihan maailman merkittävimmästä kirjallisuuspalkinnosta. Voittaja saa nyt nykyään vähän yli 1 000 000 euroa ja tietenkin mainetta. Ja näitä Nobel-palkintoja jaetaan eri aloille, että tällä viikolla on kerrottu muun muassa fysiikan ja lääketieteen palkinnon saajat. Ja sitten nämä kaikki palkinnot ojennetaan joulukuussa sitten tällaisessa hienossa Nobel-juhlassa, jossa paikalla ovat tietenkin myös Ruotsin kuninkaalliset. Mutta mitä te ajattelette Nobel-palkinnon merkityksestä? Onko sillä nykymaailmassa enää merkitystä vai onko se vain tämmöinen tunkkainen eliitin linnake?
1: Kyllä sillä, jos tämä uutisointi joka vuosi, niin todistaa, että sillä on merkitystä. Ja se on ehkä just pultattu niin huolella niin kauan sitten jo tuonne kulttuuriin. Sitä on seurattu niin pitkään, että Suomessa jo varmasti se F.E. Sillanpään Nobel-palkinto, joka on ainoa kirjallisuuden Nobel, niin on ollut semmoinen aivan jättiuutinen silloin 30-luvulla, joka ei niin koskaan unohtunut. Ja ihan kaikissa maissa muutenkin, joihin Nobelisteja on tullut, niin se on tavallaan siitä vaikea päästä eroon, että jos joku väittää, että sillä ei ole mitään merkitystä, niin sitten taas seuraava vuosi kuitenkin todistaa päinvastasta. Että se on ehkä ainoa tämmöinen, just kirjallisuudella ehkä kuitenkin vähän tapana kääntyy jotenkin sisäänpäin kohti sitä kunkin omaa kieltä, ja se on tärkeä ulottuvuus, että niin kuin ollaan äidinkielen kanssa tekemisissä syvällisesti kirjallisuuden kautta, mutta sitten, että mikä siinä on yhteistä ja jaettu, minkä kaikki jakaa, niin musta tämä Nobel-päivä on ehkä sen juhlapäivä justiin, ja sitten samalla myös kääntäjien juhlapäivä sitä kautta.
2: On ehdottomasti kääntäjien juhlaa ja maailmankirjallisuuden, käännöskirjallisuuden juhlaa. Mulle tulee aina palkinnoista semmoinen, että voi hitsi, olisi niin moni muu, joka olisi myös ansainnut tämän. Että se täytyy niin kuin joka kerta aina vaan hyväksyä, että näin se on. Että aina vaan yksi voittaa ja moni jää ilman. Mutta jotenkin tuntuu, että nykypäivänä kaikki, mikä edistää lukemisen ja kirjallisuuden asiaa, niin on vain hyvästä. Että siinä mielessä kannatettavaa. Ja mä vähän tutkin tilastoja huvikseni tuossa ennen lähetykseen tuloa, niin tämä on kyllä mieleen, niin kuin sanoit, Mia, että vuodesta 1901 on jaettu tätä palkintoa niin naisille ainoastaan, oliko se 18 vai?
0: Niin, nyt on 19.
2: 19. Niin kuin mä just mietin, että okei, seuraavat 100 vuotta pitäisi niin kuin jollekin naisoletetulle jakaa tämä palkinto. Sitten alettaisiin olla pikkuhiljaa tasoissa. Se olisi ihan.
1: Ja nyt ihan viime vuosina tässä noin 10 vuoden ajan ainakin. Onkohan Bob Dylanista asti jopa, joka palkittiin 2016 tosiaan, niin jaettu vuorovuosin miehelle ja naiselle. Ja mä luulen, että tämä vielä rikotaan, tämä vuorovuosiperinne, mutta uskoisin, että sillä lailla, että esimerkiksi ensi vuonna nainen voisi taas olla se, joka palkitaan. Musta tämä niinku tuntuu nyt Ruotsin akatemian jäsenet on vaihtunut sen verran paljon. Siellä on enää vain pari 90-luvulla mukaan tullutta miestä, ja se on nuorentunut sen verran, että mä luulen, että tämä on ehkä saattaa olla odotettavissa tämmöinen ele, että jonain vuonna palkitaan naisen perään ikään kuin.
2: Ja tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoista, kun mä tutkin sitten vähän, että mikä tämä on niin kuin tämä menettely, mikä se on se prosessi, niin tännehän niin kuin akatemia pyytää vai Nobel-komitea pyytää ehdotuksia. Ja nämä on salaisia nämä asiat 50 vuotta. Eli me tiedetään siitä, mikä on tapahtunut ennen 1976.
1: Just niin.
2: Ja kattelin, että Maria Jotuni on ainoa suomalainen naiskirjailija, jota Viljo Tarkiainen on ehdottanut vuonna 1937. Mm. Että pitää mennä niin kauas taaksepäin. Okei, tai me ei tiedetä, mitä tapahtuu niin nykyään, mutta olisi kiva olla kärpäsenä katossa, että kuka saa niitä. Niitä on jaettu Helsingin yliopiston, siis proffille, lähinnä kielten ja kirjallisuuden proffille, Helsingin yliopistoon, Tampereelle, Turkuun, Åbo Akademiin, myös PENin puheenjohtaja. Sieltä löytyy muun muassa semmoinen tieto, että Eeva Kilpi on ehdottanut useammankin kerran Väinö Linnaa.
1: Näin on. Ja kirjailija

0: liitto on myös semmoinen toimija, joka voi ehdottaa niitä.
1: Okei, joo.
0: Joo, sinne. Useampienkin maiden tämmöiset kirjailijaliitot tai kirjailijoiden yhdistykset.
1: Ja Sillanpääkin oli kai niin, että sitä, häntä oli ehdotettu useamman kerran, kunnes sitten se palkinto meni hänelle.
2: Kyllä, ja juuri tänne, kuka tahansa ei voi lähestyä Ruotsin akatemiaa ja ehdottaa, että olisi ihan kiva, jos vaikka Kjell Westö saisi Nobelin. Se ei mene tosiaankaan niin, vaan siinä täytyy olla tietyt ehdot, jotka täytyy täyttää, että saa edes ehdottaa sinne jotain kirjailijaa. Ja itseään ei saa ehdottaa, sellainen sääntö siellä on myös, mikä on ihan kiva.
1: Ja siinä mielessä tekee mieli sanoa, että tämä Suomen kirjallisuuden vientikeskus Fili tekee erittäin tärkeää työtä, kun kun siellä koulutetaan siis kääntäjiä, jotka kääntää Suomesta vieraille kielille, koska tämähän on niin kuin olennaista, jotta voisi Nobelin palkinnon saada, niin se täytyy olla sitä tunnettuutta myös muulla kuin suomenkielisellä niin kuin markkinalla. Niin he tekevät tärkeää työtä ja tietysti myös varmaan Frankfurtin kirjamessuilla tällä hetkellä promoavat suomalaista kirjallisuutta, mutta siihen tarvitaan sitten kääntäjiä, jotka kääntävät Suomesta englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja niin edelleen.
0: Se on nyt kantanut ehkä tällä vuosikymmenellä hedelmää, että on paljon enemmän huomiota saanut suomenkielinen kirjallisuus maailmalla kuin aiempina vuosikymmeninä tässä vaikka 2000-luvulla mun mielestä, että nyt on näitä ihan debyyttiromaanikirjailijoita Iida Turpeinen ja Maria Niskavaara, jotka on myyty tosi moniin paikkoihin ja sitten on Paitim Statovcia ja Juhani Karilaa ja tämmöisiä, niin siellä on periaatteessa niin kuin vastaanoton puolesta joskus tulevaisuudessa voi olla nobelisteja, joista voidaan puhua potentiaalisina nobelisteina, jos ura jatkuu suotuisissa merkeissä.
1: Niin eikö vaan, että on niin tavallaan sitä myyräntyötä täytyy vaan tehdä vuodesta toiseen? Ja
0: joo, mutta se tarvii just tuon niin kuin tietyn huomioarvon, joka on nyt monin paikoin ylitetty tietyillä teoksilla.
3: Ja sitten se myös, että minkälaisiin kustantamoihin sitten pääsee nämä suomalaiset, että onko se joku iso ja tunnettu kustantamo, millä ehkä on vähän rahaa sitä myös mainostaa ja markkinoida, vai onko se, kun usein on ollut suomalaisen kirjallisuuden tapauksessa myös se, että on joku tosi pieni toimija, jolla sitten ei rahaa ole juuri mihinkään ja sillä tavalla se ei näy, mutta nyt on mennyt kyllä ihan isoihin merkittäviin taloihin suomalaisiin kirjailijoita.
2: Kerrotaan vielä vähän juuri tästä Ruotsin akatemian rakenteesta, eli siellähän on tosiaan 18-henkinen raati, joka sitten päättää aina voittajat tai palkinnon saajat vuosittain. Ja Suomellakin oli edustus tässä muutaman vuoden ajan, kun runoilija Tua Forsström oli akatemian jäsen, mutta häntä ikä painaa, eikä hän ole enää sitten mukana päättämässä Nobel-palkittua. Ja tietysti tätä vaihtuvuutta on tosiaan ollut nyt tässä jäsenistössä, koska vuonna 2018 Ruotsin akatemia oli syvissä vaikeuksissa tällaisen häirintäskandaalin takia. Erään akatemian jäsenen puolisoa syytettiin seksuaalisesta häirinnästä ja voittajien vuotamisesta julkisuuteen etukäteen ja siellä oli jotain rahaepäselvyyksiäkin. Mutta se oli niin mutkikas vyyhti, että ei mennä nyt siihen tarkemmin. Siihen menisi koko lähetysaika. Mutta silloin tosiaan ovi kävi tiuhaan ja akatemian jäsenet vaihtuivat. Ja vuosi 2018 oli niin toimintakyvytön vuosi, että silloinhan palkintoa ei jaettu ollenkaan. Mutta mitä mieltä te olette tästä akatemian jäsenistöstä, että onko se vieläkään tarpeeksi nuori tai miten sen sanoisi, pressi, että joka seuraa myös niin kuin vähän nykykirjallisuuttakin tai tuoreempaa kirjallisuutta.
0: Sinne on tosiaan tänä vuonna valittu Anna Hallberg, muistaakseni just tämän Tua Forströmin tilalle, ellei sitä sitten valittu aiemmin, mutta Hallberg taitaa olla nyt ainoa 1970-luvulla syntynyt. Ei, on myös David Håkansson on 1970-luvulla syntynyt näistä 18, eli nämä on niin kuin nuorimmat jäsenet. Heistä nuorin on vielä pari vuotta alle 50. Kyllä se ehkä on suhteellisen iäkästä akatemia ja tämmöinen perinteistä arvovaltaa käyttävä siinä mielessä, mutta hän käyttää nykyään siis enemmän ulkopuolisia asiantuntijoita. Esimerkiksi monet ruotsalaiset kriitikot toimii semmoisena konsultteina, joiden kanssa keskustelee, että se on ollut ihan avoin prosessi, että he on ehkä vähän avanneet tätä omaa toimintaansa siinä mielessä, että he ottaa ehkä enemmän vinkkejä myös ulkopuolelta, että se on positiivista.
3: Niin, mä voisin sanoa sen, että ehkä se nuoruus nyt tässä ei ole se mun mielestä välttämättä keskeinen tekijä, eikä myöskään se, että niin kuin pitäisi saada nuoria kirjailijoita nobelisteiksi, koska jotenkin mulla on semmoinen olo, että ihan vähän niin kuin sama, että niin kuin esikoiskirjailija on Finlandia, niin mitä se sitten niin kuin haluaa sen jälkeen voittaa, että musta on ihan sillä tavalla niin kuin reilua, että kun on tehnyt sitä kirjailijauraa jo jonkin aikaa, niin sitten vasta se Nobel sieltä mahdollisesti napsahtaa. Mutta enemmän mä ehkä olisin huolissani vai mikä oikea sana, mutta siitä, että miten näkyy se koko maailman laajuus, maailman kirjallisuus ihan oikeasti siinä valinnoissa, että kun noita englanninkielisiä on moneen kertaan valittu ja ranskankielisiä moneen kertaan, ruotsinkielisiä moneen kertaan. Saksaakin oli aika paljon, mutta kuitenkin nämä on ihan tämmöiset meidän niin kuin ikään kuin kaikista länsimaisimmat, isoimmat kielet, niin, että pääsis myös pienemmät kirjallisuudet esille, pääsis vaikkapa Afrikan mantereen monet maat, mitä siellä tapahtuu, emme tiedä kovinkaan paljon, että se olisi aivan mahtavaa, että meille tosiaan pystyttäisiin avaamaan jotain ihan uusia näkymiä, joka tosiaan sivistäisi meitä ja saisi sitten ehkä kiinnostumaan siitä suunnasta sitten muutenkin lukijat.
2: Voiko Nobel-palkinto sitten ihan muuttaa kokonaisen tämmöisen kansallisen kirjallisuuden näkyvyyttä maailmalla? Niin kuin vaikka esimerkiksi Unkari on myös aika pieni kieli, niin kyllähän se varmaan vaikutti. Ja samaten toissa vuonna oli korealainen Han Kang, niin...
0: Korea on myös tehnyt kaikilla kulttuurin alueilla tosi pitkäjänteistä työtä. Kirjallisuus on vain yksi niistä niin kuin tämän näkyvyyden lisäämiseksi, ja se on selvästi niin kuin semmoinen jonkinlainen yhteinen voimanponnistus siellä, että Han Kang palkittiin.
1: Niin siellä on niin kuin elokuva ja musiikki on myös löynyt läpi aika lailla.
0: Joo, ehdottomasti. Ja hyvin erilaisissa piireissä, että hyvin nuorta yleisöä tietysti tällä K-pop-musiikilla varsinkin on paljon. Mutta sitten ihan Euroopassakin mun mielestä on semmoisia kieliä, jotka ansaitsevat enemmän huomiota. Esimerkiksi täällä Krasnahorkain varjossa ehkä odottelee parikin tämmöistä isoa romaanikirjailijaa. Mircea Kartarescu Romaniasta ja sitten Georgi Gosbodinov Bulgariasta, jotka saattaisi saada Nobel-palkinnon, mutta siihen saattaa mennä vielä joitain vuosia, koska siinä on tietty semmoinen Itä-Euroopan slotti. Se on tosi vaikea laji ottaa tavallaan koko maailma huomioon. Ja musta siihen niin kuin Ruotsin Akatemia on pyrkinyt kuitenkin 80-luvulta lähtien entistä määrätietoisemmin, että silloin palkittiin esimerkiksi nigerialainen Vole Soyinka vuonna 86, joka on edelleen elossa. Hän on niin kuin, sitä sen jälkeen pitää odottaa niin kuin 2000-luvulle asti, että on elossa olevia nobelisteja. Mutta Soinkalla on jo 40 vuotta siitä ja hän on yli 90-vuotias tällä hetkellä. Mutta silloin tapahtui joku käänne. Se oli ehkä muutenkin kulttuurissa, vaikka musiikissa ja muualla, niin kuin Afrikka ja Aasia alkoi saada enemmän huomiota, niin myös Nobel-komitea siinä joskus 70- tai 80-luvulla alkoi katsoa niin kuin eurooppalaisen kulttuuripiirin ulkopuolelle. Mutta toki sillä alueella on paljon töitä vielä tehtävänä myös.
1: Niin ja ranskaksi tietysti kirjoittaa monet muutkin kuin vain Ranskassa asuvat, että just hiljattain käänsin Karim Kattan, joka on Palestiini, syntynyt siis Betlehemissä, mutta asuu nykyään Ranskassa ja kirjoittaa ranskaksi. Tai sitten mulla on Kanadan haitilainen surullinen kuuluisa keissi Teliso Aurelia, joka on Kanadan haitilainen. Eli se on niinku aika laaja myös tämä, se ylittää niinku maiden rajat myös tämä ranskan kieli.
2: Ja voisihan Ruotsin Akatemia katsoa suora katsensa myös tähän naapuriinkin. Mitä te ajattelette, että keitä Suomesta on mahdollisesti ehdotettu Nobel-akatemialle nyt viime vuosina? Mitä nimiä nousisi esiin?
0: Niin, se, Mä en edes osaa sanoa, että kuinka moni suomalainen on oikeutettu ehdottamaan, että pitäisi katsoa, että ehkä kaikki kirjallisuuden professorit niin vois päätellä, eikä heitä nyt ihan hirvittävän montaa tietysti ole, mutta se, että eihän heillä ole mitään velvollisuutta ehdottaa aina suomalaista tekijää, myöskään he voi ehdottaa ketään vaan kirjailijaa. Tietysti voisin veikata, että esimerkiksi kotimaisen kirjallisuuden professorit on saattanut ehdotella ainakin suomalaisia tekijöitä. Mä mainitsin pari nimeä, eli Pirkko Saisio ja Leena Kruun jo tuossa aamun lähetyksissä, joista ihmettelisin, jos heitä ei ole koskaan ehdotettu Nobelin saajaksi.
3: Ja minä mietin itse, että tulee myös just nämä samat nimet tulee ehkä ensimmäiseksi ihan mieleen, mutta sitten, että jos olisi joku mies, niin kuka se sitten olisi? Ja sitten ainoa, joka ensimmäiseksi tuli mieleen, niin oli Olli Jalonen, mutta muuta sitten on oikein keksinytkään sitten, että myöhemmin varmasti niin kuin jos Vaitim Stadovci jatkaa sillä tavalla, kun hän on nyt kirjoittanut, niin jossain kohtaa varmasti hänen nimensä alkaa ilmestymään kyllä sinne veikkauksiin.
1: Niin kuin tuohon vaikuttaa just niin paljon, että kuinka paljon suomalaisten kirjailijoiden teoksia on sitten käännetty, niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, että mullakin kun tein minigalluppia lähipiirissä, niin Pirkko Saision nimi nousi kyllä, ja häntä on se Helsinki-trilogiakin on nyt käännetty kai ruotsiksi ja monille eri kielille, niin tämmöiset asiat vaikuttaa myös siihen, näihin niin sanottiin mahdollisuuksiin sitten.
2: Kyllä. Kerrotaan vielä tähän väliin, että juuri tämän Nobel-instituutien takana on Alfred Nobel, eli hän oli tämmöinen 1800-luvulla elänyt ruotsalainen insinööri ja dynamiitin keksijä ja ilmeisen varakas, sillä hän määräsi testamentissaan omaisuutensa käytettäväksi näihin Nobel-palkintoihin. Ja tälle kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajalle ei ole mitään tarkkoja kriteerejä, eli se on hyvin vapaa tämä Ruotsin akatemian tapa sitten palkita, eli ainoa ohjenuora oli tällainen Alfred Nobelin sanat, että kirjallisuuden saralla julkaistulle parhaalle idealistista suuntaa edustavalle teokselle. Tämä voi tulkita aika monella tavalla.
3: Idealistista suuntaa.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Sitä on tulkittu kyllä hyvinkin laveasti tässä vuosien varrella sitä idealistista suuntaa, mutta voihan sen ajatella sillä lailla, että kirjailijoita, joilla nyt on ylipäätään joku idea siitä, vaikka mitä kirjallisuus on ja mitä kirjallisuus voi tehdä, niin on jollain lailla idealistinen, kun hän jaksaa tätä ideaa toteuttaa kirjoittamalla kirjoja, laadukkaita kirjoja, niin mä luulen, että siinä on joku tämän tyyppinen.
2: Usein tältä palkitulta kirjailijalta kuitenkin odotetaan sitä jonkinlaista yhteiskunnallista vaikuttavuuttakin, mutta sitten kuitenkaan ei saa olla liian poliittinen ja yhteiskunnallinen, eli Ruotsin akatemiahan välttelee maailman konflikteja kuin ruttoa, joten se on aika selvää, että esimerkiksi nyt viime aikoina Venäjä ja Israel ovat varmasti olleet jäähyllä. Mitä te ajattelette tästä, että vältetään kaikin tavoin ottamasta kantaa, vaikka juuri kirjallisuuden tehtävä on nimenomaan vaikuttaa ja saada lukijat pohtimaan asioita?
0: Tässä on seuraa joitain muitakin tämmöisiä kansainvälisiä palkintoja, esimerkiksi tämmöinen Neustad-palkinto, joka taitaa olla Oklahoman yliopiston, jonka muuten suomalainen Paavo Haavikkokin on voittanut aikoinaan, niin se on usein tämmöinen pikkunobelina pidetty. No tämä Neustad palkitsi palestiinalaisen kirjailija Ibrahim Nasrallahin tänä vuonna. Ja tämä on esimerkiksi sen tyyppinen ele, jota en olisi ehkä odottanut Ruotsin akatemialta kuitenkaan. Samoin kun on veikkailtu monia ukrainalaisia kirjailijoita tässä viime vuosina, niin se on ihan sama juttu, että ne ei tuntuu vaan, että ne ei niin todennäköisesti päädy tämmöisiin, jotka voitaisiin tulkita jollain tavalla niin kuin jonkun konfliktin takia puolen ottamiseksi, vaikka olisi ihan selkeitä syitäkin ottaa joku puoli.
2: Entä sitten sellainen yhtälö, että suosittu kirjailija ja Nobel-palkinto? onko se mahdoton yhtälö?
3: Mä haluaisin vielä palata tuohon politiikkaan nyt eka, koska mun taas, niin kuin mä just tuosta Kanadastakin sanoin, että kyllähän siinä mun mielestä sen pystyy näkemään jollain tavalla tämänhetkisen poliittisen tilanteen peilinä. Ja sitten kun Krasnahorkaikin valittiin, niin no, hänellä on iso valtava tuotanto, mutta no, jos ottaa vaikka meidän kääntämistä Vastarina melankolian, niin kyllä siinä on sellainen jotenkin paha enteinen, nyt on tapahtumassa jotain kamalaa ja mitä se on, ja sitten pääsee ikään kuin pahan vallat niin kuin voimiinsa, niin kyllä se tuntuu hirvittävän tutulta, mitä niin kuin sinä hetkenä juuri tämän kaiken niin kuin sotainnon ja kaiken näköisen vastakkainasettelun ja ikään kuin pahan vapaaksi päästämisen aikana nyt niin kuin tapahtuu täällä maailmassa, niin kyllä mä sanoisin, että se jollain tavalla heijastaa, mutta ei niin, että niin kuin otettaisiin kantaa Israel vai Palestiina tai niin kuin vastustettaisiin suoranaisesti Yhdysvaltoja tai jotain muuta tällaista näin yksiselitteistä.
0: Sehän ei ollut mikään salaisuus, että Krasnahorka ei hirvittävän paljon pitänyt tästä Viktor Orbanin hallinnosta, joka sillä vielä oli Unkarissa voimissaan. Ja tämä tunne oli ehkä molemminpuolinen, vaikka Orban onnittelikin kyllä Krasnahorkaita ja sanoi jotain kauniita sanoja.
3: Joo, ja mä kysyin myös unkarilaiselta tuttavaltani, että oletko lukenut Krasnahorkaita, että onko siellä Unkarissa niin kuin nyt semmoinen iloinen ja juhlatunnelma, ja hän oli, että no, en ole kyllä koskaan lukenut, ja ei niitä kyllä näy siellä kirjakaupoissakaan niitä Krasnahorkai-kirjoja, ja se oli ennen kuin valta kaatui.
2: Entä tämä suosio ja Nobel-palkinto? Onko Haruki Murakami jo syytä poistaa sieltä veikkauksista?
1: No itse asiassa, jos mä ajattelen Anni Ernoota, niin Anni Erno on kyllä aika suosittu noin niin kuin kansan, kyllä, niin kuin sillä lailla helposti lähestyttävää, ja sai vuonna 2022.
3: Joo, ja mä oon kanssa samaa mieltä, että ei se ole mitenkään pois, että olisi myös suosittu kirja. Eli jos ajattelee vanhempia palkittuja, niin Alice Munro on ollut täällä Suomessakin ihan valtavan suosittu. Ja myös Han Kang oli jo ennen kuin sai Nobel-palkinnon, niin kyllä häntä varmasti, no, hänellä oli omat faninsa, jotka eivät nyt, ei se ollut niin kokeilevaa kirjallisuutta.
0: Ainakin tämä Vegetaristikirja Han Kangilta, joka siis 2 vuotta sitten palkittiin, niin on ihan jättimäinen kansainvälinen hitti kyllä.
1: Se oli vissiin Sari Karhulahden suomennos.
0: Joo.
2: Tällä kertaa tosiaan kävi niin onnellisesti, että Ann Carsonin kirjoja on suomennettu, mutta usein on kuitenkin käynyt niin, että Nobel-voittaja ei ole suomennettu. Esimerkiksi norjalaisen Jon Fossen romaanien kanssa kävi niin vuonna 2021, silloin kun tämä Abdulrazak Gurnah sai palkinnon, niin ei ollut ainuttakaan suomennosta. Ja nyt näitä molempia on kuitenkin sitten suomennettu kiireen vilkkaa.
0: Kyllä. Ja toi Gurnah ja suomentanut Einari Aaltonen valitettavasti menehtyi tässä tämän vuoden aikana. Mutta teki kyllä tosi hyvää työtä sen parissa. Ja täytyy sanoa sitten Gurnahista, että se on niin kuin ainoa edellinen tämmöinen, josta oikeasti kenelläkään ei ollut mitään aavistusta, että hän voisi saada Nobelin tällaisella niin kuin Nobel-spekulaation erikoistuneella foorumilla World Literature Today, niin löytyi yksi maininta hänestä ennen tätä Nobelia, että se oli aivan poikkeuksellista.
1: Ja Jon Fossekin, Katriina Huttunen, on nyt sitten suomentanut useammankin teoksen.
0: Joo.
2: Upeasti onkin. Miten tuntuu kuitenkin, että laatukirjallisuuden suomentaminen on vähentynyt viime vuosina? Päivi, mistä se johtuu?
3: No, ensinnäkin tällä hetkellä tuntuu, että tarvitaan semmoista lohtukirjallisuutta just tämän takia, kun tämä on niin synkkä tämä maailma, niin ihmiset pakenee viihdekirjallisuuteen ja laittaa korvat kiinni eikä lue uutisia. Ja myös äänikirjat sopii hyvin tämmöisen viihdekirjallisuuden kuluttamiseen. Sitten se on kyllä näin, että uusi nimi ylipäänsä tuoda maailmalta suomalaisten lukijoiden saataville ja niin, että se huomataan, niin ei se ole mikään helppo tehtävä. ja myös, no sinänsä kyllä harvinaisempien kielien edustajat, niin usein se oma lähtömaa on, voi olla hyvinkin halukas antamaan jotain stipendiä tai muuta rahoitusta, että jos vaan kustantajalla on aikaa ottaa yhteyttä ja hakea ja selvittää, niin, niin sitten se voi auttaa, mutta niin kuin varsinkin mitä paksumpi se kirja on, niin että käännöskulut on aina iso lisäerä siinä, pakollinen lisäerä ja tota, sitten jos kirja ei lähdekään eikä löydä niitä omia fanejaan, niin, niin sitten se jää miinukseksi sinne viivan alle.
2: Lotta, sinä suomennat enimmäkseen Ranskasta. Onko ranskankielisen kirjallisuuden suomentaminen vähentynyt viime vuosina?
1: No ei, musta tuntuu, että mä oon ollut ihan täystyöllistetty ja kollegat myöskin, että jotenkin ranska kiinnostaa mm-hmm. todellakin. Että enemmänkin musta tuntuu, että Saksasta käännetään paljon vähemmän. Että Ranska ja Espanja on toinen ja mm-hmm. ehkä Etelä-Amerikka ja siellä espanjaksi kirjoittavat kirjailijat kiinnostaa. Että joo, ei, mä koen, että päinvastoin.
2: Entä Vesa, huomaatko sinä työssäsi kriitikkona tämän laatukäännöskirjallisuuden vähenemisen? Tuleeko tällaisia toimeksiantoja vähemmän?
0: Tuntuu, että enemmän, niin kuin, että mä tykkäisin kyllä itsekin kirjoittaa enemmän käännöskirjallisuudesta kuin kirjoitan, että tässä varsinkin kirjasyksynä tuntuu, että tulee näitä kotimaisia uutuuksia pöydälle ihan tosi paljon ja sitten on vaikea taistella tietään sinne käännöskirjojen pariin, mutta se voi olla, että ne tuntuu toimituksissa vain jotenkin monesti ajankohtaisimmilta ne kotimaiset uutuudet ja sitten se tulee vähän tämmöisenä niin kuin katveaikana enemmän, jolloin ne käännösteokset nostetaan esille. Mä oon tuosta saksalaisen kirjallisuuden huonosta tunnettuudesta ihan samaa mieltä, että siellä on ihan yksittäisiä poikkeuksia, esimerkiksi Jenny Erpenbeck, jota on suomennettu nyt mukavasti ja joka saattaa olla tämmöinen tulevaisuuden
1: nobelistin nimi. Jukka-Pekka Pajunen on tehnyt hienoja
0: suomennuksia.
2: Kyllä. Joo, en tiedä, että miten nyt Kanadassa parhaillaan juhlitaan Ann Carsonin Nobel-voittoa tai palkinnon saantia. Mä muistan silloin, kun Dario Fo sai palkinnon, se oli vuonna 1997 taisi olla, niin muistan silloin, kuinka koko Italia juhli ja uutisissa oli kuvia, kun siellä heiluteltiin lippuja ja töytättiin auton torvilla. Olisi kyllä kiinnostava joskus nähdä, että miten suomalaiset kirjallisuuden ystävät juhlisivat torilla, jos suomalainen kirjailija saisi Nobelin. Oletteko te pohtineet tätä näkyä?
0: Mä luulen, että he kohtelisivat Tamantan patsasta vähän paremmin kuin jääkiekkofanit esimerkiksi, tai toivon näin, mutta muutenhan se juhlinta voi olla vaikka miten riehakasta.
2: Nyt meillä alkaa aika loppua. Kiitos hyvästä keskustelusta ja asiantuntemuksesta Vesa Rantama, Päivi Koivisto ja Lotta Toivanen. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelman tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Huomenna on tuttuun tapaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja raadissa istuvat huomenna tietokirjailijatoimittaja Jussi Aalruut, tutkija Jori Grym ja arkiston johtaja Outi Hupaniittu. Kokoonpano keskustelee muun muassa eläkeiän nostamisesta, kielletystä kirjoista ja palkitusta maitotyttökuunnelmasta. Ja keskustelua suitsii Ville Talola. Näin siis huomenna. Nyt kiitos seurasta.
4: Seurasta kiitti siinä Mia Gustafsson, joka toimitti Kulttuuri Ykkönen lähetyksen. Tosiaankin kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija, esseisti ja kirjailija Ann Carson. Ruotsin Akatemia julkisti voittajan juuri tänään. 76-vuotias Carson oli yksi palkinnon vahvoista ennakkosuosikeista. Kirjailija tunnetaan teoksista, joissa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Hän ammentaa antiikin Kreikan myyteistä ja kirjallisuudesta ja tuo ne nykyajan ihmisten elämään. Paljon onnea sinne Kanadaan.

0: Yle Radio 1.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio yhdessä perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.
2: Ja tänään torstainakin on luvassa musiikkia. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä kello 16 uutisten jälkeen. Ja Tuuli Saksalan keitallekin pääsemme tänään kello 17.35. Keitaalla haarukoidaan tänään syksyn kiinnostavaa konsertitarjontaa. Luvassa on vieraita ympäri maailman Turkista, Kuubaan ja Kongosta Maliin. Hartaita säveliä kuullaan tuttuun tapaan sitten kello 18.35. Tänään luvassa on Jazzklubin viikon keikka kello 19 uutisten jälkeen. Tänään luvassa on konsertti, joka on äänitetty Pajan kongressissa marraskuun ensimmäisenä päivänä viime vuonna. James Brandon Lewis Quartet Tampere Jazz Happeningissä on siis kyseessä ja tuo konsertti kuullaan aika tarkalleen 3 tunnin kuluttua. Ja klassista musiikkia on luvassa tänään myös tunnin verran klassisessa kattauksessa kello 20 ja 21 välillä. Uutispodcastissa pohditaan tänään kello 17 uutisten jälkeen, kuinka puhua hybridiuhista. Poliisi on nimittäin aloittanut esitutkinnan epäilyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksinä. Kuinka hybridiuhista tulisi keskustella ja missä menee raja pelottelun ja tolkun varautumisen välillä? Tätä siis pohditaan noin tunnin kuluttua, mutta nyt kello 16 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei ole huolissaan kokoomuksen heikosta kannatuksesta. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut tällä kertaa kanadalainen runoilija ja esseisti Ann Carson. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Perussuomalaiset nousi Yleen tänään julkaistussa kannatusmittauksessa ensimmäisen kerran tällä hallituskaudella pääministeripuolue kokoomuksen ohi. Perussuomalaiset on nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmanneksi suosituin. Näin Petteri Orpo.
1: Mun aikana 10 vuoden aikana niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isänmaan asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeimman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
2: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaiseen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blogissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasin mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Myös presidentti Alexander Stubb varoitti tänään Norjan vierailullaan, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Kaipulan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään suunnitellaan nyt yli 10 miljardin datakeskusinvestointia. Lisäksi Muhoksella Googlen datakeskushankkeen eteneminen on Iltalehden mukaan poikinut poliisille pyynnön mahdollisen rikoksen esiselvityksestä. Google aloitti hakkuut alueella ennen ympäristövaikutusten arviointien loppuun saamista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
3: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtion tasolla. Että yksittäiset kunnat joo, tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
0: Sitten kulttuurin pariin. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Ann Carson. Ruotsin Akatemia julkisti voittajan tänään Tukholmassa.
4: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Ann Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
5: Kirjallisuuspalkinnon saajan julkisti kello 2 Suomen aikaa Ingrid Carlsberg Ruotsin Akatemiasta. Komitea kiitti voittajaa rohkeasta ja omaperäisestä tuotannosta, joka luo nykykirjallisuuteen uusia muotoja käymällä leikkisää vuoropuhelua klassisen perinteen kanssa. 76-vuotias Ann Carson on kuvannut inhimillisen elämän tunnekirjoa kaikessa runsaudessaan. Kanadalainen esseisti ja kirjailija on palkittu monilla alan tunnustuksilla. Teoksessaan Punaisen oma elämäkerta hän tutkii myyttejä ja nykyaikaa, rakkautta ja identiteettiä. Muinaiskreikkaa opettava klassisen filologian professori on myös kääntänyt antiikin runoutta. Kiinnostus antiikin mytologiaan on noussut muun muassa tämän kesän elokuvahitin Odysseuksen siivittämänä. Kaasonilta on käännetty suomeksi Eros, Katkeran suloinen ja Lyhyet luennot. Troijan Norma Jean Baker ilmestyy poesian kustantavana myöhemmin tässä kuussa.
0: Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
6: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto, että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Et se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle, ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
0: Nobel-palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Nobel-viikko huipentuu huomenna, kun Oslossa julkistetaan rauhanpalkinnon saaja. Säännusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötila on +2 to +10 astetta, Lapissa -1 ja -10 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on pääosin 7 to 13 astetta, pohjoisessa +1 ja +6 asteen välillä. Ja vielä varoitus, lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
7: Uutisten päättyessä kello on 7:17. Syksyistä torstai-päivää täältä Yle Radio 1 studiosta toivottelee nyt kuulijoilleen Inari Tilli. Ja taisinkin jo luvata, että tuttuun tapaan luvassa on nyt Faunin iltapäivä. Tänään aloitamme suomalaisin sävelin, kun kuullaan ensimmäinen osa Tulopeli, Toivo Kuulan eteläpohjalaisesta sarjasta numero 2.

Faunin iltapäivän aloitti ensimmäinen osa Tulopeli Toivo Kuulan säveltämästä teoksesta Eteläpohjalainen sarja numero 2. Radion sinfoniaorkesteria johti Jorma Panula. Iltapäivä jatkuu nyt Clara Schumannin säveltämän romanssin tahdissa.

Clara Schumannin romanssin Esmolli, opus 11, soitti Isata Canach-Mason. Nyt soi Allegretto, tarkemmin kolmas osa Ludwig van Beethovenin säveltämästä triosta, pianolle, klarinetille ja sellolle B-duuri. Itse asiassa tuo teema on hänen aikalaisensa säveltämästä oopperasta L'amor marinaro, eli merimiehen rakkaus, säveltäjänä Joseph Weigl.

kolmannen osan Ludwig van Beethovenin triosta pianolle, klarinetille ja sellolle B-duri taituroivat siinä Emmanuel Axen, Richard Stoltzman ja Jojo Ma. Kello tuli juuri 22 minuuttia, oli 16 ja nyt Vaunin iltapäivässä soi nykymusiikki. Islantilainen Oscar-palkittu säveltäjä, muusikko, myös mainio sellisti Hildur Gudnadottir on säveltänyt albumillisen musiikkia nimeltä Saman, eli Yhdessä. Ja tältä albumilta löytyy tällainen teos, joka on alun perin sävelletty sellolle Bär-albumilla. Tämä kuullaan viulu- ja orkesteriversiona.

Faunin iltapäivässä soi Hildur Gudnadottirin teos Bär. Viulua soitti Mari Samuelsen. Mukana oli myös jousiorkesteri Scoring Berlin, johtajana Jonathan Stockham. Nyt soi varsin ajankohtainen laulu Oscar Merikannolta.

Ihanaa aikaa varmasti monelle. Nuoruus, ja siinä siis nuoruuden ylistys, Oskar Merikannon laulu Iivo Härkösen sanoihin. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi, pianoa soitti Pentti Kotiranta. Kyseessä oli Yleisradion äänitys. Syksyn synkyyteen, tai jos sitä nyt synkältä tuntuu, niin voi vaikka ottaa vauhtia Dionysoksen kunniaksi Bakkuksen kulkueessa. Kyseessähän on roomalaisen viinin, päihtymyksen ja ekstaasin jumala, jonka kunniaksi järjestetty juhlakulkue löytyy myös Leo Delibin baletista Silvia.

Cincinnati Pops-orkestria johti Eric Kanzel ja tämä oli siis Bakkuksen kulkue Leo Delibin säveltämästä baletista Sylvia ensimmäisestä näytöksestä. Ensimmäisiä ammattimaisia virtuoosipianisteja 1800-luvulla oli Maria Agata Szymanowska ja häneltä toki löytyy myös paljon virtuositeettia vaativia pianosävellyksiä. Tässä poloneesi pianolle F-molli.

Maria Szymanowskan poloneesin pianolle F-molli soitti Magdalena Liszak. Rebecca Dale on sanonut teoksestaan When Music Sounds seuraavaa. Musiikilla on uskomattoman voimakas kyky muuttaa ja muuntaa. Halusin tutkia erilaisia tapoja, joilla tämä voitaisiin ilmentää.

Songs Flight, eli laulun lento, koraalisinfoniasta When Music Sounds, säveltäjänä Rebecca Dale. James Barry oli tehnyt tähän teokseen sanat. Nathan Fikret lauloi sopranosoolistina ja mukana oli myös kamarikoora Cantus Ensembles ja studioorkesteri johtajana Jeff Atmajan. Florence Price oli sävellystyönsä ohella mainio pianisti ja myös musiikin opettaja. Ja tässä hänen säveltämänsä fantasia viululle ja pianolle.

Florence Beatrice Pricein säveltämä fantasia viululle ja pianolle soi siinä viulisti Randall Goosbyn ja pianisti Chu Wangin tulkintana. Nyt hieman vaskimusiikkia.

toisen osan Allegro Vivace Oscar Böhmen säveltämästä sekstetosta S-duuri, tarkemmin vielä scherzo-osan, soitti Brass Partout-niminen yhtye, johtajana Herman Boehmer. Nyt kuullaan Faunin iltapäivän päätteeksi Francis Poulenckin laulu Jean Anouilhin sanoihin. Laulussa puhuja kulkee poluilla, joita hän kerran kulki yhdessä rakastettunsa kanssa, löytäen niiltä ainoastaan heikkoja kaikuja ja pudonneita kukaan terälehtiä, mutta rukoilen kuitenkin, että muisto ensimmäisestä kosketuksesta säilyisi ikuisesti.

0: Faunin iltapäivän päätteeksi soi Francis Poulenquin laulu Jean Anouin runoon Lemmen polut eli Le chemin de l'amour. Mezzosoprano Alice Coote lauloi, pianoa soitti Graham Johnson ja konsertin oli meille toimittanut Laura Korhonen.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
0: Ja tänään on 8. päivä lokakuuta, kohta kello 17 uutiset. Sen jälkeen vuorossa uutispodcast.
6: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Kokoomus putosi Ylen mittauksessa SDP:n ja perussuomalaisten taakse kolmannelle sijalle. Näin Petteri Orpo.
7: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut. Ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
6: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeamman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
8: No nyt tämä trendi on ollut pidempään jo niin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
6: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa. Yhdysvallat haluaa silti jatkaa neuvotteluja sodan päättämiseksi. Rubion mukaan ratkaisun pitää olla pysyvä, kestävä ja oikeudenmukainen. Yhdysvallat toivookin, että uhkasotatoimien laajenemisesta toisi osapuolet neuvottelupöytään. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Täällä kotimaassa tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Ranskalainen Sester C kertoi tänään yli 10 miljardin euron datakeskushankkeesta Jämsän Kaipolaan. Aiemmin Google on kertonut 13 miljardin investoinneista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
9: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtion tasolla. Että yksittäiset kunnat jo tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
6: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Anne Carson. Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Näin voittaja itse suhtautui palkintoonsa hyvin sarkastisesti.
10: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying.
11: Stickers always help to sell books, right?
10: Stickers help, yeah.
6: He ovat hulluja. Nyt saan Nobel-palkintotarran kirjoihini. Tarrat myyvät, Ann Carson naureskeli Islannin Yleisradion haastattelussa. Kirjailija on nykyisin Islannin kansalainen. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
1: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto, että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Et se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle, ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
6: Ja lopuksi säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötila on 20 astetta Lapissa -1 ja -10 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on 7 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa +1 ja +6 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
0: Kello 17 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kuinka puhua hybridiuhista? Poliisi on aloittanut esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksenä. Kuinka hybridiuhista tulisi keskustella ja missä menee raja pelottelun ja tolkun varautumisen välillä? Millaista keskustelua eduskunnan käytävillä on asiantiimoilta käyty? Tätä pohditaan nyt uutispodcastissa. Atte Uusinokan haastateltavana on kansanedustaja Jarno Limnell kokoomuksesta.
11: Viime viikolla kuulimme uutisia, joita on totuttu kuulemaan vain vakoja elokuvissa.
12: On epäily, että ja on mahdollista, että kansanedustajien kodeissa on käyty.
13: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota.
11: Päälle jätettyjä valoja ja avonaisia ulko-ovia. Irroitettuja pistorasioita ja vetämättä jätettyjä vessoja. Puhemies Halla-aho kommentoi medialle, että tämänkaltaisia tapauksia olisi huomattava määrä.
14: On mahdollista, että tässä olisi vieraan vallan vaikuttamista taustalla?
15: No se on hyvin mahdollista. Hyvinkin mahdollista tässä ajassa, jos näin on. Niin...
11: Ja nopeasti monien syyttävät sormet osoittivat kohti Venäjää. Mutta mitä ylipäänsä tällä hetkellä tiedämme näistä tapauksista, tekijöistä ja motiiveista? Entä miksi juuri kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu? On paljon kysymyksiä, joihin emme vielä tiedä vastauksia.
16: No tässä vaiheessa, niin kuten sanoin, jäitä vielä vähän hattuun näihin eri spekulaatioihin.
11: Tässä puhuu kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell.
16: Kyllä minä tässä myöskin siteeraisin tasavallan presidenttiä, joka tuossa hiljattain sanoi, että
17: hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
16: Jolla jopa pahimmillaan yritettäisiin horjuttaa meidän demokraattista päätöksentekoa. Mutta se täytyy sanoa, että ei tällaisilla toimilla kyllä demokratiaa horjuteta.
11: Vaikka pää pitäisi pitää kylmänä ja olla hätäilemättä, se on selvää, että tässä on kyse hyvin poikkeuksellisista tapauksista. Miten kotiin tunkeutumiset vaikuttavat eduskuntaan ja poliitikkoihin? Entä miten hybriditoiminnasta tulisi keskustella ilman, että sorrutaan pelon lietsontaa? Tänään on torstai, 8. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Jarno Limnell on toiminut pitkään kyberturvallisuuden parissa, joten hän tuntee hyvin erilaiset hybridivaikuttamisen keinot. Hän on myös upseeri ja sotatieteiden tohtori. Samalla kansanedustajana hän pystyy kertomaan eduskunnan käytävien tunnelmista tämän erikoisen uutistapauksen aikana.
1: Helsingin poliisilaitos ilmoittaa käynnistäneensä esitutkinnan tapauksista, joissa useat kansanedustajat epäilevät

0: että heidän asuntoihin on tunkeuduttu. Tapauksia tutkitaan.
1: Tämän uutisen kuulimme eilen. Poliisi epäilee tapauksia törkeinä varkauksien yrityksinä. Mutta lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Mitä näistä tapauksista tiedämme tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä tiedetään se, että huomattavaan määrään, näin olemme eduskunnasta tiedottaneet puhemiehen sanoin, niin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu luvatta. Ja kun puhutaan huomattavasta määrästä eikä yksittäistapauksista, niin silloin me puhutaan hyvin vakavasta asiasta. Täällä eduskunnan päässä niin mietimme sitä, että onhan meillä kaikki turvallisuusjärjestelyt sekä täällä eduskuntatalolla että sitten kansanedustajien kodeissa tällä hetkellä kunnossa ja sitä arvioidaan.
1: Miten arvioit, että ovatko nämä turvajärjestelyt tällä hetkellä kunnossa?
2: No, riskienhallinta on jatkuva prosessi ja on totta kai koko aika arvioitava sitä, että onko turvallisuusjärjestelmät kunnossa. Kyllähän me esimerkiksi voitaisiin melkoinen linnoitus tästä eduskuntatalosta tehdä niin, että tänne ei pääse, mutta se ei nyt luonnollisesti olisi demokratian hengen mukaista. Eli samalla tämä on myöskin tasapainottelua avoimuuden, demokratian ja toisaalta myöskin turvallisuuden välillä. Ja toki nyt tämä kiristynyt turvallisuustilanne Suomen lähialueilla maailmanpolitiikassa, kyllä sekin tuo tähän oman mausteensa.
1: Jos nyt tulkitsen vastaustasi, niin koen, että turva-asiat ovat niin kuin melko lailla kunnossa, mutta parannettavaakin on.
2: No, varmasti on myöskin parannettavaa ja toisaalta kyllä tässä viime vuosina niin muun muassa eduskuntatalon turvallisuutta ihan nyt ihmisillä myös työpaikkana niin on kyllä parannettu merkittävillä toimenpiteillä. Ja nyt tietenkin tämä, kun on epäillysty tunkeutumisia kansanedustajien koteihin, niin kyllähän se on nostanut vahvemmin täällä eduskunnassa nyt keskusteluun sen, että millä tavalla olisi tarpeen sitten turvata myöskin kansanedustajien elämää niin sanotusti tämän eduskuntatalon ulkopuolella.
1: Eilen keskiviikkona eduskunnassa pidettiin kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous. Mediatietojen mukaan kokouksessa olisi pohdittu mahdollisia turvajärjestelyjä kansanedustajien koteihin. Yle on uutisoinut parista kymmenestä tapauksesta ja Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista olisi tehty jopa 50 kappaletta. Tämä ei sinällään kerro, että näin monen asunnossa olisi käyty, mutta kyllä tuo ilmoitusten lukumäärä on melko kylmäävä.
2: Tietenkin julkisuudessa on paljon spekulaatioita siitä, että mikä tai mitkä tahot milläkin motiiveilla olisi näiden tekojen takana, mutta kyllä aina tällaisessa tilanteessa niin on tässä vuosikymmenten varrella oppinut, että kannattaa ottaa rauhallisesti pää kylmänä, muodostaa tilannekuva ja sen jälkeen sitten tehdä johtopäätöksiä.
1: Supon entinen esikuntapäällikkö Saana Nilsson on kommentoinut pitämänsä epätodennäköisenä, että Venäjän tiedustelupalvelun työntekijöitä olisi tunkeutunut kansanedustajien koteihin. Mutta sitten turvallisuusasiantuntija Henri Vanhanen on kommentoinut, että nämä toimet sopisivat Venäjän tiedustelutoiminnan pelikirjaan. Niin mikä on sun näkemys, että onko tässä kohtaa liian aikaista osoittaa se syyttävä sormi Venäjälle?
2: Meillä on tutkinta käynnissä, meillä on osaavat viranomaiset ja kun sitten selviää tarkemmin, että mitä on tapahtunut, niin sitten tehdään johtopäätöksiä. Ja sitten tässä on se toinen puoli kyllä, mitä itse seuraan hyvinkin tarkasti, eli itse nämä tapahtumat ja niiden selvittäminen ja sitten se toinen asia, eli miten meidän yhteiskunta tähän reagoi. Ja tätä reagointia joka tapauksessa oli näiden tunkeutumisten taustalla sitten mikä tekijä tahansa, niin näitä reaktioita kyllä seurataan hyvinkin tarkasti myöskin meidän rajojen ulkopuolella. Eli tarkoitan tällä sitä, että miten nyt kansanedustuslaitos, kansanedustajat tähän reagoivat, miten media, yhteiskunnallinen ilmapiiri ja millaista ilmapiiriä se ylipäätänsä luo suomalaiseen yhteiskuntaan, kun tällaista poikkeuksellista ja vakavaa asiaa tapahtuu. Ja senkin takia niin otetaan nyt ihan rauhallisesti.
1: Kysyn Limneliltä, että mitä konkreettisia tietoja meillä on siitä, että näiden takana olisi ulkopuolinen toimija. Hän vastaa, että tietoja ei ole ja siksi tutkinta on käynnissä. Eli hän ei käytännössä halua ottaa kantaa asiaan, vaikka tietoa olisi enemmän. Mua pohdituttaa kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, että miksi näillä asioilla spekulointi on pahasta. Limnel näkee, että se saattaa luoda tarpeetonta turvattomuuden tunnetta.
2: Ja kun turvallisuus on hyvin vahvasti tunne meille ihmisille, niin kyllä sitä itsekin tässä omassa työssä tasapainoilee sen kanssa, että miten rehellisesti ja realistisesti turvallisuustilanteesta ja vaikka Venäjän toimista näin ylipäätänsä kertoo julkisuuteen suomalaisille niin, että ei lähde liioittelemaan, mutta ei lähde myöskään vähättelemään. Koska sitten jos me liikaa korostamme sitä turvattomuutta, sotaa, hybridi-iskuja, jatkuvaa epävarmuutta, niin kyllähän se vaikuttaa silloin myös ihmisten turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta pahimmillaan jopa meidän yhteiskunnan henkiseen ilmapiiriin ja henkiseen kriisinsietokykyyn.
3: Kansalaiset, oma koti kullan kallis.
4: Oma koti kullan kallis.
5: Oma koti kullan kallis sanotaan, mutta kallis se näkyy olevan toisenkin koti.
1: Koti on meille jokaiselle se pyhistä pyhiin paikka. Siellä voi ottaa rauhallisesti, siellä nukutaan ja syödään, ja mikä tärkeintä, se on todennäköisesti koti myös omille läheisille. Jos jossain paikassa ollaan turvassa, se on yleensä se ihan oma koti. Kansanedustajan ammatissa yksityisyys on jo muutenkin rajallista, niin pohdin sitä, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia nämä tapahtumat ovat herättäneet eduskunnan käytävillä.
2: Onhan se koti tosi henkilökohtainen paikka, ja jos tulee tuntemus siitä, että joku on minun kodissa käynyt ilman minun lupaa, niin kyllähän se tuntuu turvattomalta. Ja tässä täytyy tietysti myös kansanedustajien osalta muistaa se, että kyse ei ole vain kansanedustajista, vaan heidän perheistään, läheisistään, jotka lukevat niitä ihan samoja uutisia sitten ja kysyvät sitten isiltä ja äideiltä tai puolisoiltaan, että koskeeko tämä nyt meitä ja pitääkö meidän jotenkin tässä nyt turvallisuutta vahvistaa.
1: Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eilen, ettei hänellä ole huoli omasta turvallisuudestaan, koska hänellä ja muilla valtioneuvoston jäsenillä on tiukat turvatoimet. Nämä turvatoimet eivät ylety kansanedustajiin ja heidän perheisiin. Orpo mukaan tämän takia tulee miettiä, miten kaikkien turvallisuuden tunnetta lisätään. Limnel toteaa, ettei koe kansanedustajien tai eduskunnan turvallisuustilanteen heikentyneen, eikä hän halua antaa sellaista kuvaa, että eduskunta olisi paniikissa tai horjuisi.
2: Tietyllä tavalla tämä on jopa lähentänyt puolueita, kansanedustajia, lisännyt semmoista vähän määrätietoisuutta, että jos joku pyrkii tällä tavalla Suomea tai meidän kansanedustuslaitosta horjuttamaan, niin ei kyllä siinä todellakaan onnistu.
1: Limnel kuvailee eduskunnan ilmapiiriä rauhalliseksi, mutta pohdin kuitenkin, että hän on rauhanturvaajana toiminut turvallisuusekspertti, jolle uhat ja turvallisuusasiat ovat arkipäivää. Mutta entä kansanedustajat, jotka ovat vaikka luokanopettajia tai sairaanhoitajia? Heille tällainen turvallisuusuhka on täysin uudenlainen. Limnelin puheista aistin, että hän haluaa rauhoittaa tilannetta ja niitä villeimpiä spekulointeja.
2: Varsin monen kansanedustajan kanssa olen viime viikkoina, viime päivinä keskustellut, jotka epäilevät, että heidän kodissaan on luvatta käyty. Ehkä tässä vähän myöskin haetaan sitten vertaistukea, että edustajat, joiden kodeissa on epäilysty käyty, niin vähän sitten myöskin keskustelevat muiden edustajien kanssa, että millaisilla tunnelmilla siellä kotona ollaan ja oletteko ryhtyneet johonkin toimenpiteet ja mitä tietoa sinulla on tämän asian edistymisestä. Eli ihan voin sanoa, että rauhallisin mielin täällä eduskunnassa ollaan, mutta kyllä tämä asia puhututtaa.
1: Esitän seuraavaksi kysymyksen, jota kaikki tätä jaksoa kuuntelevat ovat jo varmasti odottaneet. Kun tätä tapausta on seurattu mediassa, niin kukaan kansanedustaja ei ole omalla nimellään kertonut, että hänen kotiinsa olisi tunkeuduttu tai olisi epäillyt siitä, että kotiin olisi tunkeuduttu. Niin mikä on sinun tilanteesi, että onko sinun kotisi tunkeuduttu?
2: En kommentoi tässä hetkessä omaa tilannetta. Sen aika tulee vähän myöhemmin.
1: Kuten mainitsin, niin kukaan kansanedustaja ei ole puhunut nimellään näistä epäilyistä, niin onko tästä annettu jonkinlainen ohjeistus, että tässä kohtaa ei ole hyvä puhua näistä asioista?
2: No itse en ole kyllä huomannut sellaista ohjetta, että tässä jotenkin sidottaisiin kansanedustajien käsiä. Ehkä paremminkin kyse on siitä, että nyt halutaan myöskin viranomaisille antaa tutkintarauhaa näissä asioissa. Kyllä täällä uskoisin kansanedustajien keskuudessa varsin laajastikin tiedetään, että ainakin osa, että keitä tämä asia koskee ja ketkä ovat tästä asiasta kertoneet, mutta ei meillä sellaista erillistä ohjeistusta ole ollut, että ei saa tulla tässä asiassa julkisuuteen, vaan halutaan antaa viranomaiselle tutkintarauhaa.
1: Avaa vielä hieman sitä, että jos tällaista ohjeistusta ei ole annettu, niin miksi on valittu sitten kansanedustajien keskuudessa se linja, että näistä asioista ei tässä kohtaa puhuta?
2: Kyllä minä luulen, että se on jokaisen oma henkilökohtainen linja, mikä on sitten päätetty, että tässä vaiheessa ei halua julkisuuteen tulla. Ja ehkä siinä on myöskin se, että varsinkin ne kansanedustajat, jotka ovat tämän tapauksen kohteina, niin haluavat tällä tavalla myöskin niitä omia läheisiään ja perheitään niin sopivalla tavalla suojella.
1: Minkälaista keskustelua sä oot käynyt näistä asioista sun läheisten ja tuttavien kanssa?
2: Uskon, että ihan kaikkien kansanedustajien kotona ja läheisissä niin asia on keskusteluttanut. Ja totta kai sitä on itsekin miettinyt näin kolmen lapsen isänä. Ja kun nuorimmat lapset ovat vielä ala-asteikäisiä, niin miettinyt, että miten sitä sopivalla tavalla heille tästä asiasta kertoo, koska kuitenkin he sitten kavereiden kautta, uutismedioiden kautta saavat sitten tästä asiasta tietää. Ja olen kyllä omien lasten ja omien läheisten kanssa niin hyvinkin realistisesti käynyt tätä tilannetta läpi ja myöskin suoraan sanoen kertonut toimintaohjeita, että miten siinä hetkessä sitten toimittaisiin, jos kotona olisikin joku ulkopuolinen henkilö, joka ei sinne kuulu.
1: Limnell sanoo keskustelleensa asiasta lähipiirinsä kanssa rehellisen realistisesti, kertoen asiat kuin ne ovat vähättelemättä, mutta myöskään ylikorostamatta. Tärkeää on, että kuka on viestin vastaanottajana. Pienimmille lapsille tulisi asiat kertoa hieman miedommin kuin aikuisille. Onko sun henkilökohtainen turvallisuuden tunne, onko se muuttunut jotenkin? Onko se heikentynyt, pysynyt samana?
2: No omalta kohdalta sanoisin, että ei ole kyllä heikentynyt. Ehkä se johtuu vähän tästä omasta aktiiviupseeritaustasta ja se, että turvallisuusasioiden parissa on työskennellyt yli 30 vuotta ja tottunut kyllä erilaisiin välillä aika outoihinkin tapauksiin ja tilanteisiin elämässä. Mutta totta kai ennen kaikkea läheisten kannalta, niin kyllähän nämä tapaukset laittavat myöskin mietityttämään ihan oman kodin ja omien läheisten turvallisuuden osalta, että onhan meillä nyt niin sanotusti huolehdittu riittävästi siitä, että kaikissa tilanteissa on turvallinen tunne. Mutta ihan samalla tavalla levollisesti edelleen yöni nukun ja aamulenkillä käyn, ja ei se tähän päivittäiseen toimintaan ole millään tavalla vaikuttanut.
1: Oletko tehnyt jotain turvallisuuspanostuksia tavallaan kotona tai lähipiirissä tämän uutisoinnin tultua julki?
2: Olen riittävällä tavalla jo aikaisemmin huolehtinut oman kotini ja läheisteni turvallisuudesta sekä täällä fyysisessä maailmassa että tuolla digitaalisessa maailmassa, mutta se, että millä tavalla olen näitä järjestelyitä tehnyt, niin niitä on parempi olla sanomatta julkisuuteen.
1: Mutta ootko tehnyt mitään tavallaan uusia tavallaan päätöksiä tämän uutisoinnin takia?
2: En ainakaan toistaiseksi.
1: Iänikuinen turvallisuusuhista viestimiseen liittyvä kysymys on se, että miten jakaa tarpeeksi tietoa yleisölle niin, ettei kerrota liikaa tai lietsota ylimääräistä pelkoa. Pääministeri Orpo kommentoi jo aiemmin medialle, että tiedottaminen epäilyistä kotiin tunkeutumisista on ollut haastavaa tässä hyvin vaikeassa tilanteessa. Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on jo kritisoinut sitä, että tapauksen käsittely ei mennyt eduskunnalta hyvin, kun julkisuudessa ja mediassa on kuhistu ja spekuloitu epäilyksillä jo pitkään ja hartaasti. Limnell kokee, että epäiltyjen kotiin tunkeutumisten kohdalla viestintä on hoidettu hyvin ja nopeasti.
2: Itse en kyllä tässä kritiikkiin yhdy.
1: Näet, että päällisin puolin tässä viestinnässä ollaan onnistuttu?
2: No minun mielestä kyllä, ainakin täältä eduskuntatalon sisältä päin katsottuna.
1: Millä tavalla ylipäänsä julkisuudessa pitäisi puhua näistä hybridiuhista?
2: Se onkin hyvä kysymys, koska se on vähän veteen piirretty viiva, että toisaalta kyllä meidän pitää ilmiö tunnustaa ja tunnistaa, ennakoida erilaisia hybridivaikuttamisen keinoja ja varautua siihen. Ja tässä varautumisessa, kun puhutaan vaikka informaatiovaikuttamisesta, niin jokainen suomalainen on keskeisessä roolissa.
1: Limnell nostaa esiin toisen puolen. Jos puhutaan pelkästään turvattomuudesta, hybridiiskuista ja kyberhyökkäyksistä, me saatamme itse luoda tarpeetonta turvattomuuden tunnetta yhteiskuntaamme.
2: Mutta tämä on itsellenikin, kun julkisuuteen näitä asioita kommentoi, niin välillä vähän semmoinen vaikea raja. Että toisaalta kyllä pitää kertoa rehellisesti ja realistisesti viestiä, suomalaiset haluavat tietää, mutta sitten toisaalta, ettei luo itse sellaista tarpeetonta turvattomuuden tunnetta. Ja tietysti nämä vaikka tunnetasot, että missä se raja niin sanotusti menee, niin ne on hyvin yksilöllisiä meillä jokaisella.
1: Pohdiskelen sitä, että kun aikaisemmin vaalikentillä on nähty fyysistä häirintää sekä häirintää somessa, niin minkälainen vaikutus näillä kotiin tunkeutumisilla on ensi kevään vaaleihin?
2: No toivottavasti sillä ei ole vaikutusta, mutta kyllä minä olen huomannut, että muidenkin kuin kansanedustajien, siis muiden eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa, kun tässä on viime aikoina keskustellut, niin kyllä kampanjoiden turvallisuusasiat ovat nyt nousseet esille ja ei pelkästään ehdokkaat, vaan myöskin ne tiimiläiset siinä ympärillä ja saattaa niin kuin herätä toisaalta ihan tervettäkin keskustelua siitä, että miten kampanjoidaan turvallisesti ja sitten toisaalta, jos tulee sellainen poikkeuksellinen tilanne siinä kampanjoinnissa, niin se, että tiedetään myöskin, että miten siinä tilanteessa tulee toimia, mihin tulee soittaa, mihin ottaa yhteyttä. Ja kyllä sitten tietenkin laajemmassa kuvassa, niin kyllä kun me puhumme sitten hybridivaikuttamisesta niin kuin isommassa kuvassa, niin kyllähän vaalihäirintä on yksi sellainen asia, mikä on otettava Suomessa, kuten on otettukin hyvin tarkasti. Eli tarkoitan sitä, että ulkopuolelta pyrittäisiin jollain tavalla erilaisin keinoin heikentämään meidän luottamusta meidän vaalijärjestelmään tai vaikka vaalitulokseen.
1: Limnell on jo aikaisemmin kertonut julkisuuteen saaneensa poliitikkona tappouhkauksen. Syyskuussa SDP:n eduskuntavaaliehdokas kertoi hänen kampanjatiiminsä kohdistuneesta vaalihäirinnästä, jota poliisi tutkii lievänä pahoinpitelynä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisena. Jos mennään vielä pidemmälle lähihistoriaan, muistamme tapaukset, joissa kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pahoinpideltiin vaalikentällä ja entisen pääministerin keskustan Juha Sipilän käytiin käsiksi keskellä päivänvaloa suojatiellä. Ja kun tähän kytkee vielä somehäiriköinnin ja vaikuttamisen, niin pohdin, että onko Suomessa yhä turvallista toimia poliitikkona?
2: Kyllä minä sanon, että on turvallista toimia ja toivottavasti kaikilla muillakin. Ja täytyy myöntää, että varsinkin näinä maailman aikoina niin demokratiasta on todellakin pidettävä hyvää huolta ja minä annan isot tsempit kaikille, jotka lähtee ehdolle mistä tahansa puolueesta ensi kevään vaaleihin tai on siellä kampanjatiimeissä mukana, koska demokratiaa pitää puolustaa. Mutta toki sitten hyvä huomioida, niin kuin puhuttiin, myöskin nämä turvallisuusnäkökulmat.
1: Jarno Limnell, kokoomuksen kansanedustaja, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
2: Kiitos paljon.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Maria Skara. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta voit laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Siellä on tämänkertaisen jaksoon liittyvä äänestysmahdollisuus. Seuraavaan kertaan, moikka!

0: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
1: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
0: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
1: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
0: Tai soita suoraan lähetykseen, joka

musiikkia ainakin Kuubasta, Kongosta, Malista, Turkista ja Norjasta. Mutta tätä ennen sumuisesta päivästä laulaa Ella Fitzgerald ja mukana taitaa olla myöskin Louis Armstrong.

0: tuotantoaan tämä laulu A Foggy Day. Ja siinä siis laulu solistena Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong, ja trumpettisoolon soitti Louis Armstrong myös tällä levyllä. Kappaleella, joka levytettiin Ella and Louis -studioalbumille, jossa Oscar Petersonin kvartetti myös musisoi. Tuuli Saksalan keidas kokoaa nyt tämän syksyn kiinnostavimman konserttitarjonnan. Luvassa on musiikkia Kuubasta, Kongosta, Malista, Turkista ja Norjasta, ja mukana muun muassa 80 vuotta täyttänyt kuubalaislegenda Eliades Ochoa, kongolaisjuurinen Kolinga, Malin punk-yhtyeksikin kutsuttu Songhai Blues sekä vikinkirituaaleista ammentava norjalainen Vardruna. Ja lisäksi kuullaan vinkkejä Etnosoi-festivaalille ja Yle Areenan sunnuntaiseen etnokonserttiin. Päästetäänpä ääneen siis Tuuli Saksala.
1: Tuuli Saksalan keitaalla haarukoidaan tänään syksyn kiinnostavaa konserttitarjontaa. Meille on saapumassa jälleen vieraita ympäri maailman, Turkista, Kuubaan ja Kongosta Maliin. Tervetuloa keitaalle. Kitaristi ja laulaja Eliades Ochoa tunnetaan esimerkiksi Buena Vista Social Clubista. Juu, hän oli silloin, no 30 vuotta sitten, se nuori kitaristi ja laulaja Omar Portuondon ja Ibrahim Ferrerin rinnalla. Ja niinhän se oli. Buena Vista perustettiin tasan 30 vuotta sitten, ja silloin Ochoa juhli 50-vuotiaan. No, kesäkuussa Ochoan synttärikakkuun aseteltiin 80 kynttilää, ja hän suhtautuu ikääntymiseensä ilolla. Haastattelussa viime kesältä hän sanoi, että tuntee itsensä 60-vuotiaaksi. Tosin hän on myös naureskelle myöntänyt, että livenä on sattunut pieniä tällaisia senior-hetkiä, kuten bändin jäsenen tai uuden kappaleen nimen unohtamista. Näistä hän on sitten todennut, että tietyssä iässä on oikeus muutamaan pieneen erivapauteen. Syntymäpäivien kunniaksi Ochoa on parhaillaan konserttikiertueella, joka siis yltää Suomeen lokakuun lopulla Fiesta de Cuba-festivaalille. Ja hänen oman kiertueensa nimi on muuten Como Nunca. Se tarkoittaa suurin piirtein niin kuin ei koskaan ennen. Se taitaa kertoa hänen asenteestaan laajemminkin.

Näinhän se on, että vaikka päivä olisi sumuinen, niin oikean ihmisen tavatessaan päivä voi muuttua aurinkoiseksi, ainakin mielessä. George ja Ira Gershwinin tuo

Tunnistitko muuten tuon laulun? Se on alun perin Bob Dylanin All Along the Watchtower. Tuossa se sai siis lattarikuoret Eliades Ochoalta. Ochoa esiintyy Helsingissä Savoy Teatterissa Fiesta de Cubassa 24. lokakuuta. Siitä viikkoa myöhemmin musiikin ystävään kannattaa suunnata Tampereelle, nimittäin Tampere Jazz Happeningiin. Sana kolinga on lingalaa, yhtä Kongon demokraattisen tasavallan ja Kongon tasavallan suurimmista kielistä. Ja se tarkoittaa rakastamista, haluamista, himoitsemista, mutta kun siihen lisätään i-kirjaimen yläpuolelle sellainen pieni kenoviiva, kolinga, niin sen merkitys muuttuu. Silloin se tarkoittaa yhdistämistä ja ympäröimistä. Juuri tällä nimellä kulkee ranskalainen yhtye, jonka tarina alkoi vuonna 2014, kitaristi Arnaud Estorin ja Kongo juuri sen laulaja, lauluntekijä Rebecca Mbungun yhteisestä ideasta. Vuosien saatossa kaksikko on kasvanut 6 muusikon live-yhtyeksi, joka julkaisee toisen albuminsa ensi vuoden tammikuussa. Heidän musiikkiinsa on poppia, mutta siinä on tällaisia tunnelmia regeistä, jatsista, soulista ja Kongon rumbasta. Ja jos saan tunnustaa, tämä keikka on itselleni jo nyt syksyn konserttilistan kirkkain kohokohta. Kuunnellaan kolingalta upea Kongo.

Tuuli Saksalan keitällä soi Malin nuoret punkkarit eli Songhoi Blues, yhtye, joka saapuu lokakuun lopussa Korjaamolle Helsinkiin sinne Vaunusaliin. Subur on heidän läpimurtonsa, se laulu, joka avasi heille ovet. Se tarkoittaa muuten kärsivällisyyttä. Yhtyeen kitaristi Garba Touré ja laulaja Aliolu Touré ovat todenneet haastatteluissa, että ilman kärsivällisyyttä mikään ei ole elämässä mahdollista. Tänään ohjelman aloitti kuubalainen Eliades Ochoa, joka esiintyy kuubalaisen musiikin minifestivaalilla Fiesta de Cubassa Savoiteatterissa Helsingissä ja poimitaan sieltä vielä toinen kiinnostava artisti. Ana Carla Maza on kuubalaisen musiikin uusi tähti ja hänestä puhutaan kuin puhuttaisiin jostain luonnonvoimasta. Hän on pyörremyrsky tai uudistava tuulenpuuska. Hän on klassisen sellistin koulutuksen saanut monilahjakkuus. Hän johtaa omaa yhtyettään, tuottaa itse omat levynsä ja pitää langat käsissään. Ja tuntuu siltä, että hän ei ole riippuvainen kenestäkään. Kiinnostava uusi tulokas siis kyseessä. Kuunnellaan Ana Carla Mazan leikkisä Cha-cha-cha tältä vuodelta.

Siinä Anna-Karla Masa ja kuunnellaan täällä keitäällä vielä vähän lisää lattareita. Ja nyt ollaan taas ikivihreän parissa ja matkataan tasan 70 vuoden taakse. Perkussianisti Elio Reve Matos oli kotoisin Guantanamosta, mutta hän muutti nuorena miehenä Havannaan, koska hänellä oli visio. Hänen visionaan oli ottaa Havannassa siihen aikaan erittäin suosittu tämä hienostunut ja viuluja käyttävä charanga-musiikki ja terästää sitä oman kotiseutunsa tällaisella hieman karkeammalla, ehkä maaseutumaisella ja perkussiovoimaisella changi-rytmillä. No niin hän sitten teki ja vuonna 1956 syntyi yhtyeen nimeltään Elio Reve y su ritmo changi. Se mullisti kuubalaisen tanssimusiikin tuomalla tämän perinteisen changi-rytmin maaseudulta kaupunkien klubeille. Elio johti yhtyettään yli 40 vuotta ja kun hän kuoli 90-luvun lopulla, hänen poikansa Elito Reve otti orkesterin epäröimättä haltuunsa jatkaakseen perheen elämäntyötä. Hän päivitti kokoonpanon nimeksi Elito Reve y su charangón, mutta juuret ovat siis siellä isän yhtyessä. Hän on onnistunut säilyttämään orkesterin aika sellaisen omaleimaisen soundin ja energian. Marraskuun alkupuolella hän luotsaa yhtyeensä nyt sitten Korjaamolle Helsinkiin. Kuunnellaan tässä isä Elion tyylineet. Tämä on rumba caliente.

Okei, täällä soi Elio Reve ja rumba Caliente. Maailmanmusiikin ja kansanmusiikin ehkä se tärkein tapahtuma syksyllä on Helsingissä järjestettävä Etnosoi, joka järjestetään siis lokamarraskuun taitteessa. Ohjelmassa on ulkomaisia ja kotimaisia esiintyjiä ja ainakin yhdet levyjulkkarit. Ja ennen kaikkea siellä esiintyy kurdilaisen musiikin tämän hetken tärkein artisti eli Aynur. Aynur lähti Turkista muutama vuosi sitten voidakseen keskittyä oman ilmaisunsa kehittämiseen ja ennen kaikkea kurdien laulujen säilyttämiseen, sillä Turkissa se alkoi näyttää aika lailla mahdottomalta. Hänet oli buuattu pois lavalta istanbulilaisella musiikkifestivaalilla, koska hän ei suostunut esittämään laulujaan turkiksi, vaan hän halusi laulaa omalla äidinkielellään kurdiksi. Keçe Kurdan, eli kurdilainen tyttö, on kansansävelmään perustuva laulu, jonka sävelsi ja sanoitti tunnettu runoilija ja musiikintekijä Siva Perver. Ja niin, tämä on siis todellinen superhitti. Se julkaistiin 2000-luvun alkupuolella ja se on tasa-arvoinen naisten oikeuksien ikoninen viisu, josta Turkin hallitus ei sitten tykännyt ollenkaan. Se kiellettiin vuonna 2005 poliittista syystä, mutta kielto kyllä kumottiin jo samana vuonna. Laulussa lauletaan, katsokaa maailman menoa. Naiset ovat siirtyneet eteenpäin ja opiskelevat. Kynä on korvannut miekan.

Keitalla soi Ainur ja kuunnellaan myös toinen Etnosoinin festivaalin tähdistä. Nimittäin Etnosoi-festivaalilla juhlitaan myös levyjulkaisua, kun harmonikkataiteilija Viivi-Maria Saarenkylä juhlistaa Island Village-albuminsa julkaisua. Ja täytyy sanoa, että Saarenkylä-yhtyeellä on kyllä aivan omintakeinen ja ainutlaatuinen musiikillinen maailma. Siinä yhdistyy latinalaisen Amerikan rytmit, elektroakustinen harmonikka, suomalainen kansanmusiikki ja rap. Kuunnellaan riemastuttava laulu nimeltään Katastrofi, joka kertoo heilan etsimisestä hiljaisilla kyläraiteilla. Katsotaan, miten se onnistuu.

Saarenkylä bändissä soittavat Viivi-Maria Saarenkylä, Joni Vierre, Oskari Siirtola, Aino Kovanen, Kata Vuoristo ja Ricardo Padilla. Ja tämä seuraava yhtye saapuu Finlandia-talolle. Konsertin piti olla jo vuosi sitten, mutta syystä tai toisesta se siirtyi, mutta kohta se siis koittaa. Ja tämä norjalainen Vardruna ei ole mikään tavallinen bändi. Se on oikeastaan sellainen musiikillinen aikamatka viikinki-aikaan. Yhtyeen taustalla on sen perustaja Einar Selvik, joka on tehnyt musiikkia myös Vikings-sarjaan sekä myös pelimusiikkia. Hänen visionsa on ollut selvä alusta asti. Hän unohtaa sähkökitarat, syntikat ja tarttuu sen sijaan aitoihin muinaisiin soittimiin. Hän käyttää esimerkiksi pukinsarvia ja jättimäisiä shamaanirumpuja. Ja tähän musiikkiin mukaan nauhoitetaan myös luonnon omia ääniä. Siellä on tulenräiskettä, veden solinaa, kivien kalahtelua toisiaan vasten. Ja se sai minut miettimään, että onko tämä Vardruna kansanmusiikkia. Ja itse asiassa vastaus taitaa olla ehkä kiehtovasti kaksijakoinen. Nimittäin yhtye ammentaa muinais-skandinaavisesta kulttuurista. Se ammentaa riimuista, perinnetiedosta. Eli siinä mielessä kyllä se on kansanmusiikkia. Mutta toisin kuin perinteinen tämä suullisesti sukupolvelta toiselle periytynyt kansanmusiikki, tämän Vardrunan kappaleet ovat Einar Selvikin omaa nykyaikaista sävellystyötä ja hänen näkemyksensä siitä muinaisesta. Ja osuvarmpi termi ehkä onkin joku neofolk ehkä rituaalimusiikki. Välillä tulee mieleen, että tämä on tavallaan myös sellaista roolipelimusiikkia. Eläydytään siihen, mitä joskus oli. Mutta kuunnellaan Vardrunan Graa. Ei kai sillä lopulta ole väliä, että mitä se musiikki on. Ei lokerointi ole tärkeää.

Tuuli Saksalan keitäällä soi kunnianosoitus harmaalle sudelle. Laulun nimi oli Gra. Ja niin, jos tykkäsit keitaasta, niin voit klikata sen suosikiksi Yle Areenassa ja tilata ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas tulee joka torstai ja säilyy siellä Yle Areenassa 30 päivän ajan, eli siellä on aina 4-5 ohjelmaa kuunneltavissa. Ja niin, tänään on siis kuunneltu erilaisia konserttivieraita, jotka saapuvat syksyn aikana Suomeen, mutta saadakseen mahtavan konserttielämyksen ei aina tarvitse edes jalkautua kaupungin vilinään, vaan konsertteja voi kuunnella siellä, missä nyt sitten sattuu olemaan. Yle Areenassa löytyy Vino Pino -etnokonsertteja ja uusi konsertti on kuunneltavissa joka viikko sunnuntaisin. Tänä sunnuntaina sinne putkahtaa puolalaisen Vovakinin uusi konsertti. Kuunnellaan heiltä laulunimeltään Rutka. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!

0: Tuuli Saksalan keitaan päätteeksi soi siis Vovvakinin Rutka. Ja kuten Tuuli kertoikin tuossa ohjelman lopulla, niin etnokonserteista löytyy vaikka mitä, kun hakee tuolta Yle Areenasta podcastit valikosta nuo etnokonsertteja. Konsertit ja sunnuntaina 11. lokakuuta tulee kuunneltavaksi, kun päivä vaihtuu sunnuntaiksi tuo Vovvakinin ja puolalaiset kylätanssit konsertti, eli tämä yhtye konsertoi Rudolfstadin maailmanmusiikkifestivaalilla tämän vuoden heinäkuussa. Ja vielä on kuunneltavissa muun muassa Dugan raskasta poljentoa Ruotsista ja maistiaisia Kaustisen festivaalilta tältä kesältä. Muun muassa Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin keikka on vielä etnokonsertteja otsikon alta kuunneltavissa. Kirjailija Laura Honkasalo on lapsesta asti lumoutunut lukemisesta ja kirjoista. Kulttuurikokemus-sarjassamme hän nostaa juuri lapsuudestaan esille kirjan, jota hän lukee edelleen aika ajoin uudestaan. Toimittajana on Sari Valto.
1: Kirjailija Laura Honkasalo, millainen kulttuurikokemus on jättänyt sinun ikuisen jäljen?
2: No mä sanoisin Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa ja Liisan seikkailut peilimaassa, jotka mulle luettiin ensimmäisen kerran, kun mä olin ehkä 5- tai 6-vuotias.
1: Miksi juuri tämä kirja?
2: Ja se oli jo silloin pienenä, niin kuin siitä tuli ehkä semmoinen, että miten ihmeellistä tarinankerronta voi olla. Ja sitten mä oon myöhemmin miettinyt, että miksi just se kirja, me luettiin tosi paljon kotona ääneen lapsille, että miksi just se kirja oli semmoinen, niin siinä oli ehkä jo tosi pienenä sellainen. Siis sehän tietysti siinä on se, että lapsellehan aikuisten maailma näyttäytyy just sellaisena, kun se ihmemaa ja peilimaa näyttäytyy Liisalle, eli sellaisena täysin järjettömänä. Mutta sitten siinä oli myös joku semmoinen, että se oli niinku tosi mukasattempaava satu, mutta jotenkin se tunne, että tämä kertoo kuitenkin niinku oikeista asioista.
1: Eli muistatko, että lapsena jo jotenkin ymmärsit sen, että se sanoittaa sun lapsen kokemusta tästä maailmasta?
2: No en mä sitä tietenkään silleen niin kuin muotoilu itselleni, että nyt minä olen lapsi ja minähän näen aikuisten elämän juuri tällä tavalla, vaan se oli enemmän semmoinen vaistomainen kokemus. Mutta sitten mä oon sen jälkeen lukenut sitä kirjaa varmaan niin kuin vuoden parin välein koko elämän läpi ja siitä aina löytyy jotain uutta. Ja sitten mä oon lukenut Lewis Carrollin elämäkertoja ja nähnyt kaikki Liisa-filmejä ja kaikkea, että siihen liittyy niin paljon sitten semmoista kaikkia niin kuin muitakin kulttuurituotteita. Ja sitten se on tosi monissa elämänvaiheissa ollut just semmoinen, että no elämähän on just näin järjetöntä, kun tässä on. Että esimerkiksi just yksi päivä oli semmoinen olo niin kuin siinä peilimaassa, kun Liisa haluaa mennä semmoiseen kartanoon ja se kävelee sitä päin ja sitten se lähtee juoksemaan ja se talo menee sitä karkuun. Ja sitten kun se meneekin päinvastaiseen suuntaan, niin se pääsee sinne kartanoon. Niin usein just tommonenkin niin kuin elämässä, tai sitten siinä on semmoinen, että se yksi kuningatar sanoo Liisalle, että peilimaassa meidän pitää juosta niin kovaa kuin pystymme, vain jotta pysyisimme paikoillamme. Niin siinä on hirveästi symbolisia tasoja, että tuoltahan aikuisen elämäkin usein tuntuu, että juoksee täysillä ja sitten pysyy vaan paikoillaan.
1: Miten tämän kirjauksat 5-vuotiaana kuullut sen ensimmäistä kertaa ja olet lukenut, niin kuin sanoit, aina useamman kerran, aina uudestaan ja uudestaan, niin millä lailla sulla muuttuu sen kirjan tulkinta iän myötä?
2: En mä osaa sanoa, muuttuuko se niinkään se tulkinta kauheasti, että kyllä mä sitä tulkitsen aika paljon samalla tavalla, mutta sitten siihen on tullut semmoisia ulottuvuuksia, niin kuin tosi hassujakin juttuja, että siinä on semmoinen, mä muistan, se oli siinä peilimaassa, niin siinä on semmoinen juttu, että ne on junassa ja sitten kondari pistää päänsä ikkunasta ja sitten se oli mun mielestä pienenä tosi hassu. Hei hei, kondari tulee sieltä ulkoa. Mutta sitten nyt mä luin ihan vähän aikaa sitten, että viktoriaanisissa niissä ensimmäisissä junissa oikeasti oli semmoinen puinen laituri kiinni siinä junavaunussa siellä ulkopuolella, että se konduktori oikeasti käveli, niin kun ne junat meni jotain 15 kilometriä tunnissa, niin se konduktori käveli sitä siltaa vaunun ulkopuolella. Se oikeasti pisti päänsä ikkunasta, niin tommosia juttuja tulee, kun ymmärtää. Sitten siinä on vielä siinä peilimaassa semmoinen shakkiulottuvuus. Mun poika pelaa tosi paljon shakkiä ja mä oon vaatinut, että sen pitää lukea se kirja ja selittää mulle se shakkiulottuvuus, kun se perustuu shakkiotteluun, mutta se ulottuvuus on vielä aukeamatta.
1: No Laura Honkasalo, voisiko ajatella jopa niin, että tämä Lewis Carrollin tuotanto on vaikuttanut sinuun ammatillisesti, sun tapaan kirjoittaa?
2: No se on vaikea sanoa, että mikä on vaikuttanut tai mikä on semmoista, mikä on mussa ja mihin se kirja vetoaa. Että siinähän on semmoista niin kuin absurdia huumoria, mikä on mun mielestä aina, tai mulle aina ollut semmoinen tosi ominainen huumorin laji. Mutta vaikea sanoa, miten se on niin kuin suoraa, kun se on niin semmoinen oleellinen osa mua. Mä oon lukenut sen varmaan niin kuin 100 kertaa, niin se on niin täys osa mua, niin en mä osaa sanoa, että miten se sitten varsinaisesti.

0: mä päätin jo joskus ekalla, kun mä opin kirjoittamaan, että musta tulee kirjailija ja sitten mä heti aloin kirjoittaa ruutuvihkoihin semmosia pienen pieniä romaaneja ja runoja kirjoitin silloin tosi paljon ja silleen. Ja sitten myös se, että pääsi semmoiseen niin kuin mielikuvitusmaailmaan ja sitten silloin, kun kaikki lapset suunnilleen luki, niin siinä oli myös se yhteisöllinen ulottuvuus, että kaikki tykkäs, ainakin tytöt tykkäs kaikki samoista kirjoista ja sitten puhuttiin niistä. Ja mun serkun kanssa me luettiin kaikki samoja kirjoja ja meillä oli samat lempparit ja sitten me saatettiin leikkiä niitä kirjojen tapahtumia ja silleen.
1: Sä oot todella kasvanut kirjojen
0: Joo.
1: äärellä.
0: Joo.
1: Kiitoksia Laura.
0: Kiitos.
2: Laura Honkasalo kertoi siinä Lewis Carrollin kirjasta Liisa ihmemaassa. Honkasalolta itseltään ilmestyi tänä syksynä uusi romaani nimeltä Tahto. Päähenkilönä on 1900-luvun alussa elävä naimaton nainen, jonka tuona aikana oli vaikeaa elää itsenäistä elämää. Paljon on kirjoitettu vahvoista ja poikkeuksellisista naisista, mutta Honkasalon mielestä myös hiljaisen, heikon ja nöyrän naisen arkinen kapina on kertomisen arvoinen. Toimittajana oli äskeisessä Sari Valto ja tämän kulttuurikokemuksen ensilähetys oli syyskuussa, tarkemmin 16. päivä syyskuuta. Mutta nyt on lokakuun 8. päivä, torstai, ilta on jo alkanut ja aurinkokin on aika lailla tainnut jo laskea koko maassa, nimittäin juuri näillä sekunneilla aurinko laskee 18.32 Helsingissä. Oulussa aurinko laski jo kello 18.21 ja Utsjoella 18.02. Iltahartaudessa tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua, eli 10 vaille ilta 7:ltä puhuu tänään vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Hän puhuu ihmisen ja koiran pitkästä kumppanuudesta halki vuosituhansien. Ja hartaiden sävelten ja iltahartauden jälkeen on sitten aika lähteä Jats-klubin viikon keikalle, kun pääsemme kuulemaan Tampere Jazz Happeningissä äänitettyä James Brandon Lewis -kuotetin konserttia. Ja tällaista on luvassa huomen aamupäivällä.
3: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa tekemään sen siinä samassa, niin silloin mulle tuli semmoinen ajatus, että kun tietää, miten se on, tämä viulu on tullut tälle Kathleenille ja tietää sen viulun historian. Ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina?
4: Sofia Bogdanovitsin elokuva Measures for a Funeral seuraa unohdetun kanadalaisviulisti Kathleen Paloun, hänen hienon Guarnerius-viulunsa ja kadonneeksi luulun viulukonserton tarinaa. Narrin aamulaulu perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Outi Paanasen toimittama Narrin aamulaulu siis tuttuun tapansa huomenna perjantaina kello 11 täällä Yle Radio yhdessä. Ja nyt on aika kuunnella hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkaiseksi soi koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta. Sen on sovittanut Kustaa Penttilä ja kyseessä on virsikirjan virsi 561. Tästäkin päivästä tahdon nyt kiittää.

Tästäkin päivästä tahdon nyt kiittää on virsi 561, Koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta. Virren on kirjoittanut jo 1700-luvulla elänyt ruotsalainen Lars Nyberg. Se, kuten kaikki hänen virsikirjassamme olevat kuusi virttään, on peräisin Ruotsin 1700-luvun henhutilaisten laulukirjasta, Sions Songer, jonka Elias Lagus suomensi sitten 1700-luvun loppupuolella. Uudistetut sanat olivat Niilo Rauhalan. Ja radion kamarikuoroa johti Timo Nuoranne. Nyt kuullaan sävelmä Ruotsista. Säveltäjä ei kylläkään tiedetä, mutta tiedetään, että tämä sävelmä on 1800-luvulta, kun on turva Jumalassa. –

Kun on turva Jumalassa. Tämän laulun lauloi Ainalin perhekuoro. Ja sanoittaja on Liina Sandell-Berg ja suomenkielisen käännöksen tähän laulun on tehnyt Herkko Kivekäs. Nyt hartaissa sävelissä kuullaan Johannan ja Markun sekä yhtyeen musisointia. Tarkemmin tässä ovat esiintymässä meille Johanna ja Markku Ovaska. Kaikki kädessäsi tai kaikki kädessä on Herrasi.

Arne Höglundin sävelet ja Liisa Lindellin suomenkieliset sanat löytyvät tästä laulusta. Kaikki kädessä on Herrasi. Ja siinä siis Johanna ja Markku yhtyeineen. Seuraavasta yhtyeestä kerrotaan, että ystävykset halusivat vain jamitella keskenään, mutta yleisö oli toista mieltä. Ja tämän jälkeen viisihenkinen folk-pop-yhtye ja monista rakastetuista hengellisistä lauluista tunnettu yhtye nimeltä Maksetut viulut onkin esiintynyt useaan otteeseen. Tässä laulu nimeltä Sinun on valta vielä ennen iltahartautta.

0: Henna-Maria Harju oli tämän säveltänyt ja sanoittanut. Sanoittajana myös Ossi Mäkireini. Sinun on valta ja maksetut viulut -yhtye tulkitsi tuon laulun meille. Vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä puhuu nyt Iltahartaudessa ihmisen ja koiran pitkästä kumppanuudesta halki vuosituhansien. Hartaudessa lauletaan virsi 463-463 kanssa luomakuntansa.
1: Poika ja enkeli lähtivät matkaan, ja pojan koirakin seurasi heitä. Miehet tekivät yhdessä taivalta, ja kun ensimmäisen päivän ilta pimeni, he asettuivat yöksi Tigrisvirran rannalle. Tämä lyhyt maininta on yksi harvoista, ellei ainoa, kohta Raamatussa, jossa koira mainitaan ihmisen kumppanina. On tosin epäselvää, voidaanko sanoa, että koira ihmisen matkakumppanina löytyy Raamatusta. Kohtaus on Toobitin kirjasta, joka sisältyy kreikankieliseen vanhaan testamenttiin, mutta ei hebrealaiseen Raamattuun. Toobitin kirja kertoo Toobit-nimisen juutalaisen miehen ja hänen perheensä tarinan. Kirjassa Toobit menettää näkönsä. Hän lähettää poikansa Toobiaan pitkälle matkalle etsimään lääkettä isänsä vaivaan. Matkalla poika kohtaa enkelin, joka opastaa häntä ja auttaa hänet löytämään ei vain lääkkeen, vaan myös tulevan vaimonsa. Enkelin tavoin koira seuraa Toobiaa tämän vaiherikkaalla matkalla. Toobitin kirjan lyhyt maininta koirasta ihmisen matkakumppanina on kautta aikojen kutkuttanut tarinan lukijoiden mielikuvitusta. Mistä koira ilmestyy kertomukseen ja mikä on sen rooli tarinassa? Usein koira on pidetty vertauskuvana Jumalan johdatuksesta. Tarinassa kohtaamiset muiden eläinten kanssa merkitsevät usein vaaraa, mutta koira on merkki Jumalan kätketystä huolenpidosta ja suojelusta. Kiinnostus koiran rooliin näkyy monissa Toobitin kirjaa käsittelevissä maalauksissa, joissa lähes aina koiran kuvataan kulkevan päähenkilön ja häntä suojaavan enkelin seurassa. On jopa arveltu, että englanninkielisessä maailmassa yleinen koiran nimi Toby on muistuma Toobitin kirjan koirasta, vaikka tarinassa itsessään ei koiran nimeä kerrota. Ihmisen ja koiran kumppanuus on tietenkin paljon vanhempaa perua kuin Toobitin kirja. Tutkijoiden käsitykset vaihtelevat, mutta koirasta tuli ihmisen kumppani noin 20 000 tai jopa 40 000 vuotta sitten, kun varhaiset ihmiset ja sudet alkoivat muodostaa molemminpuolista suhdetta. Jotkut sudet lähestyivät ihmistä ensin ruuan toivossa, ja kaikista rohkeimmat viettivät yhä enemmän aikaa ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa parhaiten toimeen tulevat sudet sopeutuivat ajan kanssa yhä uusiin tehtäviin, kuten paimentamiseen, metsästämiseen ja jopa ystävyyteen ihmisten kanssa. Ihmisen ja koiran pitkä kumppanuus on muokannut sitä, millaisia koirat tänään ovat. Toisin kuin nykyiset sudet, koirat pystyvät katsomaan ihmistä silmiin ja ylläpitämään katsekontaktia, mikä on yksi syy niiden läheiseen suhteeseen ihmisten kanssa. Me kaikki koiran kanssa elävät tiedämme, että koiran rakastava katse kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Mutta koiran rakastavan katseen taustalla on ihmisen ja koiran kumppanuuden aikana tapahtunut evoluutio. Koiralle on evoluution aikana kehittynyt ja vahvistunut silmäluomeen pikkulihas, jota nostamalla koiran silmä näyttää suuremmalta. Tämä lihas kohottaa silmäluomea sisältä ja keskeltä ja tuottaa samankaltaisen ilmeen kuin on surullisella pikkulapsella. Tällä surullisella katseella koira on aikojen saatossa saanut ihmiseltä hoivaa ja ruokaa. Tutkimus on myös todentanut sen, mikä on jokapäiväistä armoa siellä, missä eletään koiran elämää. Kun koiranomistaja katsoo koiransa silmiin, ihmisessä alkaa erittyvän mielihyvää tuottavaa rakkaushormoniksi sanottua oksitosiinia. Vanhemman ja vauvan katseiden kohdatessa tapahtuu samanlainen hormoniryöppy kuin koiran ja rakkaan ihmisen välillä, mikä osoittaa koiran erityistä suhdetta ihmiseen. Se, mikä luonnontieteelle on evoluutiota, on uskovalle osoitus Jumalan ihmeellisestä luomistyöstä ja armosta. Luoja on itse luonut koiran kumppaniksi ihmiselle, ettei ihmisen tarvitsisi olla yksin. Koira antaa ihmiselle ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää silloin, kun tämä sitä eniten kaipaa. Tänään, kun vietämme kansainvälistä eläinten viikkoa, saamme olla kiitollisia, että Luoja on antanut meille tällaisen uskollisen kumppanin. Samalla saamme pyytää Jumalalta viisautta, että osaisimme ymmärtää paremmin kumppaniemme viestintää, jotta voimme pitää heistä hyvää huolta. Koirien lisäksi voimme rukoilla kaikkien muunlajisten eläinten ja niiden kanssa työskentelevien puolesta. Rukoilemme. Maailman ja sen kaikkien eläinlajien luoja. Tänään tuomme eteesi rakkaat kotieläimemme, jotka tuovat elämäämme iloa ja rakkautta. Kiitämme sinua siitä, että olet luonut heidät ystäviksemme. Rukoilemme hylättyjen ja kärsivien eläinten puolesta. Auta niitä löytämään turvapaikka ja rakastava koti. Kiitämme sinua kaikkien muunlajisten eläinten kauneudesta ja elämästä. Anna tuotantoeläinten hoitajille viisautta ja ymmärrystä, jotta he voivat jatkossakin huolehtia eläimistään rakkaudella ja vastuullisesti. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui tänään vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Ja hartauden päätteeksi Topi Lehtipuu lauloi virren 463 kanssa luomakuntansa. Tamburinia soitti Jonte Kniff, kitaraa Jarmo Julkunen ja viola da gambaa Mikko Perkola.
1: Viime viikolla Helsingin musiikkitalossa päästiin todistamaan toiseen kertaan järjestettyä kansainvälistä Aria Borealis barokkilaulukilpailua. Kovatasoisen kilpailun loppukilpailu käytiin sunnuntai-iltana, jolloin kaikki 8 finalistia pääsivät laulamaan Händelin ooppera- ja oratorioaarioita Suomen barokkiorkesterin solisteina. Mukana oli myös yksi suomalaislaulaja, musiikkitalon yleisön valloittanut koloratuurisopraano Maija Rautasuo. Tämä Händelin musiikille omistettu Aria Borealis laulukilpailun finaali kuullaan Yle Radio Yhdessä perjantai-iltana heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Ja tuon konsertti illan toimittaa Ahti Paunu. Aika tarkalleen siis vuorokauden kuluttua. Kellohan lähestyy nyt 19 ja uutisten jälkeen tänään torstaina on luvassa sitten Jatsklubin viikon keikka. James Brandon Lewis Quartet Tampere Jazz Happeningissä on tässä keikan esiintyjänä ja paikkana. Ja tämä kyseinen konsertti on äänitetty Pajan kongressissa marraskuun ensimmäisenä päivänä viime vuonna. Mutta nyt siis kello 19 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5% ja kokoomuksen 16,3%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
3: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
2: Näin tilannetta kommentoi puolestaan kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
4: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut. Ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
2: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa on havaittu laajoja tietoliikenneongelmia. Norjan yleisradioyhtiön mukaan koko maan junaliikenne seisoo. Myös Norjan matkapuhelinverkossa on vakavia ongelmia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa myös räntää. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-13 astetta – pohjoisessa 0 ja +5 asteen välillä. Merellä varoitetaan kovasta tuulesta.

Jazzklubin viikon keikalla palataan viime syksyn Tampereen Jazz Happeningiin. Kuunteluvuorossa on amerikkalaissaksofonisti James Brandon Lewisin kvartetti Pajan kongressisalissa marraskuun ensimmäinen päivä. Konsertin äänitti Andy Snellman, äänitystuotteena Speedy Saarinen. Vuonna 1983 syntynyt James Brandon Lewis on noussut kuluvalla vuosikymmenellä yhdeksi kansainvälisen jazzkentän näkyvimmistä muusikoista. Saksofonistin julkaisutahti on ollut hurja. Kuudessa vuodessa on ilmestynyt 13 albumia ja kaikkiaan katalogista löytyy parikymmentä levyä. Kiertojallakin Lewis vaikuttaa olevan koko ajan. Suomessa häntä on kuultu kolmena vuonna peräkkäin. 2013 Pori Jatsissa, 2014 Espoon Aprilijatsissa ja viime syksynä siis Tampere Jazz Happeningissä. Espoossa ja Tampereella lavalla oli Lewisin peruskvartetti, jossa soittavat pianisti Arjan Ortiz, bassisti Brad Jones ja rumpali Chad Taylor. Poriin saksofonisti toi Unruly Manifesto-levyn kvintetin. Happeningin setti rakentui yhtä kappaletta lukuun ottamatta puoli vuotta aiemmin julkaistun Abstraction is Deliverance-albumin kappaleille, jotka kuultiin melkeinpä albumilta löytyvässä järjestyksessä. James Brandon Lewisin tummapaahtoista ja voimakasta soittotyyliä verrataan usein John Coltraneen, mutta löytyy saksofonistille muitakin vertailukohtia. Yksi heistä on vuonna 2012 edesmennyt David S. Ware, jolle omistetulla kappaleella Ware keikka alkaa. Sen jälkeen ovat vuorossa Pearl 7, Even the Sparrow ja Helix, kaikki tietenkin Lewisin itsensä sävellyksiä. Näin siis James Brandon Lewis Tampereen Jazz Happeningissä viime vuoden 2025 marraskuun ensimmäisen päivän iltana.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan amerikkalais-saksofonisti James Brandon Lewisin kvartettia Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa. Yhtyeessä soittavat pianisti Arion Ortiz, bassisti Brad Jones ja rumpali Chad Taylor. Äskeinen kappale oli Lewisin Remember Rosalind ja sitä ennen kuultiin Helix. Pitkästä keikasta on jäljellä vielä kaksi Lewisin sävellystä nimeltään Mr. Crick ja Abstraction is Deliverance. Ruudikasta illan jatkoa Jazzklubilla.

Näin olemme saaneet kuulla Jazzklubin viikon keikkaa James Brandon Lewis Quartet Tampere Jazz Happeningissä. Tämä oli äänitetty Pajan kongressisalissa viime vuoden marraskuussa. Ja Markus Partanen siellä toimittajana. Tämä konsertti on kuunneltavissa kokonaisuudessaan vielä Yle Areenassa. Kello on nyt 20. Hyvää torstai-iltaa täältä Yle Radio 1, täällä Inari Tilli. Ja nyt on aika lähteä kuuntelemaan klassista kattausta. Klassisen kattauksen aluksi matkaamme tänään Kööpenhaminaan, jonka tärkeimpiä musiikkivaikuttajia oli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Christoph Weise, etevä ja kysytty pianisti ja urkuri, jonka sävelystyö oli etupäässä vokaalimusiikkia. Tässä kuitenkin Weisen kamarimusiikkia tanskalaisin esittäjävoimin.

Christoph Weisen, rondon huilulle ja pianolle D-molli soittivat Henrik Wenzel Andreasen, huilu ja Anna Öland piano. Gabriel Fauré sävelsi seuraavaksi kuultavan impromptun sooloharpulle Pariisin konservatorion kilpailukappaleeksi aivan 1900-luvun alussa. Ja nyt tuon kappaleen meille soittaa Isabelle Moretti.

Gabriel Foren säveltämän impromptun harpulle Desduuri soitti Isabel Moretti. Nyt klassisessa kattauksessa kuullaan tanssimusiikkia kahdelle pianolle. Säveltäjä on espanjalainen Manuel Infante, joka teki elämäntyönsä Ranskassa. Kaikissa Infanten sävellyksissä espanjalaiset juuret ja vaikutteet kuuluvat selvästi ja myös tämän seuraavan teoksen nimessä, nimittäin teoksen nimi on Musique d'Espagne.

Manuel Infanten säveltämät kolme tanssia kahdelle pianolle soittivat Philippe Corre ja Edouard Exerchan. Sitten saksalaista klassismin ajan musiikkia. Säveltäjä ja sellisti Friedrich Witt tuli tunnetuksi erityisesti C-duuri-sinfoniastaan, jota alun alkaen pidettiin Wittin aikalaisen Beethovenin säveltämänä. Tällä kertaa tutustumme Wittin puhallin musiikkiin, kun kuullaan konsertino oboelle ja puhaltimille C-duuri.

Friedrich Wittin säveltämän konsertin on oboelle ja puhaltimille C-duuri. Soittivat Paolo Grazzi sekä kamariorkesteri Zefiro, johtajana Alfredo Bernardini. Vokaaliyhtye Die Singfoniker laulaa nyt kaipauksesta.

Sehnsucht eli kaipaus. Tässä lauloi Die Singphoniker niminen vokaaliyhtye Franz Schubertin säveltämän laulun Goethen tekstiin. Ja vielä saamme kuulla hetken aikaa taitavaa musisointia klassisessa kattauksessa. Tässä soittavat seuraavassa Daniel Barenboim piano, Pinkas Zuckerman viulu ja Jacqueline Dupré cello. Ja kyseessä on Ludwig van Beethovenin pianotrio S-duuri. Tämä teos löydettiin säveltäjän jäämistöstä pian hänen kuolemansa jälkeen. Kolmiosainen trio on ilman opuslukua ja se on todennäköisesti sävelletty, kun Beethoven oli noin 20-vuotias. Pianotrion S-duuri osat ovat Allegro, Moderato, Scherzo ja Rondo. Ja tämä äänitys on vuodelta 1969.

0: Klassisen kattauksen päätteeksi Ludwig van Beethovenin pianotrion S-duuri soittivat Daniel Barenboim piano, Pinkas Zuckerman viulu ja Jacqueline Dupré cello. Noin puolen tunnin kuluttua on aika lähteä tutustumaan täällä Yle-Radio yhdessä taiteilijakoti Lallukkaan. Helsingin Töölössähän tuo sijaitsee. Sen syntysanat lausuivat ja talon toiminnan rahoittivat karjalalaiset Juho ja Maria Lallukka. Ja ensimmäiset asukkaat taloon muuttivat vuonna 1933. Dokumentissa ollaan kylässä Lallukassa, kuullaan sen asukkaita ja kuulostellaan talon henkeä. Minkälaista taiteilijaelämä talossa oikein on? Käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Hanna-Helena Kinnunen ja tuo tosi tarina Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on. Kuullaan siis aika tarkalleen puolen tulin kuluttua, kun kello on 21.30. Tämän jälkeen täällä Radio Yhdessä jatkuu viidekuunnelma Kansallisen turvallisuuden virasto. Ehkä tärkein tehtävä ikinä. Tuosta kuunnelmasarjasta kuullaan toinen osa aika tarkalleen kello 22.34 alkaen. Ja sitten vielä epäilyttävän uutta ohjelma uusintana täältä aamupäivältä 23.02. Aki Ylisalomäen toimittama ohjelma siis, joka on otsikoitu tänään Pimeyttä ei tarvitse selittää pois. Ja aivan tuota pikaa, kun kello tulee 9, pääsemme kuulemaan toistamiseen Politiikka-radion. Sehän kuultiin jo aiemmin tänään päivällä. Suomi ajaa 6 EU-maan kanssa satojen miljardien leikkausta komission esittämään EU-budjettiin. Mediatietojen mukaan Suomi ei hyväksy uutta budjettikehystä, ellei leikkaukseen suostuta. Onko miljardileikkaus mahdollinen leikkaamatta maataloustukia? Ja miksi Suomi valitsi neuvottelutavoitteekseen budjetin leikkaamisen? Strasbourgin radiostudiossa aiheesta keskustelevat europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä, Katri Kulmuni keskustasta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta. Toimittajana on Tapio Pajunen ja minä Inari Tilli toivotan tässä vaiheessa mitä miellyttävintä torstai myöhäisillan jatkoa Yle Radio 1 ohjelmien parissa.
1: Politiikka Radio.
2: Suomi ajaa 6 maan porukassa satojen miljardien leikkauksia komission esitykseen uudeksi EU-budjetiksi. Ajetaanko samalla leikkausta myös maataloustukiin? Miksi komission puheenjohtaja varoittaa jäsenmaita budjetin liiallisesta leikkaamisesta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervehdys Strasbourg. Täällä Yle Suomi, Helsinki, Pasila.
3: Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta.
5: Moi moi.
2: Strasbourgin radiostudiossa istuvat tällä kertaa europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä, Katri Kulmuni keskustasta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta. Pääministeri Petteri Orpo otti ja laittoi nimensä paperiin, jossa Suomi ja 5 muuta EU-maata ajavat nyt 600 miljardin leikkausta komission esitykseen EU:n tulevasta budjettitasosta. Mediatietojen mukaan Suomi ja muut maat eivät hyväksy budjettikehystä, ellei leikkaukseen suostuta. Ja täällä Suomessa pääministeri Orpo antoi asiasta eduskunnassa myös pääministerin ilmoituksen, jossa Orpo sanoo ajavansa asiassa suomalaisten veronmaksajien etua. Tavoitteena on hillitä budjetin suhteetonta kasvua, jos komission esitys toteutuisi. Nousisivat Suomen maksut liki 1 miljardi euroa vuodessa, laskeskelee Orpo, ja väitti, ettei Suomi aja leikkausta maatalousbudjettiin tästä miljardileikkaustavoitteesta huolimatta. Niin mitä te sanotte, että oletteko te nyt sitten komissiotakin kauempana Orpon ajatuksista, kun ainakin vielä hetki sitten te MEPit ajoitte 10% korotusta komission esitykseen, josta Suomen maaporukka haluaisi tinkiä satoja miljardeja?
5: No kyllä mun mielestä pitää ensiksi nähdä se iso kuva, että mihin Euroopan unioni ja sen budjettia tänä aikana tarvitaan, että Suomi on Eurooppaan jäämisen jälkeen tutkimuksessa, tuotekehityksessä, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Me panostetaan tutkimukseen PKT:stä Euroopan tasolla 2,2%, kun Kiina ja Yhdysvallat panostaa 4 ja Etelä-Korea 5. Eli se, että Euroopan unionin budjetissa siirretään rahoitusta tämmöisiin tulevaisuuspanostuksiin niin kuin tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sitten myös sen lisäksi puolustusteollisuuden pönkittämiseen, digitaalisen teknologian ja digitaalisen itsenäisyyden vahvistamiseen, että meillä on riippuvaisia Kiinasta ja Yhdysvaltoista. Niin siellä on paljon sellaisia alueita, jos me tarvitaan enemmän Eurooppaa. Ja nämä on itse asiassa kaikki niitä budjetin osia, missä Suomen saanto on paljon isompi kuin meidän keskimääräinen EU-budjetin maksuosuus. Eli tämä väite siitä, että jos näihin tulevaisuuspanostuksiin panostettaisiin, että Suomi kärsisi, on väärä ja virheellinen. Meidän yritykset, iSight, Patriot, saa tilauksia. Meidän tutkimuslaitokset, yliopistot ja yritykset, kuten vaikka Wärtsilä, saa tutkimusrahoitusta, saa vientimarkkinoita. Että se, että mihin EU laittaa rahaa, on paljon olennaisempi kysymys kuin se, että kuinka paljon se budjetti on. Ja jos Suomi vaan keskittyy painaa budjetti alas, joku muu päättää sisällön, ja silloin se on yleensä nämä Itä-Euroopan kohesiomaat, jotka haluaa vaan aluetukia.
3: No, parlamentin traditiohan on tietenkin se, että se laittaa aina kaikkea lisää kaikkialle. Ja mie siis en tietenkin kannata sitä komission esitystä, enkä sitä parlamentin esitystä. Et siinä mielessä on totta kai samaa mieltä Suomen hallituksen kanssa, että budjetin kokonaistasoa pitää laskea. Mutta sitten tullaan siihen ongelmaan, että mitä Suomen hallitus on itse omissa papereissaan sanonut. Niin he ovat sanoneet, että he eivät halua, että Suomen maksuosuus nousee, mutta he haluavat kuitenkin rahoittaa näitä juurikin Villen mainitsemia myös uusia menokohteita. Suomelle tutkimuskehityspanostukset on tosi tärkeitä, me saadaan niistä hyvin rahaa. Ja puolustukseen tarvitaan lisää rahaa, sen Suomikin tunnustaa. Mutta sitten Suomen hallitus ei halua näitä rahoittaa ja sitten he kuitenkin haluavat säilyttää kaikki ne olemassa olevat nykyiset maatalouteen ja aluepolitiikkaan liittyvät rahoitukset, mitkä pitääkin minun mielestäni Suomen osalta säilyttää, mutta sitten olisi niin reilumpaa sanoa, että etenkin mikä tulee vaikka puolustuksen uusiin panostuksiin, niin kyllä niiltä osin täytyisi myös pystyä kaivamaan uutta rahaa. Miljardia sen ei tarvitse olla, mutta on aivan epärealistista väittää, että kaikkialta muualta leikattaisiin, mutta Eurooppa-tasolla ei sitten tultaisi näihin suurimpiin lohkoihin, jotka on lähes puolet sit EU-budjetista. Eli sikäli hallituksen tarinassa on totta ja tarua, mutta kyllähän nyt itselle ovat tämmöisen sopan keittäneet, että tosiasiassa he ajavat myös Suomelle erittäin tärkeitä maaseudun kehittämisen leikkauksia, koska nämä muut meidän liittolaismaat eivät niitä yleensä ole puolustaneet.
4: No tässä kyllä mun mielestä Orpo ja Purra on tehnyt tässä oman maalin ja tuonut Suomen neuvotteluiden lähtöasemat täysin tämmöisillä epäuskottavilla vaatimuksilla, että ei voi samaan aikaan vaatia enemmän ja vähemmän ja vielä täysin ristiriitaisesti ja lähteä mukaan kirjeisiin ja sitten perua osallistumista. Ja sen lisäksi, mitä Ville sanoi tästä puolustuksesta, niin totta kai se on hyvä, että jos me saadaan niitä työpaikkoja puolustusteollisuuteen. Mutta sitten siinä on myös se toinen puoli, että mihin me tällä hetkellä laitetaan ne rahat. Että Draghin raportin mukaan niin yli 80% puolustusmenoista menee ulos EU:sta ja yli 60% menee Yhdysvaltoihin. Ja tämä on tietysti taloudellinen ongelma, työpaikkojen kannalta ongelma, mutta onhan tämä myös turvallisuuspoliittisesti ongelma. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että kuka sattuu kulloinkin olemaan Yhdysvaltain presidentti. Esimerkiksi nyt oli hyvä esimerkki, kun oltiin ostamassa aseita, jotka oli luvattu jo Ukrainaan, ja sitten Yhdysvallat päättikin käyttää niitä Iranissa. Ja toinen on, Israelhan on erityisesti Suomelle iso, mistä hankitaan, ja tiedetään, että Israel esimerkiksi aiemmin, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan, niin lopetti sinne aseen myynnin, Georgia jäi pulaan. Israel ei ole antanut puolustaa Ukrainaa valmistamillaan aseilla. Eli kyllähän me tarvitaan tämä myös puolustuksen kannalta. Ja sitten mä tekisin tämän vertailun, vaikka nämä on täysin eri asioita, mutta kun EUn budjetti on 1,1% bruttokansantuotteesta, ja sillä maksetaan nämä, mitkä Katri, tällä hetkellä erityisesti maataloustuet ja aluetuet. Sitten siellä on ne tutkimusrahat, joita Suomi on saanut enemmän selvästi kuin mitä maksaa, ja nyt sinne halutaan se puolustus vielä. Ja nyt tästä 1,1% pitäisi kaikki tämä maksaa, ja sitten jos verrataan NATOon, joka on siis pelkkää puolustusta meidän omaa kulutusta pääosin, niin sinne ollaan silmiä räpäyttämättä valmiita käyttämään 3,5-5% bruttokansantuotteesta. Ja siis tästä 1,1%:stakin osa on jotain puolustusta, niin eihän tämä nyt ole missään suhteessa nämä hallituksen arvojärjestelyt. Että kyllä me tällä menolla niin jäädään sitten Kiinan ja Yhdysvaltain ja ties vaikka Venäjänkin niin vasalleiksi tulevaisuudessa, jos emme onnistuta uusiutumaan.
2: Otetaan tästä kiinni, että Orpon mukaan Suomi ei aja leikkauksia maatalousbudjettiin, niin mikä teidän kantanne on tähän, että onko Suomen ajama miljardileikkaus EU-budjettiin mahdollinen leikkaamatta maataloustukia?
3: No, Suomen pitäisi ymmärtää, mikä se poliittinen pelitilanne on ja mikä on Suomen vaikutusvalta ja mahdollisuudet ja mitä muut maat ajaa. Ja traditio on se, että Ursula von der Leyen jo silloin, kun hän esitteli tämän komission esityksen, sanoi, että maatalouden viljelijätukiin, suoriin tukiin, ei tule leikkausta. Niin jos EPP Ursula von der Leyenin suulla parlamentin suurimmasta puolueesta näin sanoo, ja se on tärkeä asia Saksalle, Ranskalle, Italialle, Espanjalle, Puolalle, niin sitten varmasti on. Ja sitten siellä maataloudessa on juurikin näitä maaseudun kehittämisen rahoja, jolla on tehty vaikkapa ympäristön kunnostushankkeita, jolla on tehty laajakaistaa Suomessa, on varmastikin pyöräteitä rahoitettu ja siis monenlaisia hankkeita harvaan asutussa maassa, jossa kansalaiset itse tekevät niitä. Niin näitä rahoja ei puolustakaan juuri kukaan muu kuin Suomi. Ja nämäkin ovat niitä maataloustukia. Ja tätä Suomen hallitus ei ole ilmeisesti itse ymmärtänyt tai tajunnut. Myöskään papereihinsa se ei ole sitä kirjoittanut. Joten tosiasiassa, kun ajetaan leikkauksia EU-budjettiin ja nämä muut isot maat eivät halua niitä viljelijätukia leikata, mitä Suomikaan ei halua, niin on aivan epärealistista olettaa, että tämmöinen leikkaus saataisiin tekemättä ilman sitä, että kosketaan puoleen siitä budjettilohkosta.
5: Minusta Katri on ihan oikeassa, että hyvin todennäköinen lopputulema. Siis komissiohan ei ole luvannut, että niitä rahoja ei leikata, vaan luvannut puolustaa vain suoria maataloustukia. Itse näen maataloustukien osalta paljon olennaisempaa sen sisällön, että meneekö ne siihen niin uudistavaan maatalouteen, eli edistetään kiertotaloutta ja ympäristökysymystenkin ratkaisua samalla, kun parannetaan tuottavuutta, että ne ei olisi niin sisällöllisesti säilyttäviä tukia, mutta mekin kannatetaan sitä, että niiden taso säilyy riittävänä, että viljelijöiden tilanne on vaikea. Mutta siis maaseudun kehittämisrahoissa, niin ne ei ole siellä suojattujen piirissä nyt näissä komission ja useampien jäsenmaiden lausunnoissa, niin kyllä Suomen kanta johtaisi siihen, että niistä leikataan, jos budjettia paljon vedetään alaspäin.
4: Niin ja kyllä käytännössä Suomen kanta johtaisi siihen, että suurin kärsijä olisi se tutkimus, puolustusrahoja, siellä ei vielä hirveästi olekaan.
5: Sehän on ihan selvää, että jos Suomi haluaa satoja miljardia euroja alaspäin budjettiin, niin nämä, mihin Suomi väittää haluamansa lisää rahaa, on ensimmäisenä kärsivien joukossa, koska ensimmäisenä jätetään tekemättä ne lisäpanostukset, mitä ei ole ennemmin tehty, eli kilpailukykyrahasto teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Jos sieltä leikataan, niin mitä tapahtuu? Saksa ja Ranska laittaa valtion tukia omalle teollisuudelle ja Suomen elinkeinoelämä kärsii. Että tämä ei ole niin helppoa kulkoa päin näyttää, että nyt sanotaan vaan, että ei anneta EUlle rahaa. Lopputulos on se, että me saadaan huonommin toimivat sisämarkkinat, vähemmän panostuksia suomalaisen teollisuuden puhtaaseen siirtymään. Ja Suomi kärsi.
2: Tarkoittaisiko tämä komission esityksen toteutuminen Suomen maksujen kasvua liki miljardilla vuodessa, kuten Orpo tässä laskeskeli? Ja toisaalta toinen kysymys on sitten, että jos parlamentin esityksellä mennään, niin kuinka suuri se lisälasku olisi sitten siinä tapauksessa vielä kaupan päälle?
4: No jos tämän Suomen hyvin ristiriitaisen linjan jotenkin voisi ajatella mahdolliseksi, niin sitä se vaatisi niin kuin todella isoja niin sanottuja omia varoja. Jotkut puhuu EU-veroista, mutta et käytännössä siitä, että EU kerää rahaa jostain muualta kuin jäsenmaiden jäsenmaksuilla. Ja tätäkään Suomi ei ole ollut kannattamassa. Eli ja sitten pitää puhua niistä omista varoista, niin tähän on nyt on pöydällä parlamentin esitykset. Erityisesti pöydällä on tietysti komission esitykset ja sitten monet muut tahot, jotkut jäsenmaatkin on tehnyt esityksiä omiksi varoiksi. Ja nyt osa näistä omista varoista on mun mielestä sellaisia, että käytännössä vaan siirretään jäsenmaiden verotusta EU-verotukseksi, niin se, niin kun, se on vähän sama asia kuin korotettaisiin jäsenmaksuja. Osuudet vaan muuttuu eri maiden välillä. Mutta sitten siellä on semmoisia esimerkiksi digitaaliset verot, jossa käytännössä verotettaisiin Elon Muskia ja muita USA:n digioligarkkeja, jotka nyt tekee Euroopassa aivan jättimäisiä voittoja, eivätkä yleensä käytännössä maksa tänne mitään veroja. Niin jos niitä verotettaisiin, ja osa jäsenmaista verottaa jo, mutta nämä jäsenmaiden digiverot on vähän siitä ongelmallisia, että silloin mitä pienempi jäsenmaa, niin sen pienempi mahdollisuus silloin verottaa näitä jättifirmoja. Jos me tehtäisiin EU-laajuinen, meillä on kuitenkin täällä oma tullialue, me tehtäisiin EU-laajuinen digitaalinen verotus, me voitaisiin kerätä siellä merkittäviä summia. Ja nämä maat, jotka nyt kerää niitä veroja, niin yleensä hekin pitää tätä järkevänä ajatuksena. Ja ymmärtääkseni komissio oli tätä digitaalista verotusta tänne tuomassa, mutta sitten

0: Donald Trump ilmoitti, että se ei käy. Ja sitten tässäkin nostettiin sitten valkoinen lippu. Mutta musta on ihan käsittämätöntä, että meillä on niinku valtava ylijäämä tavarakaupassa. Ja sitä Trump voi verottaa korkeallakin tulleilla. Mutta sitten kun meillä on lähes yhtä suuri alijäämä tuolla palvelukaupassa, niin sieltä ei sitten kerätä veroja lainkaan.
1: Jos Suomi vaan painaa budjetin koko alas, niin kuin tämmöinen kuvittelijan nettomaksuosuus, sen pienentäminen tavoitteena, niin jos nämä osuudet budjetista leikkautuu, jossa Suomen saanto on keskimääräisesti suurempi, niin itse asiassa meidän maksuosuus vain kasvaa ja me saadaan vähemmän. Eli tavallaan se, mitä hallituksen luvussa ei ole mun mielestä uskottavasti laskettu, on se, että mikä Suomen saanto niistä lisäpanostuksista on, mitä EUn kautta tehdään. Jos se tuottaa enemmän yleistä eurooppalaista lisäarvoa kilpailukykynä suhteena Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, me saadaan enemmän Eurooppaa investointia ja työpaikkoja, niin Suomikin pärjää paremmin. Ja siellä on myös just tutkimusrahoituksessa ja puolustusteollisuuden näissä yhteishankkeissa, niin on ilmiselvää, että Suomen saanto on parempi kuin niiden budjettien Suomen keskimääräinen maksuosuus. Se on tähän saakka ollut horisontti Euroopassa 70% enemmän Suomi saa kuin mitä Suomi maksaa. Eli veikkaan, että nuo luvut ei pidä paikkaansa, mutta sitä on vaikea etukäteen sanoa, koska ei tiedä sitä lopullista saantoa, mutta näissä teknologiakysymyksissä Suomen saanto on parempi kuin meidän maksuosuus. Niin silloin mä arvioisin, että hallituksen väite tästä nettomaksuosuudesta ei huomioi sitä, että miten se lisää sitä suomalaisten yritysten ja yliopistojen saamaa rahoitusta, ja sitä kautta se on niin kuin virheellinen kokonaisarvio.
2: Ette usko tähän lukuun, minkä Orpo esitti, että tarkoittaa sitten komission esitys kasvua liki miljardilla vuodessa Suomelle?
1: Se riippuu siitä, mikä osuus siellä budjetissa jää sinne, että tietenkin, jos noin Suomen missä Suomi pärjää, niin silloin toi ei pidä paikkaa, mutta jos sinne tulee jotain sellaista, missä Suomen saanto on alhaisempi, niin sitten se tietysti maksuosuus kasvaa.
3: Ja tämähän on neuvottelu. Siis totta kai, jos komissioesitys semmoisenaan tulisi voimaan, ja se ei ikinä tietenkään tule voimaan. Parlamentin esitys on komissioesitys vielä takia niin kuin kauempana, että se ei niin kuin helpota tätä neuvottelutilannetta, mutta totta kai jäsenmaat tulee painamaan aivan oikein sitä esityksen tasoa alaspäin. Mutta nyt onkin sitten se ongelma, kun Suomella on hyvin omintakeinen muodostelma siitä, että mistä me saamme tavallaan sitten siihen meidän nettomaksuosuuteemme niitä palautuksia, niin mehän pitää toimia tosi taitavasti, että me emme samalla tule tuhonneeksi myös sitä omaa saantoamme sieltä. Ja siinä nyt hallitus ei minun mielestä olekaan toiminut ollenkaan taitavasti, vaan päinvastoin hiekottaneet sitä perustaa, mistä Suomikin kuitenkin sitten rahaa saa harvaan asuttuna maana. Sikäli minusta on rehellisempää sanoa se ääneen, että jos me halutaan näihin uusiin menokohteisiin, kuten puolustukseen rahoitusta, niin sitten siihen pitää lisätä sen verran rahoitusta. Että sitä rahaa ei voi ottaa sieltä alueellisesta tasa-arvosta tai maataloudesta. Ja tässä on minusta nyt se keskustelun ydin, ja tätä hallitus ei ole sanonut ääneen, ja tämän edessä he nyt ovat. Että sitten, jos ei halua maksaa lisää puolustuksesta tai uusista menokohteista, niin jostain täytyy leikata, ja se on yleensä maataloutta.
1: Maatalous- ja aluetuet on nykybudjetista selvästi yli puolet, että sitten siellä on se tutkimusrahoitus, se seuraavaksi isoin osuus, ja siitä nyt ei olla leikkaamassa, kun sinnekin halutaan lisää, että on epäselvää vaan, että kuinka iso osa siitä lisäyksestä toteutuu.
2: No, Iltalehdelle Orpo on tässä todennut, että aluekehitys- ja koheesiorahoista voisi löytää vähennettävää, koska Suomi maksaa niistä enemmän kuin saa. Niin mitä sanotte tähän?
3: No, Petteri Orpolla tai hänen seuraajallaan, kuka se tuleekin niin kuin Suomen osalta sitten sen lopullisen paketin hyväksymään, niin on kyllä aikamoinen kakku sinne katettu. Siis ensinnäkin nämä, mistä Suomi on vuosikausia puhunut, Petteri Orpohan kertoi jo pari vuotta sitten, ja Eurooppa-ministeri, että nyt tulee miljardi itäiselle rajalle Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, kaikki se muutos, mikä myös Suomen puolella on tietenkin tapahtunut, niin mitä, sinne on tullut miljardi erilaisiin rajaturvallisuuspanostuksiin, ei suinkaan elinvoimaan, koulutukseen, mihin piti tulla. Sitten komissiohan on esittänyt poistettavaksi Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksissa olevat pohjoisen ja itäisen Suomen harvan asutuksen tuet, jotka on ollut siis 30 vuotta. Suomi ja Ruotsin saanut nämä rahat, niin nyt niitäkään ei siellä ole. Ja sitten Suomen pitäisi vielä lisäksi pystyä neuvottelemaan itselleen sen lisäsaantoa tutkimuksesta ja saada se oma perussaanto maataloudesta ja aluekehityksestä tasapainoa. Että kyllä siellä niin kuin katetaan semmoista kakkua Suomen pääministerille, joka joutuu sen neuvottelemaan, että toivotan kyllä onnea ja menestystä, että ei tule olemaan helppo tehtävä sillä kaverilla.
1: Kyllähän se yleensä on niin, että jos nämä niin sanotut frugaalimaat, eli niin kuin tämä kuuden maan koalitio, joka nyt yrittää budjetin koko painaa alas, niin jos ne keskittyy siihen, niin aluekehitystä kannattaa, että maat keskittyy siihen, että heidän osuus ainakin siellä sisällä säilyy. Että toi Orpon niin kuin näkemys on käytännössä mahdoton toteuttaa, että leikataan budjetin kokoa ja otetaan niiltä pois, jotka eivät halua leikata budjetin kokoa, että neuvottelut eivät toimi niin.
2: No kuten tässä tuli jo ilmi, niin toinen puolihan näitä esityksiä on kysymys näistä EUn omien varojen kasvattamisesta EU-jäsenmaksujen rinnalla suuremman budjetin rahoittamiseksi. No, Suomi vastustaa yhteiseen velkaan pohjautuvia uusia rahoitusmalleja ja ei tue esitystä päästökauppatulojen siirrosta budjettiin. Niin mitä te sanotte sitten taas tästä linjasta?
0: No, Suomi nyt tuntuu vastustavan kaikkea. Sen takia tässä on nyt vähän vaikea ottaa kiinni, että mikä se hallituksen prioriteettilista sitten on, koska ihan tämä paitsi kotimaiseen mediaan, niin myös neuvottelukumppaneille hyvin ristiriitaisia viestejä. Mutta itse olen sitä mieltä, että kun näistä päästökauppatuloista ja sitten CBAM näistä hiilitulleista on iso summa rahaa tullut jäsenmaille. Ja nyt jos sitä siirretään sinne EU-budjettiin, niin sehän on käytännössä sama asia kuin nostettaisiin jäsenmaksuja. Että tähän jo aiemmin vetosin, että tavallaan jos kikkailulla halutaan näyttää, että tämä näyttäisi paremmalta tämä budjetti Suomelle, koska Suomessa eduskuntavaalit tulee muuta, monissa muussa maassa myös, niin kyllä ihmiset uskon näkee sen läpi. Eli kyllä me tarvittaisiin näitä ihan aitoja, uusia, omia varoja. Ja silloin se, joka on siis parlamentin esitys, mä olen itse näiden omien varojen neuvottelija, jota parlamentti nyt ajaa itse asiassa suurella enemmistöllä. Kaikki muut ryhmät on nyt tämän takana, paitsi sitten perussuomalaisten ja nämä kaksi muuta laitaoikeistoryhmää, mutta kaikki muut ajaa nyt sitä, että parlamentin pitää päästä näihin omien varojen neuvottelujen mukaan ja meillä on omat esitykset siihen. Ja siellä on semmoisia, jotka ei ole niin kuin Euroopasta mitään poista. Ne on oikeastaan vaan Eurooppaan lisää. Jos esimerkiksi tämä digitaalinen palvelu, joka on kuitenkin se talouden nopeimmin ylivoimaisesti kasvava osuus, se missä me ollaan jäljessä sekä Yhdysvaltoja että Kiinaa, jos se saadaan jotenkin kontrolliin, niin tämä on Euroopalle vaan voittoa. Ja sen takia toivoisi, että Suomikin lähtisi ajamaan tätä sen sijaan, että siirrellään rahaa taskusta toiseen ja esitetään, että ollaan saamassa jotain tavoitteita, jotka oikeasti vaan menee kauemmaksi.
2: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tällä kertaa meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa istuvat europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä, Katri Kulmuni keskustasta ja Jussi Saramo vasemmistoliitosta. No komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen otti siellä Strasbourgissa kantaa myös korkeisiin hintoihin, inflaatioon ja eurooppalaisten elinkustannusten nousuun sanomalla pelkäävänsä tilanteen pahenemista. Korkeat hinnat kurittavat meitä kaikkia. Tilanne uhkaa pahentua entisestään, kun talvi lähestyy, niin totta on, että talvi lähestyy ja Suomessakin pelätään pakkasen myötä piikkaavia sähkön hintoja. Niin onko sieltä EU-käytäviltä nyt tulossa näiden pelkopuheiden lisäksi nyt myös jotakin konkreettista kättä pidempää Iranin ynnä muiden sotkujen vuoksi laukkaavan inflaation kitkemiseksi, kun te siellä parlamentissa annoitte komissiolle tässä tällä viikolla myöskin evästyksiä näistä elinkustannusten nousun torppaamiseksi tai tilanteen helpottamiseksi ihmisille pitkin
3: ei
2: Eurooppaa?
3: Ei oikeastaan. Ja siis se perussyyhän on fossiilienergian käyttö. Ja jos siitä päästäisiin irti, niin me emme olisi näin riippuvaisia Iranin sodasta ja Hormuzin salmen tilanteesta tai monista asioista, jotka vaikuttavat sitten sillä inflaation takana. Ja kyllähän tämä Keski-Euroopan energiajärjestelmä pitkälti nojaa maakaasuun, fossiiliseen polttoaineeseen, joka sitten vaikuttaa koko meidän energiajärjestelmän hintaan Suomeen viiveellä ja kaikista hitaimmin, koska meillä on niin paljon uusiutuvaa energiaa. Ja tätähän nyt täällä Euroopassa sitten nämä laitaoikeiston puolueet syyttävät, että se on nimenomaan tämä uusiutuvan energian suuri osuus, mikä on nostanut heidän hintaan, vaan päinvastoin heidän fossiilienergian käyttö on haitallista heille itselleen ja valitettavasti myös meille muille, että siksi pitäisi pysyä sillä linjalla, että meidän pitää kasvattaa omaa riippumattomuuttamme näistä ulkomailta tuoduista fossiilijähteistä.
0: Suomi on hyvä esimerkki, mutta mä ottaisin esimerkiksi, koska nyt käydään todella kovaa poliittista vääntöä. Espanjassa on tulossa vaalit ja Italiassa tulossa vaalit perinnöistä, että mikä näiden eri hallitusten perintöön. Ja kun katsotaan Espanjaa, hyvin erilainen maa kuin Suomi, niin siellä on myös tehty aivan valtavat siirtymät puhtaaseen energiaan. Ja Espanjan talous on ollut jo vuosia, niin kuin Espanjassa on vielä omat ongelmansa, mutta se on kehittynyt koko ajan todella hyvään suuntaan. Sen sijaan siellä on esimerkiksi Puola ja Italia, jotka Italiassa halutaan venäläinen kaasu takaisin, Puolassa ei ehkä haluta venäläistä, mutta ollaan valmiita maksamaan mitä vaan yhdysvaltalaista kaasusta ja Lähi-idän öljystä. Ja ajatellaan, että se kilpailukyky palautuu sillä, että me peruutetaan takaspäin sellaiseen maailmaan, mikä ei ole enää mahdollista rakentaa. Et itse en edes toivo, että Venäjän niin kuin kauppa avattaisi tässä ennen kuin on niin kuin aito näkymä siitä, että se maa on todella muuttunut. Mutta riippumatta siitä, niin on aivan järjetöntä, että me kaadetaan niin valtavia summia meidän energiasta sellaiseen maihin, jotka enemmän tai vähemmän on epäluotettavia. Me tiedetään, että tässä tilanteessa, kun tilanne on päällä, niin me ei tietenkään äkkiseltään voida, ei me voida ratkaista Hormuzinsalmen kriisiä eikä voida avata Venäjän kaasuhanoja. Mutta se, että me esimerkiksi nyt verotettaisiin nämä windfall-voitot, eli nämä epäreilut voitot, koska nämä energiafirmat, ne saa miljardeja ylimääräisiä voittoja niiden vanhojen voittojen päälle nyt tästä tilanteesta.
1: Niin kuin Nestekin tekee historiallisia voittoja.
0: No Nestekin joo, mutta sitten täällä on vielä aika paljon isompia. No kuitenkin niin verotettaisiin nämä pois, jolloin se tavallaan insentiivi keinotella vähenee. Ja sitten tätä rahaa, mitä me verotetaan pois, me voidaan käyttää kaikkeen muuhun tärkeään, muun muassa siihen vihreiseen siirtymään. Mutta valitettavasti tuntuu, että tästä asiasta ruvetaan puhumaan aina siinä vaiheessa, kun ollaan enemmän joutunut housutkin tuossa pahaan tilanteeseen, niin kuin silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tai nyt sitten, joo, kun Yhdysvallat hyökkäsi.
1: Energia-asiat on mun päävastuulla vihreällä teollisuusvaliokunnassa ryhmävastaavana, niin on paljon energiakomissio Saarin kanssa tavannut tästä Hormuzinsalmen tilanteesta ja tästä vaikutuksesta. Ja kyllähän se niin kuin viesti pitää olla selkeästi se, että nyt pitää vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, eli 90% meidän käyttämästä fossiilisista polttoaineista Euroopassa tulee Euroopan ulkopuolelta ja iso osa siitä näistä riskialttiista autoritäärisistä maista. Ja Donald Trumpia Yhdysvaltoihinkaan ei ole tänä aikana luottaminen. Että mitä nopeammin siirtymä tehdään ja mitä enemmän mietitään myös kulutuksen vähentämistä ja ohjaamista, niin sillä voidaan hillitä tätä inflaatiopiikkiä. Että se on ollut komission johdonmukainen viesti jäsenmaille, että nyt ei pitäisi antaa tukia vaikka polttoaineen hinnan alaspainamiselle, koska se on valtion taloudelle hirveän kallista. Ja itse asiassa tällainen, jos polttoaineen verotusta lasketaan tai luodaan joku hintakatto, niin siitä rahasta iso osa valuu ensinnäkin polttoaineen käytön muodossa kaikkein varakkaimmille ihmisille, jotka sitä tukea ei välttämättä tarvi, ja sinne ketjuun niille energiayhtiöille voittoina. Eli ne kerää vielä enemmän rahaa. Eli Jussi on ihan oikeassa siinä, että pitäisi verottaa näitä ansiottomia voittoja, joita tämä koko ketju saatiin tämän maailmanmarkkinahinnan noususta, niin sitä pitäisi verottaa ja antaa sitä niille yrityksille ja pienituloisille, keskituloisille ihmisille erilaisten budjettitukien muodossa sitten, jotta heidän taakka inflaation hinnan nousussa, niin ei nousisi. Kuljetusalan yritykset kärsii dieselin hinnasta, heitä voisi tukea suoraan. Mutta se, että raha upotettaisiin polttoaineen hintaan, niin se katoaa pois Suomesta. Se menee sinne öljyntuojille ja valtio vaan velkaantuu lisää. Että pitää ottaa ensin se veroina näiltä, jotka hyötyy ansiottomasti ja sitten auttaa niitä, jotka kärsii. Tämä on se tapa, jolla ei lisätä liippuvuutta fossiileista ja sitten samalla pitää vauhdittaa sähköistymistä. Ja onhan Suomessa nyt kuitenkin ensi kertaa viime vuonna, vaikka tänä vuonna, niin sähköautoistaan enemmistö uusista ostettuista autoistaan sähköautoja, ja niitä alkaa tulla myös sinne alempiin hintaluokkiin ja pienempiin kokoihin, että pikkuhiljaa niin tämä sähköistyminen, kun liikenteessä etenee, niin ihmisten riippuvuus fossiileista vähenee, ja sitten se hyödyttää heidän talouttaan. Mutta sitten pitää kansallisesti keskustella myös siitä, että miten me energiaa tuotetaan ja mihin se käytetään, että tulee myös rajat sille, että voiko tällaisia datakeskuksia loputtomasti sallia, että se voi nostaa kuluttajien sähköhintaa taas, mutta toistaiseksi Suomessa on Euroopan alhaisimpia sähkön hintoja ja se on meille vahvuus.
0: Tämä oli muuten tässä eilisessä keskustelussa aika mielenkiintoinen, kun meillä vasemmisto, vihreät, taisi olla valtaosa keskustaryhmästäkin kannatetaan windfall-voittojen verotusta. Sitähän on tehty silloin 22 viimeksi. Ja
3: kyllä. Eikö se saanut tuomio EU-tuomioistuimesta? Että mien kyllä ole ainakaan mikään niin kuin windfall-voittoverojen niin kuin ystävä, koska täytyy muistaa, miten nämä markkinatalouden lainalaiset kuitenkin toimii. Vaikka se on näistä, tai vaikka se on yritys, joka ok, on fossiilibisneksessä, mutta siellä on myös toimijoita, jotka yrittää päästä myös niin kuin monipuolistamaan sitä omaa tuotantorakennetta. Että se, että se ei tule korjaamaan tätä ongelmaa, mutta uskon kyllä, että vasemmistopuolueelle se on houkutteleva ratkaisu. Mutta se perussyy, totta kai siis meillä täytyy liikennettä sähköstää ja lisätä uusiutuvien osuutta, mutta kyllä me on niin kuin erittäin huolissani tästä satojen miljoonien ihmisten keskieurooppalaisesta kaasuverkostosta, joka ei tule siis lyhyellä aikavälillä muuttamaan yhtään miksikään muuksi kuin kaasuksi.
0: Mutta sitten just on se ongelma, että meillä on ne pienituloiset, keskituloisetkin ihmiset, jotka nyt elää sen elinkustannuskriisin keskellä. Täällä päin Eurooppaa niin kuin talot ei lämpene ilman kaasua ja meillä Suomessa joidenkin on pakko ajaa autoa ja sitten kustannukset nousee. Ja sitten on nämä niin kuin maailman varakkaimpiin yritykseen kuuluvat firmat, jotka keinottelee ja tekee jättimäisiä tällaisia voittoja, niin kyllähän se sinänsä minusta viimeksikin oli, vaikka se tuli vähän yllättäen, niin menestys se windfall-voittojen verotus. Ja sen olisi voinut tehdä paljon paremmin, ja nyt se voisi tehdä vielä paljon paremmin. Ja olin tullut siihen, joka mun mielestä oli vähän mielenkiintoista. Kokoomuksen EPP-ryhmähän antoi kahta täysin vastakkaista viestiä, että ensin tultiin sanomaan, että ei missään nimessä voida verottaa mitään ylimääräistä näiltä jättifirmoilta. Ja sitten sieltä tuli muun muassa heidän omien varojen neuvottelija sanomaan, että kyllä nyt ehdottomasti pitää nämä windfall-voitot verottaa pois, että nämä ääriliikkeet nousee Euroopassa ja meidän on nyt otettava tämä niin kuin demokraattisen kontrolliin tämä koko meidän talous. Niin, se on vaan mielenkiintoista nähdä, että täällä niin kuin kaikkein isoin ryhmäkin on itse asiassa aika levällään tässä kysymyksessä.
1: Joukkoliikenteen tukeminen ja sen osuuden kasvattaminen myös liikennejakaumassa on yksi tehokas tapa vähentää tätä inflaatiopainetta ja kansalaisille ja kustannuspainetta, että kyllä se niin kuin kulutuksen ohjaaminen myös sitten siihen öljyn käytön vähentämiseen, niin tällaisilla keinoilla yksityisautoilusta enemmän joukkoliikenteeseen, niin se on kyllä niin kuin asia, josta Suomi kansantaloudellisesti hyötyisi, että näitäkin ratkaisuja pitää edistää. Ja Saksassa varmaan kaikkein tehokkain hinta vähentää, niin kuin inflaatiohoissa asettaa autopaaneille nopeusrajoitus, koska se voi vähentää jopa 5-10% kulutusta näiltä siellä liikenteessä kulkevilta ajoneuvoilta, että ne kaikkein korkeimmat nopeudet tulee alas, mutta kykeneekö EU-maat tällaisia kulutus niin kuin illintä toimia ottaa käyttöön, niin siinä kynnys on aika korkea.
2: No miten tästä windfallista, että onko tällaiselle asialle nyt niin kuin poliittista läpimenomahdollisuutta tässä akuutissa tilanteessa, nyt kun mennään kohti talvea ja uhka on konkreettinen, että hinnat karkaa lapasesta.
3: Ei siis, tämä on taas laastari. Ja mitä sitten sanotaan, että tehdään tämmöinen windfall-voittovero, Euroopan talous on niin kuin muutenkin suurissa ongelmissa, ja sitten sanotaan, että annetaan ne rahat pieniä ja keskituloisille. Ei meillä ole edes mekanismia, miten me voisimme nämä rahat antaa jotenkin pieniä ja keskituloisille. Kyllähän kaiken takana on se, että meidän pitäisi saada meidän talouskasvua parannettua ja yritteliäisyyttä nostettua. Että nämä kaikki, mistä täällä puhutaan, ja windfall-verokin, niin ne on enemmän tämmöisiä laastareita, että ne ei missään nimessä tule olemaan niin kuin tämmöisen järjestelmätason isoja muutoksia, joilla pystyttäisiin menemään eteenpäin.
0: Jos me saadaan rahaa siirrettyä jättimäiseltä firmalta, jotka ei investoi Euroopan tulevaisuuteen, pieniä keskitulosille, niin kyllähän me sillä luodaan sitä talouskasvua.
1: Ja kuljetusalan yritykset pitää tässä huomioida, että nehän tässä kärsii paljon, että jos niitä tuetaan tässä tilanteessa, niin kyllähän se vaikuttaa koko talouteen myönteisesti.
3: Joo, ja siis Suomihan on siis ainoita maita ottaa huomioon meidän pitkät etäisyydet, jotka ei tue kuljetusyrityksiä siis kansallisen järjestelmänsä puitteissa.
2: Mm. No mutta siis eteneekö tämä asia vai ei poliittisesti?
1: No se on vähän 50-50 tällä hetkellä, mihin poliittinen enemmistö menee, mutta tällä hetkellä Euroopassa on oikeisto enemmistö jäsenmaiden hallituksissa ja parlamentissakin, niin se tekee siitä vaikeampaa kuin vielä 22.
3: Niin, siis meillä olisi muistaa tämä Suomenkin esimerkki vuodelta 22, niin sehän kaatui EU-tuomioistuimessa. Että ei ne ole myöskään lainsäädännöllisesti mitään menestystarinoita.
1: Niitä on mahdollista säätää, mutta niiden pitää olla. Siis se on ihan totta, että ne on vähän monimutkaisia rakenteellisesti riippuen, ketä verotetaan, millä perusteella verotetaan, että siinä pitää olla tarkka, mutta komissiolla on tästä kyllä malleja, jotka ovat laillisia.
2: Ja teillä on nyt sitten se 2-1 tilanne siellä, että 2 kannattaa ja 1 ei kannata, eikö vaan?
1: Joo, ja poliittinen enemmistö on tässä, mutta tässä ei ole nyt esimerkiksi oikeistoa tai laika-oikeistoa paikalla, vaan keskustasta vasemmalle ja vihreisiin, niin tämä on helpompaa tässä porukassa voittaa tämä äänestys.
2: No niin, hei, minä kiitän tästä keskustelusta. Ville Niinistö, kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Katri Kulmuni, kiitoksia.
3: Kiitos.
2: Ja Jussi Saramo, kiitoksia.
0: Paljon kiitoksia.
2: Tämä ohjelma todella on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikkaradio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Päivi Räsänen.
7: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
8: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
9: Minä en sanojani syö.
10: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
9: Ei ole anteeksi pyydettävää.
8: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
11: Seuraavaksi tositarina.

0: laitetaan puhelua. Oven avaus, oven avaus.
1: Terve!
2: Terve!
1: Halipa tsuippaa peremmälle.
2: Kiitos.
1: Tervetuloa Lallukan taiteilija kotiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Peremmälle vaan.
2: Kiitos.
3: Alku oli aika sekavaa. Tämä talohan oli aika toisen näköinen silloin ennen sitä remonttia. Ja voi mun mielestä kuvata aika hyvin, että se oli pikkasen päässyt rapistumaan. Että

0: puolitoista kerrosta ja sitten tää on tämmönen niin kuin venytetty H-mallinen ja kyllä mä muistin silloin aluksi, kun joku soitti mulle, että pitäisi tulla tai jotakin, niin sitten mä sanoin asukkaille, että joo, että kyllä mä yleensä talossa oon, mutta että en mä aina välttämättä tiedä, missä mä oon, että voi kestää vähän aikaa ennen kuin mä löydän.
1: Niin.
0: Joo, nimi on Jari Jula ja jos esitellään sillä lailla, mä olen tässä järjestyksessä taidemaalari, taiteen tohtori ja talonmies, jos haluaisi käyttää vanhaa
2: termiä. Tulee sitä paljon tarvii. Mä nostan tätä ovea.
1: Ja sinne niihin taiteisiin, mitä isketään. Yes.
0: Näissä ei ole semmoista voitelureikä. Tämä on niin kerrostalojen kategoriassa aika marginaalissa. Tämä on niin yhteisö kuitenkin. Tämä talonmiehenkin työ täällä on, se on niin yhteistyötä. Et siihen osallistuu kyllä kaikki kykyjensä mukaan. Et jos sä oot käynyt hississä, siellä on sellaisia pieniä ikkunaruutuja hirveästi. Niin kyllä moni ihminen kulkiessaan hississä pyyhkii sormella niistä pölyjä.

0: työsopimus on tietysti olemassa ja siinä on määritelty niin kuin ne tehtävät, mistä se palkka muodostuu, mutta sitten on se kaikki muu. Aina on niitäkin iäkkäämpiä yksin asujia ja kyllä mä nyt jaksan ihmisiä nostaa lattialta sänkyyn tai ylös, jos ne kaatuu, mutta joskus ihminen voi olla sillä tavalla niin kuin sairas tai kipeä, että se nostaminen sattuu, niin siinä tarvii olla joku apuna. Kyllä mulla sitä aina joku on, kelle mä voin soittaa, että tuutko auttaa.
1: Mä haluan, että tämä ovi nousee kokonaan sarannolta, kun sitten me ollaan puhassa.
2: Niin.
1: Ei saa sitä kyllä pahistaa.
3: Jari Parka oikeasti, kun mä oon 500 kertaa unohtanut avaimet, niin tulee sitten avaamaan ovet. Ja hän auttaa täällä kaikkia ihan äärettömän paljon kaikissa asioissa, kun sulakkeet menee tai mitä tahansa, vaihtelee lamppuja, tulee täällä, kun ikkunoista vetää, täällä on jotkut asunnot siis tosi kylmiä, niin sitten hän tulee ja tilkkaa noita ikkunoita. Ja
4: jalkapallossa jos sanoo, että jos sieltä ottaa jonkun pelaajan pois kentältä, niin sitten se peli sekoaa ja hajoaa ihan täysin. Mä luulen, että Jari on ehkä semmoinen lallukan avainpelaaja.
3: Ja hänhän on siis niin kuin kuvataiteilija, väitellyt tohtori. Me aina ollaan tosi ylpeitä Jarista. Että ja sitten soittaa bändissä.
0: Ruukelin orjat on ollut olemassa 5-6 vuotta. Irina on uusi jäsen.
3: Mä oon nyt sit tänä syksynä siinä ollut mukana lauloitana. No, mä oon Irina Pulkka. Näyttelijä. Ja teatteriopettaja.
5: Moi. Joo. Kävelet täältä. Kävelet ihan miten sä keksit sen reissun.
3: Se tuli niinku oikeaan aikaan varmaan nyt on ollut tää, että mä oon tässä Lallukassa. Koska niinku mulla on nyt aikaa paljon enemmän kuin että jos olisi ollut pienet lapset ja freelancer. Ja silloin oli paljon enemmän töitä. Silloin oli niinku oikeastaan tosi paljon töitä. Niin sitten se oli semmoista juoksemistakin se elämä. Musta on ihan kiva antaa niin kuin takaisin, tai mä tiedän, annaks nyt mitenkään takaisin, mutta antaa tälle yhteisölle. Musta on ollut tosi kiva, kun mä oon pyydetty juontamaan jotain syntymäpäiviä tuolla juhlasalissa. Ja sitten mä oon ollut täällä joulumuorina, semmoinen emansipoitunut joulumuori. Nyt mä oon ollut tässä, kun meillä on semmoinen klubin hallitus, eli meidän asukkaiden hallitus. Mä olin siinä hallituksessa vähän aikaa. Ja sitten meillä on toi ihana juhlasali. Mä rupesin sitten varaamaan tota juhlasalia esiintyville taiteilijoille. Ja ne on ollut joko sellaisia tilaisuuksia, että joku kollega on vaikka treenannut ennen kuin alkaa joku esitysputki, niin pitänyt sellaisen, että treenaa vähän, että miltä sitä, miten tämä niin kuin lähtee toimimaan. Tai sitten ne on ollut ihan sellaisia, että se esiintyjä itse myynyt ne liput.
6: Ei, no,

0: kadulasunnon alakerrassa, niin mä joskus niinku huudan ihan hirveän täysillä. Tai mä laitan tekstarin, että hei Karlo, nyt mä kokeilen, että miten kovaa pitää puhua, jotta se kuuluu. Niin sitten kun ihan täysillä huutaa, niin kyllä Karlo kuulee. Se on ollut hirveän hauskaa.
1: Hyvää huomenta! Niin sitten tietää, että on Irina siellä, ja sitten voi itse vastata, että hyvää huomenta! Mitä kuuluu? Hyvää! Niin tänne!
2: Mä oon Karlo Haapiainen, asun täällä Lallukan taiteilijakodissa ja olen koulutukseltani näyttelijä ja työskentelen näyttelijänä ja laulajana ja kirjoittajana myös. Että tämmönen niin kuin esiintyvän taiteen sekatyömies, sellaisena mä ehkä itseäni kuvailisin.
3: Tämä on aika ihana paikka siis. Kesällä ja keväällä tähän tulee kiva tuolit ja pöytää. Täältä näkee tosi kauas Kallion kirkon ja
4: kauas.
2: No täällä on aika paljonkin semmoista aktiivista ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. Että on kirjakerhoa ja on näitä yhteisiä tapahtumia ja tuolla on niin kuin harjoitushuoneet ja harjoitustilat. Tämä on rauhallinen talo. Sijainti on hieno. Ja tämä on esteettisesti tosi hieno talo myös. Että. Ja sitten tietysti ne päivittäiset kohtaamista on aina mukavia, kun törmää naapuriin jossain tässä ulkona lähistöllä tai sitten aulassa tai missä tahansa käytävässä ja sitten muutaman sanan siellä vaihtaa. Että miesten lenkkisauna on aika hauska, kun siellä sitten taiteilijat istuu lauteilla rivissä ja juttelee omista prokkiksista ja kyselee toisten prokkiksista. Että se on aika mukavaa.
5: 11-12, kun on näyttelijöille näytöksen jälkeen, jos haluaa käydä saunassa, niin sillä ajatuksella vähintäänkin ajatellaan niin kuin synerginen kokonaisuus. Joo. Tämä yhteisö on yhteisprojekteja ollut niin vaikkapa näyttelijöillä ja muusikoilla.
3: Niin.
5: On myös ollut kuvataiteilijoilla ja muusikoilla, että on ollut niin kuin teoksia, joissa on sekä se plastinen jotain ja sitten tämä ääni.
3: Talviaamuina lumisille pihoille satoi kylmää valoa. Punatiininen koulurakennus avasi kitansa ja paljasti varjoisan käytävänsä. Joka päivä niille valutettiin väkivallan mustaa maitoa. Joka päivä niille tallattiin monta lentokyvytöntä elämää.
5: Day Still, tämmöinen taiteilijaryhmä 1930. Se ajatus siinä oli, että kaikki on ilmastavissa päävärein ja suorakulmioin. Eli on suorakulmaisia neliöitä, sitten mustaa, valkoista, keltaista, punaista ja sinistä.
6: Vido-neliö, eli viiden sävelen juttuja yritän siitä tehdä riidan.

0: Viito Vinoneliöstä synti, joka on Teovan Doensburg, sanotko, että eikö voisi käyttää, ne keskusteli, että eikö voisi käyttää Vinoneliöäkin, että hänet kokeet, että saisi niin kuin enemmän ilmaisuvoimaa vielä siihen tekemiseen, ja Piet Mondrian oli jyrkästi eri mieltä, että ei missään tapauksessa. Ja tästä aiheesta tulee näyttelijä. Tämä, se on mua jotenkin aina kiehtonut silloin yliopistolla filosofia-aikoihin. Pääsivuaine oli taiteen tutkimus, ja mä muistan sieltä tämän heidän välisen riidan tästä Vinoneliöstä, mikä on minusta niin kuin jotenkin... No, se on huvittava.
1: Moi Petri.
2: Moi. Minä lähden pyykkitupaan, meillä on pyykkitupa tuolla.
1: Ai niin joo. Hyvä pyykkäystä. Moikka. Moi.
3: Joidenkin kanssa tulee törmättyä aina, tai tosi usein, että me naurettiin tuon alakerran Petri Mannisen kanssa, että se on, en mä muista mikä vuoden aika se oli, mutta mä en nähnyt ketään muuta, mutta suurin piirtein aina kun mä lähdin ulos, niin Petri Manninen tulee mua vastaan, että me niin kuin naurettiin sitä, että ollaanko me oikeasti, että onko kaikki muut, niin kuin, ollaanko me joku jääne täällä, että kaikki muut on niin kuin lähteneet, onko tämä talo hylätty, ja sitten me ollaan täällä jotain tämmöisiä kummituksia, jotka vaan tapaa. Yksi tuttu kävi, yksi päivä soitti ovikelloa ja siltä oli kananmunat loppu. Sitten mulla sattui just olemaan kananmunia, musta on niin, toi on ihan kivaa. Kevätkukkii. Laitaks mä heti?
4: Ihanaa, joo.
3: Laitaks mä täältä?
4: Täällä on alhaalla kuule tota...
3: Ai niin, kato. Sullahan oli niitä hirveästi.
4: Tuolla alhaalla on jotain vaasinnetyntää.
3: Onks tää?
5: Heidi on mun lallukan äiti.
3: Oho, joo. Hieno.
5: Se suhde merkitsee sitä, että hän on mun kultaihminen. Että tota... Ja tota... Heidillä oli 90-vuotissynttärit, mutta sitten sen jälkeen... Musta ja hänen Sanna-tyttärestään tuli siskokset ja joo, se on tosi mukavaa ja turvallista ja kivaa asua, että ollaan naapureita.
6: Minkälainen paikka tämä lallukka teistä on asua?
4: No aivan ihanteellinen. Täällä on kaikki kavereita, koko talo täynnä ja eri taiteen aloja, niin onhan tämä aivan ihanteellinen asua. Vanhan ihmiset saa asua täällä.
6: Irina sanoi, että te olette hänelle niin kuin äiti täällä lallukassa. Vähän kuin äiti olisi.
4: Niin.
6: Että teillä on semmoinen suhde.
4: Joo. Ihan totta. Niin. Olen onnellinen, että minulla on tuollainen tyttö.
6: Niin.
3: Nyt on vähän kevättä.
4: Ihanaa kevättä kuuloo.
7: Heidi ja... Aina Pohjolan kohdalla on itsellekin semmoinen jotenkin, että sitten on aina sellainen vautsia. Että yrittää sitten aina jotenkin hillitä semmoista fani-poika-asennetta. Mutta se on niinku, se on mahtavaa, miten mukavia tyyppejä he on ja kokeneita ja hienoja taiteilijoita.
8: Älähän nyt. Ota kun minä selitän. Rautatie on rautatie ja maantie on maantie. Muontia on tehty maasta ja mullasta ja rautatie raudasta.
9: Ja talavitie talavesta ja vestie veestä.
10: Pelaa nyt hyvää mies valehtele.
3: Mä tuon nää, palautan nää kirjat tän rautatien, koska tää oli meillä lukupiirissä.
11: Tukkaan sisälle.
3: No kiitos. No oikein.
11: Mä joudun kulkemaan tämmösen kanssa.
6: Joo. Saanko kysyä, että mitenkä täällä on niin kuin 30, ettekö sanonut, että 30 vuotta olette asunut täällä?
4: Niin.
6: Niin onko täällä muuttunut?
4: On ihmisiä kuollut hirveästi niitä sen aikaisia, että ei ole montakaan. Kovasti on muuttunut tän aikana ihmiset, mutta henki on täällä ihan sama. Se tulee, se periytyy ihan ihmisiin. Se ei sitä... keskustella eikä mitään, mutta se vaan on. Olen sen huomannut ainakin.
3: Ei se niinku itsestään synny, se syntyy siitä, että me otetaan toisemme niinku vastaan ja ollaan niinku vuorovaikutuksessa.
4: Joo.
3: Joo, joo, kyllä. Silloin kun muutti tänne, niin sitten heti kun Timo, edesmennyt Timo, tuli jotenkin niinku tervetuloa taloon ja toi punaviinipullon ja sitten antoi sen L. Onerman sen runon, minkä hän oli kirjoittanut silloin, kun tämä talo valmistui.
4: Niin.
3: Jotenkin se, kyllähän se on semmoinen.
4: Onko se tässä kirjassa sitä
3: runoa? Se ei ole siinä.
12: On polku mutkainen ja taakka raskas taiden miekkain. Ja matka maineen kirkkauteen usein mustin viekkain. Yhäti louhikäärme vaanii pyhää yrjänäistä. Kuin monet taistus siinä, taittui terät hengen miekkain. Sen kertoa vain tietää salat hautakumpuin hiekkain. Kuin myrsky tuuli, luomisinnostus ja kaipaus heit ajaa unelmain ulapoille, vailla satamaa ja rajaa. He muille rakentavat koteja ja temppeleitä, mut itsellensä heis ei suojan rakentajaa. Ja harvoin heillä on päänsä yllä pysyväistä majaa.

0: tuolla sitten taiteilijakotisäätiön kanslia.
1: Aha, no niin. Tuossa on kulttilavoa sen yksityö.
0: Joo.
1: Onko tuossa kuvaa hänestä?
0: Siinähän on mestari itse.
2: Kaikki meni vähän eri tavalla. Eli mennään vaikka tästä vasemmalle. Ei tarvitsisi ottaa kenkiä pois. Täällä on nimittäin vähän viileitä joka puolella, jos tää kelpaa toiseksi.
1: Kiitoksia paljon.
2: Mä oon ollut 3 eri asunnossa täällä.
1: Niin.
2: Mä oon ekan kerran muuttanut 95, sitten mä olin parin vuoden jakson pois ja sitten vähän armosta pääsin takaisin, kun ei tänne yleensä pääse, jos lähtee pois. Silloin ystävällinen naapuri toi mulle listan kaikista, jotka oli asunut siinä asunnossa ja siinä oli ehkä 7 nimeä. Niin mä sanoin hänelle heti, että tässä on nyt asunutkin ennen minua sellaisia ihmisiä, että menee varmaan 30 ennen kuin mä pystyn aloittamaan mitkään työt.
3: Oho.
2: Halo?
4: Tommi Toinen tästä alakerrasta, terve.
2: Terve.
4: Oliko meillä puhetta, että palataan vaihtoasioihin helmikuun puolen välin kulmilla?
2: Oli, mutta mulla on osa niistä töistä vielä signeeraamatta, että siis mä tarkoitan grafiikasta. Mä en nyt keitäkään meille kahvia. Vaan meillä on tuommoista oboiskaakauta, niin jos teille käy. Hei, siihen on hyvä ohje tässä pussin kyljessä. Jos joku katsoo sinua, riittää 2 lusikkaa. Mutta jos kukaan ei näe sinua, laita 6 lusikallista. Se lukee tässä.
3: Minkä?
2: Niin. Is somebody watching? Yes. Put 2. Is somebody watching? No, put 6. Hei.
1: Hei.
2: Marjana Sallantaus, mun rakkaani.
1: Joo. Ja on hirveä sotku. Mä oon pahoillani.
2: Ja minä aina ajattelin, että kaauksesta syntyy luovuus.
5: Että täällä on säätiö. Säätiön hallituksessa on kuvataiteilijat, säveltaiteilijat ja näyttämötaiteilijat, niin kuin eri tyypit, jotka edustaa sitten sitä omaa taidelajiaan, alansa. He lukevat sitten nämä hakemukset ja he tekevät sen esittelyn ja sitten hallitus päättää, kenet valitaan. Ja sitten olen ymmärtänyt niin, että ei olla jonossa, vaan ollaan rivissä. Ja sieltä sitten niin valitaan.
6: No se on vähän niin kuin erikoisjoukot TV-ohjelma. Ja sitä kautta se oikeastaan menee.
7: Asento! Harjoittelu avorivistöön. Ryhmien väliset etäisyydet 20 askelta. Aris! Aris!
6: Ei sentään. Se on hakemus, jonka voi tehdä ja sitten säätiö käsittelee hakemukset. Et mä en sitten tiedä, tapahtuuko siellä jotain niinku yliluonnollisia menoja tai muita, millä ne valinnat tehdään. Mutta voisi olla. Siihen voisi ehkä lisätä jotain sellaista niinku, jotain okkultistista meininkiä.
5: Ja sitten se menee niin, että miten näitä asuntoja täältä vapautuu, minkä kokoisia ja miten ne niin kuin palvelee sitä perhekokoa ja semmoista kaikkea. Niin se on ihan varmaan sillä lailla sattumaa, että
1: Joo. Nyt
5: mun kohdalla kävi näin.
1: Niin
5: että se kävi aika nopeasti.
8: Yksi näyttelijä tuli kerran minulle sanomaan, että hän hirvittää vanheneminen enemmän kuin kuolema. Että missä hän edes asuu vanhan? Mie virkoinet. Elä siihen suure, kyllä mies just huolepien. Ja minä aloinkin mielessä rakentaa kotia hänelle ja monen muullekin. Sellaista suurta taiteilijakottia, missä jokaisella on oma kammari ja kyökki ja suurempi lukali suuremmilla perreillä.
5: Tämä säätiö täytti 100 vuotta. Ja sitten tämä kansallisteatterin näyttelijä Petri Liski, joka on se henkilö, joka valitsee meidät näyttelijät tähän taloon, niin hän keksi sitten tämän vanhan näytelmän, että hän haluaa ohjata sen. Ja sitten meidän Lallukan näyttelijöitä oli täältä talosta tosi moni. Vesa Vierikko tuolta ylhäältä, sitten just Antti Laukkarinen, et cetera, oli ja Lotta Kuusisto tuossa ystävä, joka asuu tuossa kakkoskerroksessa. Karlo oli siinä.
6: Mä näyttelin nuorta Juho Lallukkoa siinä. Ja käytiin niin kuin hänen elämänsä läpi sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta siihen missä asemassa hänet nykyään niin kuin tunnetaan.
8: Mä näyttelin niin kuin vanhempaa Juho Lallukkaa. Siis olen Vesa Vierikko ja taiteilija koti Lallukan asukas, näyttelijä. Siellä olisi suuri ateljeri neil, jotka laittavat kuvaveistoksiin niin kuin takana ja maalaa suuria tauluja niin kuin Jus Ressane.
1: Ja siihen maksat.
8: Ja mie maksan. Mikä mua siinä Lallukassa niin kuin erityisesti on kunnioitusta herättänyt, niin että tietysti tämä, että hän oli taiteen ystävä ja erityisesti näyttämätaiteen ystävä. Mutta tämä, että kun hän tuli aina Helsinkiin, niin hän ilmoitti, että mennään kämppiin juonimaan ja että 3 vuorokautta tai viikko, niin hän kustantaa, mie maksan, kaikki, hän maksaa kaiken. Esimerkiksi Eino Leino, Kaleen Kallela ja Sibelius. Ja saa nämä ihmiset niin kuin keskustelemaan keskenään. Ja silloin, kun että Suomelle haettiin identiteettiä, niin sehän on aivan nerokas yksi ihan itsenäistymiseen liittyvä, isostikin liittyvä asia. Niin. Ja samahan on tässäkin taiteilijatalossa. Sama idea, että täällä on 3 eri taiteenalan ihmisiä.
5: Täällä on ensimmäiseksi asunut Mimmi Lähteenoja, sitten sen jälkeen Kaarlo Saarnio, Oiva Sala, Irja Aholainen, Petteri Sallinen, Antti Litja.
1: No niin.
8: Tämä asuntohan on siis alun pitäen ollut muusikkojen asunto. Mm-hmm. Ja tässä on asunut ainakin Armas Järnefelt. Sitten toi L. Onervan puoliso Madetoja. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä on muuttunut näyttelijöiden asunnoksi. Sitä en tiedä missä vaiheessa, mutta sen mä tiedän, että tässä asui Kalevi Kahra ja sitten hänen jälkeensä Vesa Mäkelä, näyttelijä. Ja sitten Vesan jälkeen me.
6: Mun asunnossa on ollut muun muassa Aare Merikanto, Kaarlo Saarnio, Eeva Yldeen, Ilmari Nylund, Martta Reema ja Stig Fransman. Ja mikä on hauska, koska mä en ole tiennyt, että Aare Merikanto on tuossa asunnossa asunut, niin sit mä oon jotenkin niihin aikoihin kuunnellut tosi paljon hänen musiikkiaan, kun mä oon muuttanut tonne ja vähän sitä ennen. Varsinkin tälleen niin kuin syksy-talvi-iltaisin, kun on jo aika pimeetä, niin sit mä oon saattanut laittaa valot pois ja kuunnella korvalapuilla sitten Merikantoa ja fiilistellyt, että onkohan se tässä ollut ja miettinyt, että tälleen mä sävellän tänne. Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto asuu siinä mun seinän takana, niin se on mahtavaa, kun sieltä kuuluu musisointia. Niin sit monesti kesälläkin niin mä avaan ikkunan ja ihan niin kuin seisahdan sitä kuuntelemaan, kun on semmoisia privaattikeikkoja itsellä.
5: Näin unten lapset linnassansa liikkuu omin luvin, korvaansa linnut sirkuttavat talvisin ja suvin. Nuo liekkilinnut luomistyön ja ylvään mielihaaveen. Ne laulavat, lie linna tää ei puisto turhan huvin, on määrämme se kansoittaa kultaisin mielikuvin.
3: Tässä vieressäni on Lotta Kuusisto, näyttelijä.
1: Minun vieressäni vastaavasti istuu muusikko Iiro Rantala, pianisti ja säveltäjä. Ja jonka mandaatilla asumme siis tässä talossa. Me olemme säveltaiteen asunnossa.
3: Eli tässä tulee aina olemaan säveltaiteilija. Tämä on siis Lallukan isoin kämppä. Tämä ja Vesa Vierikon kämppä on nämä 2 valtavaa isoa. 156 neliötä.
1: Ja tämmöisille niin kuin suurperheille täällä ei ole sillä tavalla monta. Eikä mekään varsinaisesti jollekin suurpiirejä ollenkaan, mutta niin, että just että sen takia se saattaa olla joskus hankalaa, että vapautuu joku kämppä. Niin se on yksiö. Sitten sieltä on tulossa kolmelapsinen perhe, niin se ei sitten voi olla heille, vaikka he olisikin siinä niin kuin seuraavana ehkä.
3: Sen varmaan muutkin asukkaat on sulle jo kertonut, että täällä aina puhutaan niin kuin, että sitten kämpästä puhutaan sen edellisen asukkaan kämpänä.
1: Kyllä, joo.
3: Eli me olemme nyt Laamasen kämpässä. Seppo Laamanen, Radion Sinfoniorkesterin pitkäaikainen soulosellisti.
1: Täällä on tämmöinen linoleumlattia, vanha linoleumlattia, ja koska Seppo Laamanen on soittanut selloa useassa paikassa, niin me voidaan nähdä ne hänen sellopiikkinsä jäljet.
3: Totta.
9: Iso muutoshan täällä oli silloin, kun se oli se iso remontti, missä tehtiin niin kuin käytännössä mun mielestä melkein niin kuin kaikki, mitä nyt kerrostaloa voidaan tehdä. Minusta alkoiko se varsinaisesti 15, sitten 15-17. Siinä isossa remontissa löytyi Tuve Janssonin suksi, joka on tuolla nurkassa. Se on Tommi Toijan asunto, missä Janssonit asu silloin. Ja sieltä löytyi semmoinen kanaali lattian alta. Se luukku siinä on ja siinä on nykyäänkin luukku. Mutta sieltä löytyi tuommoisia vanhoja suksia ja remontin työjohtaja, kun oli löytänyt, se kysyi multa, että saisiko hän noin, että no on niin hienon näköisesti. Mä sanoin, no mikä ettei, mutta kysytään nyt kuitenkin vielä, että en mä voi luvata semmoista, että arkkitehdiltä. Ja sitten mä soitin arkkitehdille ja arkkitehdille sanoi, joo, kyllä ne voi antaa, ellei ne sitten ole esimerkiksi Tuuven sukset. Ja sitten tarkistettiin, niin niihin on kaiverrettu Tuuve. Ja sitten siitä tehtiin se oletus, että ne itse asiassa on Tuuven sukset, että ne kyllä jää tänne taloon.
1: Niin.
2: Edellisen kerran tämä on ollut Göran Augustssonin, taidemaalari Göran Augustssonin ateljee.
1: Joo.
2: Tässä on yksi tärkeimpiä tähän ateljeetilaan liittyviä asioita. Tämä on Göran Augustssonin
10: Ah,
2: tässä näkyy kaikki hänen lempivärinsä, vaalean sinistä ja kontrastiksi vähän oranssia ja muuta. Tämä sama väriskaala löytyy sekä hänen grafiikastaan että hänen maalauksistaan.
1: Toinen, mikä oli kivaa, niin kuin vanhoissa taloissa on tuollaisia seiniin laitettuja kylmäkaappeja. Niin meilläkin on tuossa olkkarissa tuommoinen kylmäkaappi ja se oli kiinni tuo ovi sille, että sitä oli vähän vaikea saada auki. Ja sitten vihdoinkin löydettiin avain ja repästiin se auki, niin siellä on kaksi tasoa. Ne oli täynnä siis erittäin laadukkaita viski- ja konjakkilaatikoita. Ja sitten oli hetken semmoinen, wow, on saatu tämmöinen niinku mieletön vuosikertaa viskit ja konjakit.
3: Siis tuossa kaupassa oli?
1: Joo, kunnes sitten tartuin ensimmäiseen ja totesin, että ne oli siis ne laatikot.
3: Siis ei edes tyhjiä pulloja.
1: Ei, vaan ne laatikot.
3: Joo.

0: kyllähän tällä sitä semmoista niin taiteilijaelämääkin mahtuu ja paljon semmoista niin railakasta meininkiä.
1: Niitä tarinoita, mitä on kuullut vaikka Tauno Palosta, joka on eliten pitkän päivän ja illan jälkeen elitestä käynyt vaihtamassa uimahousut ja kävellyt sitten Hesperian puistoa pitkin uimaan tuonne Hietsuun, niin se oma arki on vähän seesteisempää, että ei ole niin paljon ihan sellaisia kuolemattomia tarinoita vielä syntynyt.
2: Tauno Karkasaina salaa aamutossullaan. Roma on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
3: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholijuomiseen ja semmoisiin, että vaimot on vihaisia, kun miehet on kolmatta viikkoa jossain kapakassa. Ne on semmoisia juttuja ja niitä halutaan kertoa ja ihmiset haluaa kuulla niitä. Jos mä nyt ajattelen niin kuin nykyajan niin kuin esiintyviä taiteilijoita, työtä tekeviä, niin ei siinä niin kuin ihan hirveän montaa päivää missään, jos on työputki päällä, niin voit täällä esiintyä sitten, että meihän ei tarvitse niin kuin esiintyä muuta kuin siellä näyttämöllä. Että, että se olisi hirveän raskasta, että pitäisi täälläkin käytävillä esiintyä. Kuka semmoista sitten jaksaa elää tai kuka semmoisen kanssa jaksaa elää? Ennen vanhaan kaikissa monissa teatteriperheissä niillä oli aina ne hoitajat lapsille ja sisäköt, jotkut piiat, jotka sitä pyöritti sitä arkea. Että nyt sitten ihan itse hoidetaan.
4: Ei ole sellaisen taiteilijaelämään.
3: Niin. Ja mitä se taiteilijaelämä on? Mm.

0: Eeva-Leena Pokela, muusikko, musiikkikasvattaja. Tein pitkän uran Sibelius Akatemiassa nimenomaan pedagogina. Mulle tää oli ihan kuin tullut kotiin, koska mä oon Töölössä asunut ja kasvanut ja kävin koulua tuossa viereisessä talossa. Ja täällä asuu mun kavereita, mun luokkatovereita.
1: Se, mikä Töölössä on ihanaa, on, että täällä on tosi monta semmoista asiaa, jotka on mulle tärkeitä. Mä tykkään asua kaupungissa, mä tykkään asua keskikaupungilla. Täällä on lähellä meri. Täällä on paljon puistoja, puiston penkkejä, missä voi istua, ja ihmiset käyttää noita puistoja. On kiva katsoa, niin kuin, miten ihmiset ottaa tämän tilan haltuun. Ja täällä Töölössä on varmaan totuttu siihen.
0: Ja samoin toinen juttu, mikä täällä oli vielä, minkä takia tämä tuntuu kodilta, oli se, että mä olin semmoisessa televisiosarjassa kuin Me Tammelat. Se oli tämmöinen perheohjelma. Ja kaikki harjoitukset tapahtui tuolla juhlasalissa. Ja mä olin siis siinä muutamissa jaksoissa. Mä en muista yhtään kuinka monessa jaksossa, mutta mä esitin tämmöistä naapurin tyttöä Mirreä. Mä olin 11-vuotias silloin.
2: Mikä niitä sinne Lehtosille niin kamalasti sitten vetää?
3: Ei aavistustakaan.
4: Ne menee sinne katsomaan telkkaria.
3: Telkkaria?
4: Matseja.
3: Matseja?
4: Ettekö te tiedä, että koko maapallon väliset kuppimatsit on nyt käynnissä?
3: No voi, hyvä ihme. On se sitten harmi, että tuo meidän telkkari on nyt juuri epäkunnossa.
1: Sellaisia rytmejä tietenkin on, että jos esitykset alkaa yleensä 6:30 tai 7, ja sitten ne, nyt on myös pitkiä esityksiä, niin sitten tämän rupeaa pikkuhiljaa sitten varmaan valumaan siinä 9:00 jälkeen 10:00 niitä näyttelijöitä sitten hipsimään kotiin.
5: Mä teen yleensä 10:00 asti töitä, sitten vasta lopetan tuossa. Mä en koskaan soita 8:00 jälkeen, eikä kyllä muutkaan. Ei. Vaikka se oikeasti se raja on 10:00 asti. Mä oon lopettanut niin kuin 8:00. Ja sitä aamulla en mä ennen 10:00 koskaan soita.
1: Eli Castrén, kun me tutustuttiin silloin 6 vuotta sitten, niin hän sanoi just sillä tavalla varmaan hienotunteisesti, että aamulla niin kuin ei sitten soitella heti ovikelloa. Tai jos sä oot tullut 10:30 kotiin, niin sitten sä vielä rupeat siellä syömään ja tekemään, mitä nyt tehdään, ja sitten menee vasta aika myöhään nukkumaan, niin sitten myös niin kuin herää paljon myöhemmin kuin ehkä joku, joka menee 8:00, tai tietenkin joku, joka menee 8:00 töihin.
6: No tuosta sen verran, kun illalla laittaa omat kaihtimet kiinni, niin näkee kyllä, että ketkä joissakin, mistä löytyy yökukkujat, eli ne, jotka todennäköisesti tekee töitä aika paljon myös niin kuin yöaikaa tai myöhään iltaan. Mm-hmm. Ja samalla tavalla näkyy sitten valoista, että ketkä on niitä aamuvirkoja, joskus harvoin, kun itse joutuu aamulla aikaisin.
5: Useimmat on, me mukaan lukien, niin ollaan iltapainotteisia.

Eli kaikki uniikkiteokset teen täällä. Ja tosiaan yön selässä, että jos mä kirjoitan tai teen kuvia, niin mä teen aina yleensä yöllä. Että se on mulle luontainen rytmi ollut jo vuosikausia ja oikeastaan sitä vastaan ei kannata kamppailla. Että parempi tulee silloin, kun kokee, että on henkistä tilaa, kun muut nukkuu.

0: Tietysti töiden takia näyttelyillä on oma rytminsä ja on näytäntökaudet ja sitten on esitykset, joissa on niin kuin ihmisiä, teatterialan ihmisiä, jotka kulkee omaa aikaansa iltaesityksen jälkeen ja sillä lailla kuvataiteilijat pysyy aika pitkälle omissa oloissaan töitä tehdessä.
1: Sitten nuo uniikit on vielä menossa kehystykseen, että tätä kannattaisi siirtää nyt runsaalla viikolla. Kyllä tämä löytyy varmaan hetki tästä.
2: Kyllä, kun ei ole matkailijoille pitkä.
1: No niin, kiva. Joo, hei.
3: No sitten on aina hauska seurata ne hetket, kun jollain kuvataiteilijalla on ollut näyttely jossain. Niistä usein ne työthän haetaan täältä ja ne palautetaan tänne, niin mä en tiedä, onko kaikista hauskaa. Musta on hirveän hauska seurata niin, jotenkin sitä, kun niitä teosta liikutellaan ja joo. Miten ne liikkuu ja katsoa joskus, että tuliko kaikki takaisin vai jäikö joku matkalla. Niin poispäin.
4: Tämä on rakennettu tänne niin, että se on valmistunut 1933. Ja arkkitehti on Jöste Jusleen, jonka tunnetumpia töitä ehkä tiedättekin on Ludvig Fransen.
5: Täällä on itse asiassa niin kolmenlaisia rooleja asukkailla. On semmoisia, jotka tuntuu, että he haluavat ihan hissukseen vaan asua täällä. Ei mitään. Se on, niin kuin tervehditään näin. Niitä on ehkä vähemmän kuin näitä toisia ryhmiä, mutta on muutama semmoinen, joka niin kuin sillä ei halua olla missään. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka laittaa paukkuja siihen, että järjestetään kivoja juttuja talon asukkaiden kesken. No sitten on kolmas ryhmä, johon me vahvasti kuulutaan. Eli me alusta asti haluttiin, niin kuin, että me järjestetään täällä juttuja talon ulkopuoliselle.
3: Tämä ei ole niin kuin henkilökohtainen lahjoitus asukkaille tämä talo, vaan tämähän on niin kuin edesauttaa tämmöistä suomalaisen taiteen elämää, koska se, että sä pääset tänne asumaan, niin sitähän voi ajatella eräänlaisena niin kuin lahjana sun työlle, työn tekemiselle myöskin.
4: Mä olen Luotta Kuusisto ja asun tässä talossa toisessa kerroksessa, johon kohta menette. Mä olen siis Iiro Raivolan puoliso. Ja siinä ominaisuudessa tämä talon asukas, koska me asumme säveltäjien asunnossa, jossa Iiro kertoo sitten enemmän. Ja minä olen hyvin kiltti ja kuulijainen nykyisin, koska jos meille tulee riita, niin minä lähden ja Iiro jää.
6: Mitä tehdä muistille, joka ei petä koskaan?
7: Puolisoille tämä on hankala paikka, jos tämä varsinainen taiteilija kuolee. Esimerkiksi täällä on pari semmoista tapahtumaa ollut nyt tässä viime vuosien aikana, niin niissä niin automaattisesti puoliso joutuu muuttamaan pois. Se on aika kamalaa välillä oli katsoa jotakin tämmöistä prosessia. Se oli tosi ikävää, mutta siinä on just se, että se ei voi mennä. Tämä on taiteilijatalo ja tämä on niin päätetty säätiön säännöissä, että se menee näin, niin se menee näin. Et sen myös jokainen tietää, kun tänne tulee. Mm. Tästä syystä mun mies ei asu täällä.
3: Ihmiset saattaa kysyä, että eikö se ole niin kuin vanhainkoti? Mm. Ei, kyllä se ole ihan työskentelevien ihmisten asunto, että se niin kuin tulee siitä vaan just kun täällä saa, sit kun tänne on päässyt, niin saa asua niin kauan kuin haluaa, että ei tarvitse lähteä minkään tiettyjen vuosien kuluttua. Niin sitten on paljon iäkkäitä ihmisiä, mutta erittäin paljon työtä tekeviä.
8: Sen alkusana synty, satusetä lallukasta on tuttu kaikille. Ol oiva Urho Karjalasta

0: Itse tyhjästä loi täyden varjost uran valoon. Siksi miestä siveltimen suosi, lempi laulun lasta.
1: On tämä niin poikkeuksellista, että lallukatano aikoinaan tällaisen niin kuin pystyy laittaneet. Et kyllähän se on tosi, tosi poikkeuksellista, että miten kulttuurimyönteisiä he on olleet silloin. Et nyt kun tässä ajassa on ja elää ja katsoo vaikka minkälaista toi hallituksen vihamielinen kulttuuripolitiikka on, niin kyllä se niin kuin herättää ajatuksia, mihin se niin kuin joku sivistys ja kulttuurin arvostaminen on hävinnyt. Juho Lallukka oli tyyliin huutolaispoika. Ei ollut niin kuin ne lähdöt elämään, ei ollut mitkään rikkaat niin sanotusti ainakaan materiaalisesti.
2: No kyllä mä haluaisin sanoa, että nyt nämä hallituksen kulttuuria kohtaan leikkaukset, toimet, niin on kyllä ajattelematonta toimintaa. Sitten perustuu jotenkin sellaiseen ajatukseen, että kulttuurin toteuttaminen ainoastaan niin kuin vie rahaa. Ja ollenkaan lasketa, kuinka monia miljoonia pyörii sillä, että ihmiset liikkuu, tulee, käyttää palveluita, hotelleja, syö. Niin ajattelematonta ja pitkään menee ennen kuin saadaan korjattua asiat edes takaisin sille tolalle, missä ne on aikaisemmin ollut. Eikä ne silloinkaan mainiosti olevat, mutta paremmin. Niin tämmöiset terveiset, että haistakaa paska. Koko valtiovalta.
3: Kiitos juhlista Juholle.
4: Kiito pöydästä Marille.
5: On asukkaita, jotka, ja on ollut koko sen ajan, kun mä oon ollut täällä, niin ne on pystyneet asumaan kotona ja sitten kodinhoidon turvin pystyneet elämään ihan loppuun saakka. Täällä on ihmisiä ympärillä. Täällä ei myöskään jätetä yksin. Että kaikki tietää, että ahaa, tuossa seinän takana asuu tämä henkilö. Ja samoin kaikissa tämmöisissä tilanteissa, jos on myös joku lallukainen sairaana, eikä pääse vaikka sängystä ylös, eikä voi lähteä ulos ovesta syystä tai toisesta, niin kaikista talkoista, pihajuhlista, juhojuhlista, niin viedään pieni herkkulautanen henkilökohtaisesti.
6: Kun 80-vuotisjuhlani pakotti mut pitämään, niin silloin jo alkoi olla vaikeuksia, että onko ketään. Nyt sitten 15 vuotta myöhemmin vielä, niin vielä huono. Mutta meidän juhlitaan nyt sitten niin.
7: Ehdottomasti.
6: Kummallinen muumio tässä jäänyt yksinään. Tämä Heidi nyt on 90.
7: Niin.
6: Joo.
8: Kaikki yhteisöllisyys on ehkä semmoinen sana, mikä on vähän kulunut.
7: Niin.
8: Kaikki pitäisi olla yhteisöllistä. Mutta täällä se tulee ihan luonnostaan. Silloin kun mä tulin tähän ensimmäisen kerran just työhaastatteluun, kun se oli kesäikkuna oli auki, mä olin tuossa puistossa, niin kuului musiikkia, niin piano soi ikkunasta, ja sitten kun ovi aukeaa, niin tulee semmoinen työhuoneen tuoksu, niin se hyvin selvästi kertoi sen, mihin ollaan astumassa sisään.
7: Ja niin kuin eläminen taiteilijatalossa. Mä ajattelin, että jos niin kuin ulkopuolelta lähtisi kuvittelemaan, että minkälaista eläminen on tällaisessa niin kuin taiteilijoiden täyttämässä talossa.
8: Tämähän se on aina kaikki ulkopuolelta ajateltuna, kun sinne sisäpuolelle ei näe, niin se on mahdollisuuksien tori. Sitten se sisältä, kun sinne menee, niin se on semmoinen välttämättömyyksien avenue.

0: Mallukka. Ja mitä se taiteilijaelämä on? Käsikirjoitus, äänisuunnittelu ja ohjaus Hanna-Helena Kinnunen. Tuotanto Sami Hahtala, dokumenttiryhmä Yle.
1: Mun kredoni on kulttuurillinen ja sen ytimessä on taide ja kulttuuri. Ja mä oon sitä mieltä, että mitään suurempia uskonnollisia totuuksia tai filosofisia totuuksia ei tässä maailmassa voisi olla, ellei olisi ollut olemassa niitä taiteilijoita ja taidekäsityöläisiä, jotka on ne tähän reaalitodellisuuteen saattanut. Sehän on vanha, onko se Hegelin vai Schlegelin lause, että kun hämärä laskeutuu, Minervan pöllön siivet avautuvat, jonka voisi ajatella niin, että jos on yhteisössä tai laajemminkin vaikea ongelma, niin silloin tieteiden ja taiteiden merkitys kasvaa.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Kun mä katsoin tätä elokuvaa ja tuli tämä kohtaus, missä äiti pyytää tytärtään polttamaan viulun ja hänen tuhkauksensa tekemään sen siinä samassa, niin silloin mulle tuli semmoinen ajatus, että kun tietää, miten se on, tämä viulu on tullut tälle Kathleenille ja tietää sen viulun historian. Ahaa, olisiko tämä elokuva sitten kuitenkin tämän viulun tarina?
1: Sofia Bogdanovitsin elokuva Measures for a Funeral seuraa unohdetun kanadalaisviulisti Kathleen Parlown, hänen hienon Guarnerius-viulunsa ja kadonneeksi luulun viulukonserton tarinaa. Narrin aamulaulu perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Nyt alkaa kansallisen turvallisuuden virasto.
3: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja SUPI. Agenteille on juuri paljastunut, että Upinniemen varuskunnasta on löytynyt toimiva ydinkärki.

0: Huomenta B12.
1: Huomenta Linko. Lue intro.
0: Tarkoititko? Lue intrajärjestelmästä tärkeimmät uutiset ja ilmoitukset.
1: Ei. Lue intra-sivu ääneen.
0: Luetaan intra. etusivubanner.jpg.etusivu.työkalut.
1: Linko,
0: yhteystiedot. Etusivu.
1: Linko, lopeta.
0: Ilmainen, alaviiva.
2: Sori, mä oon myöhässä. What up? Missä mennään? Mitä uutta?
1: Tässä. Mä yritän saada Lingosta intra-uutiset, mutta ei tää.
2: No mutta, ruvetaanko hommiin? Mitkä on meidän seuraavat askeleet?
1: Ruvetaan hommiin, joo. Pakko sanoa kyllä, että tosi kiva nähdä sut tälleen. Sulla oli aiemmin vähän moti kateessa.
2: Joo, ja kiva, kun sulla on lihasta olkapäissä. Paitsi ei oo. Se on mä. Noniin, hei. Lopetetaan lässytys.
1: Ruvetaan tiedustella. Linko, hae kaksikäyttötuote, rikolliset aikeet, ääninauha, salaisuus.
2: Wow. Hetkinen, miten se ydinase?
1: Mitä siitä?
2: Miten niin, mitä siitä?
1: Ei sun tarvii korottaa sun ääntä.
2: Mikä se tilanne se ydinaseen kanssa on?
1: En minä tiedä.
2: Hei, miten niin et tiedä? Kai se tilanne sen pommin kanssa nyt on jollain tapaa ratkennut, jos sä siirryt kaksikäyttötuotteisiin takas.
1: No on se ratkennut.
2: Miten? Mitä tapahtui?
1: Se on ratkennut meidän osalta. Mä lähetin siitä raportin ja keissi lähti eteenpäin. Piuh, pau.
2: Mutta oli meidän iso löytö. Suomeen on tuotu toimiva ydinase.
1: Ei se varmaan se ole niin iso asia.
2: Eilen sulla tuli kuset housuun, kun sä kuulit siitä.
1: No mulla nyt tulee kuset housuun monestakin asiasta. Nyt tilanne on se, että mä mietin asiaa tarkemmin. Siellä on NATO-pojat tuonut harjoituksessa muutama ydinaseen tänne. Ei kuulosta mun mielestä kovin vakavalta.
2: Okei, mä kuristan sut tähän.

0: tajuatko sä, että tässä olisi voinut olla kaikkien aikojen keissi. Tässä olisi voinut olla meidän työ pois näistä hommista.
1: Päästä irti!
2: Paita meni ihan ruttu. Ja tää paita on Seppälästä, jota ei enää oo, niin tää on siinä mielessä korvaamaton.
0: Älä väitä mulle, että tässä ei ole mitään mätää.
2: Tiedätkö, missä on mätä? Siinä, että joku vie bisulfidia ilman asiallista vientilupaa.
0: Sä et oo tosissas.
2: Olen mä, ja koska mä olen meistä kahdesta kokeneempi, niin me mennään mun päätöksen mukaan. Linko, hae puolijohdeyhtiö Silikon Karne Oy. Kaksikäyttötuote, vientilupa, huijaus.
3: Toistetaan Silikon Karne Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mielosen puhelin.
4: Silikon Karne Oy.
5: No se on Kimmo Jalasjärvi tässä, terve.
4: Terve.
5: Kuule, me tilattiin teitä näitä piilokomponentteja jonkun aikaa sitten, niin ne pitäisi ihan just toimittaa tuonne meidän tehtaalle Intiaan, niin mikä niissä maksaa?
4: Joo, mä tiedän, mut kun meidän lupahakemus on nyt tosiaan siellä vientivalvontavirastossa käsittelyssä ja tää...
5: No kato, mä ymmärrän ton, mut kun meillähän on jo meidän firman kautta haettu tuo lupa.
4: Ajoin vai?
5: Joo, kato, kun me tehdään näitä tekoälyä hyödyntäviä kuulolaitteita. Ja meillä on sitten EU-ta rahoitusta, niin...
4: Okei. Mikäs teidän firman nimi olikaan?
5: Ei, ai, mun korvat.
4: Ei, ai, mun korvat. Eli ai, mun korvat.
5: Ei, ai, mun korvat, vaan ei, ai, mun korvat.
4: Eli siis, onko täällä kuitenkin ei, ai, mun korvat?
5: Eiku siis nimenomaan ai, ei, ei, ai. Ei ai mun korvat.
4: Eli AI mun korvat, niinku sille ai mun korvat sattuu, mutta AI isolla niinku artificial intelligence.
5: Ei perkele. Kyllä meidän pitää vaihtaa toi nimi, kun en mä nyt tajunnut yhtään, että se voisi niinku olla ai mun korvat, kun se pitää olla AI mun korvat.
2: Pysäätäs tähän niinku. Toista toi äskeinen 5 sekuntia. Tää alkaa muotoutua aika mielenkiintoiseksi. Ne selvästi noudattaa kaikkia ohjeistuksia, mutta ehkä vähän liian etukenoisesti. Oikeastaan jopa oma-aloitteisesti. Eiks niin?
0: Joo.
2: Mut silleen ne just haluis meidän ajattelevan, jos ne aikois kiertää niitä. Mutta meitä ne ei narraa. Ai. Tän takia mä helvetti rakastan tätä työtä. Jep. Supi, mä huomaan nyt, että sua ehkä vaivaa joku.
0: Älä.
2: Leukalihakset on kiristynyt, käsivarret on aika tiukasti puuskassa, sä oot ihan punainen raivo.
0: Nyt sä lopetat.
2: Nyt mä teen saman kuin mitä mä teen, kun meidän Laura on tiloissa.
0: Ei.
2: Mä käyn väsäämässä itselleni pikkasen välipalaa. Sen sä voit täällä sillä aikaa vaikka huutaa tyyny. Tai itse asiassa mä en nyt näe missään tyynyä, mutta tuonko mä sun tyyny?
0: Mene jo, tai mä tapan sut.
2: Jes. Jos sitä pikku voikkuleipä. Suokkona.
0: Linko.
3: Mm?
0: Hae keskusteluja hakusanalla ydinkärki.
3: Saanko ehdottaa?
0: Et saa. Nyt haet.
3: Haetaan.
6: Siis mä kyllä on aikoinaan lukenut myös kansantaloutta.
7: Mutta kyllä mä ehdottomasti sanoisin, että rahoitus on niinku se mun osaamisen ydinkärki.
8: Sun osaamisen ydin.
7: Mitä?
8: Sun osaamisen ydin. Tai sun osaamisen kärki.
7: Osaamisen ydinkärki.
0: Ei. Linko, älä hae mitä tahansa keskusteluja hakusanalla ydinkärki, vaan
3: Sä sanoit, että hae mitä vaan keskusteluja.
0: Mitä mä tarkoitin?
3: Yritin ehdottaa, että...
0: Mitä mä tarkoitin oli, että etsi tietoa siitä ydinaseesta.
3: Etsitään tietoa siitä ydinaseesta. Tunnetuin ydinase oli Little Boy, jonka Enola Gay tiputti Hiroshimaan 1945.
0: Ei. Hae tiedustelu. Hae keskustelua, jossa puhutaan jotain, että me tuodaan ydinase Suomeen ja jotain tällaista.
3: Toistetaan.
9: No, mut sit tälläkin ois lasermiekkakonekivääri.
10: Mut täällä on kaksi.
9: No, mut sit tälläkin ois kaksi.
10: No, mut täällä onkin myös ydinpommi.
9: No, ei oo mitään ydinpommi.
10: On, täällä on vitypommi.
9: Se ei tiennytkään, että tää oli salaa pöllinyt se ydinpommi ja piilottanut se huatsi.
10: Täällä onkin yliäänikone, ja tää haki sen takas Suomeen.
9: Okei, mutta tää laittoi sen pommin tilalle valeydinpommi.
10: Hei! Sä keksit lennosta koko ajan uusia säätöjä. Ei tää voi näin.
2: Ei voi olla totta.
10: Eikä voi. Korpas. Ei voi. Korpas.
2: Mitä sä teet?
10: Ei voi mennä.
0: Mitä?
2: Mä en ilmeisesti voi jättää sua tänne hetkeksikään ilman valvontaa. Sä salakuuntelet lapsia hiekkalaatikolla. Sitä paitsi protokollassa 316b nimenomaan vahvasti kehotetaan välttämään alaikäistä.
0: Mä vaan yritän tehdä meidän työtä.
2: Mä en tiennyt, että alakoululaiset lapset on valtiollinen turvallisuusuhka.
0: Ei, kun mä yritin etsiä jotain siitä Saamarin ydinaseesta.
2: Siis vieläkö sä jaksat siitä ydinaseesta?
0: Vieläkö jaksan?
2: Kun se ei kuulu meille enää ollenkaan. Se on nyt meitä parempien ihmisten vastuu.
0: Luuleks sä, että niillä kakkostyypin nojatuolikenraaleilla on oikeasti homma hallussa jotenkin paremmin kuin meillä?
2: Mä luotan auktoriteetteihin sokeasti. Eli anna sen ydinaseen nyt olla.
0: Mä en aio antaa se olla.
2: Et aio?
0: En aio.
2: Et aio?
0: En aio.
2: Jaha. Sit. Sä et selvästi jätä mulle nyt mitään muut vaihtoehto. Mun täytyy mennä keskustelemaan tästä leipurin kanssa.
0: No mene nyt sitten jo. Mene.
2: Luuleks sä, että tätä ei ole tarpeeksi iso asia?
0: On.
2: Kun en mä viitti mennä häiritse pomoon, josta... No toisaalta tää on oikeesti, tää tuntuu mulle
0: hirveen tärkeältä. Mene nyt saatana kysymään siitä ydinaseesta. Linko, onks mitenkään mahdollista kuunnella leipurin huonetta?
3: Leipurin huone on suojattu vakoilulta.
0: Entä B12 älypuhelinta?
3: Työpuhelin on suojattu.
0: Entä siviilipuhelin?
3: Sitä voi kuunnella.
0: Avaa linja siihen puhelimeen.
3: Salakuunnellaan kollegasi, koodinimi B12 Android-puhelinta. Live-yhteys.
1: Sisään. Herra virastopäällikkö, näyttäpä tiedostelee B12, toivottavasti ei häiritse mitenkään.
11: Mitä me ollaan sovittu B12?
2: Herra virastopäällikkö, että vaan tärkeissä asioissa tullaan tänne.
12: Niin.
2: Niin. Sitten terveydeksi.
12: Kiitos.
2: Onko lenssua? Herra virastopäällikkö.
12: Ei, kun tää on tää sisäilma. Tämähän on tässä ihan hanurista, että mitä enemmän täällä ylenee, niin sitä syvemmälle tänne luolan uumeniin joutuu. Kaiken tämän homeen ja sädesienen sekaan.
2: Eikä täällä ole sädesientä, herra virastopäällikkö?
12: Ei virallisesti, mutta vilkaisekö tuonne katon nurkkaan. Miltä se sun mielestä näyttää?
2: Ne on sieniä.
12: No niin, on.
2: Onko toi siis sädesientä?
12: Näyttääkö ne sädesienet?
2: No minusta ne näyttää vähän suppilovahveroilta.
12: Ne on suppilovahveroilta. Mutta jos täällä pystyy kasvattamaan suppilovahveroita, niin kyllä täällä varmaan sädesienikin kasvaa.
2: Pitäisikö näille sienille tehdä jotain, herra virastopäällikkö?
12: Ei suppilovahveroita tarvitse mitään tehdä. Pannulle vaan voita ja kerman päälle. Mitäs sulla nyt oli sitten?
2: Meillä on vähän supin kanssa nyt erimielisyyttä siitä.
12: Hei, pääsitkö sä ihan hissillä, hyvin hissillä tänne?
2: Pääsin.
12: Sun kulkutunnisteella pääsi tähän kerrokseen?
2: Joo, kyllä pääsin.
12: Okei, mun pitää varmaan laittaa uusi maihdi siitä. Joo, jatko vaan.
2: Kun meidän työtehtävä on siis... Vientivalvonta. Valvonta?
12: Joo, se. Joo.
2: Niin, siis Supi ei nyt suostu tekemään sitä. Hän jankuttaa vaan koko ajan tästä meidän eilisestä ydinaselöydöstä.
12: Siis mistä?
2: Nimenomaan, herra virastopäällikkö, se ei kuulu meille enää, että me lähetettiin siitä raporttia, se on muiden käsiteltävänä.
12: Lähetitte raportin mistä?
2: Siis herra virastopäällikkö, tästä Upinniemen löytyneestä ydinaseesta.
12: Mikäs raportti se oli sitten?
2: No se on ladattuna kuiluun, tietty teille vielä CC:nä lähetetty.
12: Ah, sit se on mennyt suoraan spämmiin. Ootas vähän.
2: Pääasia nyt oli kuitenkin se, että Supi... Onks me sitten korvasieniä?
12: No, tässä on leipuri. Meillä on tällainen tieto, että Suomeen olisi tuotu ydinase. Onko tää teillä tiedossa? Joo, okei. Selvä, kiitos.
2: Eli?
12: Hetki. Niin, ja okei. Eli on tuotu.
2: Joo.
12: Ja nyt ei löydy. Ei mistään. Kadonnut kokonaan. No niin. Okei, selvä. Jes, kiitti. Moi.
2: Eli siis...
12: Eli olitte ihan oikeassa. Upinniemeen on tosiaan tuotu ydinase eilen, ja tänään näyttää siltä, että... Ne on onnistunut kadottamaan sen.
2: Ai siis sen ydinaseen.
12: Joo, kyllä. Mä aliarvioinut teitä kahta. Kaikki muut tiputti pallon tämän osalta, paitsi te...
2: Niin, ai me vai?
12: Joo. Joten, tässä on teille sitten uusi tehtävä. Mä haluun tietää siitä ydinaseesta kaiken, mitä te saatte selville. Ja mahdollisimman nopeasti.
2: Mutta entäs, miten se meidän vientivalvonta?
12: Joo, unohtakaa sitten. Tämä on nyt teidän ykkösprio.
2: Mutta tämähän on Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
11: Eikä jopa turvallisuuden kannalta tärkein tehtävä ikinä.
0: Yes! Oh! Yes! Yes! Ei vaan. Ei. Ai, tulit jo.
2: Summi.
0: Mitä?
2: Jos sulla on illalla ohjelmaa, niin sä perut sen.
0: Ajaa, kuinka niin?
2: Meillä on 12 tuntia aikaa etsiä kadonnut ydinase.

0: Kattokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan puolalaisia kylätansseja, kujaviakkeja, masurkkoja, oberekkeja ja polkkia. Puolalaisen Vovakin kansanmusiikkiyhtyeen konsertti on taltioitu Neumarktin aukiolla Rudolstadtin vanhakaupungin keskustassa perjantai-iltana heinäkuussa. Ettokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Nyt alkaa kulttuurikokemus.
2: Samuel Haarjanne, sä oot teatterielokuva- ja musikaaliohjaaja, ja voidaan sanoa, että sä oot yksi Pohjoismaiden, ellei koko Pohjois-Euroopan merkittävimpiä musikaaliteatterin ohjaajia. Sulla on ollut isoja produktioita ympäri Eurooppaa. Mitä työtä sä itse pidät urasi kannalta kaikkein tärkeimpänä?
3: No, aika moni on ollut semmoinen, joka on muuttanut omaa elämää, mutta Kinky Boots oli silloin, kun 2018 se tehtiin Helsingin kaupunginteatteriin, niin se menestys, mikä siitä räjähti, niin oli semmoinen, mitä en mä ikinä kuvitellut, että tulisi semmoista, ja mä luulen, että se myös omalla tavallaan siivitti omaa uraani, niin se on tosi merkityksellinen mulle. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on sitten Pieni merenneito, joka tälleen Disney-rakastajalle, että mä pääsin ohjaamaan semmoisen itselleni tosi merkityksellisen elokuvan näyttämölle, niin se oli tosi merkittävä.
2: No nyt seuraa sitten mahdoton kysymys. Eli jos ajattelet itseäsi kulttuurin kokijana, harrastajana, että sä oot katsoja tai kokija, niin nouseeko sieltä sitten sun elämän varrelta joku kokemus ylitse muiden?
3: Mulla on yksi kokemus, joka muutti mun tavan katsoa tätä alaa, ja mä olin siis silloin 15-vuotias, ja mä siinä vaiheessa rakastin musikaalia jo tosi paljon, ja tää oli eka kerta, kun mä lähdin Lontooseen ilman vanhempia ja kaverin kanssa ja katsomaan musikaaleja, ja ensimmäinen musikaali, joka me siellä nähtiin, oli Queenin We Will Rock You. Kriitikot ei ole tykännyt siitä, mutta se pyöri siellä 12 vai 14 vuotta, ja se oli mulle semmoinen, että kun mä näin sen, kuinka hyvin siinä kaikki teki näyttämöllä, miten oltiin hiottu kaikki valoista skriineihin, näyttelijän työhön ja sovituksiin, kaikki nämä, niin mä muistan, että mä lähdin sieltä teatterista sen esityksen jälkeen mun kaverin kanssa, että mä en pystynyt sanomaan mitään. Ja me käveltiin, se oli semmoisessa teatterissa kuin, no se oli siinä Tottenham Court Roadin kohdalla, mikäköhän sen teatterin nimi, en muista, mutta siitä me käveltiin sitten koko Oxford Streetin läpi, joka on pitkä katu, aina Hyde Parkiin asti, semmoinen ehkä 40 minuutin kävelymatka, aivan hiljaa, me ei puhuttu toisillemme mitään. Ja sit kun mä pääsin sinne Hyde Parkiin, niin sit mä vihdoin sain sanottua, että ai näinkö näitä voi tehdä? Se oli mulle, mä muistan siis, tajunnan räjäyttävä ero siihen, että mitä mä olin Suomessa nähnyt musikaaleja silloin ja ollut mukana lapsena ja näin, vaikka mä rakastin niitä ja ihailin kaikkea sitä, niin se ero oli niin suuri silloin. Nyt puhutaan siis vuodesta 2003 varmaan. Niin siitä lähtien mun oma tämmönen vaatimustaso ja intohimotaso siihen, että mihin mä haluan tähdätä, on nousi niin kuin rakettimaisesti tonne ylös.
2: Eli sä oot ollut tosi nuori, 15-vuotias, sä oot silloin jo tiennyt, että sä haluat tehdä tätä työksesi.
3: Mä oon tiennyt, että mä haluan olla musikaalien kanssa jotenkin tekemisissä. Mä en kuuna päivänä osannut kuvitella, että mä ohjaisin näitä, mutta mä tiesin, että mä haluan olla jotenkin musikaalien parissa, ja näyttelijä nyt oli ensimmäinen se, mitä sitten ajattelin, kun lapsinäyttelijänä olin siinä vaiheessa toiminut, ja sitähän mä sitten teinkin jonkun aikaa, mutta en osannut nähdä tätä urapolkua silloin selkeästi.
2: Pystytkö vielä tarkentamaan, että mikä oli se suurin ero, se mitä sä näit siellä Lontoossa verrattuna siihen, mitä sä oot Suomessa olit siihen mennessä nähnyt?
3: No ehkä vaikea eritellä, mutta mä luulen, että se isoin oli se, että kaikki toimii harmoniassa keskenään, että ne on ajateltu yhteen. Just, että vaikka valo ja ääni, niin niillä on samanlainen dramaturgia ja ne menee yhdessä koreografian ja lavasteiden liikkeiden kanssa yhteen. Plus sitten se ihan siihen aikaan vielä, niin vaikka laulutaidollisesti, että näyttelijät on noin hyviä laulamaan. Että meilläkin Suomessa musiikkiteatterikoulutus on, se on aika alkutekijöissä verrattain vaikka Lontooseen, jossa sitä sitten, tai Englantiin, jossa sitä on jo 100 vuotta tehty aika vahvasti, niin tuommoiset asiat siinä nousi semmoiseksi, että näitä pitää pitää mielessä.
2: Ohjaaja Samuel Haarjanne, kun työksesi teet kulttuuria ja tuotat ihmisille elämyksiä, niin pystytkö sä, kun sä meet sitten katsomaan muiden esityksiä, niin pystytkö sä nauttimaan niistä enää sille ikään kuin tavallisena katsojana, vai lyökö heti se ammattirooli päälle, että sä rupeat analysoimaan tahaa, miten sitä on tehty, ja ehkä mä tekisin tämän vähän paremmin tai toisella tapaa?
3: Toi on tosi hyvä kysymys, ja toi on valitettava osa tätä ammattia, että sitä ammattiminuutta on vaikea sammuttaa. Sitä alkaa automaattisesti miettiä, että nämä on ratkonut näin ja tämä näin ja miksi ne on tehnyt noin ja hei, onpas toi hyvä ratkaisu. Mutta sitten on joitain esityksiä, jolloin mä huomaan, että tämä ääni unohtuu ja se on mulle yleensä merkki, että nyt oli todella toimiva juttu, koska mä hyppäsin suoraan johonkin satuun tai no, mut siis teatterisatuun ja se on tosi tosi palkitsevaa. Mun, mikä se on, johtotähti kaikissa mun tuotannoissa on se, että mä haluan luoda semmosia kokemuksia, joita minä olen kokenut itse siellä katsomossa, ja ne on ollut mulle siis tajunnan räjäyttäviä ja siis niin suuria tunnekuohuja monet esitykset, niin mä jahtaan sitä ikään kuin euforiaa. Ja sitten on ollut kiva huomata nyt, että nämä mun ohjaukset tarjoaa sellaisia muillekin, että se mitä minä tunsin katsojana ja tunnen, että tämä on jotain, mitä haluan nähdä, niin se on muissakin ja se ehkä toimii tässä sitten synergiassa.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta 19 uutisten jälkeen.
3: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Se, mikä muuttaa meitä, ei aina ilmoita tulostaan. Tästä eteenpäin edessä on polveileva äänireitti. Se kulkee päivän hiipumisen kuvauksesta, entisen vankilan kaikuihin, myönteiseen ajatteluun ja lopulta pimeyteen, jota ei tarvitse selittää pois. Mukana on myös muutama hieman vanhempi julkaisu. Ei aivan viime aikojen uutuuksia, mutta kuluvalta vuosikymmeneltä kuitenkin. Käydään kuulostelemaan, miltä vaikuttaa tämän viikon epäilyttävän uutta.

Tuon väreilyn oli laatinut englantilais-yhdysvaltalainen säveltäjä Jane Antonia Cornish. Uusi kokonaisuus on rakentunut valon ja vähitellen muuttuvan näkymän ympärille. Siinä jousisoittimet, klarinetti sekä sooloviulu ja sello muodostavat soivuuden ytimen. Äänet liikkuvat hohtavina aaltoina ja kasvavat vähitellen laajaksi, valoisaksi pinnaksi. Raukeasti eteenpäin kurotteleva, huhuileva ydinaihelma ilmaantuu matkan varrelle useaan otteeseen hieman erilaisessa soivassa ympäristössä.

Sakari Oramun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Joseph Haydnin sinfonian numero 92 G-duuri Oxford-sinfonian. Nyt soi sarjaorkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin oopperabalettista Mladá. Gerard Schwartz johtaa Seattlen sinfoniaorkesteria. Tallenne on vuodelta 2011.

Tähän ruhtinaiden kulkueeseen päättyi sarjaorkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin operabalettista Mlada. George Watts johti edellä Seattlen sinfoniaorkesteria. Levytysvuosi oli 2011. Pinkas Zuckerman soittaa nyt viulua ja Mark Nykrook pianoa. Levytysvuosi on 1991 ja ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin sonaatti viululle ja pianolle numero 4 A-molli opus 23. Aluksi presto.

Viulisti Pinkas Zuckerman ja pianisti Mark Nykroog soittivat. Sävellys oli Ludwig van Beethovenin sonaatti viululle ja pianolle numero 4 A-molli. Christian Zimmermann soittaa seuraavaksi Los Angelesin Filharmonisen orkesterin pianosolistina. Kapellimestari on Carlo Maria Giulini. Ja ohjelmassa on Frédéric Chopinin konserttopianolle ja orkesterille numero 1 E-molli opus 11. Chopinin ensimmäisen pianokonsertun osat ovat Allegro maestoso risoluto, romanssi tempossa larghetto, lopuksi rondo vivace.

Tähän rondoon tempossa vivace päättyi Frédéric Chopinin pianokonsertto numero 1 e-molli. Pianosolisti oli Christian Zimmermann, Los Angelesin Filharmonista orkesteria johti edellä Carlo Maria Giulini. Hans Knappelsbusin johtamat Wienin filharmonikot soittavat Carl Michael Ziererin valssin opus 419 Wiener Bürger, Wienin porvareita.

Tällainen oli Carl Michael Ziehrerin valssi opus 419 Wiener Bürger, Wienin porvareita. Wienin filharmonikot soittivat johtajanaan Hans Knappelsbusch. Pianistit Jevgeni Kiesin ja James Levine esittävät Franz Schubertin sonaatin pianolle nelikätisesti C-duuri opus 140. Tässä kuulemme version kahdelle pianolle. Ja tämän Schubertin Grand Duo-sonaatin osat ovat Allegro Moderato, Andante, Scherzo ja Trio Temposa Allegro Vivace ja päätteeksi finaali, siinä tempomerkintänä Allegro Vivace. Ja pianistit siis Jevgeni Kiesin ja James Levine.

Evgeni Kissin ja James Levine soittivat Franz Schubertin sonaatin pianolle C-duuri opus 140. Alun alkaen tämä on sävelletty pianolle nelikätisesti. Tässä kuulemme version kahdelle pianolle. Shostakovits-kvartetti soittaa Mikhail Glinkan jousikvarteton D-duuri. Osat ovat allegro, larghetto, moderato ja rondo.